0: charging Raul Castro and several others with conspiracy to kill U.S. nationals.
1: Det kan se ut til at Kinas president Xi Jinping kommer til å besøke Nordkorea allerede neste uke, det melder det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap. Yonhap viser til en høytstående regjeringskilde som sier at det foreligger opplysninger om et mulig besøk. Vi har fått etterretning som tyder på at president Xi Jinping snart vil besøke Nordkorea, sier kilden. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter, klokka tre. Amerikanske myndigheter har tiltalt Kubas tidligere president Raúl Castro for sammensvergelse for å drepe amerikanske statsborgere. Den 94 år gamle tidligere presidenten på Kuba broren til avdøde Fidel Castro. Tiltalen knyttet til et dødelig angrep i 1996, der et fly med eksilkubanere knyttet til en aktivistgruppe ble skutt ned av det kubanske flyvåpnet i internasjonalt luftrom. Fire personer ble drept i angrepet. USA-korrespondent Peter Svår kommenterer tiltalen slik.
1: Ja, selve tiltalen altså knyttet til nedskytingen av to sivile småfly for 30 år siden. De tilhørte en organisasjon som speidet etter flåter med flyktninger ute på havet. Det en nedskyting som Kubas ledelse fortsatt i dag sier var nødvendig. De hevder flyene kom inn i kubansk luftrom. Men så det jo vanskelig å skille denne tiltalen helt fra det enorme politiske presset Kuba nå under, og som Trump-administrasjonen har satt dem i, og det gir assosiasjoner til bortføringen av Venezuelas president Maduro i januar, og det reiser spørsmål om dette kan være et første steg i en slik utvikling også på Kuba.
0: USA har fjernet FNs spesialrapportør for de palestinske områdene, Francesca Albanese, fra listen over sanksjonerte personer. Det opplyser det amerikanske finansdepartementet en uke etter at en føderal dommer midlertidig stanset sanksjonene. Dommeren mente at Trump-administrasjonen trolig hadde brutt den italienske juristens rett til ytringsfrihet da man innførte tiltakene etter at Albanese kritiserte Israels krigføring på Gazastripen. Forskuttering av sykepenger et av hovedkravene for de hotell- og restaurantansatte som har streiket i over fem uker, men streiken rammer også arbeidsgivere som allerede gjør dette. Samtidig mener

0: Her er NRK Nyheter klokken 4. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, varsler at han vil besøke øya flere ganger. Landry avsluttet onsdag et 3 dager langt besøk i Nuuk, der han blant annet møtte den grønlandske regjeringen. Han var ikke invitert. Da han dro, takket han for det han hevdet var en varm velkomst. USAs president Trump har gjentatte ganger sagt at USA trenger kontroll på det danske territoriet. Også USAs ambassadør i Danmark, Ken Howery, har besøkt Grønland denne uken. Amerikanske myndigheter har tiltalt Kubas tidligere president Raúl Castro for sammensvergelse for å drepe amerikanske statsborgere. Den 94 år gamle tidligere presidenten på Kuba er broren til avdøde Fidel Castro. Tiltalen er knyttet til et dødelig angrep i 1996, der fly med eksilkubanere knyttet til en aktivistgruppe ble skutt ned av det kubanske flyvåpnet i internasjonalt luftrom. 4 personer ble drept i angrepet. Det var USAs fungerende justisminister Todd Blanche som kunngjorde tiltalen.
1: Today we are announcing an indictment charging Raúl Castro and several others with conspiracy to kill US nationals.
0: Akkurat nå er det bomstopp for alle som vil til Trolltunga. Det er nemlig akutt rasfare, og veien opp til startpunktet er stengt i 3 uker. Det rammer både turistnæringen og de som vil besøke turistmagneten. Roald Aga Haug er ordfører i Ullensvang kommune.
2: Det har pågått et stort rassikringsarbeid der etter at vi har hatt ras tidligere, og så viser det seg at steinmassene er veldig ustabile, og at det er farlig å bevege seg på veien. Så vi må sette sikkerheten først, og nå er det et akutt arbeid som pågår, og som vil ta 3 uker.
3: De skulle egentlig ha vært i full gang med guidet turer innover fjellet.
4: Så vi er jo, har jo måttet stenge alle turene våre nå ut til 7. juni, og det er tøft. Det er nesten sånn tilbake å tenke koronatilstand for vår del, for det er jo en sinnssyk omsetning for oss i mai vi mister nå.
3: Hun anslår et tap av 500 000 kroner.
4: Så vi må jo prøve nå å tenke, hvordan beholder vi turistene?
0: Det sa daglig leder for Trolltunga Adventures, Celine Jessen, og reporter var Tale Hauso. Det er fare for elektrikerstreik. Meklingen mellom EL og IT-forbundet og NHO Elektro fortsetter i natt på overtid etter at den opprinnelige

Her er da Michael Walden og Patty Austin er ganske samstemte. Gimme, gimme, gimme, vil de. Ja da, tidlig en torsdag morgen her I NRK1. Den 21. mai vi I gang med, og Nils Åge Nostad nå her I tidlig morgenstudio. God morgen.

Ja, I Just Might sing Bruno Mars, og før det var det Anna Kajander som sang Toppe. En av dagens musikalske børsdagsbarn en ordentlig krølltopp som herja hitlistan på 70-tallet med låter som disse.

Ja, dette stemmen til Leo Sayer, og han synger jo alle disse slagerne da. Og han fikk jo en rakettstart for allerede med sin andre single I 1973, så gikk han inn på topp 10 I Storbritannia. Og det gjaldt også for hans neste 6 singler og album, en populær kar med andre ord. Og den engelske og litt australske artisten fortsatt høyst aktiv. Så hvis du stor fan av Sayer, så har du muligheten til å oppleve han live I høst, da han skal turnere I Storbritannia. I mellomtiden så får vi ta fram en av slagerne da. Ja, hva med en liten danselåt?

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Av alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.
3: Ja, fint med litt dikt fra Brenner. Du kan lytte på den hvis du vil. Og nå er det Gabrielle som skal få synge fram til nyheteren som kommer halv seks.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5.30. Kvinnesykdommen premenstruell dysforisk lidelse, eller PMDD, er en alvorlig sykdom, mener overlege gynekologi Nora Johansen. Men sykdommen er ikke godkjent som diagnose i Norge ennå. Likevel anslår foreningen for PMDD at omtrent 65 000 kvinner lider av det. Influencer Frida Grande gikk fra å være full av livsgnist til å få selvmordstanker 2 uker i måneden, uten noen forståelse fra fastlegen.
1: Det er som om de ikke forstår hvor aktive de selvmordstankene faktisk er, og at det er sånn, ja ja, alle tenker noe innimellom at de ikke orker mer, men det er forskjell på å tenke at man ikke orker mer, og det å faktisk tenke på metoder.
2: Man har kanskje tenkt at kvinner er hysteriske og ikke tatt det helt på alvor.
3: Renate Nylund Derås er styremedlem i Foreningen for PMDD i Norge. Ifølge helsedirektoratet skal lidingen bli godkjent innen 2030.
4: Når vi får en diagnosekode for PMDD, så kan vi søke etter diagnosen i registret og i medisinske journaler, og da blir det selvfølgelig også lettere å forske på.
0: Det sa overlege gynekologi Nora Johansen, reporter Julianne Kjore. USA har fjernet FNs spesialrapportør for de palestinske områdene, Francesca Albanese, fra listen over sanksjonerte personer. Det opplyser det amerikanske finansdepartementet en uke etter at en føderal dommer midlertidig stanset sanksjonene. Dommeren mente at Trump-administrasjonen trolig har brutt den italienske juristens rett til ytringsfrihet, da de innførte tiltakene etter at Albanese kritiserte Israels krigføring på Gazastripen. Tollvesenet advarer russen etter at flere hundre liter med det som trolig er falsk sprit ble beslaglagt på Ørje i Østfold tidligere år. Spriten, som ofte selges billig, kan være giftig og utgjøre en helserisiko, selv i små doser. Russen, som var på russetreff på Tusenfryd i går, sier de er forsiktige.
5: Altså, det er jo skummelt å på en måte ikke vite hvor... ikke ha kvalitetssikret alkohol. Det kan jo umulig være bra. Men jeg vet ikke, jeg har ikke opplevd det selv, at det er noen av mine venner som driver med det, tror jeg.
6: Altså, jeg er ikke noe keen på liksom å bli blind og sånt, så jeg kjøper det lovlig, for det meste.
0: Nye regnskapstall viser at Elon Musks romfartsselskap SpaceX hadde et underskudd på 4,94 milliarder dollar i fjor, nesten 46 milliarder kroner. Tallene ble gjort kjent før det som kan bli en svært stor børsnotering. SpaceX skal sikte mot børsnoteringen i midten av juni. NRK Nyheter, Tanje Grimstad.
7: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK

Det Towns and I som synger om den dansende apekatten her I tidlig morgen, like etter nyheten 5:30. Og har du slått på radioen akkurat nå, så det Nils Åge Nonstad som sier god morgen til deg.

Christian Kristensen var dette Lyse, et låten. Og et av Norges hotteste band flyr høyt som en drage, sånn omtrent. Og i dag har sangerne en ekstra grunn til å smile. Ja, litt kryptisk dette, ja da, men du skjønner mer etter James Arthur.

Så skal det handle om navnedag, for det Helene, Ellen og Eli som har dagen sin I dag. Og en musikalsk dame som passer inn her jo Ingrid Helene Håvik. Og om det ikke ringer noen bjeller, så gjør det kanskje det hvis jeg legger til at hun en av de to I Highasakite. For Håvik startet bandet sammen med Trond Bersu I 2010 var det, og etter hvert har jo Spellemannprisen begynt å tikke inn, og sammen med mange listeplasseringer har Highasakite blitt et av våre heteste band. Og også I sommer så flyr bandet rundt på festivaler I Norge. Og for et par år siden så var jo Helene Håvik med I Hver gang vi møtes, og da alt blant annet denne låta sammen med Mari Boine. Så da kommer den som en liten hyllest til navnedagen til alle som heter Helene, Ellen og Eli.

Highasakite var dette, og den kom her fordi sanger Ingrid Helene Håvik har navnet dag I dag sammen med alle andre da, som heter Helene, Ellen og Eli.

Ja, Lish var dette, og før det var det Gunn Kvåle og William Gamborg her I tidlig morgen. Ja, nå skal det handle om han som opplevde det som veldig få andre her I verden har gjort, nemlig det å være sanger I The Beatles. Eller rettere sagt å være frontfigur og ha Beatles som backing band. For da Beatles-gutta var unge og spilte I Hamburg, så traff de Tony Sheridan, som da var en veletablert artist som gjerne var med og hjalp gutta fra Liverpool fram og det ble plateinnspilling også og siden Sheridan ble født på dagens dato I 1940 så hyller han litt her I tidlig morgen og lar han synge sammen med The Beatles

Slik låtte den gang Tony Sheridan var sanger I The Beatles, My Bonnie. Og Sheridan ble født på dagens dato I 1940, og forlot oss I 2013. Du hørte her I tidlig morgen som går mot slutten nå. Det Bertine Zetlitz som avrunder musikalsk, og Nils Åge Nonstad takker for laget.

0: Anastasia starta I dag Paid My Dues. Tenkte vi kunne starte med litt poesi I dag, Erik.
1: Ok.
0: Du kjenner kanskje du skal ikke trø I graset. Spede spira, lytt få stå. Men I dag kan vi gjøre om litt grann på den. Fritt oversatt, du skal ikke trø I graset. Da blir du bløt på beina du også. Synes det var en finfinnen, ja da. Jeg synes det. Ikke se på meg altså. Du det en knallhard start hvis ikke Fint. Denne anerkjennes.
1: Respons.
0: Ja, jeg trenger respons på den.
1: Ja, nå fikk du respons.
0: Ja. Du, velkommen skal du være til oss, kjære radioen. Ja, for jeg tenkte da en dagsaktuell tolkning av Einar Skjæråsens kjente dikt kunne passe på en fuktig torsdagsmorgen når du... Ja, du åpner gardina di, og så ser du grå skyer, og så det litt regn ute. Men det skal bli litt finere etter hvert, I hvert fall I deler av Buskerud I dag, nok jeg full koll på.
1: Ja, stort sett egentlig over hele Buskerud, så skal det egentlig bli ganske fint i ettermiddag. Det skal vi høre mer om i værvarslet, men som du sier, det er en fuktig og mild, skal vi også høre,
0: ja, morgen. Det kan vi like.
1: I Buskerud, jeg kan si. Vi ikke på minussida I dag.
0: Nei, det vi absolutt ikke.
1: Endelig.
0: Endelig vi på plussida, og det vel for så vidt vi også. Eirik Leivestad Hall og Tom Espen Kroken sier altså riktig god morgen. Hva ble antrekket til jobb I dag? Hvor mye klær tok du på deg, og ble det paraply?
1: Mye. Jeg kjørte. Kjører ikke med paraply.
0: Nei, du gjør ikke det.
1: Nei.
0: Du skal jo ting etterpå I dag, du.
1: Mm. Ja. Skal slå noe slag. Slå et slag for å slå et slag. Eller 100.
0: Så du har planen
1: driving range.
0: Du har klar plan for resten av dagen. Mm. Strålende. Du, vi har en liten plan for det som skjer videre utover I sendingen her også. Det jo ordentlig det. Vi skal få høre litt mer om Martin Ødegård, om ikke så lenge eventyr som startet I Drammen og Godse. Eldre blir lurt. Det dukker opp folk på døra, og de folk har ingenting på de dørene å gjøre, men de prøver å komme seg inn.
1: De later som at de fra hjemmetjenesten.
0: Det det de gjør. Det skal vi også ta oss en liten sveip innom. Også det redningshundsamling I Hallingdal.
1: Det også.
0: Det synes jeg vi skal ta en...
1: Loggrende livreddere.
0: Ja. Ja, altså, så bra da. Det må vi høre mer om etter hvert I løpet av morgensendingen her I God Morgen Buskerud. Straks et værvarsel etter Chicago og denne.

0: fremført I pen av Peter Cetera og en annen veldig kjent bakommusiker I USA, David Foster. Var vel en reality-serie en gang I tiden også som dekket I hvert fall barna hans. Og de,
1: alle elsker David.
0: Altså, alle elsker David.
1: Alle elsker David, ja.
0: Kunne det ha vært med ja. Tjent masse penger og gigantisk hus disse barna han strev og romsterte rundt I David Foster og Peter Cetera for Chicago og You're the Inspiration. 13 minutter over 6 på morgenen. Første halvdel av dagen I dag preges av gråværet som du har utenfor. Spretter regnbyger gjennom morgenen og formiddagen, men fra I ettermiddag så skal det sprekke opp og du vil få se sola. Håper vi I hvert fall. Hvis alt går etter meteorologisk plan. I fjellet så blir det mye av det samme. Litt regn først på dagen. Ellers overskyet oppholdsvær. Lettskyet og pent og rolig vindforhold meldes utover ettermiddagen. Ettermiddagen det da, som praktisk sett etter 12-1-ish?
1: Ja, jeg vil vel heller si, altså når det gjelder sol, så vil jeg heller si at vi nærmer oss en 3-4.
0: Ok, så når folk skal hjem fra jobb da?
1: Ja, det vil jeg si.
0: Man kan grille til middag I dag, det det du sier.
1: Du kan grille I 10 grader og regn også.
0: Hvis vi skal legge på litt hygge da.
1: Ja, jo.
0: Vi har noen temperaturer også. Du sa det her for noen minutter siden I åpningen vår, at det litt mildere I hvert fall enn det har vært tidligere denne uka her.
1: Ja, ganske mye egentlig. Vi ganske langt unna minusgradene. Det deilig. Det betydelig kaldere I nordlige deler av Buskerud enn I midtre og søndre, for Geilo har 5 plussgrader, Hemsedal og Dagali har 6 grader, og så gjør vi et hopp til Nesbyen, som har 10 grader. Gullsvik, 10 grader. Vegli, 10 grader. Kongsberg, hva har de der da?
0: Ja, da tipper jeg vi på 10 grader, siden du putter alle dine I samme boksene her.
1: Helt riktig. Prestfoss, 11 grader. Hønefoss, 11 grader. Hokksund, 11 grader. Nes I Ådal,
0: 11 grader!
1: Perfekt. Og Drammen og Svelvik har 12 grader. Ja, akkurat nå.
0: Mm. Vi kan ta imot lokale værmeldinger også. Vi synes det litt stas faktisk å få være en del av morgenen din. Og hvis du bidrar inn I appen NRK Radio, så kan du fortelle oss hvor I Buskerud eller andre steder I verden du og gjerne hvordan temperaturen hos deg også. Nei, vi har ikke noen premie for kaldeste eller varmeste sted I dag. Det rett og slett bare fordi det hyggelig å høre fra deg I appen vår NRK Radio. Big Bang! Hello!

0: Dette var Big Bang og Swedish Television. Skal jeg kjapt mimre tilbake igjen til en tid som du ikke kan relatere deg til, Erik, gitt at du
1: Jeg har sett på TV.
0: Jo, jo, men 98-modell, og jeg som da en 74-modell, husker jo, skal jeg si, midten, slutten av 80-tallet, da man fikk inn mer enn bare NRK, svensk TV 1 og svensk TV 2, det var altså stas. Og hvis du i tillegg kjente noen som hadde Sky Channel, eller kanskje litt dårligere lillebroren Super Channel, som vi fikk inn, ikke Sky Channel, ja, da var du liksom, yes, endelig, en liten fauna av TV-kanaler.
1: Men han...
0: Pat Sharp. Mm.
1: Jeg har hørt om dette.
0: Ja da, det var tider hvor andre TV-kanaler begynte å gjøre seg gjeldende, og det var jo fantastisk. Og så kom TV3 da, i 1987, og da var det jo virkelig King Kong. Da fikk de jo sett noe mer enn, jeg husker ikke engang hva det heter, mandagsfilmen og tirsdagsmatiné, eller finsk fjernsynsteater, som sikkert mange kan dra kjensel på når man snakker.

0: Det var så høy dødelighet.
1: Hør Dødsbakterien I appen NRK Radio.
2: Forteller ingen om det jeg har opplevd, for det du sa gjort meg livredd for at de skal gå hvis de finner ut. Jeg har flere kilo med overvekt I min bagasje. Jeg tør ikke sjekke inn I vennskap, selv de som blir.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 6.30. Kvinnesykdommen premenstruell dysforisk lidelse, eller PMDD, er en alvorlig sykdom, mener overlege i gynekologi Nora Johansen, men sykdommen er ikke godkjent som diagnose i Norge ennå. Likevel anslår foreningen for PMDD at omtrent 65 000 kvinner lider av det. Influencer Frida Grande gikk fra å være full av livsgnist til å få selvmordstanker 2 uker i måneden, uten noen forståelse fra fastlegen.
1: Det er som om de ikke forstår hvor aktive de selvmordstankene faktisk er, og at det er sånn, ja ja, alle tenker noe innimellom at de ikke orker mer, men det er forskjell på å tenke at man ikke orker mer, og det å faktisk tenke på metoder.
2: Man har kanskje tenkt at vi er hysteriske og ikke tatt det helt på alvor.
3: Renate Nylund Derås er styremedlem i Foreningen for PMDD i Norge. Ifølge helsedirektoratet skal lidingen bli godkjent innen 2030.
4: Når vi får en diagnosekode for PMDD, så kan vi søke etter diagnosen i registret og i medisinske journaler, og da blir det selvfølgelig også lettere å forske på.
0: Sa til slutt overlege i gynekologi Nora Johansen, og reporter det var Julianne Curie Eikre. Arbeiderpartiet blir møtt med nye milliardkrav fra Rødt, SV, MDG og Senterpartiet når forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett starter på Stortinget i dag. SVs Marte Hammer har kravlista klar, men tror på enighet.
5: For oss vil det være viktig å styrke bemanninga i velferden, og spesielt bemanninga i barnehage. Og så ser vi jo at det her oljeprissjokket og økte drivstoffpriser har gjort at det er blitt dyrere å reise, og vi mener at det må møtes med billigere kollektivtrafikk.
6: Hva er den korte beskjeden du har til Trygve Slagsvold Vedum før disse forhandlingene?
5: Det er at la oss sette oss ned og forhandle, så

0: Kanskje at vi kan ta Norge både en mer rødere og grønnere retning.
1: Reporter Kristian Skårdalsmo. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, varsler at han vil besøke øya flere ganger. Landry avsluttet i går et 3 dager langt besøk i Nuuk, der han blant annet møtte den grønlandske regjeringen. Han var ikke invitert, men da han dro, takket han for det han hevdet var en varm velkomst. USA har fjernet FNs spesialrapportør for de palestinske områdene, Francesca Albanese, fra lista over sanksjonerte personer. Det opplyser det amerikanske finansdepartementet en uke etter at en føderal dommer midlertidig stanset sanksjonene. Dommeren mente at Trump-administrasjonen trolig hadde brutt den italienske juristens rett til ytringsfrihet da man innførte tiltakene etter at Albanese kritiserte Israels krigføring på Gazastripen. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: Det var Bob Marley and the Wailers is this love her hos oss I NRK P1. Eirik og Kroken slår følge med deg gjennom morgenkvisten og Kate Barth Nilsen som har lokale nyhetsoverskrifter til oss akkurat nå, Kate, så kan vi se at vi blir stadig flere her I Buskerud.
1: Ja, vi starter med gode nyheter. 11 av 18 kommuner I fylket hadde vekst I folketallet de første 4 månedene I år, og over 600 nyfødte bidro til dette. En mann I begynnelsen av 60-årene fra Øvre Eiker tiltalt for bedrageri av NAV. Han skal ha fått utbetalt over 220 000 kroner I dagpenger han ikke hadde krav på, fordi han samtidig jobbet på 2 forskjellige steder uten å oppgi alt han jobbet ifølge tiltalen. Stadig herverk på busskur gjør at fylkeskommunen må tenke nytt og bytter ut glassruter med andre materialer. Og nesten hver natt så leser vi politiloggen om sjåfører som blir tatt av politiet etter mistanke om fyllekjøring eller kjøring påvirket av narkotika. Men I natt så ble en sjåfør av en russebuss I Hønefoss stoppet av politiet for noe ganske annet. Hva tror du?
0: Han brukte ikke blinklys I rundkjøring. Han lå for lenge I venstrefila. Nei, Kate, jeg tror du må si hva dette kan være. Mulig det har noe med musikk å gjøre.
1: Ja, ifølge politiet så ble det spilt ekstremt høy musikk under kjøring I sentrum, og nå sjåføren, en mann I 40-årene, anmeldt for ordensforstyrrelse. Om det var russ som bor I denne bussen, det står det ikke noe om.
0: Nei, men hvis den kjører rundt alene med en russebuss og spiller knallhøy musikk, så synes jeg det også hadde vært rart. Vi tenker at det kan ha vært russ som bor, så lurer vi også samtidig på, Erik.
2: Jeg lurer på, hva ekstremt høy musikk? I en russebuss.
0: Når de ikke holder med høy musikk I beskrivelsen, ja. Det skal være ekstremt høyt.
2: Altså, det kan være, altså en musikk I en russebuss kan være alt fra 100 til opp mot 130-140 decibel. Altså, ja. Vi over det? Hvis det ekstremt høy musikk?
0: Hvis det ekstremt høyt, så må det jo være noe oppi der antageligvis. Vi skal ha flere lokale nyheter underveis, og hvor høyt du vil spille den neste låta, det får være opp til deg selv, men ikke så høyt at politiet kommer og banker på døra og sier, nå må du dempe Victoria Nadine da, Real to me. It's good.

0: Det var Victoria Nadine og Real to Me. Velkommen inn radiodøra vår. 7:12 på morgenkvisten da Eirik Leivestad Hall sier hei og god morgen til folket.
1: Hei, morgen.
0: Ja, veldig, veldig avmålt.
1: Ja.
0: Ja. Hadde det der vært en hyggelig måte hvis noen hadde kommet og sagt hei, morgen?
1: Hei, morgen. Ja, ja men det var ikke hei, morgen. Det var hei, morgen.
0: Ja, kort og enkelt. Greit, ja. Fint. Tom Espen Kroken her, vi skal snart ha litt konkurransetid. Vi skal utfordre deg på musikk. Og det alltid noen som har lyst til å bli med oss. Det setter vi veldig pris på. Følg med om noen få minutter. Klarer du inngangsnøtta vår i dag? Klarer du den? Men først så det jo også litt trafikk. Ikke mye, litt.
1: Nei, ja. Det ikke så veldig mye. Jeg kan ta med noe som kanskje vil påvirke enkelte, og det litt sør for oss. Det var en ulykke i natt. Litt sør for Hanekleiv-tunnelen i retning Larvik, så sørover da, fra Drammen. Nå vi i Sande her. Gjorde at de stengte veien der, og det fortsatt stengt der. Det skilta omkjøring altså, mellom Hanekleivkrysset og Islandkrysset, som det heter. Så der det stengt altså i sørgående retning, så vet du det. Ellers så det litt trafikk på E18 inn mot Oslo da. Omtrent mellom Holmen og rett forbi Sandvika, og så roer det seg ned igjen. Jeg liksom litt rundt om, nå var vi litt utenfor Buskerud, da. Jeg litt innom i Buskerud. Jeg ser egentlig ikke noe særlig som verdt å melde.
0: Nei, men da gjør vi det kort og greit, og så sier vi sifra til oss da i appen NRK Radio hvis det noe.
1: Skal jeg si noe herlig som dukket opp i går?
0: Ja.
1: Det blir ikke buss for tog i sommer. I Drammen.
0: Vet du hva?
1: Det blir bare nede i Vestfold. De får kose seg med buss for toget.
0: De får litt smerte der.
1: Det.
0: Ja, det helt nydelig. Så Drammen stasjon skal være åpen gjennom sommeren.
1: Nå har de fikset det som skal fikses. Ja, frem til det noe nytt som må fikses.
0: Ja, da, jo, men sånn det jo da. Men det gode nyheter det, rett og slett. Og det kan vi aldri få nok av. Det kan være godt nytt at det en sommerlig og kjent låt også som inngangsspørsmålet til musikkonkurransen i dag. Du kan få være med og gjette etter Roxette.

0: en låt som mange har tatt med seg gjennom livet siden den kom da i 1991 fra albumet Joyride. Ja da, med Marie og Per på coveret og også titelkuttet da. Du Arden, det ble flere nummer 1 hits også i USA for disse to. Dessverre så har jeg liksom ikke helt klart å finne dere sett, og hva skal vi si, tema sommerlig. Forutom at det lukket en gang i tiden, kanskje på slutten av 80-tallet, hvis jeg husker den rett, var en slags sommerhit, men i tema sommerlåter med noe sommerlig i seg, så fant jeg ikke noe lukket. Da får vi ta noe annet i dag,
1: ja,
0: da. Erik.
1: Ja, og dette er noe veldig annet. Ikke veldig annet, vi er ikke inne på klassisk musikk her, men det er noe ganske annet. Og det som er litt spesielt med den låta her, er at den bruker en såkalt sample fra en ganske mye mer kjent låt enn den vi skal høre.
0: Ja, vi skal spille av klippet. Hvilken artist eller hvilken låt hører du litt av her?

0: Islam.
1: Tok med litt av stemmen der også til artisten. Kan for øvrig legge til at denne fyren var gift med Pamela Anderson i Hollywood. Det et langt forhold etter 4 måneder. Fra juli til november.
2: Det ikke så gærent.
1: I 2006. Hvis det en ekstra ledetråd, ta det gjerne med deg. Vi tar den en gang til. Hvilken artist eller sommerlig låt dette her?

0: in mysterious ways. Gangen din vet jeg ingenting om, sier Viberg, men du har kommet etter jobb i hvert fall.
1: Jeg gikk ikke da.
0: Nei, hva er ditt foretrukne framkomstmiddel for å komme seg på jobben?
1: Det nok bil, altså.
0: Ja, det det. Tidlig på den, vet du, så da må vi kanskje ta bil alle mann.
1: Ja, jeg dro hjemme fra klokka 5, så da det greit å kjøre.
0: Det gikk greit, antar jeg. Ingen værmessig hinder for deg å komme deg til jobb i dag, selv om det var litt regntungt, kanskje?
1: Ja, det var litt pyttete i veien.
0: Men det kommer vi oss gjennom.
1: Ja, jeg kom forbi det.
0: Ja, veldig bra. Siri, hvordan ser torsdagsværet vårt ut for Buskerud, da?
1: Det gråvær og regn nå først på dagen, og så vil det etter hvert bli litt lettere. Overgang til enkelte regnbyger kan nok henge litt skyer utover dagen, men det skal nok sprekke opp sånn litt sent i ettermiddag eller kveld. Og til kvelden så blir det også stort sett pent vær egentlig, men det kan jo legge seg litt tåke etter at det har kommet en del regn i løpet av dagen.
0: Ja. Det greit å ta med seg. Jeg har litt lyst til å spørre deg også om pinsevær. Mange begynner vel kanskje allerede nå å tenke på at i morgen, sånn rundt middagstider, så skal han komme seg og gå for en langhelg. Hva ser du der for langhelgen?
1: Nei, det egentlig duket for en varm pinsehelg. Det som litt dumt at lørdagen så kommer det en liten front som har med seg nedbør. Ser ut som det kommer sånn, ja, omtrent midt på dagen, litt ut på ettermiddagen. Så man må nok regne med litt regn og regnbyger da på lørdagen, men fredag, søndag og mandag ser relativt fine ut, synes jeg. Men det litt sånn tåkefare da.
0: Tåkefare, og sånn temperaturmessig, jeg synes jeg så tallet 25 et eller annet sted der for litt siden.
1: Ja, det i hvert fall duket for ganske grei varme. Vi snakker over 20 grader og kanskje opp mot 25, ja, på de varmeste stedene, og det da spesielt fredag, søndag og mandag som blir varmest.
0: Så ålreit å høre det da, Siri Viberg. Tusen takk for å ha en fin dag videre på kontoret ditt.
1: Ja, takk i like måte.
0: Fra mot nyhetene, Thomas Dybdahl og Vehari i NRK P1.

0: en podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.
3: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Politisk presse mot Norges Bank har ført til at renta ble hevet for sent og for lite, det mener økonomiprofessor Kjetil Storesletten. LO har flere ganger kritisert sentralbanken for å heve renta, og statsminister Jonas Gahr Støre lovet rentekutt for alle i valgkampen. Storesletten mener det har bidratt til å gjøre sentralbankens jobb vanskeligere.
4: I en situasjon der Norges Bank skulle ha økt renta, da vi så en høy inflasjon, Norges Bank skulle ha satt renta opp mye mer kraftig, så presset LO og politiske partier på for at dette ikke skulle skje.
5: Men den kritikken blir kontant avvist av LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad.
6: Tvert imot så har de gjort det motsatte av det LO har tatt til orde for.
5: Han mener sentralbanken har vært alt annet enn forsiktige.
6: I dag har vi jo dobbelt så høy rente som våre naboland, og særlig myke og softe i rentesettingen vil jeg ikke si at Norges Bank har vært.
3: Reporter her, det var Caroline Johannessen Litland. LO-IT-forbundet og NHO Elektro er blitt enige i meklingen om lønns- og arbeidsvilkårene for rundt 15 000 elektrikere, og dermed blir det ikke streik. Partene fortsatte meklingen på overtid etter at fristen gikk ut i natt og ble enige nå på morgenkvisten. Men det kan bli streik på norsk sokkel. Lønnsforhandlingene mellom Styrke og Norges Rederiforbund om flyteriggavtalen ble brutt i natt. Oppgjøret går nå til mekling hos Riksmekleren. For knapt to år siden så ble innsatte i Norges største høysikkerhetsfengsel for kvinner flyttet til Ullersmo fengsel på Romerike. Nå kan kvinnene i Bredtvet fengsel i Oslo bli flyttet nok en gang på grunn av lang soningskø for menn. Tilleggsvalgt Thomas Haugland mener det en dårlig idé, både for innsatte og ansatte.
7: Sånn som vi ser det nå, så blir det jo alt for langt å måtte pendle fra Oslo til Kongsvinger for å jobbe. Bredtvet er Norges eldste kvinnefengsel. Det er vi som har jobbet med kvinner sammenhengende i mange, mange tiår. Og at den kompetansen da blir brutt opp, det er veldig ødeleggende.
3: Flyttingen er ikke endelig avgjort og skal drøftes med fagforeningene i dag. Amnesty reagerer sterkt på at Indias statsminister Narendra Modi har fått storkorset av den kongelige norske fortjenstorden. Modi fikk utmerkelsen i audiens hos kong Harald på mandag. Amnesty mener den indiske statsministeren skyldig i grove menneskerettighetsbrudd, skriver Dagsavisen. Statsminister Jonas Gahr Støre forsvarer tildelingen med at det en tradisjon som kongehuset har ved slike besøk. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
8: Og da fortsetter vi med lokale nyheter fra NRK i Buskerud. Vi blir stadig flere her i fylket. 11 av 18 kommuner i Buskerud hadde vekst i folketallet de første 4 månedene i år, og over 600 nyfødte bidro til dette. Veksten i folketallet størst i Drammen, Øvre Eiker og Lier. En mann i begynnelsen av 60-årene fra Øvre Eiker tiltalt for bedrageri av NAV. Han skal ha fått utbetalt over 220 000 kroner han ikke hadde krav på i dagpenger fra mai 2023 til mai 2024. Ifølge tiltalen sendte han inn meldekort og fikk dagpenger utbetalt, selv om han jobbet 2 forskjellige steder. Buskerud tingrett skal behandle saken neste uke. Nå slutter Buskerud fylkeskommune å bytte ut glassruter som knuses ved busstoppene. Fra nå av skal det brukes tre, metall eller pleksiglass, skriver Ringerikes Blad. Det har vært mye herverk på Buskerud den siste tiden, og senest 17. mai ble glassrutene på 5 busstopp i Hønefoss knust. Buskerud fylkeskommune vurderte å kutte mobiltelefonordningen for lærere som et innsparingstiltak, men har foreløpig lagt forslaget på is. Nå blir det ny politisk behandling etter sommeren, skriver Lågendalsposten. Telefonen et viktig arbeidsverktøy for daglig kommunikasjon med elever og foresatte, ifølge lærere ved Kongsberg videregående skole. Tidligere klubbkammerater på Strømsgodset skryter av Martin Ødegaard som blir ligamester med Arsenal. Han var et talent som imponerte stort fra første kamp I Eliteserien, sier lagkammerat Martin Rønning Ovenstad fra tiden I Strømsgodset.
9: Det han opplever nå tror jeg noe av den største idrettsprestasjonen en drammenser noen gang har hatt. Alle vi som har spilt med han og kjenner han jo utrolig stolte da, selvfølgelig.
8: Ja, drammenser Martin Ødegaard kaptein på Arsenal, som altså vinner den engelske toppserien for første gang på 22 år. Flere av Moss-spillerne lå strødd på gresset etter kampen mot Strømsgodset I går kveld. På stillingen 1-1 presset Drammenslaget på for å få vinnemålet, og det ble 8 minutter tilleggstid, men det ble ikke flere mål. Bare veldig slitne Moss-spillere. Og Strømsgodset ligger nå som nummer 2 på tabellen I første divisjon fotball for menn, og neste kamp I pinsehelga hjemme på Marienlyst I Drammen mot Bryne. Og det var lokale nyheter I denne omgang. I studio I dag, Kate Barth Nilsen.

0: Life is a Highway fra filmen Biler. Var ikke det da Rascal Flatts lagde en cover av den gamle Life is a Highway til Tom Cochran, som hadde den første varianten da. Ja, noen som kanskje tror at Rascal Flatts var originalen, det det ei. Som så mange andre låter som blir spilt i dag. 10:07, vi sier god morgen. Det må vi huske. Ønsker deg velkommen til oss her i sendingen i Buskerud frem til klokka 9. Erik og Kroken med, hva skal vi si, trafikken også. Den skal vi ta med oss.
1: Ja, vi kan ta en tur til togtrafikken. Jeg sa jo at jeg skal ikke være buss for tog til sommeren i Drammen. Herlig. Fordi de ferdig med å fikse på ting som skulle fikses frem til ting skal fikses.
0: Sa du noe feil?
1: Nei, jeg gjorde ikke det. Men vi skal til Sandvika, der det ting som må fikses. Det et tog som må fjernes, for det et tog som sperrer sporet. Ja. Så der det forsinkelser for de som skal inn til Oslo, eller opp til Gardermoen og ut og fly, eller hva enn du skal, så vær beredt på det. Ellers så tar vi med oss at i Sande så det fortsatt stengt i sørgående retning etter en trafikkulykke i natt fra Hanekleiva og litt sørover. Det skilta omkjøring der.
0: Den meldingen kom inn i natt, ser jeg på tidloggen 01:15, så det jo åpenbart at det en del tekniske undersøkelser som må foretas, og siste melding kom 06:58, da står det jobbes med berging av bilen, veien fortsatt stengt, ja, sørgående hvis dette pågår. Men da kan vi jo håpe at det åpent om ikke fryktelig lang tid, da. Det vel lov å si. Tips oss gjerne i appen vår, NRK Radio. Der et meldingsfelt. Du søker opp Buskerud og kan sende oss en melding hvis det noe vi bør fortelle til de som kommer bak deg, eller om du sender oss svaret på musikkonkurransen. Vi skal gi deg den muligheten om ikke så lenge igjen. Nå først så skal vi høre om noe helt annet, nemlig falsk hjemmetjeneste, Erik.
1: Ja. Falske pleiere som prøver å ta seg inn hos eldre og sårbare, melder Drammen kommune. Skal ha med oss Liv Busland, som skal fortelle mer om dette og hva du burde gjøre.
0: Rett og slett etter Jonas Fjell, her først hjemmeseier på P1.

0: har umisskjennelige Jonas Fjell I NRK P1 og hjemmeseier. 16 minutter over 7. Nå skal du få høre at uvedkommende prøver altså igjen å komme seg inn I folks hjem ved å utgi seg for å være fra hjemmetjenesten. De siste dagene så har Drammen kommune mottatt flere varsler fra rystede innbyggere. I en rekke ulike kommunedeler.
1: Ja, svindlerne de dukker opp I vanlige klær, og så prøver de å bløffe seg innover dørterskelen, og kommunen går nå ut med en akutt advarsel. Sjekk legitimasjon, de skal vel egentlig ha et kort på seg. Hvis ikke, så skal du lukke døra. Vi har med oss kommunalsjef for hjemmetjenester I Drammen, Liv Busland. God morgen til deg, Liv.
2: God morgen.
1: Dere har altså gått ut med en advarsel etter flere hendelser de siste dagene. Hvor mange tilfeller har dere fått melding om?
2: Vi har bare fått melding om 3 tilfeller hittil, men vi husker jo I fjor hvor vi fikk veldig mange, og det også skjedde veldig mange uheldige episoder, så vi ønsket å gå ut tidlig og advare befolkningen.
1: Vet dere hva de sier, de som dukker opp? De kommer jo som oftest I vanlige klær, men hva de sier for å prøve å overtale folk?
2: De sier at de kommer fra Drammen kommune, hjemmetjenesten, og at de ønsker å komme inn. Det stort sett det de sier.
0: Ja. På akkurat samme tid I fjor, så beskriver du situasjonen som ganske massiv, og da husker vi også at en kvinne ble frastjålt alle smykkene sine. Har ikke kommunen eller politiet klart å forebygge godt nok siden fra tidlige erfaringer?
2: Sånn kan vel alltid dukke opp. Altså politiet gjorde jo en god jobb og kjørte mye rundt I gater og sånn I den perioden. Men det vel kanskje, det veldig uheldige hendelser, men fra tid til annen så dukker det jo opp uærlige mennesker. Selv I Drammen.
1: Ja, men er rutinene god nok når det ganske enkelt å ut I seg for å være fra kommunen, eller bør man vurdere å kanskje ha noen andre måter å verifisere ansatte på, for jeg vet ikke, som felles unikt passord for dagen, eller et eller annet?
2: Jeg tror jo ikke de eldre kanskje vil huske dagens passord bestandig.
1: Nei.
2: Og alle fra hjemmetjenestene kommer jo inn I form, og det har med seg lett synlig legitimasjon. Og de fleste jo kjente som kommer, men vi har jo vikarer, og vi mange som arbeider hos oss, og det kan jo også I periode være en du ikke kjenner. Og da tenker jeg at du må spørre etter legitimasjon, og du må se at de har på seg uniform. Det ingen som kommer I vanlige klær.
0: Hvilke grep gjør dere nå altså for å nå ut til de som faktisk mottar hjemmetjenester, og også deres pårørende?
2: Vi har jo snakket godt med alle de som har henvendt seg til oss, og så ligger det informasjon på kommunens hjemmeside, så har vi vært ute I avisen, og så nå hos deg da.
1: Hvis man sitter som pårørende til noen som har hjemmetjeneste I Drammen I dag og føler på en utrygghet, hva ditt aller viktigste råd til dem nå?
2: Jeg synes de skal ringe til oss og snakke med oss, og så tenker jeg de skal snakke med den de pårørende til, og ikke be de slippe uvedkommende inn I leiligheten sin.
0: Høres ut som gode råd å ta med seg kommunalsjef for hjemmetjenester I Drammen, Liv Busland. Takk for gode tips, og ha en riktig så fin dag videre.
2: Takk, like måte.
0: Hjertelig takk.

0: and the Heartmaker og Mr. Tokyo, 7 minutter før 7:30, fått en melding om det vi akkurat snakket om her, som jeg synes vi skal ta med oss fra Espen, og det jo helt riktig som han skriver I meldingsfeltet vårt, angående falske hjemmehjelpere, legitimasjon.
1: Altså det kortet.
0: Ja, det kortet som de I så fall viser, som vi hørte Busland si, det skal man alltid spørre etter hvis det kommer fremmede på døra som du ikke kjenner igjen.
1: Ja.
0: Men han skriver altså, legitimasjon, det jo enkelt å forfalske, ingen god bekreftelse dette, på at det riktige folk som kommer på døra, og så snakker vi litt om det, mens låta gikk her, så sier du, det jo mulig å skaffe seg noen uniformer kan. På Temu også, liksom. Ja. Så man må rett og slett bare være veldig kritisk.
1: Ja. Har du en forelder, besteforelder, etter han som avhengig av hjemmetjenesten, snakk med dem og drill dem litt på det her, altså.
0: Ja, kanskje finne fram et telefonnummer som man kan ringe. Kommer det noen på døra? Kanskje den som skal ha hjemmehjelptjenesten kan ringe sin pårørende og be de ringe. Det jo noen som kanskje kan ha litt vanskeligheter for å begynne, du vet, ringe rundt og tast 1, 2, 3, 4 for å komme dit eller dit. Lukk døra og heller ring en pårørende eller et eller annet, altså prøve å gå den veien også, for forfalskninger vil jo forekomme. Men disse hadde kommet I vanlige klær, så vidt jeg skjønner de som hadde
1: utgitt. Det dårlig forfalskning.
0: Ja, men det tydeligvis at det funker da, siden det virker å være en metodikk det også. Nå vel, fint innspill, Espen. Takk for det I meldingsfeltet I appen vår, NRK Radio. Liker det altså at det kommer med innspill til saker?
1: Og der skal vi ha flere innspill, ikke nødvendigvis om hjemmetjeneste, men om musikk.
0: Spill.
1: Musikk, spill.
0: Spill, og tema hele denne uka sommerlig, I håp om at det faktisk skal bli litt sommerlig til helgen.
1: Det skal jo det.
0: Ja, det skal jo det.
1: Sier så.
0: Over 20-tallet. Så vi spør hvilken artist, eller hva altså navnet på denne låta? Noe sommerlig, ta med oss det da, hvis du tenker titel her.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. LO og statsministeren har gjort jobben til Norges Bank vanskeligere, mener en økonomiprofessor.
1: LO har jo stått og skreket i flere år og advart banken mot å øke renta.
0: Kvinner får så vondt at de tar livet av seg, men sykdommen er ikke godkjent som diagnose.
2: Man har kanskje tenkt at kvinner er hysteriske og ikke tatt det helt på alvor.
0: Og i dag står grue på huet. Landslagssjef Ståle Solbakken har dratt hjem for å offentliggjøre VM-uttaket. Ja, det politiske presset mot Norges Bank har ført til at renta ble hevet for sent og for lite, det mener økonomiprofessor Kjetil Storesletten. LO har flere ganger kritisert sentralbanken for å heve renta, og statsminister Jonas Gahr Støre lovet rentekutt for alle i valgkampen. Storesletten mener det har bidratt til å gjøre sentralbanksjefens jobb vanskeligere.
1: LO har jo stått og skreket i flere år og advart banken mot å øke renta. Det er også noe politiske partier har kastet seg på, inkludert statsministeren, har gått ut og lovt lavere rente.
3: Økonomiprofessor Kjetil Storesletten retter kraftig kritikk mot både LO og statsministeren for å blande seg inn i rentesettinga til Norges Bank.
1: I en situasjon der Norges Bank skulle ha økt renta, da vi så en høy inflasjon, Norges Bank skulle ha satt renta opp mye mer kraftig, så presset LO og politiske partier på for at dette ikke skulle skje.
3: Men den kritikken blir kontant avvist av LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad.
4: Tvert imot så har det gjort det motsatte av det LO har tatt til orde for.
3: Han mener sentralbanken har vært alt annet enn forsiktige.
4: I dag har vi jo dobbelt så høy rente som våre naboland, og særlig myke og softe i rentesettingen vil jeg ikke si at Norges Bank har vært.
3: Statsminister Jonas Gahr Støre vil ikke svare på kritikken fra Storesletten. I stedet for skriver statssekretær Ellen Reitan i Finansdepartementet i en e-post.
5: Vi har hele tiden sagt at vi har en klar arbeidsdeling i den økonomiske politikken, der det er Norges Bank som setter renta. Det vi pekte på i valgkampen var uansvarlige skatte- og avgiftsløfter fra Fremskrittspartiet.
0: Reportere her, det var Caroline Johannessen Litland og Johan B. Sette. Premenstruell dysforisk lidelse, eller PMDD, er en alvorlig kvinnesykdom som ikke er godkjent som diagnose i Norge ennå.

0: Likevel så anslår foreningen for PMDD at omtrent 65 000 kvinner lider av det. Influencer Frida Grande gikk fra å ha masse livsgnist til å få selvmordstanker i 2 uker hver måned.
1: Jeg mister jo på en måte halve livet mitt da, til denne sykdommen. Jeg har så massive selvmordstanker at jeg bare må prøve å sove det bort.
2: Når influencer Frida Grande har mensen, går alt i svart. Og hun opplever ikke at fastlegene forstår hun.
1: Det er som om de ikke forstår hvor aktive de selvmordstankene faktisk er, og at det er sånn, ja, ja, alle tenker noe innimellom at de ikke orker mer, men det er forskjell på å tenke at man ikke orker mer, og det å faktisk tenke på metoder.
2: Grande lider av PMDD, eller premenstruell dysforisk lidning, som kan gi alvorlig angst, depresjon og selvmordstanker i 2 uker hver måned. Men lidningen er ikke godkjent som diagnose i Norge ennå.
3: Man har kanskje tenkt at kvinner er hysteriske og ikke tatt det helt på alvor.
2: Renate Nylund Derås er styremedlem i Foreningen for PMDD i Norge.
1: Jeg vil slutte å være en prøvekanin som hele tiden må teste nye ting og godta at ja, men du må ha det sånn i noen måneder og så ser vi hva som skjer.
2: Ifølge helsedirektoratet skal lidningen bli godkjent innen 2030.
4: Når vi får en diagnosekode for PMDD, så kan vi søke etter diagnosen i registret og i medisinske journaler, og da blir det selvfølgelig også lettere å forske på.
2: Det sier overlege i gynekologi Nora Johansen. Og forskning kan lette på livet til Grande.
1: Fordi i det de 2 dårlige ukene mine er over, så skal jeg leve hele livet mitt de neste 2 ukene, før det går til helvete igjen.
0: Reporter her, det var Julianne Curie Eikrem. Arbeiderpartiet blir møtt med nye milliardkrav fra Rødt, SV, MDG og Senterpartiet når forhandlingen om revidert nasjonalbudsjett starter på Stortinget i dag. Avstanden mellom partiene er stor, men SVs Marte Hammer tror på enighet, selv om våren har vært full av konflikter på rød-grønn side.
5: Så SV har jo tross alt blitt enige med Senterpartiet i veldig mange år i forrige periode, så vi vet det er mulig.
6: Klokken 14 i dag tar hun plass i statsrådssalen på Stortinget sammen med budsjettforhandlerne fra de andre rødgrønne partiene. På bordet ligger milliardkrav som regjeringen forventes å innfri for å få flertall for sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett, den årlige oppdateringen av statsbudsjettet.
7: Det mest krevende er jo at Finansdepartementet ruger på disse pengene som den dragen ruger på skatten sin i Hobbiten.
6: Rødts Mimir Kristjansson hadde ingen illusjoner om at pengene vil sitte løst for Arbeiderpartiet da han kommenterte budsjettforslaget som ble lagt fram 12. mai. Blant kravene hans er økte velferdsordninger og tiltak for en bedre hverdagsøkonomi.
7: Det viktigste med å være ansvarlig er å sørge for at folk i Norge ikke blir fattige når landet er rikt.
6: SV vil ha 1,3 milliarder til styrket bemanning i skoler og barnehage, og mer enn det dobbelte til kollektivtrafikken. Også MDG vil ha en solid pakke til buss og bane. Her er finanspolitisk talsperson Ingrid Liland.
8: Det aller viktigste er billigere og bedre kollektivtransport. Det er viktig for de aller fattigste i samfunnet vårt, som sliter med å komme seg rundt, og som ofte bor i områder med høy luftforurensning fra biltrafikken.
6: Men Senterpartiet og Bjørn Arild Gram åpner på sin side for at omstritte og midlertidige kutt i bensin- og dieselavgiftene bør forlenges utover 1. september.
9: At det blir noe tema i budsjettforhandlingene, det er helt naturlig. Ja.
6: Men det er ikke et nytt budsjett, det er kun en justering, har finansminister Jens Stoltenberg sagt.
10: Det mener jeg er det beste for norsk økonomi, det beste for å trygge økonomien i en utrygg verden.
0: Reportere her, det var Mats Rønning og Christian Skårdalsmo. I kveld så blir det klart hvilke 26 spillere som reiser til fotball-VM, og det hele skjer hos Grue idrettslag. Det er barndomsklubben til landslagssjef Ståle Solbakken og assistenttrener Kent Bergersen. Sportskommentator her i NRK, Jan Petter Saltvedt, hvor vanskelig har dette uttaket vært for Solbakken?
11: Det er jo veldig mange gode kandidater, sånn sett så har det vært vanskelig. Jeg tror nok Solbakken har vært ganske trygg på en godt over 20 av de 26 plassene en god stund, uten å kommunisere det ut. Han ønsker jo at spillerne skal både holde seg på tærne og prøve å gjøre det ytterste for å komme med i denne ganske unike norske troppen.
0: Av hvilke plasser har det vært mest hodebry om?
11: Nei, ikke sant, her skal man ha med 3 målvakter, den tredje der er vel litt usikker, hvilken er den femte midtstopperen på midtbanen, hva slags typer har man balanse der, og så skal man ha med noen flere kantspillere enn Antonio Nosa og Oscar Bob også, hva trenger man da? Det man vet er jo at spissene for eksempel med Haaland, Sørloth og Strand Larsen, den har han vært trygg på ganske lenge.
0: Men hva betyr det å få en sånn beskjed at du har tatt ut til fotball-VM? Hva får det å si for fotballkarrieren videre og livet?
11: Ja, for livet så skriver man seg faktisk inn I en norsk idrettshistorie, intet mindre. Selv om man nummer 26 I den troppen, såpass spesielt dette. Du vil alltid være en av de som var I VM med Norge. Og så kan ting skje som gjør at man faktisk også ender ute på matta I en VM-kamp, som for veldig mange det største man kan oppleve som fotballspiller.
0: Takk skal du ha, sportskommentator her I NRK, Jan Petter Saltvedt. Og første kamp for Norge, det altså mot Irak. Det skjer 17. juni ved midnatt, og så får vi se da hva Solbakken har bestemt seg for. Offentliggjøres klokka 20.30 I dag I kveld, og det kan du se på NRK 1. Lørdag så deles gullpalmen ut under årets filmfestival I Cannes. Norges håp for å plukke med seg den høyt hengende prisen hviler blant annet på skuldrene til Renate Reinsve. Hun sier arbeidet med filmen Fjord har gjort at hun har sett sin egen kultur fra utsiden.
12: Going into something where you get a new perspective and empathy for someone living a completely different life than I do has been very educational.
13: Det langt fra Solbergelva I Drammen til den franske filmbyen Cannes. Med seg på reisen dit I år har Reinsve fått nye perspektiver etter å ha jobbet med filmen Fjord. Der spiller hun moren Lisbeth som flytter med sin rumenske mann og barn til hjembygda på Vestlandet.
14: Come in, Mia, come and greet your new neighbors.
15: We brought some gifts for the new cameras.
13: Familien møter utfordringer og fordommer når barnevernet mistenker at barneoppdragelsen ikke etter norske standarder. Reinsve sier hun stolt av det norske systemet, men det viktig å huske at ingen systemer feilfrie.
12: I do still think that you can't take it for granted that all the systems don't have faults and flaws.
0: Reportere det var Helga Thunheim og Håkon S. Moreau. Så tar vi med på tampen at L- og IT-forbundet og NHO Elektro blitt enige I meklingen om lønns- og arbeidsvilkårene for rundt 15 000 elektrikere. Dermed så blir det ikke streik. Erlend Rønneberg, Anders Borgen Væring hadde ansvaret for NRK Dagsnytt.
16: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: Jeg må si at dette rimelig sommerlige og ordentlige toner dette også fra Eddie Grant, men danse, det vil han ikke sitte strandstol med en piña colada og nyte sola som skal komme etter hvert, Erik.
1: Ja, de sier så. Eller altså, meteorologene sier så, de som jobber med det her, fra i ettermiddag, jeg vil si fra tretida omtrent, så blir det ganske ordentlig. Det ikke sånn at det bøtter ned noe særlig, så vidt jeg har sett hvertfall. Det litt spredt regn her og der.
0: Det slipper å bruke sprederen i dag, ja, da. Det kommer litt regn, det kan
1: det tåler vi, og så kommer det masse sol og deilig vær i dagene, og ser nesten ut som ukene som kommer fra og med i morgen.
0: Ja. På rett vei dette her. Du, trafikken akkurat nå, kvarteret før 8, er tommel opp eller tommel ned?
1: På rett vei, det var jo tog som sperret sporet på Sandvika, som gjorde at det var forsinkelser der. Nå har de fiksa det, vet du. Så der kjører togene som de skal. Det kan jo selvfølgelig ta litt tid før de i rute da, på grunn av forsinkelsene i stad, men det skal gå greit der. Så har ikke jeg blitt gjort oppmerksom på noen nye hendelser der ute. Jeg er bare innom med en dobbeltsjekk.
0: Skal vi ta den korte varianten og si at ingen hendelser, ganske vanlig torsdagstrafikk, og så åpne for eventuelle meldinger da, i appen NRK Radio. Der søker du deg fram til Buskerud, og hvis ikke det trafikkmelding, så kan det være rett og slett riktig svar på musikkonkurransen. Hvilken artist eller låt tema hele uka er sommerlig, siden vi venter på 20 grader pluss og sol og alle de tingene som vi liker så godt. Hvilken artist eller låt? Du trenger ikke begge delene, bare ett av svarene er det vi jakter på i appen NRK Radio. I meldingsfeltet vårt kan du sende oss svaret ditt.

0: Og det er jo da ikke Sweet Home Alabama, men det er et slags cover, eller i hvert fall artisten her har brukt mye fra den låta.
1: Så er det vel litt sånn sjanger på musikken som også går igjen i artistnavnet. Det er ikke riktig. Det opprinnelige navnet, men det holder med artistnavnet. Og så var det da, eller eventuelt hvilken låt.
0: Ja.
1: Eller hvilken låt det er. Ok, vi skal få riktig svar på dette inngangsspørsmålet etter nummer 4. Dette er farlig i NRK P.
0: Det er ikke farlig å svare på konkurransen. Du taper ingenting, det er ikke Joker Nord, du mister ikke noe involver eller noe sånt.
1: Ja, vi får se da.

0: Nummer 4 og farlig. Det ikke farlig. Det derimot litt utfordrende. Litt spennende skal det også være. Kanskje man kjenner litt på nervositeten. Da kommer jernteppet og tar deg. Beate, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Det er fint å være med deg litt inn i dagen din på Spikkestad. Det der du nå, er det ikke det?
1: Det er det.
0: Ja, og jeg skjønte du hadde et vanskelig prosjekt på gang akkurat nå.
1: Ja, jeg har en som går i 8. klasse som skal ut av sengen, og det er jo, kan jo ta sin tid.
0: Hvor mange ganger må du gå inn på rommet for å vekke?
1: Jeg tror maks 3, og det begynner hyggelig, og så til slutt så er det bare så, kom da på sengen!
0: Du, men da har jo poden lært seg at jeg kan klare meg gjennom de 2 første rundene. Det er først på 3. at mamma blir sur.
1: Det har litt noe med det å gjøre, det, jeg er enig i det.
2: Ja, du må kjøre litt sånn platoon helt fra start.
0: Ja. Vi får finn din vei, Beate. Dere har nok en god plan på dette her. Vi har i hvert fall en plan for vår konkurranse. Vi har 3 musikklipp vi skal gjennom først, så skal vi ha riktig svar på den her artist og eller navn på låt, Beate.
1: Det var Kid Rock med All Summer Long.
2: Det er helt riktig. Sampla altså fra Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama. Mm.
0: Det er veldig bra. Er den litt på et par hyller opp i kategorien noe vanskelig, Beate, eller var den veldig grei?
1: Akkurat den kjente jeg veldig godt, for da, den har jeg vel hørt ganske mange ganger, og den er vel ikke helt ny, for
0: nei,
1: å si det sånn.
0: Nei, det er den heller ikke. Synes du vi noen ganger har litt vanskelige inngangsspørsmål?
1: Nei, inngangsspørsmålene deres synes jeg er stort sett veldig greie, men når du skal begynne å spille alle de sangene, så er det noen jeg aldri har hørt.
0: Ja, men du, da begynner vi da med en du forhåpentligvis har hørt. Vi er i litt nyere generasjon her da.
2: Dama har du hørt om, det kan jeg love.
0: Her er det første, du får 10 sekunder, og så har du 30 sekunders svar og betenkning og svarstid, får vi si.
1: Ok. Dream high in the quiet of the night, you
0: know that I caught it. Kjent stemme.
1: Unnskyld, nei.
2: Jo.
0: En av de mest fremtredende kvinnelige artistene om dagen.
1: Om dagen?
0: Ja.
1: Oi.
2: Hvem har vi da?
1: Det er jo ganske mange av dem da, men det var hverken Beyoncé eller hva heter hun der, Dua Lipa.
0: Nei, da er det hun tredje.
1: Charlie X?
2: Nei, og fjerde da.
0: Du er blond.
1: Nei.
0: Tia er jo Beate.
1: Ja, sorry.
0: Det var Taylor Swift.
1: Var det Taylor Swift?
0: Ja. Det tok meg litt av stemmen nå, for jeg tenkte at der må det i hvert fall bli avslørt. Det var låta Cruel Summer.
1: Nei, vet du hva? Det fikk ikke jeg med meg. Nei. Men hun kjenner jeg.
0: Ja, ikke sant? Yes. Da er vi over i norsk kategori, vil jeg tenke her i neste. Det holder med artist, eller navn på låt.
1: Ok.

0: Lyden av den amerikanske drømmen med The Beach Boys startet vel opp på tidlig 60-tallet. Det som å finne fram solkremen når du putter på noe som helst av The Beach Boys. Det ligger jo litt i navnet der da.
1: Har holdt på ekstremt lenge altså, fra starten av 60-tallet og i hvert fall til ganske nylig, en av de mest fremtredende, Brian Wilson, han døde jo dessverre i fjor, men de holder fortsatt litt på, synes jeg at jeg ser.
0: Ja, og det smått utrolig, de har altså overlevd 7-8 tiår nå. Brian Wilson sies jo at mange putter han jo liksom helt der oppe sammen med låtskriverne i The Beatles og mange av de andre store. Og det kan man vel kanskje tilskrive en grei suksess med også da. Så nevnte jeg Coco Mo, det lyden av sommer. Det var en liten historiefortelling om The Beach Boys. Mer musikk på vei. Dessuten skal vi også ta med oss litt nyheter. Klokka ganske snart 8 den.
2: En podcast fra NRK.
3: Kvinnesykdommen PMDD kan føre til alvorlige plager som depresjon, angst og selvmordstanker, men den fortsatt ikke godkjent som diagnose i Norge.
4: Det kan bli streik for over 1000 elektrikere i dag,
3: og i kveld så får vi vite hvordan spillere som får være med i troppen til Norge i fotball-VM om 21 dager.
4: Kjapt og oppdatert finner du som alltid i appen NRK Radio.
5: NRK Nyheter. Nå klokka 8. Arbeiderpartiet blir møtt med nye milliardkrav fra Rødt, SV, MDG og Senterpartiet når forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett starter på Stortinget i dag. SVs Marte Hammer har kravlista klar, men tror på enighet.
6: For oss vil det være viktig å styrke bemanninga i velferden, spesielt bemanninga i barnehage. Og så ser vi jo at det her oljeprissjokket og økte drivstoffpriser har gjort at det blitt dyrere å reise, og vi mener at det må møtes med billigere kollektivtrafikk.
7: Hva den korte beskjeden du har til Trygve Slagsvold Vedum før disse forhandlingene?
6: Det at la oss sette oss ned og forhandle, så kan vi slett om vi kan ta Norge både en mer rødere og grønnere retning.
5: Reporter Kristian Skårdalsmo. Det politiske presset på Norges Bank har ført til at renta ble hevet for sent og for lite, mener økonomiprofessor Kjetil Storesletten. LO har flere ganger kritisert sentralbanken for å heve renta, og statsminister Jonas Gahr Støre lovet rentekutt for alle i valgkampen. Storesletten mener dette har bidratt til å gjøre sentralbankens jobb vanskeligere. Finansdepartementet avviser at regjeringen blander seg inn i sentralbankens rentesetting. Verdens helseorganisasjon slår full alarm etter et nytt uoversiktlig Ebola-utbrudd i Kongo. Det finnes ingen vaksine mot viruset som nå sprer seg i et krigsherjet område. Så langt er det 600 antatte Ebola-tilfeller og 139 antatte dødsfall på grunn av sykdommen. Anestesisykepleier og paramedisiner Andreas Gustafsen har stått midt i flere Ebola-utbrudd. Han sier sykdommen rammer et område med mange utfordringer.
8: Dette et område med høy militsaktivitet og farer for befolkningen generelt, og det å skulle få en Ebola-utbrudd på toppen, det er krevende. Det er lav tillit til myndighetene generelt, og høy grad av stigma rundt de som får smitte, og det å skulle ta ut en omsorgsperson eller en forsørger ut av en familie og plassere i isolasjon, får også følger for familien. Sånn at det å overtale og overvise befolkningen om at det er det å søke hjelp som er det viktige, det er helt avgjørende.
5: L- og IT-forbundet og NHO Elektro er blitt enige i meklingen om lønns- og arbeidsvilkårene for rundt 15 000 elektrikere, og dermed blir det ingen streik. Partene fortsatte meklingen på overtid etter at fristen gikk ut i natt og ble enige nå på morgenkvisten. Men det kan bli streik på norsk sokkel. Lønnsforhandlingene mellom Styrke og Norges Rederiforbund om flyteriggavtalen ble brutt i natt. Oppgjøret går nå til mekling hos Riksmekleren, og hvis de ikke blir enige der, så blir det streik. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
9: Og da fortsetter vi med lokale nyheter fra NRK i Buskerud. Nettselskapet Føye har nå ferdigstilt en viktig oppgradering av strømnettet i Hole. Kapasiteten har lenge vært for liten for å kunne si ja til nye ladestasjoner eller andre større utbygginger. Men nå er det blant annet lagt nye høyspentkabler, både på land og i Steinsfjorden, som betyr mer kapasitet til kunder rundt Vik, Sundvolden og Sollihøgda. Morten Wold fra Buskerud Fremskrittsparti, som ble tatt for fyllekjøring i påsken, tilbake på Stortinget. Stortingsrepresentanten ble innvilget permisjon inntil videre etter at han innrømmet alkoholproblemer og trakk seg som første vicepresident. Wold bekrefter til NRK at han tilbake på Stortinget, men ønsker ikke å kommentere saken utover det. Politiet har tidligere opplyst til NRK at det blir et rettsmøte i løpet av juni. Wolds forsvarer Jon Christian Elden sier de ønsker saken til pådømmelse så raskt som mulig. Elektrikere ved flere bedrifter, blant annet i Buskerud, kan jobbe som vanlig i dag fordi det blir ingen streik. Etter mekling på overtid er det enighet mellom partene. Det var varslet uttak av elektrikere i fire bedrifter her i fylket fra i dag, om det ikke ble enighet. Vi blir stadig flere her i Buskerud. 11 av 18 kommuner i fylket hadde vekst i folketallet de første fire månedene i år, og over 600 nyfødte bidro til dette. Veksten i folketallet er størst i Drammen, Øvre Eiker og Lier. En mann i begynnelsen av 60-årene fra Øvre Eiker tiltalt for bedrageri av NAV. Han skal ha fått utbetalt over 220 000 kroner som han ikke hadde krav på i dagpenger fra mai 2023 til mai 2024. Ifølge tiltalen sendte han inn meldekort og fikk dagpenger utbetalt, selv om han skal ha jobbet to forskjellige steder. Buskerud tingrett skal behandle denne saken i neste uke. Og det var lokale nyheter fra NRK i Buskerud, i studio Kate Bart Nilsen.
10: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: Alltid plass til litt Robbie Williams fra den tiden da han hadde med seg kanskje en av de som var med å skrive de største låtene for en Guy Chambers, Something Beautiful. Snart 10 minutter over 8, og det har vært stengt på E18 litt sør for oss i Drammen mellom Hanekleivtunnelen og Løkentunnelen. Det var en utløst E-call. Det er vel en sånn emergency call som bilene kanskje gir fra seg hvis man utsatt for en ulykke.
1: Ja, og...
0: Den kom kvart over ett i natt.
1: Det stemmer, den kom kvart over ett i natt, og de jobber fortsatt, eller de har vel undersøkt nesten helt siden det, altså ulykkesgruppa som ble sendt ut der fra Statens Vegvesen, og nå rett før 8 så kom meldingen om at de skal starte med å berge ulykkesbilen. E18 Sørgården der er fortsatt stengt. Det er fortsatt skilt av omkjøring. Men da er det vel nærliggende å tro at det kanskje kan åpne igjen når de har fått berget ulykkesbilen.
0: Ja.
1: Det får vi håpe.
0: Så det er de da i gang med. Så har du den informasjonen med deg hvis du skal sørover på E18. Eller så møter du køen ved Valstad og egentlig mer eller mindre sammenhengende rød strek til du har kommet deg godt forbi Sandvika og videre mot Høvik.
1: Ja.
0: Ingen andre uhell skal vi summere opp såpass kjapt. Der har du jo en tendens til å arrestere meg hvis jeg sier noe feil. Jeg tok en sånn rask
1: mening. Ja, nei, jeg var innom jeg også. Jeg bare sjekket mine favoritter referansepunkter mellom Bangløkka i Drammen og Skøyen i Oslo. Det tar 54 minutter akkurat nå, så det er en snau halvtime ekstra.
0: Siri Wiberg, vi lurer litt på hvordan dagens vær blir.
2: Det er gråvær og regn nå først på dagen, og så vil det etter hvert bli litt lettere. Overgang til enkelte regnbyger kan nok henge igjen litt skyer utover dagen, men det skal nok sprekke opp sånn litt sent i ettermiddag eller kveld. Og til kvelden så blir det også stort sett pent vær egentlig, men det kan jo legge seg litt tåke etter at det har kommet en del regn i løpet av dagen. Det er egentlig duket for en varm pinsehelg. Det som er litt dumt er at lørdagen så kommer det en liten front som har med seg nedbør. Ser ut som det kommer sånn, ja, omtrent midt på dagen, litt ut på ettermiddagen. Så man må nok regne med litt regn og regnbyger da på lørdagen, men fredag, søndag og mandag ser relativt fine ut, synes jeg. Det er i hvert fall duket for ganske grei varme. Vi snakker over 20 grader og kanskje opp mot 25, ja, på de varmeste stedene, og det er da spesielt fredag, søndag og mandag som blir varmest.
0: Ja, det kan hende du skal bruke finværet til en tur i Hallingdalsfjellene, og da kan det være du møter på en god skokk med logrende livreddere i gule vester for norske redningshunder er ute og farter litt. Først så skal vi innom Fontena på Jungstorvet, der finlåta til Sondre Justa på P1.

0: Sondre Justad og Fontena på Jungstorget. Jeg vet også at Thomas Eriksen har vært med å produsere og skrive denne låta her. Broren til den andre Eriksen, nemlig David.
1: Så ja.
0: Har vi vært innom det også. Vi skal over til noe helt annet, for ja, når ulykken ute, og folk blir borte i den norske faunaen vår, så de ofte vår aller viktigste brikke i leitinga.
1: Ja, norske redningshunder gjør en stor frivillig innsats for å redde liv, og fra i dag og gjennom hele helgen så samles de til sin største sommercamp noensinne. Den skjer i Gol på, ja, i Hallingdal. Vi har med oss kursleder Trude Løken. God morgen til deg, Trude.
2: God morgen, god morgen.
1: Det største sommercampen noen gang, altså. Hvor mange tobente og firbente det som inntar Gol nå?
2: Det rundt regnet, det cirka 96 tobente, og så det minst like mange hunder, for det jo noen som har både tre og to hunder med seg. Så 110-120
0: hunder. Wow. Jeg må bare spørre, som hundeelsker, Trude, hvis man der og ser alle sine, får man lov å klappe på dem?
2: Ikke uten å spørre hundeeier, i hvert fall. Og når de er uniformerte og på jobb, så det fint om de ikke blir forstyrret.
0: Nei. Mm. Fint, da har vi fått det på plass også, men å spørre er lov. Dere blir jo veldig synlige i Hallingdal de neste dagene. Hvor i terrenget det størst sjanse for at folk vil treffe på dere?
2: Det blir nok i skog og utmark hovedsakelig, men vi kan også befinne oss i sentrum av både Nesbyen og Gol og Ål, og muligens Hemsedal i heisen der, men vi hovedsakelig på oss i skog og fjell. Selv om de fleste leteaksjoner, eller en tredjedel av leteaksjonene, skjer i urbane strøk ofte.
1: Mm. Ja, så det skal veldig mye rundt om i Hallingdal.
2: Ja. Det skal vi. Vi kommer til å bruke det som nærmest Gol, for det der vi oppholder oss på Hallingdal Folkehøyskole, men vi har inntil en times kjørevei hver vei ut i terreng. Så litt kjøring blir det.
1: Nå lurer jeg veldig på, hva det man gjør på en sånn sommercamp? Hva det hunder og andre drilles i gjennom disse dagene?
2: Du, det veldig mye forskjellig, for vi har veldig mange forskjellige søksformer, kan du si. Altså, vi har det som heter å gå spor, som å få nesa til hunden ned på bakken og følge fotspor. Så har vi det som vi kaller overvær, der den får lukta i lufta. Og så har vi jo mange forskjellige typer overvær, kan du si. Noe som heter rundering, noe som heter flanke. Vi går ofte langs ledelinjer, som veier, stier, naturlige, farbare strekker da. Mm. Og så har vi også førstehjelpskurs og litt andre ting vi må lære oss, for vi skal ikke bare kunne hund. Vi skal kunne mye andre ting også. Mm. Så det blir mye, mye læring, hovedsakelig da trening med hund, og da trener vi også hverandres hunder. Mm. En hund om gangen, per lag.
0: Ikke sant? Det nettopp det. Jeg hører jo at det ligger et voldsomt arbeid bak dette her, Trude. Hvor lang tid tar det egentlig da å trene opp en hund til å bli en fullverdig redningshund?
2: Det regnes i utgangspunktet med 2-4 år første gangs godkjenning. Og så må vi opp til nye godkjenninger hvert andre år for å vise at vi duger og er bra nok til å brukes da. Mm. Så er det ikke alle som kommer i mål, så er det noen som kommer fortere i mål.
0: Ja, ja, ikke sant. Det som oss mennesker det.
2: Nettopp.
0: Dere jo en frivillig organisasjon som rykker ut, vet jeg. Hvem er det som kaller dere ut?
2: Det politiet som igangsetter leteaksjoner, for de får inn savnet melding, og så tar de kontakt, hun som grunter i bakgrunnen.
0: Ja,
2: så tar de kontakt med frivillige organisasjoner som Røde Kors, Folkehjelpa, og oss, norske redningshunder.
0: Mm. Og ikke sant? Og så må jeg jo høre med deg også, hva er det som driver dere til å bruke så utrolig mye av fritiden deres? For det er jo det dere gjør, bruker av fritiden deres på dette.
2: Ja, nei, vi er litt gærne, tror jeg, hele gjengen. Det vel en tur til felles, og så vi litt nerder. Og så har vi jo et ønske om å bidra og kunne bistå der det trengs. Mange av oss, det er mange som i helsepersonell, blant annet, og mye. Ja, det er faktisk noen politi hos oss også som ønsker å bruke hunden sin til det de faktisk er veldig, veldig, veldig gode på, for den nesa deres, den skjønner vi ingenting av. Den fungerer veldig godt.
0: Det var gøy å bare ha, Det var gøy om å ha hatt en sånn hundenese en gang, hvor vi kjent liksom hvor...
2: Ja, nei, det tror jeg vi skal være glad for at vi ikke har, faktisk. Nei,
1: da tror jeg du lukter veldig mye du kan lukte.
0: Dere samles altså i Gol, den største sommercampen for norske redningshunder noensinne. Tusen takk skal du ha, Trude Løken, kursleder for norske redningshunder Buskerud, og lykke til med treningen på Gol i helgen, så kan vi si det en gang til. Spør før du...
1: Klapper.
0: Klapper, ja.
2: Ja, det veldig fint. Tusen takk.
0: Jeg skal være der og øve seg litt. Lykke til, og god helg.
2: Jo, takk i like måte.

0: skal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser. Ligger og kødda litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger der over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: Det var Uncle Cracker I NRK P1 og Follow Me. Vi har mer hvis du slår følge med oss også. Det blir filmanmeldelse etter hvert. Lave forventninger, Birger Westmo forteller mer. Så tenkte jeg kanskje vi skulle få på plass både litt Billy Joel med en klassiker. Michelle Ullestad synger La meg ligge. Men kan også ta med en hyggelig melding som har dukket opp her fra en trofast lytter. Det jo pinse her rett frem ut. Vi snakket med Siri Wiberg, meteorologen for litt siden, og kan melde sol. Og da har Elisabeth skrevet til oss sommeren starter vel offisielt til helgen. Ja. Vi skal til Hurumlandet.
1: Oh.
0: Da blir det telting.
1: Men det, ja, ok, ikke sant. Jeg skal til Hurumlandet på sett og vis, ja.
0: Ja, det planen din for pinsehelgen, ja.
1: Hytte i Holmsbu.
0: Ja, så deilig.
1: Ja.
0: Ja. Da får du ta en tur innom Elisabeth eventuelt, banken ja. På teltveggen og høre om det noe om det noe til overs. Så sier hun også, skal ikke se bort ifra at det kan bli en liten rekemiddag på brygga I Holmsbu. Er det innenfor?
1: Ja, det veldig innenfor. Jeg allergisk, men for andre så det veldig innenfor.
0: Pinseplaner, ja takk. Vi tar dem gjerne imot I appen NRK Radio. Søk opp Buskerud og send oss meldinga der. Før Michelle Ullestad, her nyhetene.
2: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. I kveld det slutt for The Late Show med Stephen Colbert. Da får publikum siste forestilling fra mannen som har vært med på å definere den politiske satiren I USA de siste årene. Mange mener han blir offeret for å blidgjøre Trump. Politikk har vært en viktig del av showet, sier USA-kjenner Gjermund Stenberg Eriksen.
3: Det den største og modigste komikeren I dette årtusenet, synes jeg. Og han har aldri holdt igjen, og så han klart allikevel å holde seg innenfor. Når han da tok over showet, så brukte han den politiske satireerfaringen hans, og gjorde den spiss og slagkraftig og politisk giftig, noe en komiker skal. Dette komikk på høyt nivå, og de har... De hadde morsomme år mot Obama også. De hadde ikke minst velfortjent kjempejuling av Joe Bidens skandaløse alderdom. Men det verre, vondere og lettere å lage hardslående komikk mot noen som prøver da å ta friheten fra folk.
2: Det brudd I lønnsforhandlingene for fiskeindustrien. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund brøt forhandlingene med Sjømat Norge I natt. Nå blir det mekling på Riksmeklerens kontor. Også Fagforbundet Styrke og Norges Rederiforbund trenger hjelp fra Riksmekleren for å unngå at det blir streik på norsk sokkel. Forhandlingene om flyteriggavtalen ble også brutt I natt. For knapt to år siden så ble innsatt I Norges største høysikkerhetsfengsel for kvinner flyttet til Ullersmo fengsel på Romerike. Nå kan kvinnene I Bredtvet fengsel I Oslo bli flyttet nok en gang på grunn av lang soningskø for menn. Tillitsvalgt Thomas Haugland mener det en dårlig idé både for innsatte og ansatte.
4: Sånn som vi ser det nå så blir det jo alt for langt å måtte pendle fra Oslo til Kongsvinger for å jobbe. Bredtvet Norges eldste kvinnefengsel. Det vi som jobbet med kvinner sammenhengende I mange, mange ti år. Og at den kompetansen da blir brutt opp, det veldig ødeleggende.
2: Flyttingen ikke endelig avgjort og skal drøftes med fagforeningene I dag. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, varsler at han vil besøke øya flere ganger. Landry avsluttet I går et 3 dager langt besøk I Nuuk, der han blant annet møtte den grønlandske regjeringen. Han var ikke invitert, men da han dro så takket han for det han hevdet var en varm velkomst. Landry gjentok også at USA ønsker å øke sin tilstedeværelse på Grønland. Du finner flere nyheter på nrk.no. Nyheter på radio nå, Anders Borgen Werring.

0: Michelle Ullestad I PN og La meg ligge. Vi skal ikke la våre lokale nyheter ligge. De følger vi hver morgen og hver ettermiddag og gjennom denne morgenkvisten her. Kett Barth Nilsen, så har vi blant annet hørt at vi blir stadig flere her I distriktet.
1: Ja, 11 av 18 kommuner I fylket hadde vekst I folketallet de første 4 månedene I år, og over 600 nyfødte bidro til dette. Veksten I folketallet størst I Drammen, Øvre, Eiker og Lier. Så har vi hørt at Morten Wold fra Buskerud Fremskrittsparti, som ble tatt for fyllekjøring I påsken, tilbake på Stortinget. Stortingsrepresentanten ble innvilget permisjon inntil videre etter at han innrømmet alkoholproblemer og trakk seg som første vicepresident. Wold bekrefter til NRK at han tilbake på Stortinget, men ønsker ikke å kommentere saken utover det. Politiet har tidligere opplyst til NRK at det blir et rettsmøte I løpet av juni. Wolds forsvarer, Jon Christian Elden, sier de ønsker saken til pådømmelse så raskt som mulig. Nettselskapet Føye har nå ferdigstilt en viktig oppgradering av strømnettet I Hole. Kapasiteten har lenge vært for liten for å kunne si ja til nye ladestasjoner eller andre større utbygginger, men nå det blant annet lagt nye høyspentkabler, både på land og I Steinsfjorden, som betyr mer kapasitet til kunder rundt Vik, Sundvolden og på Sollihøgda. En mann I begynnelsen av 60-årene fra Øvre Eiker tiltalt for bedrageri av NAV. Han skal ha fått utbetalt over 220 000 kroner han ikke hadde krav på I dagpenger fra mai 2023 til mai 2024. Ifølge tiltalen sendte han inn meldekort og fikk dagpenger utbetalt selv om han jobbet 2 forskjellige steder. Og Buskerud Tingrett skal behandle denne saken neste uke. En mann I 40-årene anmeldt for ordensforstyrrelse I Hønefoss I natt. Mannen var sjåfør av en russebuss som ifølge politiet spilte ekstrem høy musikk under kjøring I sentrum. Og temperaturen skal stige jevnt fram mot helgen. Da kan det bli 22 grader her på Østlandet, og ifølge prognosene så ligger det an til at Østlandet kan få opp mot 25 grader neste uke. Og den neste uke starter jo med pinsen.
0: Ja, det starter med fri på mandag. Ulempen med det at man føler at man på feil dag når man først kommer I arbeidsuka, men 4-dagers uke. Vi tar det med oss, og så kan du gjerne dele dine pinseplaner også hvis du skal noe ordentlig, noe du gleder deg til I appen vår NRK Radio. Takk skal du ha for lokale nyheter denne morgenen, Kett Barth Nilsen. Vi skal til sommeren 1983, og vi snakker om varme, deilige tider. Da var dette en stor hit for Billy Joel.

0: på 9 i NRK P1. Eirik og Kroken sier riktig, riktig god morgen for de av oss som morgenfugler og har vekkeklokka på sånn litt over 4. Skal vi si god formiddag da? I det som er litt solskinn nå til en grå start.
1: Allerede det, litt tidligere enn meldt, altså. Ja, jeg klager ikke,
0: Det. Du, og vi kan også si at trafikken, skråstrekk, køene er stabile.
1: Ja, eller jeg vil faktisk si litt minkende hvis jeg sjekker kjøretida fra Bangløka i Drammen til Skøyen i Oslo.
0: La meg gjette, i sted var det 54 minutter, var det ikke det du sa?
1: Jo.
0: Er vi på 49?
1: 48.
0: 48?
1: Ja, nesten da.
0: Nedadgående?
1: Bitt litt minkende.
0: Ikke signifikant endring, men det er da en endring til det mer positive. Det kan vi ta med oss, og ingen uheld som skaper problemer der. Skal vi rett og slett si at det var trafikken, togtrafikken også, går inn og sjekker trafikksida til Vy, ser greit ut der også.
1: Ja, ja, Vy, apropos lave forventninger.
0: Så du har noen forventninger til togtrafikken, til kollektivtrafikken i Østlandsområdet?
1: Ja, de er lave, men jeg har forventninger.
0: Ja. Om at det skal komme et tog?
1: Mm.
0: Ja. Ja. Ok, men det kommer et tog altså.
1: Ja, vi skal til filmen Lave forventninger, det var poenget mitt.
0: Ja, du tenker filmen.
1: Det var en overgang her.
0: Ja, jeg skjønte, den tok ikke jeg.
1: Nei, jeg merket det.
0: Ja, jeg bare henger med her igjen nå.

0: Dette låta Untangling, Rebecca Bangfield. 13 minutter på 9. Vi skal til det store lærrettet for den norske filmen Lave forventninger. Hadde verdenspremiere i går, og det skjedde på filmfestivalen i Cannes, i det prestigefylte sideprogrammet Directors Fortnight. Marie Ulven, også kjent under artistnavnet Girl in Red, spiller sin første hovedrolle, og NRKs filmkritiker Birger Vestmo sier hun innfrir til de grader.
1: Underviser du i engelsk?
2: Ja.
1: Hvordan det å gå inn i klasserommet og snakke engelsk?
2: Nei, det jo flaut.
1: Det det, ikke sant?
3: Lave forventninger er en god film om depresjon, identitet, minner, forventninger og voksenliv. Den også tidvis overraskende morsom til å handle om depresjon, en balansegang filmen mestrer uten problemer. Og det med to debutanter som imponerer på hver sin side av kameraet. Marie Ulven, kjent som Girl in Red, innfrir til de grader i sin første filmrolle, mens regissør Eivind Landsvik debuterer med en erfaren veterans autoritet i spillefilmformatet. Det kanskje noe triersk over hans skildringer av unge voksne i motbør, men Landsvik har definitivt sin egen filmstemme å rope med.
2: De har en annen greie gående enn de to der.
1: Jeg tror han veldig keen på henne.
2: Og hun?
1: Hun ikke keen, men redd for å si det.
3: Marie Ulven spiller Maja, en artist som har flyttet hjem til mora si, spilt av Tone Beate Mostrøm, etter en personlig kollaps som har stoppet karrieren hennes. Hun får en deltidsjobb på en videregående skole, og snubler seg til synelatende retningsløst gjennom dagene mens hun prøver å finne ut av seg selv. Akkurat som hovedpersonen kan også publikum føle seg litt retningsløse i en film uten et tilsynelatende klart mål. Men det ikke i den konkrete historiefortellingen at denne filmen skårer høyest, men på leikende skildringer av mellommenneskelige relasjoner og den gradvise avdekkingen av Majas indre kamp.
2: Hva tror du de snakker om nå?
1: Det går bra. Du var bare søt. Litt full.
2: Ja, faen, jeg ble kanskje litt drit, altså. Jeg skulle ikke ha drukket så mye, liksom.
1: Alle var fulle, da.
2: Ja, alle var fulle.
3: Marie Ulven fremstår som en fiks ferdig skuespiller i debuten. Hun kan faktisk minne om en ung Liv Ullmann med sitt utgrunnelige blikk, som man aner det skjuler seg noe hemmelig bak. Dette skaper en spennende dynamikk i spillet hennes, der hun lenge dekker for hva figuren egentlig tenker og føler, men så pipler det frem etter hvert, inntil demningen brister i en gripende scene. Det ligger mye omsorg og kjærlighet i det nydelige samspillet med Tone Beate Mostrøm, mens Anders Danielsen Lee og Snorre Kinn Monsson tilfører kjærkommen komisk avlastning i en film som ellers har en litt tung tematikk. Lave forventninger en gledelig god første film fra både en fersk skuespiller og en nyslått spillefilmregissør som gjerne må lage mer film.
2: Men du har ikke lyst til å dra på kino nå?
1: Kino?
2: Ja.
4: Terningkast 5.
0: Ja, det var Birger Vestmo da som så og anmeldte filmen Lave forventninger på filmfestivalen i Cannes. Ja, det noen som har det. Der vises den altså i sideprogrammet Directors Fortnight, mens den norske kinopremieren satt til 11. september. Her Lola Young og

0: Ja, det var voldsomt til språk da. Kan man ikke lage låter uten å bruke så voldsomt språk? Man må da kunne klare å finne andre ord.
1: Har vi fått en melding?
0: Nei.
1: Okay.
0: Det var egentlig jeg som sa det, men det skal vel være litt kontroversielt da, fra Lola Young. Dette var Messi. Ikke fotballspilleren, men med Y.
1: Han skal spille sitt siste fotball-VM nå, bare om noen uker.
0: Både
1: Messi og Ronaldo spiller sine siste fotball-VM-er.
0: Det blir noen profiler, og heldigvis så har vi våre profiler også med dette året her. Det noe å se frem til, ikke mange dager.
1: Det bare tre uker igjen, akkurat i dag.
0: Anne-Marit og Eivind er sammen med deg i ettermiddag. Skru oss gjerne på igjen da, eller om du bare blir med videre her på PN. Du Eirik Leivestad Hall.
1: Du Tom Espen Kroken.
0: Og med Bronski Beats. Og hør på dette her, Small Town Boys, det Eirik og Kroken på døra for i dag. Ha en fin torsdag videre.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 9. Premenstruell dysforisk lidelse, eller PMDD, er en alvorlig sykdom, mener en overlege i gynekologi. Likevel er ikke den godkjent som diagnose i Norge ennå. Pasientforeningen for PMDD anslår at 65 000 kvinner lider av det. En av dem påvirker Frida Grande, som gikk fra å være full av livsgnist til å få selvmordstanker 2 uker i måneden, uten forståelse fra fastlegen.
1: Det er som om de ikke forstår hvor aktive de selvmordstankene faktisk er, og at det er sånn, ja ja, alle tenker noe innimellom at de ikke orker mer, men det er forskjell på å tenke at man ikke orker mer, og det å faktisk tenke på metoder.
2: Man har kanskje tenkt at kvinner er hysteriske og ikke tatt det helt på alvor.
3: Renate Nylund Derås er styremedlem i Foreningen for PMDD i Norge. Ifølge helsedirektoratet skal lidingen bli godkjent innen 2030.
4: Når vi får en diagnosekode for PMDD, så kan vi søke etter diagnosen i registret og i medisinske journaler, og da blir det selvfølgelig også lettere å forske på.
0: Sa overlege i gynekologi Nora Johansen til slutt, og reporter var Julianne Curie Eikrem. Det politiske presset på Norges Bank har ført til at renta ble hevet for sent og for lite, mener økonomiprofessor Kjetil Storsletten. LO har flere ganger kritisert sentralbanken for å heve renta, og statsminister Jonas Gahr Støre lova rentekutt for alle i valgkampen. Dette har bidratt til å gjøre Norges Banks vanskeligere, mener Storsletten. Finansdepartementet avviser at regjeringen blander seg inn i sentralbankens rentesetting, og dette er det mer om på NRK.n. I dag faller dom mot Stein Lier Hansen. Den tidligere administrerende direktøren for Norsk Industri i NHO er tiltalt for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. Lier Hansen nekter straffskyld, og forsvareren hans ville ha ham frikjent. Aktor la ned påstand om mer enn 5 år i fengsel og et erstatningskrav på 12 millioner kroner da rettssaken ble avsluttet i mars. Og så klokka 20.30 i kveld blir det kjent hvilke norske spillere som reiser til fotball-VM for menn. Troppen til landslaget presenteres hos Grue idrettslag i Innlandet, som er barndomsklubben til landslagssjef Ståle Solbakken. Og heller ikke spillerne vet noe før da, sier NRKs sportskommentator Jan-Petter Saltvedt.
5: Jeg tror nok Solbakken har vært ganske trygg på en godt over 20 av de 26 plassene en god stund, selv om han er nummer 26 i den troppen. Såpass spesielt er dette. Du vil alltid være en av de som var i VM med Norge, og så kan ting skje som gjør at man faktisk også ender ute på matta i en VM-kamp, som for veldig mange er det største man kan oppleve som fotballspiller.
0: Jeg heter Jon Branes. 11. juni starter altså fotball-VM. Det er 3 uker til i dag, det er Mario og Knut. Hvordan skal vi korte ventetida?
6: Kanskje med å lese opp lista. Her har jeg nemlig spillerne. Takk, Ståle Solbakken, for 9 timer. Nei, det var feil opp.

0: Jonsson.
1: Som Jon sa, i kveld får vi endelig vite navnene på hvem som skal forsvare Norges ære i fotball-VM.
2: Ja, og kanskje klarer vi å avsløre det allerede i 90 minutter, for vi får jo besøk av to av de som har vært tettest på fotballgutta gjennom hele kvaliken.
1: Morten Ram og Erik Solbakken har laget NRK-serien Vi skal til VM, der du virkelig får møte spillerne på heimebane, bokstavlig talt.
2: Ja, og det skjer altså i andre omgang av 90 minutter, rett etter klokka 10.

0: samfunnet blir mer og mer trådløst, men veldig mye av kommunikasjonen, spesielt før I tida, gikk jo gjennom en tråd, en kobbertråd kanskje, med The Wire, der du kunne få kommunikasjon da, og høre fra en annen part. Heim og The Wire her I 9-timen.
1: Yes, vi på plass som alltid på torsdager. Men vi kan jo si allerede nå at det en som pleier å være her som ikke her, som kommer til å gå et sukk gjennom det norske folk når vi sier det, men Kristoffer Schuban dessverre opptatt. Helt med hva, det jeg usikker på. Han har vært litt sånn hemmelighetsfull, så kanskje det noe skikkelig spennende han egentlig I gang med på den her 21. mai-torsdagen.
0: Kan han være involvert I landslagsuttaket i fotball at Kristoffer Schuve...
1: Skal han lage mat oppe på gruve der? Det kan jo hende.
0: Jeg tror ikke det har noe med det å gjøre, men litt hemmelighetskremmeri var det faktisk rundt årsaken til at Schuve dessverre ikke kunne være med oss denne torsdagen med en mathistorie, men det kommer jo nye torsdager og nye mathistorier, så det ingen grunn til å fortvile.
1: Nei, men da vet man liksom, da det ikke noen grunn til å få panikk hvis man ikke hører den vakre røsten som tar oss inn I historien. Gleder meg allerede til å få han tilbake, og så det mye å se frem til I dag, fordi nå begynner jeg faktisk med påkoblinga hva gjelder VM selv. Mye også takket være serien vi skal snakke med Erik Solbakken og Morten Ramm om en times tid, for den har egentlig alt som trengs for å bli engasjert, og da snakker jeg på vegne av alle oss som egentlig ikke kanskje så inn I fotballen fra før. Men det skal ikke så mye til, I hvert fall for meg da, før jeg plutselig begynner å kjenne at nå begynner jeg å bli litt glad I de potensielle spillerne da, som vi skal få vite at med I uttaket I kveld. Og så det jo egentlig helt fantastisk sånn fellesskapsfølelse å drive og følge et mesterskap, uansett hva slags gren det snakk om det skiskytting, eller om det langrenn, håndball og så videre, I den omgang da, 11. juni. Det store startskuddet for fotball.
0: Ja, og det som litt gøy da, at gjennom den serien der, så får du liksom hele spektret fra alt fra kosen gutta imellom til å se hva de bruker noe av millionlønningene sine på. Det godt kameratskap, det selvfølgelig masse fotballtekniske ferdigheter og så videre, men man blir litt sånn investert I akkurat den gjengen der, når man skjønner at ok, også I en landslagstropp, så må du ha noen freaks, du må ha noen som gjør litt andre ting enn alle de andre, så må du kanskje ha noen som litt sånn seriøs og ordentlig, men...
1: For det de som sprer gleden og tulle og fjase, og de som ekstra gode I kortspill, for eksempel, som kan komme til å vise seg å bli viktig for å unngå brakkesjuka om noen uker. Så det her kan dere bare glede dere til allerede nå, så har vi sagt det til alle som med oss I 9-timen I dag.
0: Ja, sammensetningen altså litt som gjengen som laget 9-timen. Det må være noen freaks, og så må det være noen ordentlige arbeidskar og arbeidskvinner.
1: Og kan jeg få være freaken for, I dag, for jeg føler ikke så ofte at jeg det egentlig, men jeg lurer om jeg skal prøve det. Eller det du som det? Hvem freaken I 9-timen egentlig? Velkommen skal du være.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Mørk og VM kommer 28. mai i appen NRK Radio.
4: Du hører på 9-timen i NRK P1.

0: stiller slutt på Hanna Storm med special her I 9-timen.
1: Ja, før det så møtte vi jo svenske Annika ute med vår mann Øyvind Bekkevold. Vi fikk høre om den her nordbægeren med langt ljust hår og så videre. Og det viser seg at svensker, de har god effekt på oss mennesker generelt. Fordi jeg hadde en opplevelse med en svenske I går, Knut, som jeg har lyst til å fortelle om, fordi det ga meg noen sånne nye, det åpnet opp noen nye veier opp i topplokket, rett og slett. Sikkert litt tilfeldig egentlig at han var en svenske, men han sa noe genialt. Her settinga. Gode venner møtes på et lite vannhull for å skrable litt om livet siden sist. To stykker jeg ikke hadde sett på noen måneder, og så kommer det altså en snurrende svenske ut fra den her lille søte barn og sier sånn, velkomna, hei hei, I dag firer vi 66! Og vi bare sånn, wow, hva da, 66 år, eller hva det du snakker om? Og vi begynte selvfølgelig å tenke på den låta her. Hva det du mener for noe? 66! Hæ? Og så ler han, og så sier han sånn, nei, nei, inte 66 på den måten. Og så sier han, men dere vet jo det, eller kanskje har dere ikke tenkt over det, at det jo 24 timer I døgnet. Og hvis vi tenker at gjennomsnittsnordmannen bruker en tredjedel av livet på jobb, så det jo igjen. Hva det som igjen etter det da? Altså vi bruker 8 timer på jobb, ja. Da det en 66% dere, og nå dere I gang. Dere ferdig med jobb, og her går startskuddet for det dere velger å fylle de 66 med I dag. Og så kom han med noe vennlig forslag også, som vi selvfølgelig kunne gå til fra menyen, som hadde samme tema. Men jeg synes det var en genial måte å tenke på det på, fordi nummer en, det sier jo litt om hvor mye tid vi ofte bruker på jobb også da. Men samtidig hvor mye tid vi har igjen, selvfølgelig går kanskje en 7-8 av dem til søvn også. Men bare det å bruke det blikket der, hva skal jeg bruke de 66 til nå, Knut?
0: Artig at du møtte på denne svensken da I går som hadde dette livsperspektivet. For på 9-timen I går så var du litt opptatt av den innsparingen man fikk I kjøretiden mellom Bergen og Stavanger.
1: Tunnel-tiden.
0: At det skulle ta 40 minutter mindre tid, og du bare... Hva skal jeg bruke de 40 minutterne til? Det jo en mulighet, et potensial der som man da kan legge til I din 66% oppdagelse.
1: Ja.
0: Nei, det der jo litt interessant, fordi, som du sier, veldig mye går bort I søvn og mat, altså måltid og så videre. Og så vil jeg også si at det jo litt forskjellig fra dag til dag. I går hadde du tydeligvis en mulighet der du kunne møte noen venner og snakke litt om livet siden sist. Mens andre dager vil jo være nei, da skjer det et eller annet som gjør at du ikke kan bruke de 66% til noe annet enn å kjøre frem og tilbake til for eksempel en butikk der de selger hvite varer.
1: Ja, det et godt poeng, Knut. Ja. Men jeg føler det verdt å ta med seg, og så slo det meg langt uti når hjernen fikk kjørt seg litt. Altså, det her sånn evigvarende tema vi kommer tilbake til. Men når jeg tenker på hvor mye av de 66% med fritid jeg også bruker på den skjermtida, så det nok en gang en grunn til å prøve å få det ned, og så åpne opp og fylle det med helt andre ting. Om det å følge med på seilskuter og hester for å se etter Norrbæger, eller hva søren det men I hvert fall ikke la så mange av de timene vi har som fritid gå inn I den skjermen også, da.
0: Ja, det sant. Men ja, jeg leste en undersøkelse også nå med hvor mye man legger I jobben sin, at det mange, særlig yngre folk, ikke så opptatt av jobben. De jobber for å få fri.
1: Ja, det.
0: Og så vil ha mer enn 66% fritid. Så ja, jeg nok den gamle typen som ikke det viktigste, at man har en jobb man trives med, og så tar man resten derifra.
1: Det føles som det her sånn passende lydspor, uansett hva slags... syn du har på tilværelsen, altså, men vi tar det med oss. Paul Simon her.

0: late in the evening, Paul Simon der.
1: Du snakker om disse 66% som gjenstår når man er ferdig med dagens dont, altså arbeid eller skole eller hva det måtte være. Du traff en svensk servitør, ja. Bar ansatt.
0: I dag firer vi 66.
1: Firer det 66. Og så sa jeg at ja, en ting er jo at man bør helst ta en jobb man trives med, og så videre, og så vil jo dagene være litt sånn ulike. Men vi kan være enige om at å fylle dagene med å stirre inn i en skjerm, det kan man kanskje styre litt unna. Men jeg har to ettermiddager på rad nå der man driver og tømmer bod og drit og lort skal kastes. Et gammelt dusjkabinett som jeg ikke aner hvorfor vi har tatt vare på. Man kanskje tenkte en eller annen gang så skal man kanskje bruke det her dusjkabinettet på nytt igjen. Ja,
0: kanskje kan du få bruk for din eller annen hytte eller skur eller noe sånt.
1: Noe sånt må jeg ha tenkt, men nå var dagen kommet. Jeg vet hva, det her, det går ikke lenger. Også er det ulike sånne miljøstasjoner eller miljøtorg i Bodø, det er et som er sånn sentrumsnært, der det er litt begrenset hva du kan kaste av både mengde og type avfall. Du kan jo kaste en gammel sykkel og ting som er laget av metall, men når det kommer til glass og store sånne metallflate og slikt, så måtte jeg kjøre et lite stykke ut av byen, og det gjorde jeg med en tilhenger, og så kommer dit, og det var veldig hyggelige folk som hjalp til, og ja, det skal dit, og det her er papp, det kan du gjøre sånn, og denne kan du rive av, og bare ta av den døra på det gamle skapet der, så kan du kaste glasset dit, og resten i treverk. Så kommer det altså til dette dusjkabinettet, for et veldig lite dusjkabinett, jeg tror det har stått på en hybel en gang, så det er kanskje sånn 70 ganger 90, eller noe sånt, men ganske store glassflate der, og så sier jeg, det kan du hive bort i der, og så går det altså dit, og så bare løfter jeg med min biceps, og så bare... Oi. Det var altså en sånn tilfredsstillelse bortsett fra lyden her.
0: Yes, kom den elv også?
1: Det var en elv av glede som kom ut av min kropp. Det var altså det er en sånn tilfredsstillelse. Jeg så jo folk rundt meg, de skvatt jo i alle retninger. Hva var det som skjedde der? Jo, det gikk jo i tusen knas, men det var jo også med meningen, med vilje at det skulle skje. Men da tenkte jeg på de som betaler kanskje i tusenvis for å gå på sånne smash rooms og rage rooms. Da vil jeg heller dra på et miljøtorg. Men den gleden av å knuse ting,
0: Jeg måtte faktisk sjekke ut, nå vet ikke jeg hva du betalte for å komme inn på dette miljøtorget da, eller som vi ville sagt der jeg kommer fra, på Røysa, for jeg tror vi ikke har, eller kanskje det heter miljøtorg nå, men
1: det var gratis, det var gratis.
0: Røysa, dynga, det er gratis i Bodø, ikke verst, fordi hvis du skulle gått inn for eksempel på et sånn typisk, det som kalles for et smash room da, la oss si at du tok med deg resten av familien din også, så kunne dere betalt et sted mellom 3 000 og 8 000 kroner for en time, alt avhengig av om dere vil ødelegge en hel bil, eller om du vil ta for dere litt mindre ting i et rom, så det her er tydeligvis veien å gå. En annen ting som slo meg, var det faktisk sånn at de dusjdørene knuste?
1: Ja, det var bakplata som gikk i tusen knas, tror jeg.
0: For jeg ble så opphengt i sånn uknuselig glass da jeg selv drev og pusset opp bad, fordi det kan jo være livsfarlig å stå inn i en dusj hvis du ikke har et sånt sikkert glass som bare smuldrer på innsiden og ikke... lar alt knuse komme ut.
1: Vær forsiktig.
0: Enda godt det der forsvant på dynga nå. Godt jobba, Knut!
1: Takk!

0: Kenneth har sendt melding i appen NRK Radio. Det der, det er herda glass. Det blir ikke store glasskår, men milliarder av små glassbiter. Og det kan du bekrefte, det var herda glass. Jeg har stått i denne dusjen også og tatt en kald dusj, og det ble kroppen også herda.
1: Ja, det er klart det ble det. Det hørtes veldig tilfredsstillende ut å få kvitta seg med noe lass, med noe avfall. Vi skal ut til en mann som aldri helt vet hvem han skal komme i prat med i det han går ut av døra si på morgenen. I stad så var det svenske Annika. Nå er vi spente på hvem som er dagens siste gjest ut. For din del, Øyvind.
2: Ja, du er overrasket du også, Arve, over at du skal plutselig hoppe tandem opp med Øyvind Bekkevold, er du ikke det?
3: Jo, absolutt altså.
2: Ja, kom veldig brått på.
3: Ja, det gjorde det. Den, var ikke det jeg tenkte på meg når jeg kom gående langs.
2: Nei, og det er litt sånn rart å tenke på det der, Arve, at når man har hørt ni-timen, sånn som du gjør da på hytta, ja, kanskje var et lite radioapparat, eller i hvert fall tidligere tider,
3: ja,
2: og litt sånn høytidlig så kommer du ut av den radioen, og så nå plutselig så er vi der begge to.
3: Ja, den der var. Ja. Det var ikke det som får meg nesten opp i dag tidlig. Det var det ikke, absolutt ikke.
2: Hvordan går det da med følelsene?
3: Jo, jeg kjenner jo på det selvfølgelig, altså, ja, sant? Ikke, som sagt, det er ikke hver dag jeg står med mikrofon opp i ansiktet, vet du, sant?
2: Så. Ja. Også, hvor mer vi snakker om det nå, det blir morsomt, for mer bevisste blir vi på det at vi er på radioen.
3: Ja, det gjør det, sant? Så jeg skulle gjerne se på pulsen og på pulsklokken min, altså. Så.
2: Ja, det går veldig, veldig bra. Det er det man lærer, at det er så avslappende. Og det er det kanskje livet også er, egentlig.
3: Ja, så må man av og til pushe grenser. Ja. Gå litt utenfor komfortzonen, sant?
2: Ja, gjør du ofte det?
3: Ikke nok.
2: Nei.
3: Men av og til så må man bare gjøre det.
2: Lærte ikke det med Bergensmjølka?
3: Nei, egentlig ikke, sant? Nei, det gjorde jeg ikke. Men jeg har nok vært litt sånn komfortsøkende, altså, sant? Det som er letteste vei.
2: Ja.
3: Men ikke alltid, ikke noe.
2: Også når du valgte kjærligheten og jobben i Statistisk sentralbyrå med regnskap?
3: Ja, nei, det er ofte tilfelligheter det, altså, ja, sant? Ja. Hun er gift med, eller hun møtte med tilfellighet, eller på jobb, og det har holdt noe ut siden 1994.
2: Gratulerer!
3: Ja, da, ja, så vi har holdt ut lenge, og skal holde ut like lenge.
2: Jeg skal holde ut like lenge, ikke sant? Ja, men det er bra, ikke sant? 62 er hun rundt der, hun også?
3: Ja, hun er 60.
2: Hun er 60, ikke sant? Ja, men da har dere det. Vi tar litt om dialekter, for du er jo bergenser på din hals.
3: Absolutt, det er jeg. Absolutt.
2: Og er det da rart plutselig å ha barn som snakker østlandsdialekt?
3: Det er det, og det var jo selvfølgelig noe vi reflekterte over, eller tenkte over før vi reiste fra Bergen. At nå vil vi få barn som ikke snakker den samme dialekten som vi. For hun er gift med, eller hun er også bergenser.
2: Ja.
3: Så vi er bergenser begge to, og er veldig bevisst det å holde på dialekten.
2: Satt dere da, men hun jobber jo på Polen med et godt glass rødvin, og flere kvelder å bearbeide dette på forhånd.
3: Imitere dialekten, det kan jeg ikke. Men jeg tenkte på det, altså, sant? Men hallo, det er bare en dialekt, altså, sant? Men vi kan ikke få alt her i livet.
2: Barna våre er fremmede.
3: Ja, nei,
2: da, vi reiste jo først til Finnmark, og da
3: var vi to år der, og da snakket de finnmarks der oppe, sant? Og så han Elsemann, han gikk fra Bergens til Finnmark til Østlandet.
2: Du, dere koser dere, altså, jeg møtte jo en parterapeut i stad, og da snakket vi litt om det der med at man må godta hverandre og sånn, men du og kona, dere går på konserter og liker mye samme greier. Og
3: det gjør vi, og det er kanskje det som gjør at vi har holdt ut så lenge også. Altså, sant? Altså, sant? Vi elsker å gå på konsert, og vi skal på Over Oslo, vi skal på Øyafestivalen, og skal på konsert nå på søndag på Torreheim.
2: Hvem er det som tar initiativ av deg og kona?
3: Der er det begge deler. Aha. Der er det veldig likdeling, altså, sant? At vi ser på hva vi ønsker og hva vi vil.
2: Ja. Og så må vi ta litt kollegene hos Statistisk sentralbyrå, for der er det balsam, høres ut som.
3: Ja, jeg trives kjempegodt der, altså. Veldig, veldig fint miljø, altså. Nei, det kunne ikke tenkt meg vært noe annet sted der, altså.
2: Ja, så humoren også?
3: Ja. Humoren sitter løs der, altså. Der får alle høre det. Så er ikke den som står så stille i dørene heller, sant? Så. De merker at de har en begrenser der.
2: Ja, og da er det mye humor i, altså, nå vet jeg ikke om det går på statistikk, eller om det går på livet generelt.
3: Det går på livet generelt. Ja. Det gjør det, altså, sant? Jeg har vært veldig bevisst i at når vi sitter i hvert fall i lunsjen, så skal ikke vi snakke så mye jobb. Der synes jeg det er greit å være litt skuldrene ned og snakke om andre ting.
2: Ja. Er du litt sånn som bare lar det komme, holdt jeg på å si, som ikke sensurerer, ikke, bare er naturlig? Er det derfor du er morsom? Er det?
3: Ja, jeg har vel av og til et lite filter, altså, sant? Det kommer ut.
2: Ja, det kommer ut.
3: Ja, det gjør det, altså, sant?
2: Ja, da er det rart at du kjente på det her nå, ikke sant? Du skal bare, ikke sant? Jo, det var den mikrofonen her, den fine der.
3: Sant? Det er jo bare mikrofonen med meg og deg her, altså, sant? Men så er det noen andre der ute som hører på.
2: Er det da sånn når vi står og prater at du både glemmer det og husker det igjen? Altså sånn hele tiden?
3: Ja, jeg prøver å huske det.
2: Det rart med det. Arve, det var veldig hyggelig, og vi fikk også høre din fine humor.
3: Ja, ikke sant?
2: Vi gjorde det, skjønner du.
3: Ja, det er så godt å høre da.
2: Ja, du kommer igjennom.
3: Ja, det er bra.
2: Da kan du ta den der check.
3: Ja, du kan sjekke ut den når jeg snakker med 9 timer.
2: Og når du er på hytta, så kan du tenke at jeg har vært inne i det radioapparatet.
3: Det skal jeg gjøre, absolutt, altså.
2: Hva er det man sier når man skal si sånn rask ha det på bergensk igjen?
3: Ja, jeg har det på badet, sant? Jeg sier det, sant? Men jeg sier bare ha det. Eller ha det bra. Ha det godt, ja.
1: Ha det på badet. Hvordan sa jeg, hva heter han? Gullars? Nei. Den der TV-figuren.
0: Ja,
1: hva
0: er
1: det han sa igjen da?
0: Nei, hva han sa. Det blir svarskyldig også. Jeg sier bare ha det.
1: Åh, ha det på badet da. Nydelig menneskemøte. Nok en gang, altså. Øyvind, du er god.

0: Jeg blir altså så glad av den låta her. Den har utelukkende positiv effekt på meg.
1: Enig! Og det kan det også hende at låta du snart skal få høre kommer til å gjøre for deg også, Knut. For hvis jeg har skjønt deg rett, så har du faktisk fortsatt ikke hørt den nye låta Sammen for Norge som Nicolai Ramm, Markus Neby og et stjernelag av norske artister står bak.
0: Jeg har sett masse, masse klipp av det i mine sosiale medier, men jeg klarer ikke å høre på ting som kommer ut av mobiltelefonen, høytaleren, så jeg ser alt sånt i nærmest stummende mørke.
1: Ja.
0: Jeg ser bare klippene, og så får jeg med meg, der var Adam Douglas med og sang litt, og der ser jeg
1: Sissel
0: Kyrkjebø, ja, og så ser jeg Markus sitte og spille på et keyboard der, så jeg får det med meg på en måte, men jeg har faktisk ikke hørt noe lyd fra dette prosjektet.
1: Ja, men da skal du og eventuelt andre 9-time-lyttere som heller ikke har hørt den enda få oppleve den i sin helhet snart, men aller først også, la oss høre litt hva Morten har på hjertet her. Han skriver heisan 9-timen. Aron Dønnum må med, der det altså snakker om dette landslagsuttaket som skal skje i kveld oppe på Grue, som det står fra Morten her. En morsom, men hardt arbeidende, sosial og god fotballspiller som har mye å til føye i spillegruppa, for nettopp å unngå brakkesjuke når de skal være borte i dette huset de skal bo i USA i flere uker. Heia Norge, og som han sier, heia Vålerenga også.
0: Ja, men Aron Dønnum er jo med i serien Vi skal til VM.
2: Vi skal til VM!
0: Og de som har møtt Aron Dønnum, til og med blitt klippt av han barbert fint i nakken, er jo Morten Ramm og Erik Solbakken som har laget serien Vi skal til VM. Vi får besøk av dem rett etter nyhetene.
1: Ja, men nå gjelder det å holde tunga rett i munnen, for det er altså Morten Ramm som kommer hit etterpå. Mm. Men det er Nicolai Ramm som står bak denne låta da, sammen med Markus Neby og Stjernelaget. Hør godt etter da, Knut, om det skjer noe med deg nå.

0: Wake me up before you go go. Don't leave me hanging like a yo-yo. Lenge siden jeg sett yo-yoen, faktisk.
1: Ja, når skal den, den gå i sykluser, den?
0: Ja, burde du komme tilbake rundt fotball-VM, kanskje I samarbeid med en internasjonal leskedrikk-gigant. Jeg tror veldig mange av de trendene som jeg vokste opp med, det ble styrt av den slags.
1: Hva var det raffeste man kunne gjøre med yo-yoen din, da? Det var å få til en eller annen sånn der, at du gjorde, du ja, fikk en eller annen...
0: Walk the dog, altså der du bare slår jojoen nedover, så lar du den spinne helt nede.
1: Ja, og så spinne, og så drar den opp igjen.
0: Og så hadde du en hette det jorda rundt, eller noe sånt, der du bare tar tråden, og så får du jojoen til å feste smett på tråden, og så går den på en måte I bane, litt sånn som jorda og solsystemet fungerer da.
1: Det gøy, fordi nå hjalp det meg å huske, fordi jeg hadde ikke kommet på akkurat de du nevnte nå, altså jeg kunne prøvde å forklare det, men nå har vi også navnet, og med det så håper jeg virkelig jojoens tid tilbake. Noe helt annet, vi hørte I nyhetene Jon Brannes her om dette narkotikanettverket som har blitt avslørt. De skal ha omsatt over et tonn narkotika, og politiet mener jo at dette nettverket kan kobles til den svenske gjengtoppen Jordgubben. Vi har jo plutselig vært veldig mye I Sverige I dag med Annika og den her nydelige hestescenen med nordbaggeren med langt hår. Vi har hørt han her andre svensken som har lært oss at vi stadigvæk må huske på å feire 66, som den delen av livet som ikke går med til jobb, sånn gjennomsnittlig sett da. Og nå jordgubben. Det får meg til å tenke på en serie som har handling I et helt annet tiår enn her vi nå. Slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet, I det Liverpool blir sånn smack-hovedstaden, altså det kommer inn så mye heroin at staten der borte holdt på å si, de setter I gang en ordentlig stor prosess for å få has på den store krigen mot narkotika. Og vet du hvem de ansetter da som spanere? Det mulig du kan den historien her fra før. Da,
0: kan ikke den historien fra før da, Mari.
1: En gjeng tollere blir altså gjengen som klarer å infiltrere seg inn I miljøet. Dette her har det blitt en serie av. Og du glad I musikken fra 80- og 90-tallet, New Waven, New Order og så videre, så får du også det I en skjønn forening. I serien Legends på Netflix. Det min varmeste serieanbefaling akkurat nå. Elsker sånne basert på virkeligheten. Så gå inn og sjekk det ut.
0: Ja, jeg merker at når du snakker om det, så jeg tilhenger generelt og blir veldig glad I infiltrering. Altså når du går inn I et miljø litt sånn undercover. Og det må være spennende. Så jeg tenkte det må være mange som I dag småkriminelle som heller bør gå inn og jobbe på den rette siden av loven og bruke det man kan av kunnskap. Om det hacking, eller om det det å gå inn I narkotikamiljø der vil ha flere infiltratører.
1: Ja, hva skulle du infiltrert selv?
0: Nei, jeg kunne gjerne gått inn I Liverpool I havnebyen der og

0: med sixpensen min og ja, se om det var noe langing på gang.
1: Ja, det tror du du hadde nok kunne fått I det. Det viktigste jeg lærte av Legends også fordi det blir jo kalt det, fordi du blir på en måte en som må tro på din egen legend, så du må lage en historie som så tett opp til deg selv, at den lett å leve ja. Seg inn I, leve seg gjennom. Jeg plasserer deg lett inn der I en bakgatte, kanskje med en liten sigg I munnviken, I det du slenterer gatelangs bortover.
0: Også vil jeg bli kalt Strawberry.
1: Ja, du kan få den sin jordgubben nå tatt I svaret. Ja. Men du, ikke at de nødvendigvis har gått undercover, altså, men de to gutta som på veien til oss, de har jo vært gode på å finne måter å komme tett på fotballgutta, som akkurat nå sitter spent og lurer på om de blir tatt ut I landslagstroppen før VM, for de har virkelig noen S I ærmet hva gjelder å Og få dem I prat, det jo ikke alltid så lett med idrettsutøvere å få dem til å ikke bare levere sånne sportsaktige svar, men det får dem til, altså Erik Solbakken og Morten Ram.
0: Mm. Vi skal bruke akkurat samme teknikk som de gjør. De skal føle seg velkommen inn til 9-timen. Vi skal få en god prat med Erik og Morten etter Ingeborg Bratland. Det her bror.
1: Joho!

0: Ingeborg Bratland her i 90, men vi har vel en form for kjenningsmelodi eller titel på et TV-program liggende klare, Mari.
1: Vi skal til VM!
0: Vi skal til VM, sa Øyvind Alsaker akkurat på denne måten, Erik.
2: Jeg tenker på det. Det er, altså, det skal Øyvind Alsaker ha, en god kollega i TV 2. Han er... For alle som driver og klipper og lager sportsprogrammer og sånne ting, han er en sitatmaskin av det sjeldne.
3: Han lager gåsfød bare med et par setninger.
2: Ja. Han gikk jo også viralt i hele verden, dette er en digresjon, men da Aguero avgjorde Premier League-titteren for noen år tilbake, Manchester City vann sitt første ligagull på 40 år, så var hans Aguero, Aguero, Aguero, Aguero, han sa det fire ganger, det gikk viralt i hele verden.
3: Ok.
2: Ja.
3: Han skårte fire mål, eller?
2: Nei, han sa det fire ganger.
3: Og det er det som er viralt, ja.
2: Så han dunket også ut.
3: Det er bare å si ting mange ganger etter hverandre.
2: Tenk på så mange som kommenterte den kampen.
3: Vi har tenkt liksom hvordan går ting viralt, men du skal bare si det mange ganger etter
4: hverandre. Ja, det er hemmeligheten, Martin.
3: Ja.
4: Du, velkommen skal dere være, Erik Solbakken og Morten Ram, allerede godt i gang her. Jeg får lyst til å bare si innledningsvis, altså for en drømmejobb dere har, håper å si, skapt dere ved å skulle lage det TV-programmet her nå som ligger i NRK TV. Det ser så artig ut å være dere, reise rundt og komme tett på disse spillerne. Hvordan vil dere selv beskrive det dere driver med for tida?
3: Ja, det er meg og Erik som er foran, og så er det jo Jørgen Høst, matadoren på kamera. Så er det, vi er jo på tur, og det ser veldig gøy ut å møte store fotballstjerner og sånn, men vi har det hyggeligst når vi er på restaurant etterpå. Ja. Og spiser middag og legger oss relativt tidlig. Vi har blitt eldre vi også, så det er ikke sånn at vi er på tur og nå er vi på storbyferie og må benytte oss av alle timene der. Mm. Vi lever som om vi nesten er hjemme, bare at vi er sammen, og den tiden vi har rundt spillerne, det er den aller, aller beste med den jobben. Ikke de møtene.
0: Ja. Kom på et veldig koselig klipp i første episode.
3: Det er mange hyggelige folk å møte, men den beste tiden har vi sammen.
0: Da Kygo blir lobbypianist i hotellbaren der, det er flott.
2: Ja, det er jo på en måte litt betegnende for vår reise, for vi lagde jo et tilsvarende program da det var EM-kvalifisering, hvor vi trodde at vi skulle få det vi fikk nå, altså bare glede, en lykkepille, et tepra, men da måtte vi jo sitte med fotballspillere som var deppa, og vi måtte ta tak i det vonde ved å være fotballspiller. Så det er helt klart å foretrekke å sitte med Kygo dagen før vi knuser Italia 4-1.
3: Ja. Det er familien Jørveldal, Kygos familie. Altså det er mye, og han også, der er jo alltid opptur. Mm. Altså det er jo alltid 40.000, 50.000 på konserten hans nede i Mexico City eller på Vinny i Vegas, hvor det er Beach Club, Palm Tree Club eller hva han holder på med. Så det er alltid oppdrift. Ja. Og fotballfolk, det er jo bare sånn, det er så ferskvare. Så den der mentale karusellen, altså opp- og nedturen, den er, jeg vet jo aldri når det kommer. Det er bare ett tap, det, så er det bare sånn, nei, jeg kan ikke i morgen. Jeg har lyst til å sove, hvile, restituere, og er ikke i form, jeg var dårlig dag på jobb i går. Mm. Så det er opp og ned hele tiden. Men når du treffer deg på seier, hat-trick eller en seier, da er det beste å ha med å gjøre.
4: Ja.
3: Da glir alt, da er alt greit. Kom hit, jeg skal lage salat til dere, og kan filme hvor som helst. Kom inn i skapet. Har de tatt, så er det bare storm i døra. Det blir ikke noe i dag.
0: Men Erik, er det sånn at det kan nesten virke som at noen av spillerne faktisk synes det er litt koselig å få besøk, også at de har en treningshverdag langt fra Norge og hjemlandet og så videre, at det er sånn fint å få nær sagt kompiser på besøk.
2: Ja, jeg håper at ikke vi gjør oss bort, og så er det nok litt sånn rutineliv for dem. Så vi merket det spesielt på da vi var, det var ikke nå, men da vi var med hos Leo i Napoli, så kan jo ikke han, selv om han påstod at han var veldig god på italiensk, så sleit han med å gjøre restaurantbestillinger. Og da vi dro, så var det nesten litt følelsen at, skal det ikke bare bli en dag til da? nå begynner vi å komme
3: ned. Ja, det blir litt tomt etter oss, ikke sant? Vi kommer inn og lager en slags orkan, og så blir det, det blir litt vakuum etter oss. Og det er jo, også, ja, det tror jeg er hyggelig, for at vi filmer jo og gjør de tingene som vi skal ha til TV-programmet, men det er jo en lunsj eller en middag, også på kvelden, som de fleste på en måte har, som har vært med på, eller de har lagt det rette for oss da. Så ja, jeg tuller meg at vi har det best sammen med Erik, men de har, når jeg tenker meg om, så har jo også de også vært med og spist ut på kvelden, men det kunne jeg ikke si da vi lagde programmet, for at det er jo landslagsuttak og sånt, men nå er laget tatt ut, så nå kan vi bare si at ja, de var med og spiste de også.
4: Ja,
3: og flere av de tok et par en drink og et glass rødvin.
4: Og så virker det som, altså vi kommer jo ganske tett på hva som er livet deres når de ikke er på fotballbanen, flere av de har jo blitt fedre og så videre, men så er det jo en som kanskje oftest fyller tilværelsen ellers så mye som han bare kan med kompisgjengen sin. Julian Ryerson, vi kan bare høre litt på nettopp hvordan de preger hans liv.
5: Jeg har stort sett alltid venner på besøk. Det hjelper meg å slappe av enda mer, kanskje. Trives i selskap med andre jeg liker, har folk rundt meg, som gjør at jeg slapper mer av. Så vi har en god sammensatt gjeng som er med på det meste, og er med egentlig overalt. Så vi gjør veldig mye gøy ting.
6: Hva tilbyr Julia når dere kommer ned hit?
7: Dagen før kamp så er det stille og rolig uansett.
6: Ja.
7: Og så er det ofte litt golf, eller bare henge hjemme og se en god film. Eller dra ut og spise og ha det hyggelig.
6: Ja.
7: Men hvis vi vil ut og ha det gøy, så er det jo vårt eget ansvar.
6: Ja, han slipper dere bare løs, liksom.
7: Ja.
2: Om Julians kompiser var gode i gassen i pausa, så er det full fyr i peisen blant gutta etter kamp.
8: Jeg pleier å bli flau med deg sammen med Erik, men det her er jo helt sykt.
6: Det er så deilig at det er flere,
8: altså. Det er en som har flauere kamerater enn meg, det er Julian.
0: Ja, her er dere altså ute og spiser. En av kompisene til Julian Ryerson tar et godt lite partytriks der han dypper haka ned i ølskommet, og så blir det da en geit.
3: Ja.
0: Ja, det er ganske...
2: Den får lyst til å prøve da.
3: Ja. Det er ikke første gang jeg har gjort det. Ja, det var jo det der gjengen der, altså det sa jeg vel også i den serien, at det er utrolig at han har klart å bli toppidrettsutøver med en sånn gruppe rundt seg. For det var jo sånt slags, det er jo stille inne i orkanens øye, og da tror jeg Ryerson er det. Det er veldig, veldig rolig og nepp og fyr, og rundt så koker det. Det bare spinner. Altså, altså han ene hadde på seg en polojakke som jeg har gått med. Han kom med det, han var klar for klokka tre, de hadde forsatt fra to. Vi var for sent, kom halv åtte, og vi var jo midt oppe i stigningen her, ikke sant? Så det var jo tungt det, og så sa jeg til Erik da, vi skulle på kjøpe noe klær, for jeg hadde mistet klærne i bagasjen, eller på flyet. Og så sa jeg, nå skal vi ut sammen gjengen her, nå er det viktig at vi avtaler på forhånd, at vi legger oss, vi skal opp klokka åtte med og filme i morgen tidlig. Og så sier jeg, ja, det lover jeg å ta meg i handa på det, på denne supportershoppen. Kommer middagen, klokka er kvart på tolv, og så sier jeg, ok Erik, bare sånn, nå kommer hintet liksom, at nå bryter vi av og drar på hotellet. Og da sitter Erik sammen med tre av kameraten til Ryerson og sier, hva er det du prater om? Så, ja, nei, det er...
2: Ja, det hadde ikke vært bærekraftig lengden for oss som har bikka 40. Da er det deiligere å komme inn i villaen til Sørlåt og ta litt kalleklubb og spise biffsalat.
3: Men alle er forskjellige. Erik har jo en metabolsk alder på russ. Og kan jo legge seg klokka 4:30 og stå opp klokka 7 og være konferansier for World Health Organization. Mens det er andre her som ikke har det samme restriksjonsevnen, og nervesystemet går i høygir hvis du tar et par øl, ikke sant? Og det er meg, og da blir jeg sliten i flere dager etterpå, og det er ikke helt samarbeidsvillig med Solbakken fra Hallingdal med hans geitegener.
4: Dette er nydelig, vi skal få høre mer om alt dere opplever sammen med spillerne. Vi har vært inne om et par episoder nå, men det er jammen i meg mer i vente også, så vi gleder oss til å høre mer.

0: Keen, Everybody's Changing. Vi sitter her med Erik Solbakken og Morten Ram, som akkurat nå høyaktuelle. Vi skal til VM, ligger NRK TV. To episoder så langt. Dere har vært masse rundt og snakket i forskjellige radioprogram allerede i dag. Så på VG så det jo... Det er ganske sånn stort oppslag hvor du har fått en... Hva var det ble kalt? Trussel...
1: Lekkasje,
0: var lekkasje,
1: det? Lekkasje, ja. Jeg så akkurat saken, jeg fikk et... Ja. Så jeg viste, det var det jeg viste til Erik her i sted.
0: Lekkasjetrussel før kveldens uttak, ja.
1: Ja.
0: Jep.
1: Lekkasjetrusselen, den, det var ikke noe... Det var vel egentlig ikke så veldig mye truss. Ja, det var ikke det. Jeg var jo på dette opplegget her, og det var ikke så mye han... Han var rigget på at... Og klar for spørsmål. Og han svarte veldig profesjonelt på akkurat uttaksspørsmål.
0: Ja.
1: Så vi fikk ikke så mye ut av det. Det var mer sånn... synsing om hvordan folk kan tenke, hvordan han tenker, hva som kan være skuffelser og hvorfor skuffelsen eventuelt kan komme og hvordan han tenker. Så det var litt ordentlig. Det var ordentlig hyggelig prat det da.
2: Ja, vi har jo lært at hvis VG bruker titelen VG, nei, eller lekkasjetrussel fire ganger, så kan det gå... Ja.
1: Da går det viralt, og selvfølgelig ikke clickbaits. Alle vet jo som driver med media at det funker, uansett. Så det fikk vel sikkert med noen saker, og så, ja, jeg har ikke noe morsomt å si, Erik, har du ikke kjempet?
3: Nei, men det er jo gøy at Ståle Solbakken kvelden før laguttaket sitter på en nyåpnet bar i Oslo, og så er alle journalister rundt og liksom ja. Kaster seg over for Ståle Solbakken, det skal han ha. Han stiller opp, og han svarer ærlig på absolutt alt han får spørsmål om, og så skjønner jeg det at han kan ikke da begynne å hinte litt, om Dønnum kommer eller ikke. Så der er det stråkepøkker for landslagssjefen vår. Altså. Mm.
0: Apropos Aron Dønnum, du fikk jo gleden av et ekstra tett møte med Aron, Morten. Vi kan høre litt på dette her. Mm.
4: Aron er også landslagets helt egen frisør, og Morten har bedt pent om en time i Arons barbershop.
1: Kjør litt der er vi der.
5: Hvorfor har du dratt det ned?
1: Ja, vi pleier å dra det ned.
5: Det er sjelden sånn, liksom.
1: Det er sjelden der, ja.
5: Det er kundelista på landslaget. Det er jo egentlig alle som vil, da. Alle er hjertelig velkommen til Arons barbershop. Alt fra Leo, fast kunde. Jørgen, fast kunde. Ofte Erling og Martin. Så jeg lurer på meg å klippe til Alex også.
6: Men er det fordi at du er så god til å klippe, eller liker
5: det
6: at
5: du... Nei, men det er jo litt kos nå, da. Vi sitter jo bare på et rom, og det er jo ikke noe bedre enn det. Det er jo litt nice å dra til frisøren også, men det er jo litt bry også, i hvert fall når det er ganske kjent også, som de gutta er, da.
2: Ja, det er så nydelig å høre på. Du kan hate fotball, kanskje være litt glad i frisøryrket, og få stor glede av å se... Vi skal til VM, Aron Dønnum. Det er så koselig, Erik, å høre at han sitter og jobber med barbermaskin på et hotellrom og klipper lagkameraen.
3: Ja, og så hadde han fordi Aron Dønnum er jo mange på en måte klovnen utad, men han tilførte en annen ro. Du ser veldig for deg hvordan de har det oppe på landslagshotellet på Storo når det er hjemmekamper, så må de slå gjerne mange timer. Og Aron har en sånn, han hadde en beroligende effekt på oss, så det ble jo faktisk, og ikke minst, flink til å klippe. Kona mi mente at Morten aldri har sett bedre ut etter den klippen.
1: Nei, renslig folk synes det har gått med sånn tight og rette linjer og fade på siden. Men når jeg hørte på lyden nå, så var jo Aron Dønnum blei jo, det var jo nærmest som hørte en slags soft porn.
0: Ja, det var det. Så jeg bare, velkommen.
1: Ja, velkommen. Jeg bare tar litt kønn. Det er jo kos nå på rommet. Han sløy, han sløy type, og rolig og bærska. Vi prøvde å prate litt, og vi prater jo om folk, og vi snakker både positive folk, og noen kan jo få litt i mer negativ ordlag av folk. Prøvde å si noe til han. Han ville aldri være med på det. Baksnakking og tull med andre folk, det var sånn, ja, men folk er sånn, de er forskjellige. Han, det var et helt ekstremt tilfelle av å ikke være med på og kødde med andre folk som ikke var til stede.
3: Ja, sant, vi reiste kanskje fra...
1: Det var helt rått.
3: Vi reiste fra Aron som bedre mennesker, vil jeg si.
0: Ja.
3: Altså der hvor vi kanskje... Den tyske overtenninga i Dortmund. Så vi reiste derfra med en sånn der... Nei, kanskje vi skal... prate, snakke mer opp enn...
1: Ja, hvis jeg sier da, fy faen, for en idiot, liksom, det går ikke an å holde på sånn, så bare, jo, men han har jo andre sider, og så bare, hæ, hva er det du prater om nå? Det ødelegger jo helt hva vi holder på med her. Vi er jo, så vi går ut der og er sånn, å faen, vi er onde mennesker, vi er fæle folk, vi må slutte med det. Og så tok det 10 minutter, og så baksnakket vi noen andre, da, men sammen da.
2: Men er det sånn da, når dere har møtt så mange spillere og vært så tett på landslaget, at dere skjønner utover de fotballfaglige kvalitetene, hvorfor det har gått så bra i denne VM-kvalik at de det er noe der, den blandingen, den mixen av de guttene der.
3: Jeg kan ta den praten, for den litt klisjéfull. Det solklart en av suksessfaktorene den der, jeg tror at de unge spillerne fra EM-kvalifiseringen, da hadde jo ikke de den historikken, og det der 20x år siden Norge har vært et mesterskap. Nedturen de fikk der, kombinasjonen med at de er veldig, de er så gode kompiser, de er jo ikke spesielt gode kompiser med lagvenner ute i den store Europa, det er mer kollegaer, så når de møtes på samling så er det sånn folkeskolestemning, og det at de nå klarte det sammen der, det tror jeg også er litt på grunn av en barbershop og noe kortspill, og at de gleder seg noe vaken.
1: Ja, jeg tror ikke det er ikke alle som selvfølgelig er venner på laget, men det er veldig mange klikker. Så det er ingen på en måte som er noen outsider der. Alle har en liten kjemi med en 3, 4, 5 andre. Så det er små grupperinger, og alle funker bra sammen, tror jeg. Mm. Selv om det jo, altså, er det på en arbeidsplass, så kan ikke alle være venner hele tiden. Det er 26 mann, det går ikke an det. Det er alltid noen som er irriterende.
0: Ja.
1: Men det virker ikke som folk har så mye mot noen andre her, etter det vi har pratet med folk på landslaget utenfor kamera også. Det er jo da praten er. Ikke sant? Mm. Men det virker som det ikke er så mye gnissninger internt i gruppa. Det er oppdrift, ja.
0: Vi skal snart spørre dere om hvem dere tror er mest spente før kveldens uttak, men først, vi er jo inne i en tid nå hvor det kommer VM-låter den ene etter den andre. Vi hørte Nicolai Ram og Nebis inn i stad på slutten av den første timen i 9-timen. Nå skal vi høre altså den nye bønna låta fra Reser. Har dere rukket å høre den enda?
3: Nei, det har jeg ikke hørt.
2: Jeg har hørt den, og det er lett å sønge feil, fordi man husker noen fraser at det er ute i sine skjola, her inne hyler skjei eller et eller annet sånt, men det er oppdatert alt. Det er bønna 2026-versjonen med Reser her.
0: La oss nå høre da.
3: Spennende.

0: Det var Racer med Bønna 2026, altså ny oppdatert versjon av Bønna fra Nord. Jeg refererte til denne frasen som var i den første versjonen, at ute skinner sola, her inne hyler skjeie. Her er det oppdatert til ute skinner sola, på månen til Ståle. Mm. Så, han har jo ikke så mye på Arons barbershop å gjøre, Ståle Solbakken.
1: Nei.
0: Men,
1: ja. Nei, jeg synes de bare kunne hatt den gamle.
2: Ja. Det var helt lik.
1: Ja,
2: vi skal få noen tonokroner for en ny versjon, det er greit det. Men det er ordentlig.
1: Men hele, alle som driver med underholdning eller noe som skal lage noe kreativt, har jo overtenning på VM.
3: Ja, det er klart det.
1: De ser jo at det ligger mye kroner der ute, og vi må fange dem. Om det er Valhall eller Jordal Amfi eller Kontraskjæret, så skal folk fylle opp med folk, og noen skal lage VM-låter.
3: Apropos, holdt på å si, jeg lurer på om jeg har et eller annet liggende her, tro. Vil vi se da?
2: Ja.
3: Det er lente.
1: Det er ikke det beste.
3: Altså DJ Lenti og JC Saxofontaine.
1: Sean Claude Saxofontaine.
3: Ja, der ja. Det må sies riktig selvfølgelig. Ja. For de som føler deg...
1: Det der, den Ødegård-låten er bedre, og så kommer det to nye nå neste uke. Og så kommer det flere opp mot der, så vi skal, jeg har vel sagt at det kommer 4-6 VM-låter der. Og så tipper jeg at det kanskje blir en 7-8. Jeg tror jeg skal ta en skreddersydd Norge-Senegal-låt, samt Frankrike, muligens Irak. Jeg vet ikke hvor mye jeg skal legge inn i det, men... Det er mye av det som blir laget av andre, og det er broren min Knekten som legger ut på Spotify, for han har Spotify premiumabonnement, da kan du snike i køen, så du kan trykke på knappen, så er det ute i morgen, ikke sant? Så lages det på datamaskin, det er jo ingen som spiller noen instrumenter, bare smeller opp noen komponenter. Det er veldig enkelt å lage musikk i da. Så ja, DJ Lenti, det er en ny karakter jeg hadde, jo DJ Dan før, så gikk det over til DJ Sean Tropé, og nå er DJ Lenti.
3: Ja. Og mannen på saksofonen...
1: Det er Snorre Månsson. Ja. Så det er Jean-Claude for en karakter, da, ikke sant? Så det er mer enn... Det er ja, rett og slett, vi har bare tullet litt med at vi må gjøre VM-låter ut.
3: Det er klart det.
1: Det er det der. Jeg prøver å lage noen greier rundt her. Det er ikke noe mer enn det. Det er bare kutt.
3: For alle som hører på ditt team nå, jeg mener det er vel verdt å gå inn og se på disse videosnuttene som ligger der ute nå, men la oss ta...
1: Ja, det ligger på Instagram, men den siste er bare en litt sånn mellom, en liten sånn der palettrenser. Men det er den forrige som er liksom hovedlåta, som heter Ødegård.
3: Ja.
1: Jeg sier bare Ødegård en gang i låta, men samme av det.
3: Gå nå inn og se på det, men i kveld så er det O Store laguttaket. Hvor spente er dere selv? Nå har det vært tett på mange av spillerne over lang tid. Bryr dere masse om fotball, men få høre litt hvordan dere har dere i forhold til kveldens uttak.
2: Nei, jeg vil bli overrasket om jeg blir overrasket. Jeg tror det er en kombinasjon av... Det har vært mer eller mindre samme gruppa. Det er 26 spillere som skal med, så hvis ikke... Nå vet jeg at det er sånn både Dønnum, Morten Thorsby, det er noen av de som har vært med en stund som det er knyttet spenning til. Jeg blir overrasket hvis ikke Ståle har ryddet plass til de fleste der. Så...
1: Ja, det er liksom plassene fra 20 til 26. Altså, det er jo kanskje da nisjespillere som trengs av kvaliteter inn på diverse plasser dersom den andre innbytteren ikke funker også, ikke sant? Så hvis ikke for eksempel da Aron Dønnum eller Thorsby ikke klarer å få den plassen der, da har de gjort noe alvorlig gærent i klubbene sine. Mm. Når de spiller på ganske høyt nivå der ute i Europa. Og blant de største klubbene i Frankrike også. Ja. Og fast. Så da,
2: og på årets lag i Frankrike, vi er jo veldig glad i Dønnum da, så vi håper jo, det er egentlig det jeg er mest spent på.
1: Ja, og det er ikke hvor skuffet blir Tripic. Ikke sant? Ja. Det er jo der det ligger. Falkner, Stripic. Falkner, han spiller vel, han er vel en Tolsrud gutt fra der jeg kommer fra. Spilte vel på Flint, min gamle klubb. Så det er jeg veldig stolt av, hvis det er riktig, for jeg tror det er det. Han kommer til å gjøre grodd kjapt.
2: Og så er det jo sånn, Norge har en knallsterk startelver, og nå er bankebordet, alle er skadefrie. Så blant annet de som mener at Stripic må inn, for han kan vi hive inn på venstre kanten der. Altså på den venstre kanten så har du Nusa, som brillerer på landslaget. Han er jo en landslagsspiller. Du har Skjeldrup, som er en av de heiteste venstre kantene. Skåret senest for Benfica for ikke så lenge siden.
1: Altså Ole So hadde en tirade i går om Tripic, at han burde alle si at han må inn på landslaget. Også fordi han er en ledertype og lederskikkelse i Viking. Og så sier Ole, ja, kom igjen, altså, han holdt på å starte å fyre opp maskineriet, og ba, skal du gå til Haaland, og skal du si at du må ha med Trippic, fordi han er en ledetyp i Stavanger. Skal Haaland liksom høre på det? Han er en, Slatko Trippic er en ledeskikkelse i Viking, så vi må han, bare, hvem bryr seg om at han er en ledeskikkelse i Viking? Folk er ledeskikkelser i hele Europa her.
3: Hva, eller hvem? For nå har det vært tett på mange av spillerne. Hvem er det dere har fått ekstra sånn hjerte for? Dere har jo nevnt Dønnum selvfølgelig allerede, men er det noen andre som har overrasket dere litt, som dere har blitt litt ekstra glad i løpet av perioden med å lage Viska til VM?
2: Jeg slår et lite slag for Tåsens store sønn, Oscar Bob. For forrige gang vi var, det han som hadde den søteste utviklingen der, for vi var jo hjemme i leiligheten hans, som det lukta fortsatt litt rotten frukt etter at mamma hadde vært på besøk i jula. Det var litt ungkarsbule. Når vi kom nå, så var det strøkent. Dostojevski lå tilfeldigvis på nattbordet. Sjakken var rigget. Ja. Og han er en nydelig type. Så det er vanskelig å velge favoritter, men ja,
1: nei, vi har jo, det er jo den der Portugal-gjengen da. Det er jo rolige typer, det er en rolig type. Og så har du Skjeldrup på, som man hadde jo litt uheldig med å dele et bilde her for noen år siden. Og hadde vært en annen russ som hadde delt et sånt bilde, så hadde det ikke skjedd noen ting. Men siden det var han, så ble det et helsikes greie, og regler for å sende bilder i Danmark er jo også strengere der enn i Norge. Så han fikk jo en litt hard medfart der, og han var jo i russealder på den tida, så hadde det skjedd på en russebuss på Blindern, på en satsebuss der, så hadde det ikke skjedd så veldig mye med den gutten som hadde blitt bøsta i å dele dette materialet. Så jeg fikk litt vondt da, for at det var jo tydelig anger, at det bare sånn, hva gjorde jeg? Mm. Jeg var litt trigger-happy, litt videre med den, og akkurat det, hvis Erik hadde hatt mobil i Hallingdal da han var 18 år, da skal jeg love deg at de fjøsfestene der hadde fått kjørt seg med bildemateriell altså.
2: Men det er det som er fint med, ikke at vi skal snakke opp vår egen serie, så det er verst som finnes, men i episode 4 så møter vi jo Skjeldrup på Aursnes, og da, det er jo det som er fint, du får det der, når du har de 10-12 minuttene med TV med Andreas Skjeldrup, så ser du at han er en jorda, fin, nydelig type som er verbal, ikke at vi skal, liksom, vi skal være de som regnvasker, men det jeg føler at der, akkurat med Andreas Skjeldrup, så er det sånn, du skal være ganske steinhard hvis du ikke liker han etter å ha sett.
1: Ja, så du kan gjerne ikke gi folk en second chance, men akkurat her, så har jeg i hvert fall jeg gjort det.
3: Ja.
1: Og så fikk vi også kjeft på politisk TV, for at jeg fikk huden full, fordi Aursnes var jo skadet, så tok vi med på paddle, tennis. Og det skal jo ikke ha retningsstyrte idrett når du har problemer med ledd.
3: Nei, det er klart det. Må være litt forsiktig. Jeg kan også snakke opp serien på vegne av alle som ikke er så inn i fotball fra før, men ved å se serien så blir man veldig glad i da, de potensielle spillerne som vi skal få vite alt om i kveld, men det er en sånn måte å koble seg på, for ja, folkens, det kommer til å bli mye VM i ukene som kommer.
1: Og fatteren har også de på klubbhuset på gåfotballen, han sa også, var det noen der som også sa at det var bra program, så ja, men, og det kunne han fortelle meg, så da er det greit.
3: Vi skal til VM, altså ligger i NRK TV nå. Erik og Morten, takk for at dere kom til oss i dag. Det er så rivelig.

0: En podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
3: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: John Mayer, Still Feel Like Your Man. Jeg ser at det er 9-timen lyttere som har et veldig flott og viktig eierskap til det her programmet, som er trofaste lyttere, og noen ganger må det selvfølgelig være lov å komme etter hjertesukk. Noen synes at det blir for mye fotball, selv om jeg ikke gjennom senduka våres så langt. Nå er vi altså på torsdag i dag. Vi hadde vel en VM-prat på mandag. Men utover det så har det ikke vært så mye fotball, og alle skal få, og jeg er som sagt veldig glad i at folk har et eierforhold til 9-timen. Men man kan jo ikke alltid få det samme. I dag har fotballinteresserte, blant annet fotballinteresserte bønder fått sitt, for Iver Marius skriver, dere spilte nettopp bønder ifra nord. Ja. Hvor mange bønder er det i Norge i 2026, kontra sist gang Norge var med i fotball-VM? Det er noe å ta tak i
1: der. Det er
0: der.
1: Spennende.
0: Og så kan vi si at i morgen så får alle dere som synes det blir for mye fotball og for lite fugl, ja, da blir det fuglespesial i 9-timen, og det kan godt være det sitter noen lyttere og tenker, åh, det er så mye fugleprat i radioen ja. på våren. Da skal alle snakke om fugler, så som dere skjønner, det er litt forskjellig fra dag
1: ja, til dag. Ja, det er noe dag. For en kvar smak, men visste du for eksempel, Knut, at en blåmeisunge trenger omtrent 1 meter med larver hver eneste dag for å overleve? Altså, 1 meter med larver for ja, en liten blåmeisunge?
0: Det er mange larver når du legger de etter hverandre. Så en larve i går, jeg tipper den var ganske nøyaktig 1 centimeter lang. Så 100 sånne da, for å holde en blåmeisunge unge i livet etter at den er klekt ut.
1: Ja, det er biologen Hanna Bjørgås som kommer til oss i morgen. Jeg gleder meg allerede til å lære masse nytt om fugler. Og det som også er litt interessant, en ting er nå at man tenker på fugleinteresse som noe som gjerne kommer med året, men det viser seg også at fugleinteressen blant barn for tida er veldig stor. Jeg har selv også observert egne tantebarn som synes noe av det gøyeste nå er å gå ut med sånn glass med forstørrelsesglass på og samle på insekter og kryp og sånn, og da tenker jeg at det er håp der ute, også for generasjonen som vokser opp med skjerm klistret til hva enn man gjør. De er egentlig utrolig glad i naturen, vet du. Så her er det bare å glede seg.

0: det, vet du, Elle Maja Duostat, som vi har funnet ut, betyr å våge eller å tørre.
1: Mm. Vi skal overlate radioens innhold til landsmøte ganske så snart. Vi er tilbake i morgen med fugle spesial.
0: Ja, ja, ja. Det er bare ut og kikke litt i naturen, ta med deg undring inn, så kanskje du lærer litt i morgen. Vi har jo snakket om de her 66% av livet også, som er gjennomsnittlig av din tida av døgnet som ikke er på jobb, hvis man jobber rundt 8 timer om dagen. Hva skal du fylle dagen med i dag, tror du, Knut? Ja, er du ute og knuse mer gamle dusjdører?
1: Dusjkabinett.
0: Ja, eller noe helt annet?
1: Her er Dixie Chicks.

0: har klokka blitt 11 først i nyhetene til dommen mot en tidligere samfunnstopp, Jon Brannes.
1: Stein Lier Hansen kjent skyldig av retten i dag. Og den tidligere direktøren for Norsk Industri i NHO dømt til 5 års fengsel. Lier Hansen må også betale mer enn 10 millioner kroner i erstatning til arbeidsgiverorganisasjonen. Han kjent skyldig i grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. Blant annet fikk han utbetalt millionbeløp for restaurantbesøk og jaktturer som han ikke skulle fått dekt. Utenlandske aktivister fra båter som Israel stanset i Middelhavet løslatt og skal sendes ut av landet. Dette gjelder også 4 norske statsborgere, melder organisasjonen Adala ifølge Dagbladet. Aktivistene ville frakte nødhjelp til Gaza med båter da de ble boret i internasjonalt farvann av det israelske militæret. Og videoen av at de måtte knele med bakbundne hender mens en israelsk minister gikk rundt med et flagg har skapt reaksjoner, sier reporter Marit Sirum Ekre.
2: Utenriksminister Espen Barth Eide, han sier at denne videoen gjør dypt inntrykk, og at behandlingen av aktivistene er fullstendig uakseptabel. Og det er flere land som reagerer, blant annet Australia nå i morges, Italia, Storbritannia, Hellas, Tyrkia og også Nederland. Og videoen har faktisk også fått Israels statsminister, Benjamin Netanyahu, til å reagere. Han sier at behandlingen aktivistene har fått er ikke i tråd med Israels verdier.
1: 23 personer sikta etter at politiet i Innlandet sier de har avslørt et stort narkotikanettverk. De mener nettverket har omsatt over 1 tonn narkotika på kort tid. Etterforskningen har avdekket koblinger til organisert kriminalitet også i Sverige, sier politiet. Og det politiske presset mot Norges Bank har ført til at renta ble hevet for sent og for lite. Det mener økonomiprofessor Kjetil Storesletten, blant annet etter at statsminister Jonas Gahr Støre lova rentekutt i valgkampen. Samtidig har LO kritisert sentralbanken for å heve renta, og Storesletten mener dette har bidratt til å gjøre jobben med renta vanskeligere.
3: I en situasjon der Norges Bank skulle ha satt renta opp mye mer kraftig, så presset LO og politiske partier på for at dette ikke skulle skje.
4: Men den kritikken blir kontant avvist av LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad. Han mener sentralbanken har vært alt annet enn forsiktige.
5: I dag har vi jo dobbelt så høy rente som våre naboland, og særlig myke og softe i rentesettingen vil jeg ikke si at Norges Bank har vært.
1: Reporter her, Caroline Johannessen Littland. NRK har spurt statsminister Jonas Gahr Støre om en kommentar til kritikken fra professor Storesletten, men han vil ikke svare. Men det er jo andre som stiller opp da. I NRK P1 er det jo landsmøte.
6: Det stemmer, Jon Brannes.
7: Lite stilt her.
6: Her blir det ikke stille.
8: Endelig klar for å ta bladet fra munnen.
6: Ja. Brødsaksa er på, for å si det sånn.
9: Kjære landsmøte, velkommen til landsmøtet.

0: ja, ja, ja, det var Madcon og Ray Dalton, Don't Worry. Men visste du at Madcon egentlig het Mad Conference?
1: Er det derfor?
0: Hæ? Før de slo gjennom.
1: Aha.
0: Kalt det Mad Conference, og det var jo da, de hadde jo artistene som har forsvunnet litt, grann.
1: Ja.
0: Critical og Capricorn. Nå er de jo bedre kjent som Josef og Chav.
1: Ja, ja.
2: Sånn, sånn ordentlig, ja, ja.
1: Kjære møte, fnokkene fyller lufta utenfor studio i Trondheim.
0: Hva er fnokken nå igjen? Er det de hvite på blomsten, eller?
1: Sja-la-la-la-la-la, har du ikke på lyden på jinglepennen?
0: Der ja, det er de som flyr.
1: Yes.
0: Og de gule blomsterne.
1: Ja, det er, det er duene fra for eksempel selje, løvetann, vir, poppel. Altså alle de frøene til vekstene som produserer dun.
0: Fnokk?
1: Ja, det kalles for fnokk. De som svever i luften og som ser ut som, ser som snø. Men de går jo oppover og hit og dit. Ikke helt som snø.
0: Nå får det være fnokk, sa de.
1: Ja, det får være.
2: Kommer de på øya når du sykler. Ja, ja. Deilig.
1: Og jeg vil gjerne si noe til dere som er i ferd med å avslutte gjerningen som klassekontakter og FAU-representanter. Ja. Hell ut! Og takk for jobben, dere!
0: FAU.
1: En kompis er nemlig i ferd med å avslutte sin karriere som frivillig representant til Foreldrerådets arbeidsutvalg, som FAU står for.
2: Er det det det betyr, ja?
1: Ja,
0: Foreldrerådets arbeidsutvalg, ja. Ja vel.
1: Ja, det vil de gjerne ha i hele grunn- eller barne- og ungdomsskolen.
0: Ja, takk himmelens skaper for FAU. Det er vi veldig glad for.
1: Og kompisen min, som straks er ferdig, han har jo en sønn som går siste året på ungdomsskolen nå.
0: Trinn 10.
1: Ja, og de begge to gleder seg så.
0: Det blir jo noen timer i FAU hvis du har mange barn.
1: Ja, og det er litt forskjellig hva folk legger og hvor mye du må gjøre. Men noen gjør veldig, veldig mye, og noen gjør et slags minste felles multiplum.
2: Ja. Altså, for meg uansett, som ikke har, jeg har jo ikke havnet i en sånn rolle, naturlig nok.
1: Nei.
2: Men hva gjør man? Hva må man gjøre?
0: Du, men la meg si det sånn, hvis du har lyst til å bidra, så trenger du ikke ha barn.
2: Nei, men
0: du vil nok bli valgt inn på de fleste skoler.
1: Ja. Hei!
2: Ja. Ja, hei, ja.
0: Ja,
2: ja, men hva er det liksom?
0: Man arrangerer klasseturer, spillkveld, man går i 17. mai-tog, og ofte litt sånn, passe på at det er litt sånn sosialt trøkk på fritida for elevene og sånn.
1: Ja.
0: Hold i tømmene for klassen.
1: Okay. Okay. Eller for det utenomfaglige vil jeg si, alt som, det meste som foregår til aktiviteter på skole, gjerne utenom skoletid.
2: Mm.
1: Og for eksempel på sånn, når det er 17. mai og når det nærmer seg jul.
2: Når vi skal ha det skoledisk og sånn, så var det altså foreldrene som
1: skulle. Ja, det er jo
0: Halloweenfest.
2: Grilling i fjæra.
1: Og nå står det jo her i manuset mitt at jeg skal spørre dere om dere hadde noen frivillige verv, Elin Sven. Jeg skjønner at du har jo ikke vært FAU-representant, Elin, men du har kanskje hatt noen andre frivillige verv.
2: Ja, ja. Jeg har jo hatt lyst til å dele mine meninger i alle korpsene jeg har vært med i.
1: Ja.
2: Siden skolekorps-tida.
1: Ja, ja, ja,
2: ja. Ja. Så, og fortsatt. I dag.
1: Og gjør det fortsatt i dag,
2: ja. Jeg sitter i en komité,
1: ja.
2: Ja. Jeg må jo det.
0: Å, komité.
2: Jeg må jo det.
1: Da må vi jo finne fram den her, da.
3: And one time, at bandcamp?
2: Ja.
1: Enn du, Sven, hva du har for noen slags frivillige verv?
0: Og jeg har noen voldsomme verv. Jeg er faktisk pliktig å si at jeg har sittet i styret i Manchester United supporterklubb i Norge, så jeg er jo da såkalt inhabil i fotballsaket. Jeg heier på Manchester United, og sitter 8 år i styret der.
1: Ja, og det er ikke en betalt styrepost.
0: Nei.
1: Nei, så det er frivillig.
0: Nei, det er frivillig, ja.
1: Ja, bra.
0: Du kan ikke få betalt for å sitte i styret til Manchester United supporterklubb, det går ikke an.
1: Nei, for hvis du har sittet i styret i Manchester United, da tror jeg du hadde en grei årsløn.
2: Da tror jeg Sven hadde vært her, nei.
0: Da hadde jeg hatt, ja. Nei, men ellers vil jeg si at jeg er en fyr som er så heldig at jeg har en samboer som har bidratt mye i FAU til nå.
1: Ja.
0: Og så er jeg jo så vidt litt sånn fotballtrener. Jeg er mye på dugnad i Trygg Lade.
1: Ja, sant. Hør deg.
0: Står i kiosken.
1: I idretten, ja.
0: Ja.
1: Ja. Det slår meg at det kanskje er ganske fagforeningstungt også, blant delegatene i landsmøtet. Det her kan en av oss vil finne ut i statistikkverktøy i NRK radioappen i dag.
0: Ja.
1: Der ligger nå undersøkelsen. Har du, parentes, hatt, parentes slutt, noen frivillige verv? Og legg merke til parentesen her, du må ikke ha det nå. Du kan jo ha hatt det.
2: Ja.
1: Og det så klart helt i orden å ikke ha et frivillig verv også. Det ikke for alle, men det nemlig ikke for alle å klare å stå imot hell når det spørres om frivillige til ymseting. Og det her kan kanskje Mai, produsent, fortelle mer om når hun kommer inn i studio litt senere. Men uansett, noen av dere er straks ferdig med den frivillige gjerningen. Tusen takk for innsatsen.
2: Ja, det
1: håper dere ikke har vært avskrekket fra å ta på dere senere verv. Takk.
2: Takk.
0: Det er veldig bra, Torfinn. Nei, har du et verv du veldig stolt av, så det lov å skryte litt av det i dag i appen.
2: Å, ja.
0: NRK Radio. Her taus.

0: Framsynt taus som tror hun feller i kveld. Veldig utrolig at du velger å bli musiker når du kan se inn i fremtiden, tenker jeg. Men,
1: ja, ja, ja, da har du forstått rett. Ja, men kanskje hun akkurat har sett det rette da.
0: Ja, kanskje.
1: Espen Askeladd sier verv i NRKs landsmøte. Frivillig, dog avhengig på bakerste rad. Lokalpolitiker i kommunestyret og kommitté og utvalg, samt flere år i fylkesforening for barnekreftforeninga.
2: Veldig bra!
1: Det er innsats altså.
2: Det var Espen.
1: Det var Espen Askeladd.
2: Nettopp. Fredrik, han tredje generasjons styremedlem i det samme skolekorpset. Verdens mest givende frivillige verv, skriver Fredrik.
1: Ja.
0: Oi.
1: Ja, det var
0: en ring her.
3: Hei, hei, det er Trude.
2: Hurra for Trude!
0: Oi.
2: Ja, det er flere der også, ja. Herlig.
3: Ja, det er flere i bilen.
0: Ja, hvem er du?
3: Men jeg skal stoppe.
0: Ja, hold to hender på rattet. Hvem er det vi har med oss i bilen i dag?
3: Ja, når jeg ikke kaller meg Trude, så kaller jeg meg Sverre.
0: Hei, Sverre.
4: Beate og Elsa.
0: Hei, Elsa. Hvor er dere henne?
3: Vi er på i Trondheim.
0: Nei.
3: Vi skal stoppe. Vi er like ved Nardo-senteret. Stopper utenfor her.
1: Ja, men det er bra du stopper, så du kan konsentrere deg om en ting av gangen.
3: Tenkte det var greit å gjøre det.
0: Artig. Ja,
1: er vi på høytaler i bilen, kanskje?
3: Jeg er på høytaler i bilen, ja. Absolutt.
4: Kjæringen i bilen, stakkars.
2: Ja, hvem er det som kjører, egentlig?
3: Det er Sverre som kjører.
2: Ja, det er du som kjører, ja.
3: Eller kjørte. Nå står vi i ro.
2: Å, så bra.
1: Så fint, da. Hvordan farte deg inn at du skulle svare Trude når vi ringte?
3: Nei, jeg meldte meg jo på bare for et par dager siden. Og så da, nå husker jeg det, da, ikke sant? Og så fant jeg ut her var det et nummer jeg ikke kjente igjen, og da har jeg repetert det for fruen også, at hvis du skulle svare telefonen min, så må du huske å svare Trude.
1: Wow! Det er jo helt utrolig.
0: Så hele familien har fint opp til at man må si Trude når det er ukjent nummer.
3: Ja, vi hørte på for ikke så mange dager siden, da var det et kollektiv, var det ikke det, hvor en svarte telefonen, han var ikke instruert, så jeg tenkte, her må vi gjøre saken ordentlig.
2: Men hva bringer dere til Trondheim, Sverre? For jeg ser det ikke det som er adressa di.
3: Neida, vi bor i Skien, og så har vi startet kjøretur i går faktisk, og skal helt opp til Indre Billefjord i Finnmark.
1: Oi!
0: Nei, er det sant?
2: Skal jeg ikke besøke Pål i Kvardagklubben?
4: Nei, dessverre. Det er jeg som er fra Billefjord, men jeg kjenner ikke Pål, men vi kan bli kjent i år.
2: Ja, det tror jeg. Det tror jeg.
3: Da så kanskje vi får treffe Pål.
2: Pål og Otto er sikkert ute og går tur. Otto er hunden.
3: Otto er hunden,
2: ja. Ja, så hvis dere ser, så kan vi prøve å rope Otto, vet du, sånn hun reagerer.
3: Ja, vi skal finne de.
1: Ja, er det ferie det her, eller?
3: Det er ferie, ja. Eller ferie for pensjonister er jo vanskelig å definere, men...
0: Hva gjør man i Billefjord?
4: Da?
0: Hva gjør man i Billefjord?
4: Nei, da drar man jo og ser om Trine Lise hjemme.
2: Åja.
4: Hun er jo i Oslo. Oslo Trine Lise.
2: Ja, så hun er jo fra Billefjord, ja.
4: Ja, hun har vært der som fosterbarn der, ja.
2: Ah, ok.
4: Der, ja.
2: Ja, nettopp. Nei, men da ønsker jo landsmøtet, ønsker god tur nordover, og det kan jo hende det dukker opp noe spennende i postkassa di, Sverre.
3: Ja, men så flott. Så bra at jeg traff blink på så kort tid.
4: Det var
3: imponerende. Ja, nå skal vi bare ut og kikke litt i årganger nå. Vi skal være i Trondheim her et par dager og besøker Elsa her, gammel venninne.
2: Ja, da må dere helse så mye, og god tur.
3: Ja. Hyggelig at jeg ringte.
2: Ja.
3: Ok.
0: Ha det bra.
5: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøtet i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit. Landsmøte!
6: Hva som helst kan skje med hvem som helst på en helt vanlig dag. For dette landsmøte på NRK P1.

0: I don't feel that way, sa Henrik Heaven. Det er godt å si Henrik Heaven.
1: Hun Marit forteller at hun har verv som leder for basargruppa på Sjømannskirka på Gran Canaria. Det ser for meg kan være ganske ok, både omgivelser og alt. Der er det cirka 35 norske damer som samles hver onsdag fra oktober til ut mars. Så hvis du ikke har hørt om det her og du befinner deg på Granka i den perioden der, så kanskje noe oppsøk. Vi har to basarer i året og får inn flere hundre tusen kroner. Kos oss i varmen og gjør stor dugnad til inntekt for alt som arbeider til sjømannskirka rundt omkring i verden. Da. Så det var Marit.
0: Ærlig.
2: Jeg ser at alternativene i avstemmingen i dag er forferdelig få i forhold til hvor mange mulige typer verv det går an å ha.
0: Ja.
2: Men Håkon han skriver at ja, frivillig verv har jeg hatt. Elevrepresentant i skolestyret på ungdomsskolen. Elevrådsleder på ungdomsskolen, ja. Videregående ja. Og russepresident. FAU ved barnas skoler. Oppmann og trener i tre barneidretter. Verneombud og plasstillitsvalgt og tillitsvalgt på lokal- og fylkesnivå. Sluttet delvis da jeg ble 50 og fikk diagnosen ADHD, ble medisinert og klarte å holde kjeft i forsamlinger. Hilsen Håkon.
1: Ja, for akkurat det Håkon er kanskje greia. Det er vanskelig å holde kjeft.
2: Ja, det er kanskje altså, ADHD kan jo være en styrke den, ja. Og jeg ser for meg en slik sammenheng
0: ja, ja. Ja, det er jo noen som ikke kan gå på sånne møter.
1: Og så er det noen som klarer alt.
0: De blir alltid valgt inn.
1: Ja.
0: Mitt verv er å holde min egen hjemmekino i gang når jeg får fri. Hilsen perfekt. Koselig verv det er.
1: Frivillig i Tyholmen frivillig sentral Arendal i 12 år. Still going strong som 79-åring. Hilsen anonym.
2: Ja. Wow.
1: Ganske sterkt jobba.
2: Kristoffer er stolt styremedlem i Yrkestrafikkforbundets avdeling 9 i Kristiansand. Yrkestrafikkforbundets avdeling 9.
0: Avdeling 9, god ja. Gamle.
2: Og det høres ut som en sånn avdeling 9. Det er litt sånn slow horses-jegen. Ja, ja, ja, ja, ja. Det høres ut som en sånn spesialavdeling som gjør...
0: Det er de gamle agentene som du trenger når det virkelig blåser. Har vært frivillig i Nesna Radio, nær radio på Nesna i mange år. Er nedlagt nå, men er også frivillig i Nesna Øl og Fritid. Støttemedlem nå, god helg fra kokken.
2: Ja. God helg, kokken.
0: Og alle der andre i Nesna Øl og Fritid. Det er jo en veldig viktig forening.
1: Jeg er stolt av å være sekretær i Norges Gardistforbund. En paraplyorganisasjon for lokale gardeforeninger med ca. 780 tidligere gardister som medlemmer, skriver Viggo.
0: Det er bra! Mm-hmm.
2: Anonym er frivillig medlem i Kvardagklubben.
0: Frivillig medlem i Kvardagklubben.
2: Da skal vi nok høre litt fra vedkommende litt senere
0: i møtet. Det skal vi. Nå popmusikk.

0: vinnerlåt av Sami Grand Prix 2026. Det var Dodoshi fra Elinor.
1: Landsmøte. Bokklubben 52. 52 bøker, så du ikke rekker å scrolle. 52.
2: Ja da, du hører landsmøte på NRK P1.
0: Mm. Oi, oi, oi. Det var litt mye. Jeg hadde bedt Alexander Valvan om å begynne å spille.
3: Ja.
0: Alt for tidlig, jeg skal spille etterpå.
4: Ja, sant.
3: Skjønner.
0: Velkommen til Bokklubben 52. Der vi har satt oss et hårdete mål om å lese 52 bøker i år. I løpet av 2026, vi inne i uke 21 og jeg halvveis i bok nummer 21. Så jeg ligger dessverre for første gang bak skjemaet litt.
4: Ja, men det ordner seg selv.
0: Jeg leser nå Polarhistorie fra Svalbard.
4: Ja, så du ferdig med den siste Knausgård Morgenstjerne-boka da?
0: Ja, den sjette, ja.
4: Åja, det var ja, det gikk fort,
0: ja. Wow. Ja, det gikk fort, ja. Det mye dialog i Knausgård, så du, selv om du må ikke la deg avskrekke at det liksom sånn 500-600 sider, det går unna. Du må ikke lese 52 bøker for å være med på moro her i Bokklubben 52. Håvard Karlsen har jo satt seg som mål å lese en bok.
4: Ja.
3: Ja, ja.
0: Og han er med. Ja. Du har øynene, du har ikke noen gigamål du heller på lesingen, eller?
3: Nei, men nå er jeg jo over halvveis i krimbok nummer to på, vi snakket 3-4 uker eller noe, så nå føler jeg at jeg, dette går bra.
0: Det leser så det spruter der borte. Hva leser du for tida, Torfinn Bork?
4: Hus. Jeg driver fortsatt å lese Ingo Svans i bok ESP for alle og enhver.
0: Ja, veldig bra. Forrige uke så handlet det om bøker som har blitt filmatisert. John Steinbecks av Menn og Mus, for eksempel, en fantastisk bok som er blitt en kjempegod film, som jeg anbefaler. Og rett etter at vi snakket om dette temaet, så fikk vi en melding fra Rune, som jeg nå skal lese i sin helhet. Hører dere snakke om bøker som har blitt til filmer eller serier, men er det noen filmer som har blitt til bøker? Altså at filmen ble laget før boka eller bøkene ble skrevet.
4: Mm.
0: Og det er det.
4: Det ja.
0: Massevis! Men det er, og det er faktisk en egen sjanger, men jeg vil si at det er en sjanger for spesielt interesserte. Det er veldig få sånne superkjente bøker som er basert på filmet.
4: Ja.
0: Men det er veldig, veldig, veldig, veldig, veldig mange bøker som finnes som er basert på filmet. På engelsk så kaller de dette for novelization.
4: Ja.
0: Novelisering.
3: Jeg tenkte kanskje det var fanfiction.
0: Ja, men det er jo den samme greien. På tysk kaller man dette for romanfasong, og på norsk kan man jo kanskje kalle det for romanisering. Mm. Det finnes blant annet, du er jo interessert i science fiction, Torfinn.
4: Ja.
0: Det finnes 4 Blade Runner-bøker.
4: Ja.
0: Fortsettelse. Som på ingen måte har fått spesielt god omtale.
4: Og som ikke er skrivet av han
0: Dick.
4: Godeste Philip K. Dick da,
0: kanskje. Nei. Så der finnes det ting du kan lese. Du kan jo lese High-sommerbøkene.
3: Okay.
0: King Kong er blitt bok. Ja. Indiana Jones. Masse dataspill. Halo, Street Fighter. Ja. Donkey Kong.
4: Fra spill til bok, ja. Der er det mange.
0: Der er det masse greier. Donkey King Country er i bok. Så,
4: er det det?
0: Som er Kremlings stjeler bananen til Donkey Kong og hans venn Diddy Kong.
4: Det skal vi ikke ha noe av.
0: Nei, her i Norge finnes det jo basert bøker basert på tv-serier. Mest kjent er kanskje, og det er en bok jeg virkelig anbefaler, Hesselby av Johan Harstad.
4: Åh, er den, ja.
0: Men den er jo, det er jo
4: den er basert på Albert Åberg.
0: Ja, den tar for seg livet til barnebokfiguren Albert Åberg etter han ble voksen.
4: Ja, den har jeg lest, ja.
3: Jeg kom på en ting.
0: Ja.
3: Vi spilte jo en låt i går som jeg spurte hvordan serie eller TV, nei, unnskyld, filmet dette fra. Det var jo 50 Shades of Grey.
0: Ja.
3: De bøkene er jo fanfiction.
4: Jaha.
3: Det er jo fra Twilight-universet. Hun som har skrevet det, hun liksom har skrevet videre på, inspirert av Twilight-filmene.
0: Nei,
3: så det var, ja, så det var egentlig, og så ble det bøker, og så har det blitt filmatisert.
0: Er det sant?
4: Ja. Så det er på en måte 50 Shades of Grey foregår i Twilight.
3: Ja, på et vis.
4: Oh, ja.
3: Hun har vært inspirert av erotisk tolkning av karakterene Edward Cullen og Bella Swan.
4: Så det er det det egentlig er basert på, ja.
3: Ja,
4: ja vel. Ja.
0: Ok, så man kan rett og slett, hvis man vil, så kan man lese 50 Shades of Grey hvis man er fan av...
3: Ja, bøkene kom først. Og bøkene da var inspirert av Twilight.
0: Bøkene kom først? Nei.
3: Ja, til 50 Shades, ja. Men bøken inspirert av
4: Twilight-filmen.
0: Ja, ikke sant. Jeg har tenkt jeg skal lese en romanisering selv nå.
4: Mm-hmm.
0: Og jeg har lett med lys og lykte for å finne en bra bok.
4: Ja.
0: Det er mye sånn, for spesielt interessert her. Men jeg har fått et tips fra vår gode venn Ken Vasenius Nilsen. Han sier at boka Once Upon a Time in Hollywood skrevet av Quentin Tarantino, er kjempebra.
4: Ja.
0: Og den er visst også helt fantastisk som lydbok, så hvis ikke du er så glad i å lese, så kan du høre Once Upon a Time in Hollywood-boka som lydbok. Okay. Mm-hmm. Boka kom ut i 2021, 2 år etter den fantastiske filmen med samme navn, og den boka har den fantastiske undertitelen Hollywood 1969, You Should Have Been There.
4: Mm-hmm. Ja vel, så den fortsetter på en måte etter Once Upon a Time in Hollywood-filmen slutter, eller er det bare skrevet ut litt mer?
0: Tror det er bare mer.
4: Ja vel.
0: Jeg vet jo ikke, som sagt, jeg skal lese den nå. Og dette visste dere jo, men her kommer Alexander Wallmann.
4: Der var han, ja.
0: Spilt mister.
4: Perfekt timing.

0: minutter der med Alexander Wallmann og Agnes Stokk, og sangen heter 5 minutter. Det kan være veldig forvirrende, men det er nå altså sånn det er. Noe som også er veldig lite forvirrende, det er jo vårt tema i dag, som er verv, og er du glad i verv, Mai-reppen?
1: Jeg vil ikke si at jeg er så veldig glad i det, men jeg har jo da suttet med en del verv.
0: Bra, bra.
1: Opp gjennom årene, jeg har 3 unger, så jeg har jo vært på veldig mange foreldremøter.
0: Ja, vi tenner et lys for det. Ja.
2: Og når de da spør i foreldremøtet, det noen frivillige til årets FAU?
1: Da bruker det jo bli litt sånn stille.
2: Ja.
1: Så blir det litt sånn stille i konkurransen.
2: Ja. Hva kjenner du på da?
1: Da kjenner jeg på en sånn, jeg kjenner det for angst. Men plutselig så kan jeg finne på å melde meg da.
2: Ja, for da går hånda sakte opp. Ja.
1: Så du bryter tauset.
2: Ja, ja. Ja.
3: Og så du bare nisser bilen på vei hjemme.
1: Ja, verste gang var vel når jeg hadde en baby og meldte meg til. For, for dette er en 16-åring også.
2: Ja, ja, ja.
1: Og 13-åring. Ja. Jep. Nei, da var det litt travelt for å si det sånn. Så den letteste måten å unngå å melde seg egentlig å la være å møte opp.
2: Ja, så det hadde du...
3: Vi står ikke et slag for det, gjør vi det?
1: Nei, vi gjør ikke det.
0: Mai, du er jo hverdagklubbansvarlig. Det er jo et verv du har.
1: Det er jo et verv som jeg har tatt på meg med stor entusiasme.
0: Og det, ja, det er jo helt fantastisk. Hverdagklubben, hvis du aldri har hørt på dette før, er jo altså da en klubb hvor våre venner ringer inn hver dag med oppdateringer fra livet.
1: Ja. Og vi skal få høre noe hva som har skjedd i løpet av den siste uka. Jo, vi har jo hatt 17. mai og greier da.
0: Ja, ja, ja.
1: Vi kan bare kjøre den i gang, du.
0: Skal vi bare høre hvordan det går med de 11 fortsatt?
1: Det er 11 fortsatt, ingen gir seg.
0: Hvordan det går med de 11 medlemmerne i Hverdagsklubben.
4: Gratulerer med dagen Norge, 17. mai. Ha en fin dag, alle.
0: Takk.
5: Ja, kjære landsmøte. Gratulerer med dagen som snart er over. Det har heldigvis foregått stille og rolig omkring meg, så ja, det satt jeg pris på. Det har vært et korps i det fjerne. Det var nok.
6: Hei, Oddbjørn her. Dag har vært knallvær her, og morgen er meldt enda varmere. Og nå er flottsesongen i gang nå, vi har plukket flott fra ene katta. Så det blir vel flere ganger.
7: Rapportene Rune Starting der Njøvik innlandet, har vært ute på joggetur, kjempefin joggetur på morgenkvisten, strålende som ord. Elg som kom som en kul under vegen, 5 meter fremme fra meg, men det gikk helt fint, den kom fort, men det var ingen fare.
8: Hei, hei, det er Ingrid som ringer.
9: Hei.
8: Min ting i kveld har vært å gjøre ferdig bunad til sønnen min, som jeg egentlig startet på 5 år siden. I kveld, eller det blir jo da går kveld, så var bunaden ferdig. Er det lov å si at man er litt fornøyd med seg selv?
3: Ja.
8: Ja, jeg sier det. Jeg er litt fornøyd med meg.
10: Mare, for elsk hugen din skal ingen mann geva deg last og lite. Ofte klok mann fell der fåmingen stend for et åpaget anledd.
11: Hei, Vigdis sjekka i uten nydelig vær. Så nå er det altså ut i hagen og plukk skravelkål i bedden.
9: Skravelkål?
11: Da er det noe. Kanskje vi må lage en puré?
12: Nei, god morgen, landsmøte. Delegat Pål som sjekker inn i hverdagsklubben. I dag så sitter jeg her og lurer på om det ene øyet mitt er vanskapt. At det rett og slett ikke er som alle andre øyene. Det har seg sånn at jeg bruker linse. Og på det høyre øyet så bare sjokk. Det er ikke en gang, tror jeg, på de her årene at jeg måtte ha gjort 2 forsøk for å limse på det øyet, på høyre øyet, på venstre øyet. Det er altså et helskens liv. I dag så tror jeg, nå er jeg altså så rød på det øyet, jeg tror jeg måtte prøve 10-12, men sånn er det i hvert fall med den saken. Det er det som opptar meg i dag, drit i resten. Ha en fin dag, så høres vi. Ha det.
13: Reisan, jeg tror Arne Kristian er i dag hverdagsklubbens gladeste medlem. Arsenal ble seiermester i går med kaptein fra Drammen.
9: Gratulerer!
13: Uansett lagtilhørighet, så kan vi vel alle være stolte av det. Kan vi ikke det i en VM-sesong?
14: Ja. Hei, det er Gunn som ringer. Og så i går så badet jeg, så nå har ballsesongen begynt. Litt kaldt, 14,5 grad, men det blir jo varmt og fint vær nå, så...
15: God morgen, Sigurd Kjellberg. Jeg har holdt på med dette her i over 3 måneder. Forslag til NRK er at de lager jakker spesielt til oss. Så står hverdagsklubben på ryggen. Det blir flott. Ha en fin dag.
1: Hva du tror?
2: Ja, for en gjeng.
3: Og det var mye, det var så mye å kjenne seg igjen i også, og det er en helsikkes linsene altså, som jeg står der og bare prøver å få på det. Åh, jeg slutter med linsene, jeg slutter.
1: Ja, du må se rett på dem.
3: Ja, men det, du tror meg, jeg har også et sånt øye.
1: Ja, jeg kan ta på to på en gang, jeg.
2: Wow!
3: Hør på.
1: Og så bare, ser du bare rett på fingeren, så bare dunk.
3: Ja, men venstre øye mitt funker ikke.
1: Gjør det ikke?
3: Nei.
1: Pussy.
3: Det er bare helt.
1: Pussy, pussy. Jeg kan ikke tro om det forslaget der med en sånn
3: egen genser.
2: Okay. Ja, ja. Mm-hmm. Ja, artig, artig tanke.
1: Vi får tenke på det.
2: Ja, og sterke med oss i videre møter, ja. Som man bruker å si.
0: Ja. Ja. Hva er det man pleier å si? Kjempeinnspill.
3: Ja, ja. Ah, ja. Spennende.
0: Vi får se. Vi får ta det med økonomiansvarlig NRK antageligvis.
2: Det må sikkert også gjøre. Ja.
0: Nå, fra noe hverdagslig og veldig koselig til noe ekstraordinært.
3: Åh, det er jo Norges venn.
1: Bonnie?
3: Ja.
0: Første plate jeg kjøpte på CD.
3: Åh, det var litt søtt sen.
0: Hi-Fi-klubben i Arendal. Det var et nytt anlegg.
2: Mm. Var det kun den de hadde?
0: Det var den og Jonas, noe greier med Jonas Fjell.

0: kval til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser. Ligger og kødda litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: Det var Philip Boardman, eller Admiral P, som han kaller seg, snakket litt.
1: Wow. Frivillig i Hamar Røde Kors internasjonale kvinnegruppe, skriver Liv Toril.
2: Jaha!
1: Vi snakket jo om frivillig deltakelse og verv og sånt.
2: Ja.
1: Vi har møtet en kveld i måneden, og det er damer fra mange forskjellige land som stiller der, altså. Og dermed så blir norsk fellesspråk. Og så har de ulike tema, sying, strekking, dans, gå til biblioteket og plant, og se hva som dukker opp i den parsellen de tydeligvis har. Vi er flere frivillige i gruppa.
0: Har de en parsell på biblioteket? Det er jo helt...
1: Altså, bibliotekene, de har så mye mer enn bøker.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, du kan jo leie verktøy, og de fikser sykler, det er så mye.
2: Jeg har lagt ut en liten avstemming, eller en liten statistikk, der å se hvordan det fordeler seg med frivilligheten i, blant delegatene.
0: Ja.
2: Og der er jo en punkt som, et punkt som står, kun ufrivillige verv her. Ja. Den har foreløpig veldig få, er kun 9%, men også fått en melding fra Anonym, der det står, dugnad, er det et ufrivillig verv? Spør for en venn. Ja, for det slo meg nå at jeg har glemt å skrive inn dugnad, at jeg stiller opp på dugnad i statistikken.
0: Ja.
2: Du kan godt putte deg under ufrivillig verv, altså.
0: Mm.
1: Ja.
2: Men det er jo et frivillig verv. Jeg håper at dugnad er et frivillig verv der du er.
0: Ja, absolutt. Vi har jo noen annen forskning på gang, og den jeg synes er veldig morsom, for vi spør dere i dag i appen NRK Radio. Har du vunnet premie i landsmøtet?
1: Ja.
0: Og det er det utrolig nok 50% av dere som har.
2: Er det 50-50 nå?
0: Nå var det, det er 49-51. 50-50, 49-51. Det hopper opp og ned.
2: Så det er jo omtrent like mange som har fått gave i landsmøtet som ikke har fått.
0: Nå, akkurat nå er det 51 som har fått.
2: Det er jo helt...
0: Det er helt utrolig. Straks nyheten med Jon Brandes.

0: Without Me fra Rabo her i NRK P1, hvor vi byr på nyheter. Lite snø og lite nedbør, det betyr lite strøm, Jon Brannes.
1: Og i Sør-Norge er det snart historisk lite vann i kraftmagasin. Men først, Stein J. Hansen er dømt til 5 år i fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap mot NHO-foreningen Norsk Industri. Den tidligere direktøren er dømt for å ha fått millionbeløp for utgifter han ikke skulle fått dekt, blant annet for hytteleie, jaktturer og restaurantbesøk. Det er viktig at han har hatt en høy stilling og stor tillit, sier politiadvokat Ida Dahlgren Hansen i Økokrim.
2: Han domfelles for grov korrupsjon for å ha krevet og mottatt rundt 1,9 millioner kroner, og det er alvorlig i seg selv. Og så kommer i tillegg grov økonomisk utroskap på over 10 millioner kroner. Så da er vi ganske høye beløp, og det er over en lang periode, og det er som sagt misbruken av tilliten og posisjonen hans i samfunnet som også spiller inn her.
1: Ålier Hansen må også betale 10,5 millioner kroner i erstatning til Norsk Industri. En oppfattende teknisk feil hos Nets gjør at transaksjoner med Visa og Mastercard blir avvist både i butikker og ved netthandel, melder VG. Nets håndterer digitale betalinger i Norden. Ettåringen som falt ut et vindu på Tøyen i Oslo i går ettermiddag er død, sier politiet. Ulykka skal ha skjedd mens ettåringen lekte, og politiet mistenker ikke noe straffbart. Forbrukerrådet i 27 europeiske land klager inn TikTok, Meta og Google for å slippe til annonser med svindel. På få måneder rapporterte de nær 1000 annonser i sosiale medier som skulle friste folk som trenger penger, sier reporter Tor Albert Frøsland.
3: Ofte handler det om å ta opp lån, få seg raske penger, tjene raske penger raskt og på en effektiv måte. Et konkret eksempel jeg kan nevne var en annonse som stod på trykk 29. desember, altså 2 dager før årsslutt. Brukte man de 2 siste dagene på å investere, ville man fra årsskiftet kunne gå av med full pensjon. Lite trolig. Økonomisk knipe kan vi neppe si at de store tech-selskapene er, men de trenger også penger, og det er noe av grunnen til at disse svindelannonsene blir stående og ikke fjernes. Det er det forbrukerorganisasjonene nå i Europa nå krever, nemlig at Zoom-plattformene blir stilt til ansvar.
1: Alle aktivistene fra båtene som ble bordet i internasjonalt farvann av Israel sist mandag er løslatt og skal deporteres. Blant de rundt 430 ombord på 54 båter med nødhjelp til Gaza, var 4 nordmenn og 1 person med norsk adresse. Behandlingen Israel har gitt aktivistene har fått kraftig kritikk fra en rekke land, blant dem Norge. Så var det altså lite snø sist vinter, og det er lite nedbør i det siste, og det gjør at det er svært lite vann i magasinene til kraftverk i Sør-Norge. Fyllingsgraden nærmer seg historisk lave nivå, sier energiselskapet Lyse. I stedet så importerer Norge sol- og vindkraft fra Europa gjennom strømkablene som går til kontinentet. Og dere i landsmøtet som skal ha helårskviss i NRK P1, hvor lav er fyllingsgraden i Sør-Norge, målt i prosent? Altså, cirka svar er lov.
0: 25% svarer jeg.
4: Cirka 17.
0: Torfinn?
5: 12% her da.
1: Nei, det er om lag 30%. Så dere var mer pessimistiske enn lys og energi, alle sammen.
0: Okay. Hvilket år er Rod Stewart født av Jon Brannes?
1: Han fylte vel 75, eller var det 80 han fylte nå nylig?
0: Det er ikke et svar.
1: Nei, men da går vi for 1946.
0: Åh, det er der, man! 1945!

0: Kjeften, og ikke minst Manken.
1: Ja.
0: Det var Rod Stewart på NRK P1. Ja da, ja da, ja da. Det er det, det er det. Dagens tema er frivillighet, eller ufrivillig frivillighet, kanskje, Torfinn Borchhus.
2: Ja, det er jo litt ulike grader til frivillighet der ute, men det jeg ser er jo at det her er åpenbart noe som jeg må helle liv i delegatene våre.
0: Ja.
2: Henning skriver, jeg er valgt som revisor for foreningen Magiske Sirkel Norge.
0: Oi.
2: Jeg skal altså passe på at ingen blir lurt når det gjelder økonomien i denne foreningen. Men foreningen er basert på at medlemmene lurer andre trill rundt, for de er tryllekunstnere.
0: I alle?
2: Han er revisor for tryllekunstnere.
0: Er det, er det da lov å trikse med medlemstall og sånt?
2: Nei, jeg tror ikke.
0: Nei, jeg...
2: Men du kan, du kan logge en illusion om at det
1: er...
0: Vi har et kjempeunderskudd og trenger... Nei.
1: Runar, han har ledervervet i klubben DB2.
0: DB2?
1: Ja, og DB2 står for diabetes type 2. Vi er 5 stykk godt voksne mannfolk som har møte en gang i året. Da møtes vi på restaurant, og det spises og drekkes alt som kroppen ikke skal ha.
0: Oi.
1: Vi har en, dette står i meldingen, vi har en helvetes fin kveld. Regner med at jeg tar gjenvalg neste møte også. Hurra for alt som har sukker i seg.
0: Wow, for et konsept.
1: Ja.
0: Det er altså så mange folk som står på der ute, og Harald har sendt en sabla fin og lang melding. Det har blitt noen verv etter hvert. Elevrådsleder, leder Humanitisk Forbund Arendal, Bridgeklubben på Juststudien i Oslo, FAU-leder, driftsstyreleder Kringsjå skole, plasstillitsvalgt Juristforbundet, styremedlem Oslo Humanitisk Forbund, styremedlem Foreningen Retten til en verdig død, styremedlem Søndre Nordstrand Venstre.
1: Wow.
0: Det siste hørtes jo egentlig ut som en sånn veibeskrivelse. Søndre Nordstrand Venstre.
2: Og så er du fram.
0: Og så bærer de høyre.
2: Laila, hun skrev, hei, har krusa gjennom livet uten å ha vært frivillig eller med i noen komiteer.
1: Hvordan går det an?
2: Ja, du Laila, det skal du ha altså. Det er imponerende.
0: Ja, det er svært. Svært bra.
1: Økonomiansvarlig i tippelaget. Kun gevinster registreres. Det er en drømmejobb, underskrevet med 12F.
2: Ja,
0: 12F.
1: 12F betyr det kanskje.
2: Det må være noe på tippekupongen det da. Jeg har aldri fylt ut en i mitt liv, tror jeg. Så for meg er det litt gresk.
0: Jeg har fylt ut mange, men jeg prøver å fortrenge det. Men 12F, det ga meg liksom ingenting.
2: Ikke sant?
1: Kanskje det er hemmelig kode for et eller annet. Åh, den her er fin.
0: Ja. Vi nevnte jo dataspillet i sted. Her er sangen med samme navn. Det finnes hvis nok jo en veldig dårlig bok. Men dette er altså Halo.

0: trenger ikke nødvendigvis så mye tekst for å lage popmusikk, sa min gode venn Beyoncé, som jeg møtte i 2000, og nå var det.
1: Har du møtt Beyoncé?
0: Om jeg har møtt Beyoncé.
2: Nei, men altså.
1: I alle dager.
0: Ja, da. Men derfor jeg forteller mer om en annen gang. Det er viktigere ting.
3: Helårslabyrint. Landsmøteskattjakt.
0: Ja da, det er tid for å trene på quiz. I påska så har NRK et legendarisk radioprogram som heter Påskelabyrinten. Først så ble det jo ledet av legenden Viggo Valle i en kort periode, men så var det sånn at de siste årene så har jo du tatt over stafettpinnen, Torfinn Borchhus.
4: Takk, jeg har gjort det, Sven.
0: Og derfor må vi holde det i quizform. Det er alle i landsmøtes plikt, fordi vi skal ha Påskelabyrint neste år, og da må du være
1: skjerpa, Torfinn.
0: Ja. Og nå er det sånn at dere skal få en oppgave i helårslabyrinten. Er dere klare?
2: Ja.
0: Nå er det sånn at hvis du klarer dette, så kan du sende inn tips til Torfinn og, sånn, og Elin i appen her. Men jeg anbefaler, for da får bare høre oppgaven en gang. Jeg anbefaler dere å notere ned, for det kommer veldig mye oppgaveinfo her.
1: Ja.
0: Ok. Foran deg i labyrinten står den japanske forfatteren Haruki Murakami.
1: Oi!
0: Du hører lyden av noe gammel musikk fra Toby Keith i bakgrunnen. Og Murakami sier at du er nødt til å finne en usynlig målenhet for å komme videre i labyrintene da. Han sier jo at dette er hans favorittmålenhet, og den er veldig populær i popkulturen, men da i en annen form. Tom Cruise står blant annet i en film hvor en hanes hale er sentral. Denne målenheten deler jo navnet med en slags bjelke, ikke en list, men noe du kan hvile foten på hvis du for eksempel skal kjøpe deg en øl i denne typen etablissement som jeg drev før jeg tok pennen fatt. Sier Murakami. Hvis du havner i fengsel i USA, havner du jo bak denne målenheten, men da i vertikal form. Hvilken målenhet?
2: Oi, du, hva det var du sa med det bjelke og list? Hvil foten på.
0: Ja, det.
2: Hva var det du sa rett før? Vi får ikke gjentatt
1: det. Jo, for den
0: da kan jeg gå inn. Du har kun spørt Torfinn Lundell, så kan jeg gå inn i appen NRK Radio og spole tilbake. Jeg kommer ikke til å gi mer info.
2: Vi får ikke repetert heller.
0: Nei, helårslabyrinten.
2: Ok, det er litt strengere altså.
4: Knaller den helårslabyrinten.
2: Ja, fikk du med deg hva det
0: var? Torfinn?
4: Ja.
0: Hva, hørte du det?
4: Om jeg hørte.
2: Fikk du med deg hva det var for bjelkelist som du kunne hvile foten på?
4: Ja.
2: Hva var det? Hva?
4: At det er favorittmålenheten til Murakami. Eller at Tom Cruise står igjen. Det er en hanes hale sentralt.
2: Ja, og så var det et eller annet før han sa noe om en bjelke eller liste du kunne kvile foten på.
4: Nei, det gikk i så fall hus forbi her.
0: Ok, alle sammen, dere har 3 minutter til å tenke på dette. Her er Gunn Kvål og William Gamborg.

0: Gunn Kvåler og William Gangborg sang luft i papen, hvor vi driver på med noe som heter Helårslabyrinten.
1: Helårslabyrinten! Landsmøtes skattejakt!
0: Vi skal ta oppgaven en siste gang før dere må svare, Elin og Torfinn.
2: Ja.
0: Foran deg i labyrinten står den japanske forfatteren Haruki Murakami. Du hører lyden av noe gammel musikk fra Toby Keith i bakgrunnen, og Murakami sier at du er nødt til å finne en usynlig målenhet for å komme videre i labyrinten. Hans favorittmålenhet. Denne målenheten er jo veldig populær i popkulturen, men da i en annen form. Tom Cruise står blant annet i en film hvor en hanes hale er sentral. Denne målenheten deler jo navn med en slags bjelke, ikke en list, men noe du kan finne og hvile foten på hvis du for eksempel skal kjøpe den øl i et type establishment som jeg drev før jeg tok pennen fatt, sier Murakami. Hvis du havner i fengsel i USA, havner du jo bak denne målenheten, men da i vertikal form. Hvilken målenhet er det Murakami vil ha fra dere?
2: Ja.
3: Ja, hvor skal du begynne den, eller?
2: Ja, altså, japanske forfatteren Haruki Murakami, før han ble forfatter, så holdt han på med noe annet, tror vi.
3: Ja, jeg er ganske sikker på at han drev en jazzbar.
2: Det var noe sånt, ja.
3: Ja.
2: Toby Keith, han synes det er veldig artig å sette på fest. Han har jo blant annet en låt som heter I Love This Bar.
3: Yep.
2: Der han sitter selvfølgelig bak, på bardisken, ja. Ja.
3: Og Tom Cruise står igjen i en film hvor en hanes hale er sentral. Og det tror jeg da er en cocktail. Og filmen Cocktail med Tom Cruise, der er jo han bartender.
2: Og veldig kjekk.
3: På stranda.
0: Veldig kjekk.
2: Ja, veldig kjekk.
0: Redd an.
2: Ja. Og bjelke, liste, noe du kan kvile foten på, det kan vel også være en bar. Altså en bar.
3: Ja.
2: Og fengsel i USA, der havner du bak målenheten i vertikal form.
3: Ja.
2: Og det er jo behind the bars som uttrykker, er det ikke det da?
3: Jo.
2: Og da blir det jo på en måte loddrette, ja.
3: Og den usynlige målenheten oss da skal frem til, det er jo da trykk, det er bar.
2: Det må være det.
3: Så oss går for svaret, målenheten er bar.
0: Ja, 100% måloppnåelse. Jeg tror det har nøstet opp i absolutt alt jeg hadde prøvd å lure dere med her, altså. Helt riktig.
2: Det føltes veldig godt.
0: Ja, kjempebra.
3: Deilig. Veldig bra spørsmål.
2: Ja, det var helt en nydelig oppgave, Sven.
0: Ja, så bra. Jeg må vel få lov til å takke mitt idol Viggo Valle, som kom opp med den ideen.
3: Ja.
0: Et par år siden. Så det er jo litt inspirert av han da. Men ja, det er helt riktig, Toby Keith. Han har en hit som heter I Love This Bar. Bar er jo da altså en usynlig målenhet for trykk. Ikke så lett å se den. Tom Cruise jobber i en bar i Cocktail, som dere sa, som jeg synes er litt morsom at det kanskje kan bety halen på han. Hale haine. Ikke gå og bestill det. Bar er jo denne her bjelken nederst på baren.
3: Ja, så den kalles for en bar, den også, ja.
0: Det er jo derfor det heter en bar, den der ofte metallbjelken som er nede, den du setter foten på, det er jo liksom the bar.
2: Ja, den er når til på stolene vi setter på her i studio også, vi har jo på en måte en slags bar her da, som vi setter foten på.
3: Yep. Det er litt artig,
2: litt artig
3: at baren har en bar.
2: Ja.
0: Ja. Det er heller sånn høna og egge situasjon. Hva kom først av baren og baren? Nei, men dette er meget, meget bra. Og som du sa, Torfinn, så er det sånn at nei, det var Elin som sa det, Murakami, han drev bar han. Og den er vel nedlagt, men jeg tror du kan besøke lokalene hvis du vil. Så hvis du bare søker på Murakami bar eller Peter Cat, som baren het.
3: Peter Cat var det, ja. For det finnes jo Peter Cat Recording Company, og det er et band.
0: Ikke sant?
3: For eksempel, som jeg har kommet over det siste. Så der det kommer ifra, kanskje.
0: Så hvis du hører på oss fra Tokyo, så kan du dra og besøke den baren i dag.
3: Og så har jeg så funnet ut i kjølvattnet av en melding som kom tidligere, som signerte med 12F.
2: Ja.
3: Og så har han funnet ut at det tror jeg står for 12F.
2: Ja, takk til alle dere som har sendt inn.
3: At vedkommende som sendte inn anonymt heite 12F.
2: Ja,
3: 12F. Kan du bekrefte det?
2: Ja,
0: det har jeg. 12F, det er kjempebra.
3: Kan du melde deg?
2: Og jeg ser også at inboxen har jo også klart at det var bar.
4: Ja, så ble det han som ble der litt lenger. Det tok 3 uker, så flyttet han inn

0: podcast fra NRK.
1: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg I Østfold.
2: Nå går du den tur til legen. Det noe feil med det.
1: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
3: Vi ble så forbauset over at det var så høy dødelighet.
0: Hør dødsbakterien I appen NRK Radio.

0: Hva slags stemning, følelser gjør det her dere?
1: Det er jåtrock.
2: Ja.
0: Det er litt baby, er det ikke?
1: Det kunne ha vært Doobie Brothers, men jeg tror ikke jeg den.
0: Nei.
2: Fantastisk.
1: Det er litt glettere.
2: Det er jo loco i Acapulco, det er jo sommerferie.
0: Det er jo akkurat det er.
1: Ja, det er loco i Acapulco, det er dit vi skal.
0: Mashy, det er jo fint her altså. Men dette er altså låta First Time in San Juan. Den er laget av han som kaller seg Sexboy Billy 18 på sosiale medier.
2: Elsker det.
0: Ved hjelp av kunstig intelligens.
2: Ah.
1: Det er det, ja.
0: Ja, bare for å heller litt kaldvatten opp i det hele.
1: Jo, men det gir mening.
0: Ja, det gjør det.
1: Ja, for at det høres ut som at den kunstig intelligensen har hørt litt på den musikken også refererer her.
0: Ja, ja, ja, ja, absolutt. Han har da matet tekstlinjene sine inn i et musikkprogram som heter Suno AI, og så har da dataprogrammet automatisk laget den ekstremt fengende, og ikke minst menneskelignende sangstemmen vi hørte her.
1: Ja, ja, så det er ikke han som synger, eller nei? Det er bare han som spiller sax der?
0: Det er ingenting, alt er KI.
1: Åja.
0: Ingenting er menneskeskapt her borte
2: tyveri, rett og slett.
0: Ja. Hvis du søker opp låta First Time in San Juan på strømmetjenester, eller San Juan hvis du skriver da, på strømmetjenester, så er den offisielt lagt ut under navnet Sven Boon og Sexboy Billy 18. Sven Boon er da bare et fiktivt navn som han her fyren bruker i dette KI-prosjektet.
1: Sven? Han har brukt Sven?
0: Sven Boon med B-O-H-N.
2: Mm. De har stavd, stavd Svein uten i helt feil.
1: Ja, ja.
0: Han har laget sanger i samme gata og massevis av byer. Det har The Omaha-sang, Madison-song, Mexico City-song, London-song. Den ligner forresten veldig på Beatles.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Men det er den her om Puerto Rico som går som en farsott i alle sosiale medier for tida. Massevis av kjendiser har jo da laget sine egne musikkvideoer der de mimer mens de enten faktisk er på Puerto Rico,
1: ja,
0: eller bare hvor som helst, og så filmer de seg selv mens de sønger denne sangen her da, og det er flere enn meg som synes den er plagsom fengende. Og for å gjøre det litt sånn rett igjen da, hva skjer når en sang blir superpopulær?
2: Covers.
0: Ja, da lages det coverversjon.
2: Ja, ikke sant.
0: Så også denne, og nå tenkte jeg vi kunne vaste denne KI-greia litt ut av ørene våre med Remember Mondays versjon. Spesielt interessert, jeg husker kanskje at det var det bandet som representerte Storbritannia i Eurovision Song Contest i fjor. Her er deres utgave av First Time in San Juan. First Time.

0: Og så sa hun, vet du, det ikke min sykkel.
1: Det ikke min sykkel.
2: Det går da.
1: Det mulig, det mulig.
3: The flying disc has been found and is now in the possession of the army.
4: Ja, hei sånn, velkommen til konspirasjonskroken.
0: Takk.
4: For å ta det siste først, ryktene sier at prester og andre kyrketopper i USA har vært i møter med myndighetene, der de blir fortalt at det kommer informasjon som vil snu opp ned på verdensbildet til ganske mange, og at de må forberede menighetene sine på en såkalt truskrise.
0: Oi.
4: Etter at Trump beordret NASA, CIA og FBI og Pentagon om å frie alt og UFO-info, så hadde det skjedd litt forskjellig over dammen. Men det har ikke kommet så mye nytt for oss som allerede følger denne utviklingen her, men det ryktes at det kommer mer snart, blant annet om hendelsen i Rendlesham i Suffolk i England. Så la oss ta for oss det vi vet om Rendlesham, altså Englands Roswell, i dag.
2: Okay.
4: Den her har jeg spåret litt på, for den er litt rar, men jeg tror jeg kommer til å tåle det. Jeg har mjuket det opp gradvis de siste 2-3 årene.
2: Hvor i England er vi?
4: Suffolk.
2: Ja, det var det du sa.
4: Ja, Suffolk. Året er 1980, og det er 25. desember. Første dag jul. Selveste dagen i England, egentlig. Men ikke for de amerikanske soldatene på den britiske flybasen. Amerikanerne disponerte nemlig den basen her under den kalde krigen, og gjett hva de muligens oppbevarte der.
2: Noe fra verdensrommet.
4: Nei, det er vel atomvåpen.
2: Ja. Okay.
4: Men det vet oss at UFO-en er ofte interessert i den slags.
2: Ja, okay, ja.
0: Er det en vanlig at de er interessert i atomvåpen?
4: Ja. Det har jeg vært innom opp til flere ganger i konspirasjonskroken. Så det er nesten som hvis du har et atomvåpen liggende i garasjen, kan du være sikker på at det dukker opp et lys over der en eller annen gang.
0: Ja, da skal jeg gå hjem og ta vekk atomvåpenet mitt.
4: Men hendelsen den julenatten her begynte da John Burroughs, som patrullerte Rendlesham-basen sin østport, la merke til noen merkelige blinkende røde og blå lys fra skogen. Og han og hans overordnede oversersjant Bud Steffens kjørte ut for å undersøke saken. De nådde jo etter hvert en grusvei som førte videre inn i Rendlesham-skogen, og der dukket det opp et kvitt lys i tillegg til dem røde og blå. Ingen av dem hadde sett noe slik lys på fly eller helikopter før, og de skyndte seg attende til vakthuset og ringte etter forsterkninger. Og da er det oversersjant Jim Penniston, han er vår mann her, han får beskjed igjen, og han rykker ut til stedet. Han prater med sikkerhetskontrollen, han får høre at et uidentifisert objekt hadde dukket opp, og deretter forsvunnet fra radarskjermene cirka 15 minutter tidligere. Penniston møter nå Burroughs, og de kjører inn i den mørke skogen for å undersøke lysene. Og etter å ha kjørt så langt de kommer til hjul, så fortsetter de til fots. Og etter å ha traklet seg gjennom skog og kratt, så ser de lysene. De er svakere enn før, men de ser dem. Og brått begynner sambandet deres å sprake. Klassisk gang. Penniston, han får en rar følelse. Det er som om statisk elektrisitet går gjennom hennes og håret, fyrer et blendende kvitt lys stråler ut i nattemyrket i skogen foran dem. Og i frykt for en eksplosjon, så kaster begge seg ned på bakken. Men ingenting skjer. Penniston reiser seg. Han ser at det kvite lyset, det begynner å dimme. Noe som avslører et trekantet fartøy på skogbunnen. Det er helt svart, men det har noen neonfarger som blinker over overflata, liksom bare som strømmer over overflata, før de neonfargene nå roer seg, og bare skogbunnen under fartøyet er svagt opplyst. Så snur Penniston seg og ser på Burroughs, liksom ser du det som også med, men Burroughs, han står helt paralysert, med hendene ned langs siden, og nå ser Penniston nå at han står inne i en slags dom av lys, men Burroughs, som er helt paralysert, han står utenfor domen av lys. Og for den paralyserte Burroughs, så var det her bare i noen få sekunder. Men for Penniston så var det her lenger. Han kan nemlig bevege seg. Og han går nærmere fartøyet. Penniston kjenner at det er tungt å bevege seg. Det er akkurat som han går i et basseng opp til livet med vatten. Men han kommer seg fram til fartøyet, han tar fram notatblokka si, og begynner å tegne og skissere farkosten mens han går rundt den. Og det han ser da, det er en svart, mystisk trekant av gjenstand. Den står opp fra skogbunnen, akkurat som den står på et understell. Men Penniston bøyer seg, han ser ikke noe understell under, det er bare lysstråler. Og der treet og lysstrålene treffer bakken, så ser han at det blir noen slags merkelige fordypninger. Penniston prøver så rett og slett å dytte på fartøyet. han er ikke redd, men den står helt bom stille. Altså, penisen sier at en bil, den gynger jo når du dytter på den, men den her rører seg altså ikke. Basert på egen høgde så anslo penisen at den her var rundt 2 meter høg, med noe som lignet en ryggfinne på baksida. Den stikk omtrent 2,1 meter over bakken, og så har den flere inngraveringer på overflata som ligner gamle egyptiske hieroglyfer. Da penisen først tok på fartøyet så føltes den varm og glatt, noe han tenkte hadde noe med friksjon å gjøre fra flygningen og sånn. Men når han la fingrene gli over hieroglyfene, så kjennes det ru ut som sandpapir, og han berører ett av tegnene, og et sterkt hvitt lys flommer plutselig over og blenden, samtidig som et merkelig sånn syn av, du vet, som i Matrix, når du ser når du, der grønne skriften på svart bakgrunn, nuller og enere. Han ser slik et, bare at det er svarte bokstaver, eller svarte tal på hvit bakgrunn, og det ser han for sitt indre auge. Og hans reaksjon da er «What the hell is this?», som han sier selv. Og så når han tar hånda bort, så stopper det umiddelbart, og det hvite lyset faller med. Han får synet attende, og nå begynner de fargerike stripene på overflata å komme attende, så nå trekker penisen seg unna, legger seg flatt på skogbunnen, og farkosten begynner å lette sakte fra bakken, opp gjennom treene, til samme høgde som trekronene, og så borte. Han hadde vært vitne til noe mulig, et fartøy som ikke hadde vinger, rorflater, rotorblad, luftfortrenging, noe som helst, forsvann kjempefort, uten en gang en sånn smell til noe som bryter lydmuren. Og så kom Burroughs gående, som hadde stått stivna lenge, opp på siden av penisen. Farkosten var borte, og de to returnerer til basen, fullt av spørsmål i morgentimene på andre juledag. Historia slutter altså ikke her. Den får fortsette lenger ut i romhjula, men det kan du lese opp på selv, for her dukker det opp nye UFO-er på basen, og binære kartkoordinater til kjente UFO-plasser rundt om i hele verden. Konspirasjonskroken oppfordrer alle til å ha rause hjerter, vær snill mot innan, og helle mot det oppe. Det går bra til slutt.

0: For blikket det binder bare for sidste gang.
1: Blir sang Erik Andriana begynner med. Jeg begynner å bli veldig glad i den.
2: Ja.
1: Må være ærlig å si det. Må være ærlig å si det.
2: Ja, det var lov det.
1: Landsmøte på PN nærmer seg 11...
2: Pluss...
1: 11 pluss 2. Sånn klokkemessig. Men ordet fritt, er det noen som har noe de brenner etter å få delt?
2: Ja, jeg har lyst til å ta meg en melding fra Tor Herman. Det handler om det her med å være frivillig da.
1: Ja.
2: Han er en av 12 frivillige som sykler med beboerne på sykehjemmene i Fredrikstad kommune. Det er veldig hyggelig for både beboere og for oss syklister. Og høres det her ut til å være noe for dere som hører på, ta kontakt. Vi trenger flere frivillige.
1: Ja.
2: Jeg innbyr meg at jeg har sett sånne nyhetssaker der de har sånne elsykler med sånn korg, skulle du si, eller sete foran der man kan sitte og sånt.
1: Mm.
2: Det må jo være fantastisk å både kunne få lov å sykle litt sånn og ta med noen.
3: Elisabeth er som frivillig i Oslos Søndre Jazzklubb. Hun har vært i 13 år. Og har vært frivillig i Kirkens Bymisjon. Og Ståle, han har vært leder, kasserer, nestleder og sekretær i NVIO Gjøvik Toten.
1: Var jeg rett bent? Står det hva det betyr?
3: Nei, men de jobber med veteraner fra internasjonale oppdrag. Stolt av det, skriver Ståle.
1: Med min erfaring er ofte at noen sånne klubber har veldig mange sånne bokstaver.
3: Ja.
1: Så er det ofte veldig gøy som skjuler seg bak der.
3: Ja. Norske veteraner i... Nei, jeg vet ikke. Ja, det
1: var rein gjetting.
3: Ja.
1: Vi som liker å drikke brus på søndager, foreningen i Østre Østfolds Indre Fredrikstad.
3: VSL og DBS.
1: Ja, ikke sant. Apropos bar, skriver Arne. Vi hadde jo bar som svarord i Helås-labyrinten i dag. Et skjelett gikk inn i en bar og sa til bartenderen: gi meg en øl og en mopp.
2: Okay,
1: er det ikke dum den?
3: Nei, det er basert på erfaring. Elise skriver: replikk, kolon, den største glede du kan ha, det er å gjøre andre glad. Derfor oppfordrer jeg alle i dag til å gjøre en annen glad. Og om du merker at noen gjør deg glad, så pay it forward, eller gir en annen mann ei beine, skriver
2: hun. Oi,
3: så gjør en annen en tjeneste, da blir alle snille og glade. Ha en fin dag. Tusen takk, Elise. Veldig fin.
1: Gir en annen mann ei beine. Fantastisk. Ja, det må få være dagens oppfordring.
2: Og Diala, han var 4 år i FAU og SAU da ungene gikk i barneskolen. 34 år som leder i lokalt DFS skytterlag, 33 år som kasserer i DFS skytterkrets, noen år som leder i velforening, rundt 20 år som hovedtillitsvalgt i lokalavdeling på min arbeidsplass.
3: Nå måtte jeg google SAU, men da får jeg bare SAU.
1: Ja, for jeg tenkte, vet du hva som er liksom slagord i SAU?
2: Nei.
3: Gå ikke i flokk.
1: Oi, oi, oi. Apropos dyr.

0: ikke hver dag man får muligheten til å si at man har spilt Bahamenn på NRK P1.
1: Jeg har vært inne i avsendingen vår. Har du vunnet premie i landsmøtet? Og så har jeg trukket en vinner av de som har svart nei, men jeg håper det skjer snart. Trygve Jonasson.
0: Herlig!
1: Gratulerer!
0: Endelig vant du!
1: Nå skal du få premie i posten fra oss.
2: Veldig, veldig bra. Og så sa oss jo heller ikke noe om det, men oss hadde jo bestemt oss på forhånd at vi skulle trekke en vinner fra alle som hadde sendt oss en melding i dag også.
0: Ja.
2: Og nå har jeg brukt verktøyet vårt, den nye tilfeldighetstrekkeren, som er like så godt. Og da har jeg trekt ut følgende melding fra Knut Ola. Ufrivillig frivillig. Var i Verdal fengsel for et tid tilbake. Ufrivillig, parentes.
0: Oi!
2: Der ble jeg medlem av Røde Kors, parentes, frivillig.
0: Okay.
2: Røde Kors og Verdal fengsel har et felles prosjekt som heter Fellesskap og førstehjelp i fengsel. Kjempetiltak. Skriver Knut Ola. Det skrev han inn fordi han var en såkalt ufrivillig frivillig. Men det betyr også at nå vann du, Knut Ola.
0: Gratulerer.
2: Gratulerer.
0: Anniken Dagens.
3: Hello.
0: Har du noen verv?
3: Jeg har sittet i styret der jeg bodde. Nå er jeg feltkontakt i velforeningen.
0: Oi.
3: Jeg er fotballtrener også da. Teller
0: det? Oi, ja, herlig. Feltkontakt.
3: Der har du meg.
0: Der har du det. Her har du Justin Bieber. Anniken, god sending. Hør på Dagens, folkens. Det blir litt mer seriøst enn det tullet her.

0: Det här är Justin Bieber och låta Daisy.
1: Detta är NRK PM.
0: I kväll vill någons drömmar gå i tusen knas, mens andra kan juble. Om 7,5 timme blir det klart vilka 26 spelare som representerar Norge i fotboll-VM, som jo starter om bara 3 uker. Det hela blir känt i Ståle Solbakkens hembygd Grue, och dit ska vi i dagens. Tippestedet står lite på huet. Forbrukerrådet i Norge og flere andre land klager inn TikTok, Meta og Google til EU-kommisjonen. Grunnen er svindelannonser som i verste fall kan ødelegge liv, sier forbrukerrådet-direktøren som kommer hit. Du hører på Dagens i NRK P1. Jeg heter Anniken Sande Krøvel, og vi tar en nyhetsoppdatering aller først her nå. Ja, vi skal høre at enda en gang har det gått dronealarm i et baltisk land, Jon Brannes.
2: Flere steder i Latvia må folk holde seg inne. Forsvaret i Latvia sier en drone sett over landet, og kampfly sendt på vingene for å undersøke. I flere regioner ber de folk om å holde seg inndørs, lukke vinduer og dører, og si fra om de oppdager andre droner. I forrige uke ble det regjeringskrise, fordi forsvarsministeren måtte gå av etter at ukrainske droner på avveie traff Latvia, og i går så gikk jo en lignende alarm i Litauen, og da måtte blant andre presidenten der gå i tilfluktsrom. Ettåringen som falt ut av et vindu i Oslo i går ettermiddag død, sier politiet. Barnet falt trolig 5 til 6 meter fra andre etasje i et hus på Tøyen, og ulykka skal ha skjedd mens ettåringen lekte. Tidligere direktør for Norsk Industri i NHO, Stein Lier Hansen, dømt til 5 års fengsel og må betale mer enn 10 millioner kroner i erstatning til arbeidsgiverorganisasjonen. Han kjent skyldig i grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap, og det er enda ikke klart om dommen ankes.
0: Ja, og den saken her blir det mer om i dagens også, for vi får besøk av økonomikommentatoren E24.
2: Sykehuset Østfold tester ut en motorisert drakt som hjelper pleiere med tunge løft. Exoskelettet hun tar på seg gjør det enklere å flytte pasienter, sier hjelpepleier Venke Dalseng.
3: Det er en stor belastning å flytte en pasient gang på gang, mens med den her så blir det en lett situasjon for begge parter. I går brukte jeg den her i 2 timer og 18 minutter, stod det på logg, og da hadde jeg 6051 kilo som jeg ble avlastet.
2: Og da skjønner man at tunge løft kan gi helsepersonell vonde rygger og muskel- og skjelettlidelser, men dette sykehuset på Kalnes i Østfold er altså det første i Norden som tester ut slike bærbare exoskelett som man altså tar på seg, sier avdelingsleder Anniken Norum.
4: Det er mye belastning på rygg og skelettmuskulatur, og da kommer man over det her, som kanskje kunne være en hjelp for oss. Erfaringen er egentlig ganske god.
2: Og nå klokka 13 så blir Stein Erik Hagen bisatt fra Oslo Domkirke, og kongeparet er der, næringslivsledere, politikere og flere kulturpersonligheter som skal ta farvel med investoren og milliardæren som døde 4. mai, 69 år gammel.
0: Ja, takk skal du ha for den oppdateringen, Jon Brannes. Mer kort nytt får du her i kanalen om en time. Men vi skal snakke fotball alldeles straks etter den her fra Avicii.

0: Vilken glede å få starte den sendingen her med Avicii da. Dette var Waiting for Love som du fikk her I NRK P1. Og det 21 dager igjen til fotball-VM, og I kveld dere får vi vite hvilke 26 spillere som skal representere Norge. Og jeg tar ikke for hardt inn når jeg sier at dette her, det blir historisk. Klokka 20.30 så forteller Ståle Solbakken hvem som blir med til USA, og det det mange som spente på.
1: Jeg synes vel Haaland, han vel en innertyr for det. Og så har jeg også hørt at Nystad kanskje har gode sjanser.
2: Tangvik, han hadde en enorm debut I Tyskland nå. Han var utrolig god I Rosenborg når han var der. Men kanskje han åpenbar, vi har jo ikke så mange keepere. Eller?
3: Jeg synes han ganske åpenbar.
4: Nei, jeg synes Dønnum skal med. Nei, tenker jeg viktig for gruppa da.
2: Ja, jeg enig I den. Enig I den. Veldig bra for, for garderoben.
1: Men vi holder en knapp på Dønnum da.
4: Ja, som siste mann på en måte. Ja. Dønnum og Torsby.
0: Ja, noen meninger ute på gata der. Andrine Hegerberg, du fotballekspert I NRK og programleder I podcasten Bakrommet. Hvor spent du på det her?
5: Nei, jeg må innrømme at jeg sjeldent spent. Jeg har aldri vært så opptatt av et laguttak som den gangen her. Selv om det skal sies at det mange som ganske sikre, og så det et par I skorpa der da, som mest sannsynlig skal få sin tøffeste dag I karrieren. For såpass stor betydning har det her mesterskapet, og det samholdet som har vært I det laget her virker å være noe som hver enkelt spiller virker og virkelig sett høyt. Så en gledens dag for visse, og en marit dag for dessverre noen få utvalgte spillere. Mm.
0: Vi skal straks snakke navnet, men jeg lurer litt på, hva betyr det for en fotballkarriere å få spille VM for Norge etter, hva det, 28 år uten norsk deltakelse?
5: Ja, det vel det som kanskje gjør det litt spesielt også. Nå den der forbannelsen brøt, og vi har endelig kommet oss til et mesterskap igjen, og rett inn I VM-varmen. Så det jo et VM hvor man har litt muligheter også, med tanke på at det såpass mange lag. Det utvidet til 48 lag, så det gjør at Norges sjanser betraktelig større enn om det skulle vært tighter. Og det å ta på seg drakta, landslagsdrakta, og representere landet sitt, det en... Det en følelse jeg har prøvd å beskrive mange ganger uten å føle at jeg egentlig har lyktes med det, for det noe spesielt. Det veldig sånn nært og intimt, og man ønsker å representere seg selv og folket sitt på en fin og spesiell måte, så at det en helt spesiell følelse å dra på seg den drakta der, og spesielt da, selvfølgelig, I et mesterskap hvor såpass mye står på spill, og man spiller om det gjeveste mot de beste nasjonene ute I verden.
0: Og dere I NRK-podcasten Bakrommet har satt opp 20 navn dere mener klink, altså de garantert med. Der finner vi jo navn som Haaland, ikke sant? Sørloth, Strand, Larsen, Ødegård, Nusa, Bob, Ryerson, Mølle Wolfe, Nyland og Selvik for å nevne noen hele lista inne på NRK.no. Men så det noen som usikre, Andrine, også noen spillere som var med I kvalikampene som jo tok oss til mesterskapet. Hvem det?
5: Ja, først og fremst det kanskje den der siste venstrekantrollen. Nå jo Nusa, Bob og Skjeldrup inne, og gjort det strålende både for klubblag og landslag. Men så det den siste posisjonen som kan diskutere som skal gå til Dønnum, Jens Petter Hauge, eller Telo Åsgaard, som har plutselig begynt å spille mye kamper igjen. Store spørsmålstegn rundt det. Tripic har meldt seg på, men det en diskusjon som egentlig Ståle Solbakken har lagt ganske død allerede. Og så det veldig mye prat I alle fall hos oss I bakrommet om den siste og femte midtstopperen. Kanskje ikke den med mest betydning I forhold til om Norge skal prestere best I mesterskapet, men en viktig rolle og en spiller som enten får en tung beskjed eller en livets beskjed I dag, og der står det egentlig mellom Eivind Helland, Henrik Falkner og Odin Bjørntuft. Så det vel dem som største spørsmålstegnet bak, og så har du også til og med meldt seg på en tredje keeper her nå etter mye snakk og frem og tilbake på Nikita Haikin, så virker han være ute. Mm. Mathias Dyngeland dessverre skadet brandkeeperen, men så har vi William Myra som har vært med de siste samlingene, som nå plutselig har fått en utfordrer I Hamburger.

0: Sander Tangvik, som gjorde en kjempematch og redda til og med en straffe, så kan hende at det var too little too late, men akkurat på tredje keeperplassen så har vi nå også fått utfordring.
1: Om knappe 7,5 timer får vi fasiten. Takk skal du ha, fotballekspert Andrine Hegerberg. Det noen som vil bli skuffet, og andre vil bli megaglade for å få dra til mesterskapet. Vi skal til slutt her høre fra noen av vintersportutøverne våre, som har klare tips til du 26 som får en VM-plass. Først fra skiskytter Johannes Dahle.
2: Nå er jeg veldig opptatt av, i hvert fall det å nyte øyeblikkene man får til å være en del av. Det lov å ta litt innover seg at man i et VM for Norge i fotball.
3: Start å snu døgnet litt tidlig, fordi det litt sånn forskjell på tidstida der, altså.
4: Man må bare stole på at man god nok, rett og slett.
5: Man må nyte øyeblikket og ikke ha for høye skuldre, for da det fort gjort at man blir tatt av øyeblikket. Så nyte og kos dere og kjempe på.
1: Sa til slutt Jesper Saltvik Pedersen. Vi hørte også skiskytterne Johan Olav Botten og Juni Arne Kleiv. Inne på NRK.no kan du sjekke alle spillernes form nå, og fra klokka 20 i kveld altså kan du følge uttaket på NRK1, og det skjer i Ståle Solbakkens hjemkommune Grue i Innlandet. Det kan du tro store saker der. Straks ordføreren gjest her i dagens.

0: We Have a Dream sang Jarle Bernhoft der, passende nok på dagen hvor vi skal få laguttaket til fotball-VM. Alles øyne rettet mot en liten kommune med drøye 4500 innbyggere I innlandet I kveld. Hvorfor det da? Jo, på grunn av to barndomskamerater fra Grue som fant hverandre I meget tidlig alder. Og det har gitt resultater det for en hel nasjon. Vi skal høre landslagstrener Ståle Solbakken og assistenttrener Kent Bergesen fra Grue.
1: Jeg jo ett år eldre enn han, så det første jeg husker jo at han to lærte seg å gå. Oi!
2: Hva husker du om Kenta da?
3: Ska vi ta det här?
2: Lär dig vara små vi börjar där då.
3: Nej, alltså Kenta var ju han som alla I bygda så upp till för han var ju publikumsfavoriten, dribblefanten allerede från barnehagen. Och så kom han ju rekordtid I puberteten och det förde med sig att alla damer på kyrkan här sprang där han cyklade genom gatan. Det var kan vi gå vidare på den, men det ska vi göra.
0: Ja, det var från idrottsgallan I år. Du hörte Ståle Solbakken och Kent Bergersen Kenta da. Der vi skal til Gruen nå, kommunen som grenser til Finnskogen I, og Sverige I øst, og til Kongsvinger I sør. Det der det blir kjent I kveld hvem som med I Norges tropp til fotball-VM. Rune Grenberg, hvor stas det å være ordfører I Grue I dag?
4: Ja, det alltid stas å være ordfører I Grue, men det litt spesielt akkurat I dag, da, synes jeg. Ja. Det jo helt fantastisk at Ståle og Kenta kommer tilbake med landslagsuttaket, der de starter sine karrierer, der de starter å spille fotball, og det som Ståle mange ganger har kalt sandkassa si, fra der han kommer ifra.
0: Ja, og nå får sandkassa alles øyne mot seg. Det fullt opplegg der rundt laguttaket. Hva det som skjer for innbyggerne I kommunen din I kveld?
4: Vi åpner der han kvart på sju, og ifra klokka sju så det underholdning for alle som kommer. Og så kommer jo Ståle halv åtte, og så går det slag I slag utover kvelden, og jeg håper at alle som kommer, og vi tror det blir mange, får en god kveld sammen med oss I Grue.
0: Ja, og nå har jo Grue sine 15 minutter med berømmelse her. Hva slags plan har du som ordfører for å utnytte dette momentumet nå da?
4: Nei, altså, Grue jo en fantastisk kommune uansett, men dette jo spesielt, og jeg regner med at vi blir sett I kveld, vi blir sett I mange sammenhenger. Du har nevnt at Finnskogen en del av Grue, vi vet at det kommer mange som ønsker å reise til Finnskogen og til Grue og oppleve det vi kan tilby utover sommeren, og det vi glad for. Det å få oppmerksomheten nå, det gjør det ikke noe mindre selvfølgelig.
0: Ja. Nå må bare glemme Geiranger og Trollstigen og sånn. Nå det Grue.
4: Ja, helt klart. Geiranger og Trollstigen, der har vi vært alle sammen mange ganger. Nå det på tide å besøke Grue.
0: Men du, det jo disse to fotballstorhetene vi har nevnt flere ganger nå, Ståle Solbakken og Kent Bergersen, som tar dette landslagsshowet til Lille, må vi kunne si. Grue, hva har de betydd for bygda da, eller for kommunen?
4: Ja, så Ståle og Kenta jo et resultat av flere generasjoner med dugnad. De har jo vært med ifra de var helt små og fått oppleve fotballhistorie I Grue. Grue har alltid vært en fotballkommune. Det har vært viktig for oss, og det fortsatt slik at vi satser veldig på fotballen og breddeidretten, og det jo det Ståle og Kenta en del av. Og på et eller annet tidspunkt så det noen fra breddeidretten som går videre og talenter og blir løftet fram og helt opp på nasjonalt nivå, og vi kjempestolte av dem begge to.
0: Mm. Nå det sånn at det har vært oppe I kommunestyret om disse to skal på sokkel I bygda, eller?
4: Nei, vi har... Ja, uansett hadde jeg ikke villig prate om det her på radio, men, okay. Men det kan si da, at den sokkelen, eller den grunnmuren for en slik greie, det vil jo være generasjoner av dugnadsarbeid, det vil være all den innsatsen som lagt ned for breddeidretten, og det vet jeg at både Kenta og Ståle helt enige med meg I. Det viktig, og så må vi spisse da vi skal spisse.
0: Spisse da vi skal spisse. Men hvordan følger ordføreren I Grue med når det blir fotball-VM om noen uker da?
4: Ordføreren I Grue har nok ikke noen lang fotballhistorie å se tilbake på, men ordføreren I Grue kommer helt klart til å følge med veldig mye fremover, og det går jo noen programmer nå allerede som gjør at jeg har sett mer fotball nå enn jeg har gjort på lenge. Jeg sendte en SMS til Ståle etter at vi var klart at vi var klare for VM, og sa at nå har jeg sett mer fotball på bare noen få uker enn jeg har sett på flere år tidligere, og jeg kommer til å følge med, og jeg skal prøve å sette meg inn I det, jeg prøver å lese meg litt opp, men uansett så jeg jo entusiastisk rundt det som skjer, og det jeg sammen med hele Grubygda.
0: Ja, men du vet ikke noe mer enn noen andre du om noe uttak?
4: Nej, det vet inte jag och det ska jag helt klart inte blanda mig bort I.
0: Det måste säga lycka till med allt ikväll ordförer Rune Grenberg. Det blir stas att se. Ha en fin kväll då.
4: Tusen tusen tack och lycka till till gutta som ska till VM. Mm. Lycka till med uttaget och till hela Norge. Detta är stas.
0: Detta är stas. Det är klockan 20:30 vi får svaret på vem som ska representera Norge I fotboll VM. Lokalmiljö I Grue är inviterat alltså till att övervära uttaget från tribunen på Kirkenær och det hela sändes på NRK1 från klockan 20 I kväll så det är bara att ordna popcorn och vara klar.

0: Kløver var det med bit av meg.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
3: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
2: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
4: I want to go out and watch these great athletes.
1: Mørk og VM kommer 28. mai i appen NRK Radio.
5: Amen.

0: Klokka den 13.28, og du fikk musikk fra Maroon 5. Dette var Payphone her I dagens. Har du sett sånne bilder av kjendiser med blåveis, eller I fengsel, eller på sykehus I sosiale medier? Eller reklame for kryptovaluta og kjappe lån og sånn? Ja, da har du nok sett eksempler på de falske annonsene som forbrukerrådet prøver å stoppe nå. Flere land har gått sammen og klager nå inn TikTok, Meta og Google til EU-kommisjonen og nasjonale forbrukermyndigheter for svindelannonser. Mette Fossum, du direktør I forbrukerrådet. Hva det du synes verst med disse annonsene her?
1: Altså, denne formen for finanssvindel, den kan jo I verste fall ødelegge folks liv. Og så reagerer vi ganske sterkt på at disse plattformene som du nevner her, tilsynelatende lever så godt med at disse annonsene bare florerer. Og Reuters viste jo også I fjor at så mye som 10% av Metas omsetning kommer fra svindelannonser og reklame for ulovlige produkter. Og det skal ikke kunne gå an.
0: Og det mange norske kjendiser som misbrukt I disse annonsene. Programleder og komiker Johan Golden ble så rasende at han lagde en serie på NRK hvor han prøvde å stoppe denne svindelen. Og vi skal høre et klipp fra denne serien. Her møter han også programleder Christian Strand, som også har vært brukt I noen falske annonser.
2: Det sjukeste jeg har på. Altså det greiene der, ja. Altså det var jo et og et halvt år siden, ja. Hvor jeg bare våkna til. Et bilde hvor jeg sto med håndjern, liksom. Det kom flere og flere annonser. Og det verste var at det var jo folk som sendte meg melding som sa, Christian, du har jobbet I forbrukerinspektøren I 8 år. Går du virkelig god for krypto? Og så måtte jeg sende sånn, jeg håper ikke du har satt seg, liksom. Men det hadde gjort.
0: Ja, sånn hørtes det ut, Mette Fossum. Hvordan ser en sånn typisk svindelannonse ut, og hva det folk lures til?
1: Jo, dette jo en god blanding av reklame for forbrukslån, investeringsmuligheter og krypto som ble nevnt her. Og vi ser jo også jevnt over at kjendiser som Strand og Golden har blitt brukt for å gjøre annonsene enda mer appellerende. Så det det forbrukerne blir møtt med.
0: Mm. Og hva skjer når man, altså, tar man opp lån, gir man fra seg informasjon, hva det?
1: Altså, typisk jo løfter om enkle penger og gode lån, og så jo virkeligheten en helt annen. Det du gjør da ved å gå med på disse annonsene, altså du lures inn I et system der du ber om penger og lån, så risikerer du faktisk å både miste de pengene du har, og så sette deg I stor gjeld.
0: Mm. Og dere har sagt at de sosiale mediergigantene dere snakker om her setter egen profitt foran brukernes trygghet. Hva synes du om det?
1: Nei, vi reagerer jo veldig sterkt på dette, og vi mener jo at selskapene nå må ta ansvar. Og så har jo vi nå sammen med 28 andre forbrukerorganisasjoner I Europa klaget inn Meta, TikTok og Google til EU-kommisjonen, og så har vi bedt dem om å sjekke at selskapene oppfyller kravene til å begrense og følge opp svindelannonsene, og vurdere bøter. Så det her bør jo også være et varsko til selskapene om hva som forventet nå fremover, og hvordan brukerne faktisk kan bli skadelidende hvis det ikke tas på alvor.
0: Men nå det altså mange land og forbrukerorganisasjoner som altså står sammen og klager inn til EU-kommisjonen. Hva slags slagkraft gir det nå?
1: Vi tror jo at det gir en stor slagkraft bare det at man samlet over hele Europa og har gjort en grundig gjennomgang med over 900 annonser som viser nettopp rett og slett svindel. Og det bør jo EU-kommisjonen nå ta tak I og også sette dette I sammenheng med den nye Digital Service Act som igjen skal ansvarliggjøre plattformene enda mer.
0: Takk skal du ha for at du var med I dagens Mette Fossum. Du direktør I Forbrukerrådet. TikTok understreker I en kommentar til NTB at de tar kampen mot svindelannonser på alvor, og sier at det en utfordring for hele sosiale medierindustrien, og så understreker de at slike annonser ikke tillatt. NRK har spurt både TikTok, Meta og Google om en kommentar, men vi har foreløpig ikke fått svar.

0: Nydelig sjelen der fra Delara.
1: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK PN.
0: Og du skal få et værvarsel fra Meteorologisk institutt nå, som gjelder for resten av dagen. På Spitsbergen kan det I vestlige strøk komme litt spredt regn eller sludd, og I kveld blir det sørlig frisk bris på kysten, ellers blir det stort sett rolige vindforhold og skya eller delvis skya og lokal tåke. Longyearbyen får 5 grader. I Nord-Norge vil det blåse perioder med vestlig liten kuling utsatte steder I Finnmark. Vinden øker også på I Nordland til sørvestlig frisk bris på kysten. Lengst I sør blir det opp I liten kuling. Det blir mye sol og pent vær mange steder, men skyene kan henge igjen I ytre strøk I nord, og det kan dukke opp enkelte lokale regnbyger. Kirkenes får 14 grader, Alta 12, Troms 13, Bodø 17 og Brønnøysund 19 grader. Trøndelag og Møre og Romsdal får sørvestlig frisk bris på kysten. Det blir stort sett skya og enkelte regnbyger resten av dagen. Bygene vil dukke opp vesentlig I indre strøk. Det lokalt gress- og lyngbrandfare inntil det kommer nedbør av betydning. Trondheim får 18 grader og Ålesund 15 grader. Vestland fylke og Rogaland får sørlig opp I frisk bris på kysten I nord. Det blir etter hvert oppholdsvær og periode med sol. Bergen og Stavanger får 17 grader og Finse 4 grader. På Sørlandet blir det sørvestlig opp I liten kuling på kysten øst for Lindesnes. Det blir oppholdsvær og lange perioder med sol, men det kan hende det kommer tåke på kysten I vest. Kristiansand får 19 grader. Og på Østlandet fortsetter det med skya eller delvis skya, og enkelte regnbyger mot natta kan det bli lokal tåke. Oslo får 17 grader og Lillehammer 14. Flere detaljer finner du inne på yr.no, eller så kan du laste ned Yr-appen og finne det der. Klokka, den 13.37. Her I dagens nå skal du få musikk fra Rebecca Bangfield. Låta det her heter Untangling.
1: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK

0: Langfield var det der. Du fikk Untangling her I dagens klokka blitt 13.41, og vi skal til en dom som kom I dag. I 17 år ledet Stein Lier Hansen den største landsforeningen innen NHO, nemlig Norsk Industri. Da hadde han blant annet rollen som arbeidsgivernes forhandler I dette viktige frontfagoppgjøret som vi ofte snakker om. I dag så ble han dømt til 5 år I fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. I tillegg må han betale over 10 millioner kroner til Norsk Industri. Med oss nå du, Sindre Heierdal, du økonomikommentator I E24, og det var dere som for litt over 2 år siden avslørte at Lier Hansen hadde levert regninger for private jakt- og fisketurer til Norsk Industri. Hva tenker du nå som dommen kommet?
1: Ja, nå har vi fått da, I hvert fall en første rettsrunde. Vi får se om den ankes, og den dommen knusende. Og retten mener jo da at Lier Hansen har utvist et helt særegent forbrytersk forsett, som de skriver. Mm. Det jo en utrolig hard dom. Mm.
0: Kan du ta oss litt tilbake her? Hva det Stein Lier Hansen konkret dømt for å ha gjort?
1: Altså han da dømt for å ha underslått penger til egen vinning på mange ulike sett ved å da ha disse jakt- og sjøflyturene, ved å levere et utall restaurant- og barregninger som han ikke skulle ha gjort, og at da han nå må betale tilbake 10,5 millioner kroner til Norsk Industri, sier jo litt om hva man mener han har begått her.
0: Mm. Under rettssaken så innrømmer jo Stein Lier Hansen økonomisk utroskap, som det heter, men ikke korrupsjon. Vi skal høre fra forsvareren hans, Petter Mandt, som foreløpig ikke vil si om Lier Hansen kommer til å anke dommen.
2: Vi vil måtte gå gjennom dommen nå grundig, den lang, og så vil vi ta en vurdering av hvordan han vil forholde seg til den.
0: Ja, det altså korrupsjonsdelen av dommen Lier Hansen ikke innrømmer. Du var litt inne på spørsmålet om Anke Sindre Heierdal, men det sånn at det ligger an til at vi kan vente en anke etter denne dommen?
1: Det vanskelig å si hva Lier Hansen vurderer. Denne dommen var veldig knusende, og retten fant jo veldig lite her som de mente han hadde snakket sant om overhodet. Det klart at det jo en vurdering Lier Hansen må ta med sin advokat nå, men det I alle fall ingen tvil om hvor første rettsinstans landet.
0: Nei, og han var jo direktør I Norsk Industri, Stein Lier Hansen. Han var forhandler for arbeidsgiver I frontfaget, som vi jo snakker ofte med deg om, Sindre, for at det her I landet legger jo grunnlaget for alle de andre lønnsoppgjørene, ingen hvem som helst. Hvilken betydning har det hatt for dommen her at han hadde en så mektig posisjon?
1: Retten også veldig opptatt av dette, og retten påpeker at han både I kraft av sin stilling, men også sin person, hadde nødt en usedvanlig høy tillit I det norske samfunnet, og det bidrar jo også til at fallet så stort og at tillitsbruddet så massivt, hvis vi da skal lese dommen.
0: Mm. Og vi vet som sagt ikke om den kommer til å bli anka, men uansett, Sindre, hva tenker du at norsk næringsliv kan lære av denne historien og det vi vet så langt?
1: Det viktig da å ikke være naive. Vi lever jo et samfunn basert på høy tillit, og jeg tror vi generelt har veldig høy tillit til hverandre, men det må ikke gå så langt at for eksempel en leder som oppfattes som både charmerende og dyktig, da får holde på egen hånd. Styrene har et ansvar for å se administrasjonene I kort. Og ikke gi ubegrenset tillit til noe enkeltperson.
0: Stein Lier Hansen altså dømt til 5 år I fengsel, og han må betale over 10 millioner kroner til Norsk Industri, så får vi se etter hvert om dommen ankes. Du kan lese om siste nytt I denne saken inne på NRK.no også. Tusen takk skal du ha, Sindre Heierdal, som altså kommentator I E24. Nå, musikk fra Regnvær, låta du hører heter Søvnløs. Du får den her I dagens.

0: musikk her fra Regnvær, du fikk Søvnløs. Straks her I dagen skal vi til USA, der en kjent fyr leder showet sitt for aller siste gang I natt. Men først til en kjent fyr her hjemme, årets spellemann faktisk, det her, det Tobias Sten.
1: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med

0: Tobias Sten var det her med låta som heter Hånd I Hånd. Nå skal vi til USA der det skrives TV-historie natt til I morgen. Hør her. Welcome one and all. And here,
1: out there, to the late show. I am your host, Stephen Colbert. Ladies and gentlemen.
0: Ja, dette den amerikanske talkshow-verten Stephen Colbert.
1: You can feel the excitement in this room. I'm excited too. This, listen, this is our last week.
0: Og I natt det siste gang han kan ønske velkommen på denne måten her til programmet The Late Show with Stephen Colbert, som jo et av de mest populære talkshow-programmene I USA. Serieskaper og USA-kjenner Gjermund Stenberg Eriksen beskriver ham slik.
2: Han her har holdt på siden 2003, og komikerrevolusjonen rundt Comedy Central og internets barndom. Dette her en av dette årtusenets to største komikere, som har størst politisk betydning for hvordan unge mennesker formet sin syn på politikk og medier, og hvordan det fungerte fra 2008 og frem til nå, så tok han over dette konservative flaggskipet av underholdningsprogram, og tok det fra tredjeplass til førsteplass ved å være politisk satire.
0: Og mange mener det nettopp humoren da, og satiren som gjør at Colbert nå blir tatt av skjermen. CBS har sagt at det var en ren økonomisk avgjørelse som gjør at de legger ned programmet etter 11 år. Men de fleste kritikere mener jo det egentlig skjer, fordi Colbert har vitsa mye med Donald Trump.
2: Hver dag så står han på og har en monolog, og der tar man alltid presidenten. Det har han gjort når det var Biden som var president, og det har de gamle hostene gjort, hatt humor på presidenters bekostning. Men når presidenter gjør veldig kritikkverdige handlinger over tid, så det lettere å lage skarp komikk, og som da også det publikumspotensial I. Og der har han vært spissere og tydeligere, og ikke vært redd for å provosere Trumps tilhengere, på vegne fordi han synes det anstendig. Og så sier kanalen at de ikke levelig. Å ha 60 millioner månedlige brukere på internett mulig å skape en inntekt av, men de trengte en fusjon mellom Paramount og CBS og kjøpe det, og de har etter det kjøpt også CNN og HBO, den samme aktøren. Så dette en del av hvordan Donald Trump og MAGA skal ha kontroll på mediene og sørge for at sannhet og journalistikk blir begrenset.
0: Serieskaper og USA-kjenner Gjermund Stenberg Eriksen ser fram til å se siste program når han står opp I morgen tidlig.
2: Dette kommer til å handle om feelgood, og at det skal sitte en klang inni mennesker som varer I årevis. Han blir jo ikke borte, og alle hans morsomheter kommer til å ligge på internett og forme det amerikanske samfunn, om Donald Trump vil eller ikke.
1: We may be canceled. But apparently the Late Show has outlived the Constitution of the United States.
0: Ja, vi kanskje kansellert, men vi har utlevd den amerikanske grunnloven, ble sagt til slutt her av Stephen Colbert. Intervjuet var Johannes Slettedal.

0: med låta som heter Flashdance What a Feeling sist ut I dagens I dag som laget av Ida Kjøstelsen, Kaja Figenskau, Kari Stenhjem og Even Nilsen som var produsent og vaktsjef I dag og jeg heter Anniken Sande Krøvel og takk så mye for nå. Straks det lokale sendinger, men først skal vi ta en kort nyhetsoppdatering og høre at Oslo kommune har plutselig mer penger I Undranes.
1: I dag la byrådet fram et revidert kommunebudsjett med ekstra milliarder. Men først, Stein Erik Hagen bisettes fra Oslo Domkirke. Kongeparet, politikere, næringslivsledere og kjendiser tar farvel med milliardæren som døde 4. mai, 69 år gammel. Finansminister Jens Stoltenberg sier Hagen bidro med mye.
2: Stein Erik Hagen var en person som forandret Norge. Han gjorde det som næringslivsleder, som industribygger, men også som en markert personlighet som utvidet rommet for hva som mulig å gjøre I det norske offentlige rom. Og Stein Erik Hagen også en person som hadde mye menneskelig varme, og jeg blant de mange som kommer til å savne.
1: En ankedomstol I Paris har funnet flyselskapet Air France og flyprodusenten Airbus skyldig I uaktsomt drap etter at et fly styrta I Atlanterhavet på vei mellom Rio de Janeiro og Paris I 2009. Fire norske statsborgere var blant de 228 som mistet livet. Og faren over I Latvia, sier forsvaret I landet. Kampfly ble sendt opp etter at en drone ble sett I dag, og øst I NATO-landet ble folk bedt om å holde seg inndørs. I går gikk en lignende alarm I Litauen, og på tirsdag ble en drone skutt ned over Estland. Etter flere år med tøffe kutt har altså byrådet I Oslo opp til 3 milliarder kroner mer å rutte med I sitt reviderte budsjett. Det skjer takket være milliardoverskudd fra I fjor, ekstra penger fra staten, økt utbytte fra kraftselskapet Hafslund og høyere skatteinngang, det sier finansbyråd Halstein Bjerke fra Venstre.
3: Og det jo grunnlaget for at vi nå I revidert kan satse på økt velferd til Oslo folk, særlig satsning på barn og unge, på barnevern, på skolen og på fritidsaktiviteter for barn og unge, og satsning på en grønn og levende by, og ikke minst så får vi til en kraftig styrking av bydelsøkonomien på over 600 millioner kroner, som gjør at bydelene, som jo de som leverer tjenester til Oslo folk, bedre rustet til å gjøre det.
1: Det borgerlige byrådet har kuttet mye I Oslo-budsjettene, men 2026 blir det siste året med store omstillinger, sier finansbyråden. Gunnar Wilhelmsen tar ikke gjenvalg som ordfører I Tromsø. Næringslivslederen og eiendomsutvikleren kom inn I politikken for Arbeiderpartiet for første gang til valget høsten 2019. Og FN slår fast at stater kan stilles til ansvar for klimaendringer. Dermed støtter generalforsamlingen opp om en kjennelse fra FN-domstolen, som har slått fast at det kan være ulovlig å ikke gjennomføre tiltak for å beskytte klimaet. Vedtaket ikke bindende for medlemslandene I FN, men det kan få betydning I klimasøksmål over hele verden. Det var NRK Nyheter ved Jon Brannes.
4: God ettermiddag Buskerud med Eivind og Anne-Marit på NRK P1.

0: spesielle universet i over 40 år. Noen sitter jo fast der enda.
1: Ja, men hva snakker vi egentlig om her?
0: Vi snakker om kampen mellom det gode og onde, og vi snakker om lyden av noen som puster veldig tungt inn i en slags dykkemaske. Hør etter her, da.
2: The Force is with you, young Skywalker. But you are not a Jedi yet.
0: Jeg legger merke til den pustingen.
1: Ja, det er heldig.
0: Bare på den 21. mai 1980 så var det altså premiere på Star Wars-filmen The Empire Strikes Back
1: ja.
0: Med Darth Vader og Luke Skywalker. Mm. Jeg gjetter på at mange husker at den filmen kom altså, akkurat da.
1: Men du, var det noe med at man spekulerte i hvem som hadde stemmen til han skumlingen der? At han hadde jo alltid fått seg svart maske foran hele ansiktet. Ja, han ja.
0: Han ja, ja.
1: Var det deg?
0: Ja, det var et eller annet med at man lurte på hvem det egentlig var, for han syntes jo ikke. Men det kom jo fram på et eller annet tidspunkt at det var James Earl Jones som hadde stemmen, selv om han aldri var synlig i den filmen.
1: Ja, en merkedag det der for alle Star Wars-fans der ute, og kanskje noen ser Imperiet slår tilbake på nytt i kveld, hva vet jeg. Men før vi kommer så langt, så har vi altså en sending her på NRK P1, og det er Eivind og Anne-Marit som er sammen med deg denne ettermiddagen også. Ettermiddagens lokale nyheter, de får du av Balsar Anekaur.
3: Ja. Odd Egil Stavn blir ny kommunedirektør i Krødsrad. Saken ble behandlet i kommunestyret i dag, hvor et enstemmig kommunestyre vedtok ansettelsen. Tilsammen 16 bilister kjørte for fort da utrykningspolitiet hadde fartskontroll i Solbergelva i ettermiddag. En fører ble anmeldt og fikk også førekortet beslaglagt. Den høyeste måltastigheten var 86 km i timen i 60-sonen. Nettselskapet Frøye har nå ferdigstilt en viktig oppgradering av strømnettet i Hole. Kapasiteten har lenge vært for liten for å kunne si ja til nye ladestasjoner eller andre større utbygginger, men nå er det blant annet lagt nye høyspentkabler. Kommuner over hele landet får øremerkede midler til å innkjøp av bøker til barnehager og skoler. Totalt får kommunene i Buskerud over 7 millioner kroner til dette. Og Folkemusikkveka starter i Ål til helgen, og i år feirer de også 50 år. Siden 1976 har Folkemusikkveka gitt publikum opplevelser med både folkemusikk og folkedans. Og det var det lokale nyhetet fra Buskerud.

0: Little Minds er der, og Don't You Forget About Me. En kjapp tur ut I trafikken, Eivind, skal vi ta det nå?
1: Vi kan godt gjøre det, altså. Det litt av det samme som I går, for det jo veiarbeider mange steder, og det betyr at det blir køkjøring I Ål, for eksempel, rett øst, nei, hva blir det for noe da? Øst-vest blir plutselig problemet når jeg står og ser på kartet her. Det blir mot Liagarden og mot Ål sentrum, der blir det mye trafikk, fordi at det veiarbeider der. Og så så jeg også at det var noe trafikk nedover på E134 I retning inn mot Hokksund, blant annet. I går hadde vi også den lille meldingen fra Jondalen, vet du, på Fylkesvei 37. Der det også litt køkjøring nå på grunn av veiarbeid.
0: Ja. Vi skal høre om vi har med oss noen ved Meteorologisk institutt. Hallo, hallo! Nei, der var det stille I dag.
1: Ja, der var det stille.
0: Ja, kanskje det må ta til I pinsferie. Jeg tror egentlig kanskje ikke det, altså.
1: Kanskje ikke det, men Nei. Er det en som har glemt å dra opp mikrofonen sin eller noe da?
0: Det kan hende. Vi skal holde deg oppdatert på været uansett. Først nå, dette Elle Maja og Duostat.

0: eller Maja var dette, og duo Stat. Skal vi ta en titt på dagens konkurranse, Eivind?
1: Vi kan gå og snakke litt om den nå, vet du. Vi hadde jo, har jo hatt bilmerker og bilmodeller nå de siste dagene.
0: Ja.
1: Og ikke bare det, men vi har også kjørt hester i bilmodellemblemet.
0: Ja, og du sa at det mange hester i bilemblem, så jeg regner med at det en hest der i dag også.
1: Jeg har gjort en liten endring,
0: jeg. Ja, har du det?
1: Ja, jeg har tatt et annet dyr.
0: Nå føler jeg du fintet oss litt ut.
1: Ja, for alle dere som satt oppe og leste utover kveldstid i går.
0: Ja.
1: Finns det noen flere bilmerker som har hest i emblemet sitt, da?
0: Ja.
1: Ja, og det gjør jo det, da.
0: Ja.
1: Det bare at jeg har droppet den i dag.
0: Ja.
1: Men har du et forslag? Neste bilmerke?
0: Ingen forslag.
1: Ingen forslag?
0: Nei.
1: Nei, men tenk, nei, det jo umulig å be dem å tenke på et spesielt bilmerke.
0: Det umulig å be dem å tenke?
1: Ja, nei, det hadde vært litt dårlig gjort å si.
0: Ja.
1: Men det ene bilmerket som vi ikke har tatt da,
0: ja.
1: Ikke sant? For vi har vært gjennom Ferrari som har sort hengst, så var vi innom Ford Mustang i går, Mustang som jo en hest i seg selv, og det tredje som jeg tenkte på, men som ikke i konkurransen, Porsche.
0: Åja! Porsche, ja.
1: Ja, liten sort hest i midten der, og så står det Stuttgart over, og så det noe mer greier, og noe våpenskjoldaktig lignende ting, men det en hest i midten i hvert fall.
0: Men det synes du ble for lett i dag, da, kanskje? Eller?
1: Ja, da får vi får gå videre i dyrverden, tenkte jeg. Og da har jeg havnet på løve. Og det mange også som har forskjellige variasjoner av løver opp gjennom tidene, også i logoen på bilmerket sitt.
0: Mm.
1: Så hvis du nå tar en kikk på det bildet som ligger ute i appen nå, så ser du hodet på en løve i litt sånn sølvfarget. Hvilket bilmerke er det?
0: Ja, hvilket bilmerke er det som det ligger et lite utsnitt av i NRK-appen i dag? Gå inn og se, og send også meldingen din der. Med riktig svar da, fortrinsvis, men det lov til å tippe også.
1: Ja, ja, man må jo gjøre
0: det. Flere ganger, og ja. Så gå inn og se.

0: are saved.
1: Mia hørte det her, og Akside, og vi skal til ettermiddagens lokale nyheter nå, Balsharan.
2: Ja. Odd Egil Stavn blir ny kommunedirektør I Krødsera. Saken ble behandlet I kommunestyret I dag, hvor et enstemmig kommunestyre vedtok ansettelsen. Stavn 58 år gammel, kommer fra Flå og jobbet som kommunedirektør I Flå kommune. Tilsammen 16 bilister kjørte for fort da utrykningspolitiet hadde fartskontroll I Solbergelva I ettermiddag. En fører ble anmeldt og fikk også førerkortet beslaglagt. Den høyeste målte hastigheten var 86 km I timen I 60-sonen. Kommuner og fylkeskommuner får tilsammen 500 millioner kroner som skal gå til videreutdanning for lærere og ansatte I barnehager og skoler til høsten. Regjeringen mener dette viktig for å styrke lærerkompetansen I hele landet. Hvem som skal få støtte til videreutdanning det kommende året, skal kommuner og fylkeskommuner bestemme ut fra lokale behov. I dag får også kommuner over hele landet øremerkede midler til innkjøp av bøker til barnehager og skoler. Totalt får kommunene I Buskerud over 7 millioner kroner. Nettselskapet Føye har nå ferdigstilt en viktig oppgradering av strømnettet I Hole. Kapasiteten har lenge vært for liten for å kunne si ja til nye ladestasjoner og eller andre større utbygginger. Men nå det blant annet lagt nye høyspentkabler, både på land og I Steinsfjorden, som betyr mer kapasitet til kunder rundt Vik, Sundvolden og Soljøgda. I Hokksund stenges Losmoveien fra 20. mai til 4. juni. Årsaken til stengingen oppgradering av veien og etablering av fortau, melder Eikebladet. Omkjøringen skiltet via Lyngveien. Og Folkemusikkveka som starter i Ål til helgen feirer 50 år I år. Siden 1976 har Folkemusikkveka gitt publikum opplevelser med folkemusikk og folkedans og markerer et omfattende program I anledning til jubileet melder Hallingdølen. Og det var de lokale nyhetene fra Buskerud med Balsharan Kaur.
1: Da straks skal vi ta en prat med meteorologen om hvordan været blir utover ettermiddagen og kvelden. Men før det, dette Sabia I bakgrunnen her nå. The day after tomorrow.

0: Anna Sabia, og det dette her, All the day after tomorrow. Da skal vi til Meteorologisk institutt og si riktig god ettermiddag til deg, Rafael Eskova-Løvdal.
1: Ja, god ettermiddag. Går det bra?
0: Ja, det går, nå går det bra. Og jammen har vi fått deg, selskap av deg, og det veldig fint.
1: Ja, så hyggelig at jeg kunne komme. Ja, var... Altid trivelig i Buskerud.
0: Ja, akkurat det. Ja. Det koseligst hos oss, synes du ikke?
1: Jo, jo, det hyggelig, skjønner, for det, vi sitter fortsatt fast i disse regnbyggene, og stedet så det blitt lettere.
0: Ja.
1: Så jo lenger vest man kommer, jo færre bygger det. Dere får noen fortsatt dere også, men jeg tror nok at det vil være... oppholdsvær for mange I lange perioder, selv om det kan jo gå litt av bygget til og fra fortsatt, det vil jo kunne gjøre. Mm. Men det lettere enn hva det var, og får vi lettere skydekke, og temperaturen har jo blitt ganske grei. 17 grader I Kongsberg, 16 I Hønefoss nå klokka 2, så det jo ikke så verst.
0: Det ikke galt.
1: Det litt gråere og litt våtere hos meg akkurat nå.
0: Ja, det? Er det ordentlig mye regn I Oslo?
1: Ikke ordentlig mye, men det trekker jo fra dere mot oss. Ja. Så dere litt klar, vi fortsatt inne I det, men vi kommer ut av dette hvert vi også.
0: Ja.
1: Fordi bak her så blir det lettere vær. Så når vi kommer til morgendagen, så blir den bra.
0: Ja, hvor bra blir den?
1: Ja, hvor bra blir den? Vi starter med noe tåke, så det kan jo føles litt, hva var det meteorologen sa, skulle ikke være bra vær når du står opp morgen tidlig, så det tåke.
0: Ja.
1: Men den tåken den forsvinner, for nå vi jo, det ikke lenge til Sankt Hans nå, det en måneds tid.
0: Mm.
1: Og da står jo sola høyt på himmelen, så sola har masse energi, får brent på den tåka, så I morgen blir det en dag med mye sol. Det blir ikke skyfritt, det gjør det ikke, og det nok noe mer skyet mot sluttdagen enn akkurat på ettermiddagen, men det rekker å bli varmt, over 20 grader mange steder, lite vind, så det nok en dag som minner om sommer, denne fredagen vi nå skal inn I.
0: Åh, det hørtes veldig, veldig deilig ut. Det vær som fortsetter inn I helgen og gjennom helgen, eller?
1: Ja, både ja og nei, det litt begge deler, fordi... Ja. Dette lørdagsværet, det bærer jo preg av noe annet. Da kommer det regn inn fra vest. Men regnet passerer jo. Det vi ser I bakkant av at regnet passerer, så går det på vestavind, og med vestavind så blir det jo lettere skydekke oppholdsvær, men den vinden tar nok litt tak og kan være ganske sur.
0: Ok.
1: Og det gjelder for så vidt også lørdagen, så kan det også blåse litt på lørdagen. Så det blir litt... Litt skiftende så ser det jo bedre ut for søndagen, hvor det litt roligere forhold, tror jeg, og sola kommer frem igjen og litt varmere enn hva det var på lørdagen.
0: Mm.
1: Og så kan det nok ta seg opp litt med vinden på mandag, selv om det mye sol, så det ikke helt mulig med å bygge heller.
0: Mm.
1: Og så begynner det å ta seg litt opp med været når vi kommer til tirsdagen, men det får vi snakke om etterpå, for nå det den langhelgen det jeg snakker om. Kjempefint på fredag, vått på lørdag, og ok på søndag og mandag, men det kan jo gå I bygget, og det kan jo være litt vind.
0: Litt sånn hjemme borte uavgjort, følte jeg. Det var nå.
1: Ja, helgardering.
0: Ja.
1: Alt som
0: Hjertelig tusen takk skal du ha, Rafael.
1: Ha en fin dag. Ha det.
0: Ha det. Ja, da tar jeg Sting sammen med Eric Clapton, som neste ut her nå. It's probably me, synger de.

0: Ja, Sting sammen med Eric Clapton var altså dette, og It's Probably Me. Til lørdag, Eivind, så deles altså gullpalmen ut under årets filmfestival I Cannes.
1: Ja, det gjør det. Norges håp for å plukke med seg denne høythengende prisen hviler blant annet på skuldrene til hvem andre da? En Renate Reinsve fra Solbergelva. Mm. Hun sier at arbeidet med denne filmen, som heter Fjord, har gjort at hun nå har sett sin egen kultur fra utsida.
0: Ja, hun møtte oss sammen med den rumenske regissøren, så derfor endte med at vi tok intervjuet på engelsk.
2: Going into something where you get a new perspective and empathy for someone living a completely different life than I do has been very educational.
3: Det langt fra Solbergelva I Drammen til den franske filmbyen Cannes. Med seg på reisen dit I år har Reinsve fått nye perspektiver etter å ha jobbet med filmen Fjord. Der spiller hun moren Lisbeth som flytter med sin rumenske mann og barn til hjembygda på Vestlandet.
4: Kom inn, Mia, kom! And greet your new neighbors!
5: Hello!
4: Yeah. We brought some gifts for the newcomers.
3: Familien møter utfordringer og fordommer når barnevernet mistenker at barneoppdragelsen ikke etter norske standarder. Reinsve sier hun stolt av det norske systemet, men det viktig å huske at ingen systemer feilfrie.
2: It's fragile, but it's still very well functioning. And people feel safe. But I do still think that you can't take it for granted that all the systems don't have faults and flaws. And it's so important. Also interesting for me to see this from a perspective from the outside, from Romanian people where there are a lot of stories where they've been treated bad or the families have been treated bad because of prejudices.
3: Den rumenske regissøren Christian Mungiu sier at filmen handler om kulturkrasj som kan oppstå I alle land og ikke unikt for den norske og rumenske kulturen.
6: It's a conflict that you see today happening in all the Western countries. It's not about Romania or Norway. It's a conflict between the conservative view and the progressive view and how can you put these two together when people have to coexist in the same society.
3: Det var ikke bare lett å lage film om det norske barnevernet, sier han. Regissøren fikk blant annet ikke lov til å se saksdokumenter, men han fikk møte advokater, dommere og familier for å snakke med dem.
6: And it's good to, but it's good to talk about things. It's good to talk about things in an open way. And I think that this is just a starting point for a conversation about the differences in society that we're having. I'm always trying to consider that the films that I do are not just about that story. They are about a conversation that we need to have about our globalization in the society of today.
3: Reinsves motspiller Sebastian Stan, mest kjent fra Marvel-universet, født I Romania, men flyttet I ung alder til USA. Hans minner om å være ny I et fremmed land var noe han brukte under innspillingen I Norge.
7: I was around 12 and I came and I was going to school. It was just really terrifying to go to a school where you are have an accent or you are different and you feel it, you really stand out.
3: Det ikke første gang Reinsve og Stan spiller mot hverandre.
7: I can understand why people want to keep working together when they do it because it works.
2: It was really nice to have the trust from the last collaboration and you know, meeting each other regularly and like becoming friends in the meantime.
3: Og kanskje det ikke siste gang heller.
2: We never know, you never know.
7: You never know.
0: Ja, reporter her var Helga Thunheim og Håkon Nesse Moroa. Og straks så skal vi høre hva slags terning vår filmkritiker Birger Westmo trillet på nettopp denne filmen.

0: til. Da var dette og Forever. Ja, Solberg Elvas egen Renate Reinsve altså aktuell igjen hun med ny film.
1: Ja, og vi må jo følge med på hva Renate foretar seg, for når hele verden gjør det, så må vi i hvert fall vi gjøre det. Og nå det altså den rumensk-norske filmen Fjord det handler om, som nominert til denne gullpalmen i Cannes i disse dager.
0: Ja, vår filmkritiker Birger Westmo, han imponert over filmen.

0: Ja, det var interessant å se fjor her på filmfestivalen I Cannes, for her blir vårt norske sosialdemokrati ettergått I sømmen av en dyktig rumener. Regissør og manusforfatter Christian Mungiu rette flengende kritikk mot barnevernet I en sterk historie der Renate Reinsve og Sebastian Stan nærmest underspiller I rollen med avmålte følelsesspenn. De perfekte som små Davida mot en stor og statlig Goliat. Fjor skaper både frustrasjon og engasjement på vegne av figurene deres, samtidig som den belyser svikt I et velmenende velferdssystem. Så Fjor har blitt en god film som reiser flere ubehagelige spørsmål og tilbyr moralsk tvetydige konklusjoner. Historien basert på flere virkelige barnevernssaker, blant annet en fra Sunnfjord I 2015. I filmen har norske Lisbeth, spilt av Renate Reinsve, og rumenske Mihai Georgiu, spilt av Sebastian Stan, flyttet med sine fem barn fra Romania til hennes idylliske hjembygd på Vestlandet. Men når kontaktlæreren Frida, spilt av Lisa Loven Kongsli, oppdager blåmerka på ryggen til Elia, spilt av Vanessa Seban, tar hun kontakt med barnevernet ved Gunda, spilt av Ellen Dorrit Petersen. De toene kommer uanmeldt på døra hos Lisbeth og tar fra hun all barna mens etterforskningen pågår. Det blir en kulturkrasj her når konservative kristne fra kontinentet flytter til det progressive og sekulære nord, og Christian Mungius blikk på det norske samfunnet har noen spennende perspektiver. Samtidig risikerer man å møte sine eventuelle fordommer, for hvilke verdier bruker egentlig Georgiu-foreldrene I sin barneoppdragelse? Og det så usannsynlig at de faktisk kan ha brukt fysisk avstraffelse av barna? Filmen gir rom for sånne mistanker, men stort sett på ekteparets side. Og historien viser urettferdigheten som blir begått mot dem av et urokkelig system med all makt I ryggen. Det vanskelig å ikke la seg provosere, selv om det også vanskelig å tro at etterforskningen I barnevernssaker kan være så svak som den blir skildret her. Fjor et smart fortalt drama som ikke bruker strykere og sterke følelsesutbrudd for å skape reaksjoner. Filmen har likevel flere scener der den emosjonelle slagkraften åpenbare seg så presist at det knyter seg I magen.
1: Kom inn, Mia, kom! And greet your new neighbors!
2: Hello!
3: We brought some gifts for the newcomers.
2: Oh,
3: so
2: thank you very, very kind.
3: And this is for your new house.
2: Oh, it's anything but new. Åke helps me to fix it after every storm.
4: Terningkast 5
5: Det dimmer rart hvordan det kan gå til.

0: Daniel Kvammen, og dette med sin versjon av Hellbillies, den fineste jeg vet.
1: En podcast fra NRK.
2: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg i Østfold.
3: Nå går du den tur til legen. Det noe feil med det.
2: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
4: Vi ble så forbauset over at det var så høy dødelighet.
5: Hør Dødsbakterien i appen NRK Radio.

0: Thea Ørta her, og I don't feel like sinking. Det et bilmerke du skal hette deg frem til I dagens konkurranse.
1: Ja, og det kommer spørsmål også, fordi at jeg sa at ikke sant, vi har beveget oss fra hester til løve I dag.
0: Ja.
1: Og så får jeg spørsmål om, jeg usikker på at dette en løve, ikke en jaguar? Oh. Jeg skjønner at spørsmålet kommer, men det en løve, ja. I denne bil, dette bilemblemet, denne logoen.
0: Ja, ikke det veldig stor forskjell på løve og jaguar?
1: Jo, men du ser jo på bildet vårt her som vi har tatt I dag, da, at det jo, det går an å forveksle det, fordi at det en veldig modernisert løve.
0: Ja, nå må jeg gå og se litt ordentlig på det nå, så ser jeg jo, ja, jeg skjønner.
1: Ja, den liksom, den veldig enkel I streken sin. Det artige her jo at da denne bilmodellen, dette merket ble lansert, og det for mange, mange år siden, så det, den logoen annerledes ut.
0: Oh, ja.
1: Da var det på en måte, nå skal jeg ikke si for mye her, da, for da blir det for lett, men da var det jo en løve slik som løver ser ut.
0: Oh, ja.
1: Laget av en gullsmed I dette landet der denne bilen kommer fra. Men så har man jo hatt behov for å liksom ta bort detaljer og bare gjøre det veldig enkelt, veldig sånn gjenkjennelig. Man skal se det med en gang. Så ja, med tida så denne logoen endret og modernisert.
0: Ja. Men den nesten har modernisert så mye at den kan forveksles med et annet dyr,
1: ja,
0: da.
1: Ja, nesten kan den det. Den kan nesten det.
0: Ja.
1: Men altså, det en løve, vi sikre på det, og spørsmålet hva heter bilen?
0: Ja, gå inn I NRK radioappen nå, og se på bildet som ligger der, og se om du klarer å gjette deg frem til hvilket bilmerke som svaret på dagens konkurranse. Dette Ella Lockert, hva om det finnes noe mer for nyhetene klokka 15.

0: Her NRK Nyheter, klokka 15. Det enda ikke klart om Stein Lier Hansen anker dommen på 5 års fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. Den tidligere direktøren for Norsk Industri i NHO må også betale mer enn 10 millioner kroner I erstatning til sin tidligere arbeidsgiver. Dommen skal leses først, sier forsvarer Petter Mandt.
1: Dommen har vi akkurat fått, og den lang og omfattende, og vi vil nå måtte bruke litt tid til å gå gjennom den og vurdere hvordan vi skal forholde oss til den.
2: 5 år I fengsel veldig lenge. Hva sjansen for at dere kommer til å anke denne dommen?
1: Vi vil måtte gå gjennom dommen nå grundig. Den lang, og så vil vi ta en vurdering av hvordan han vil forholde seg til den.
0: Intervjuer her var Line Tomter. Flyselskapet Air France og flyprodusenten Airbus kjent skyldig I uaktsomt drap etter en ulykke I Atlanterhav I 2009. Det har en ankedomstol I Paris slått fast. 4 norske borgere var blant de 228 som mistet livet da ruteflyet fra Rio de Janeiro til Paris styrta. Forbrukerrådet I 27 europeiske land klager inn tech-giganter for å slippe til svindel I sosiale medier. TikTok, Meta og Google klages inn til EU-kommisjonen og forbrukermyndigheter, blant annet I Norge. Nær 1000 annonser ble rapportert for svindel for på få måneder, men bare 1 av 4 ble fjernet, sier reporter Tor Albert Frøsland.
3: Det kinesiske teknologiselskapet ByteDance verst. De står bak TikTok, og de en særklasse dårligst til å fjerne rapporterte svindelannonser, ifølge forbrukerorganisasjonene. Plattformen fjernet kun 21% av de annonsene som ble meldt inn. Meta lå noe bedre an, fjernet 29%. Nyhetsbyrået Reuters avslørte for øvrig I fjor at så mye som 10% av Metas inntekt kommer fra svindelannonser. Og Meta selv anslo at de daglig eksponerer brukere for 15 millioner svindelannonser. Dette tall fra 2024.
0: I kveld blir det kjent hvem Ståle Solbakken tar ut VM-troppen I fotball for menn, og de 26 som skal representere Norge får råd fra folk som har tatt gull før. Skiskytterne Johan Olav Botten og Johannes Dale Skjevdal, for eksempel.
4: Noe jeg veldig opptatt av, I hvert fall, det å nyte øyeblikkene man får til å være en del av, og det har de sikkert tenkt over også, men jeg tror det lov å ta litt innover seg at man I et VM for Norge I fotball.
5: Mye av jobben gjort allerede, så man må bare stole på at man god nok, rett og slett.
6: Dette, tenker gullvinneren fra utfor I Paralympics Jesper Saltvik Pedersen, viktig for Solbakkens utvalgte.
7: Må ikke ha for høye skuldre, for da det fort gjort at man blir tatt av øyeblikket.
0: Reporter her var Carl Andreas Vold. Trekninga følger du I NRK på radio, TV eller nett. Og NRK Nyheter fikk du nå av Jon Branes.
8: God ettermiddag Buskerud med Eivind og Anne Marit på NRK P1.

0: Hei Kvelte, og I'm on your side. Ja, I formiddag så har Stortinget altså behandlet en sak som vi har hørt mye om de siste ukene, nemlig om det skal være lov å utvide skjenketida for alkohol under fotball-VM.
1: Ja, dette ble det faktisk stemt over for bare en halvtimes tid siden, og innstillingen vedtatt. Så det åpnes for å skjenke utover de vanlige skjenkereglene som eksisterer til vanlig. Altså man har gitt en dispensasjon til å kunne holde åpent lenger. Det ble bestemt nå da, for bare litt siden. Mange kommuner har jo allerede sagt ja til dette. Hvis Stortinget sier ja, noe de da har gjort. Vi har vært en liten tur på gata.
2: Skjenking på natta under fotball-VM. Ja eller nei?
3: Ja.
2: Hvorfor det?
3: Nei, for det ikke farlig om det kød, eller ta et glass vin. Så jeg tenker

0: tenker at når vi først er i VM, så la folk kose seg. De begrenset omfang.
1: Kommer du til å være ute på natta for å se fotballkamp, eller blir du hjemme?
0: Nei, jeg familiefar og ikke så interessert i noe annet enn United, så det tror jeg kommer til å se kampene hjemme hvis jeg holder meg våken.
2: Ja, det synes jeg helt perfekt, og folk må få lov til å kose seg, for det en stor fest, og hvis folk tar det med ro med drikkingen og koser seg, så jo det helt perfekt det.
3: Nei.
1: Ikke noe alkohol på
3: Nei.
1: Natta?
3: Nei.
1: Hvorfor ikke det?
3: Hva er det vits med det?
4: Det jo Norge altså, som kommer til VM. Vi må jo feire. Det viktig det.
3: Ja.
1: Hvorfor det?
3: Nei, altså... Ta en pils for kampen. Helt topp. Ingen problemer.
1: Men kommer du med halvannen liter cola under armen? Det holder ikke med cola, altså.
3: Jo, for de som liker det, tar det. Og de som liker en pils, de tar en pils. Det ikke noe problem.
1: Tror du det vil ende med at det blir skjenking på natta under fotball-VM?
3: Ja, det tror jeg. Og jeg tror ikke det blir noe stort problem heller. Hvis folk har muligheten til å kjøpe seg en pils klokka to på natta, så tror jeg de greier det helt fint klokka halv tre også.
1: Og så kan vi bare fortsette med det etter VM, eller?
3: Det har jeg ikke tenkt noe særlig over, altså, men... Jeg tror folk greier seg fint å bestemme selv hva de vil og ikke vil. Jeg tror ikke det blir Armageddon om vi utvider åpningstidene. Det har vært rykter om sånn før vi fikk søndagsåpne butikker også. Det skulle jo bli helt vilt. Det gjør ikke det. Folk fornuftige, de skjønner.
5: Ja, det var reporter Stian Varsås Simonsen som hadde snakket med folk på gata. Og stortingsrepresentant for SV i Buskerud, Kateli, riktig god ettermiddag. Du der, Kateli?
6: Det kan hende at hun, for hun satt på toget i stad, Anne-Marit, så hun kan ha mistet dekningen inne i den tunnelen som hun var i.
5: Ah, søren, ja. Det kan jo hende.
6: Jeg tror vi rett og slett skal ringe henne opp igjen. Ja. Men SV har altså akkurat da tapt denne avstemningen.
5: Ja.
6: Men hvis du har litt musikk, så skal vi vel alltid klare å få henne på straks.
5: Kelly Clarkson, hun er ikke i noe tunnel.
6: Nei, det er fint.
5: Nei, her hører henne med Because of You.

0: Kelly Clarkson, All the Hurt her, og Because of You.
1: Da vet du, prøver vi en gang til og sier god ettermiddag til Kathy Lee. Hallo!
2: Ja, hei du, hei!
1: Hei, da du ute av togtunnelen og kan snakke telefonen.
2: Ja, det kan jeg, vet du.
1: Ja, det veldig bra. Det også sånn at Stortinget har behandlet denne skjenkesaken som handler om servering under fotball-VM, og akkurat denne avstemningen tapte dere, Kathy Lee. Det da Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet som nå gir kommunene anledning til å utvide skjenketidene så lenge fotball-VM varer. Men hvorfor var det viktig for deg å si nei til dette da Stortinget behandlet dette i formiddag?
2: Det er viktige, flere viktige momenter, men et av de viktigste momentene her er jo at Fellesforbundet som organiserer folk i serveringsbransjen, de var veldig imot dette, fordi det er en kjempestor ekstra belastning for de som jobber i bransjen. Og det er ofte lavt lønte, uorganiserte arbeidstakere som må jobbe, jeg håper å si lange arbeidsdager, men det er jo egentlig lange arbeidsnetter. Så det var et viktig poeng. Og så er det jo hensynet til bråk og støy og barn og unge. Det er mange ting her som ikke er vurdert. Og også det at man må ha økt beredskap fra politi og helse, fordi man kan forvente mer bråk og uro. Og det er jo midt i ferien dette, så det er jo ikke sånn kjempemange folk å ta av.
0: Men nå hørte vi folk på gata, altså det var vel 90% av de som ble spurt mente at nei, men dette måtte jo være helt greit å opp til folk selv. Har du følt deg litt som en festbrems i det spørsmålet her?
2: Jeg har ikke følt meg det, sånn, men noen mener at jeg er det.
0: Ja.
2: Men i SV så liker vi både fest og fotball, vi, men vi mener at man må gjøre skikkelige vurderinger av hva dette kan medføre av ubehag for folk. Da. Og det mener jeg at regjeringen ikke har gjort i denne forbindelsen her.
1: Men du argumenterer altså blant annet da med at ansatte på disse pubene, de får en tøffere arbeidshverdag under fotball-VM, men kan du ikke også snu det på hodet og si at de stedene som viser kampene, de får større inntjening, de får flere gjester, og dermed er arbeidsplassene enda tryggere?
2: Ja, men den økte inntjeningen til eierne av pubene går jo ikke til økte lønninger til de uorganiserte ansatte. Men de jobber kjempehardt de nettene, og det er jo bare noen få kamper Norge skal spille, men likevel så har man nå åpnet for at man kan skjenke i hele den perioden som fotball-VM går, altså fra 11. juni til 17. juli eller noe sånt, og det mener vi er helt fullstendig unødvendig.
0: Er du redd for at dette også kan få konsekvenser på lengre sikt, at det blir lettere også i fremtiden ved andre arrangementer og liksom utvide de skjenketidene?
2: Ja, jeg er redd for det, fordi at selv om regjeringen mener at dette ikke skal skape presedens, så tror jeg at på sikt så vil det gjøre det, fordi når kommer den neste søknaden til noe som er et kjempeviktig idrettsarrangement eller et kjempeviktig kulturarrangement som noen mener at vi må gjøre de samme unntakene for? Jeg tror ikke noe på at det ikke kommer til å skje.
1: Men du, det er jo ikke automatisk et likhetstrekk mellom å ta noen pils til en fotballkamp og det å bli alkoholiker og utøve vold i hjemmet?
2: Nei, det er jo ikke det. Men det vi vet det er at de som har utfordringer med alkohol, de får enda større utfordringer og mer alkohol som er tilgjengelig. Så det vi vet at, altså forskningen sier, det er veldig entydig på det at tilgjengelighet øker forbruk og vanlige folk som tar en øl i ny og ned, så er dette ikke noe problem.
0: Nå er det jo sånn at det som ble vedtatt i dag gir kommunene mulighet til å bestemme selv, da, eller til å utvide skjenketidene så lenge de ønsker. Det er ikke alle kommuner som har bestemt seg enda. Har du noe inntrykk av hvor det bærer en, skulle jeg til å si?
2: Du, det ser ut som foreløpig, av det jeg har hørt, at det er veldig ulike tilnærminger til det. Litt forskjell på by og land og sånn, men jeg vil jo gjerne komme med et litt godt råd til de kommunene som vurderer dette, og det er at hvis de skal gå inn for å utvide skjenketiden i sin kommune, så ta en skikkelig prat med fagforeningene, ta en skikkelig prat med de som har ansvar for helseberedskap og med politiet, slik at de har får god samsnakking og avtaler som gjør at de kan gjøre det på en trygg måte.
0: Kati Li, hjertelig tusen takk skal du ha for, for praten.
2: Ja, bare hyggelig det. Step by step, ooh baby, gonna get to you girl.

0: New Kids on the Block, quarter to Step by Step.
1: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

0: Jonas Lov var dette, og ja, ja, ja. Nå til ettermiddagens lokale nyheter, Basharan.
1: Ja, en mann fra Buskerud dømt til 11 måneders fengsel for medvirkning til grov økonomisk utroskap i Norsk Industrisaken. Retten konkluderte med at mannen visste at fakturaene han sendte til Norsk Industri var fiktive, skriver Lågendalsposten, og at den lokale mannen oppnådde personlig økonomisk vinning gjennom fiktiv fakturering og dekning av egne private utgifter. Hovedtiltalte Stein Lier Hansen ble dømt til 5 års fengsel for grov korrupsjon og økonomisk utroskap. Regjeringen ber sykehus og kommuner oppdatere helseberedskapsplaner for å kunne håndtere krig og krigslignende situasjoner. Sykehusene må kunne stille med 7000 ledige sengeplasser hvis det blir krig i Norge. Sengeplassene skal gjelde for både soldater og sivile og tilpasses ulike pasientbehov og fordeles mellom kommunene og spesialhelsetjenesten. Politiet anmelder en russebussjåfør i 40-årene i Hønefoss for ordensforstyrrelser, melder Ringblad. Russebussen var på vei gjennom Hønefoss sentrum og ble stoppet rundt 3:30 i natt. Bussen skal ha spilt ekstrem høy musikk ifølge politiet. Økt hærverk på Buskerud i Hønefoss har ført til at fylket slutter å bruke glassruter, melder Ringblad. På 17. mai ble glassrutene på 5 Buskerud knust, og det totalt 11 Buskerud som har opplevd hærverk den siste tiden. Glassruter erstattes med 3 metall eller plexiglass for å redusere kostnader og forhåpentligvis hærverk. Nå kan innbyggerne i Svelvik nominere årets svelviking. Innbyggerne i Svelvik kan nominere en person som har gjort en positiv forskjell for lokalsamfunnet. Fristen for å sende inn nominasjoner er 1. juli. Og i Hokksund stenges Losmoveien fra 20. mai til 4. juni. Årsaken til stengingen er oppgradering av veien og etablering av fortau, melder Eikebladet. Omkjøring er skiltet via Lyngveien. Og det var de lokale nyhetene fra Buskerud med Basharan Kaur.

0: I Have the Kite, var det dette her, og 5 Million Miles.
1: Skulle vi ta til en kikk I trafikken?
0: Ja.
1: Det litt å ta nå, dessverre.
0: Det det?
1: Ja, det det. Det er trafikk ut av Oslo, og det trafikk, skal vi begynne på E16 kanskje da, sør for Nordrehov, når du på vei retning Hønefoss. Der det opphopning av trafikk og litt køer, og det det også ved, skal vi se, på, fortsatt på E16 ved forbi Follum, og på E16 når du kommer fra Eggemoen og skal ned mot Hønefoss sentrum, så det også trafikk den veien. Så har vi jo allerede snakket litt om Riksvei 7. Vi får ta med at det er vel veiarbeider litt sør for VM, og at det blir litt køkjøring der. Og når vi først på Riksvei 7, så kan vi hoppe til Ål, hvor det fortsatt er veiarbeider vest for Torpo, og det betyr at det blir en del køer og køkjøring mellom Torpo og Ål sentrum. Og så ser jeg også at E18 fylles opp nå helt fra Oslo sentrum nesten, og hele veien ned forbi Asker og ut mot Tranby og ned mot Motorveibro. Akkurat på, når du kommer ned på Kjelstad-området der, så ser det ut som det stopper opp greit når du skal fram mot Motorveibrua. Så slipper vi heller ikke 134 unna da, i retning Hokksund, mellom Mjøndalen og Hokksund, der trafikk, og så har vi den biten som vi vanligvis får også på ettermiddagen, mellom Lierbyen og ut mot på Spikstadveien. Der blir det også mye trafikk den ettermiddagen.
0: Ja. Har du tips om trafikken, så gå gjerne inn I NRK radioappen og send oss en melding der. Dette Asika, Erna.

0: Rasika, hva er det du hørte her, og vondt I hjertet? Altså, var det denne konkurransen vår da, Eivind?
1: Absolutt, kan jeg bare ta med en liten værmelding først?
0: Ja.
1: For det Solveig som sender en melding her, og det handler om den, det veiarbeidet som på Riksvei 7, som vi snakket om, dette med veiarbeider på Gol, så skriver, nei på Ål mener jeg, så skriver Solveig her, sto altså I kø I 30 minutter. Det lange køer begge veier på grunn av dette asfaltarbeidet på Riksvei 7.
0: Ja.
1: Og det nå, I morgen det jo utfartsdag, og det pinsehelg og greier, så skal du den veien, og kanskje forbi Ål også, så må du nok regne med litt ekstra ventetid der altså. Men da kan vi snakke om konkurranse,
0: ja.
1: Hvis du vil det.
0: Ja, veldig gjerne.
1: Ja, det ligger et bilde, vet du, I appen. Vi på bilmerker, bilmodeller,
0: mm-hmm.
1: og I dyrerike.
0: Ja.
1: Ja, og vi spesifikt innom løvene
0: ja.
1: I dag.
0: Ja, det bare en løve.
1: Det en løve,
0: ja. Ja,
1: I denne bilen. Vi har jo vært innom hester, og da har det jo vært, det har jo vært litt sånn muskelbiler, litt sportbiler. Mye greier. Det de færreste av oss som kan kjøre Ferrari,
0: ja.
1: Og det de færreste også som har sommerbilen Mustang. Akkurat bilen I dag nok mer en bruksbil,
0: okay.
1: Til vanlig.
0: Mm.
1: Det trenger ikke liksom være high-class bilmerkemodell dette. Den mer sånn all-round til folket.
0: Mhm.
1: Men hva heter bilmodellen?
0: Ja, hva heter bilmodellen? Gå inn I NRK Radioappen og se på bildet som ligger der, og se om du klarer å gjette deg frem til riktig svar. Dette Guns N' Roses nå. Sweet Child of Mine.

0: Guns N' Roses var det du hørte her, og Sweet Child of Mine. Husker du mye fra russetida di, Eivind?
1: Ja.
0: Kom det litt bardust på, nei, det spørsmålet?
1: Det lå liksom i spørsmålstillingen din at nei, sannsynligvis så husker jeg den svært lite.
0: Nei, det var ikke meningen.
1: Nei, jeg husker faktisk en god del. Jeg husker blant annet at vi brukte de surt oppsvarte småpengene våre på å kjøpe en russebil, en Ford Transit.
0: Mm.
1: Ja, den brøt sammen før vi i det hele tatt kom i gang. Stor sorg.
0: Nei.
1: Det er bare tøys med den bilen. Den funket jo ikke i det hele tatt. Vi ble sikkert lurt da. Så det var en sabla bommert, men resten var gøy. Jeg synes det var fint. Det.
0: Ja, vi hadde en russebil som faktisk ble brent opp natt til 17. mai. Jo.
1: Det er jo farlig.
0: Ja, det var noen som satt fyr på den.
1: Var det noen inni?
0: Nei, det var det ikke. Den sto parkert, eller var det natt til 18? Var det kanskje? Nå ble jeg litt usikker.
1: Ja.
0: Men det var ingen som, men det var noe, ja, er det guttestreker man sier, men det var jo ganske alvorlig da.
1: Litt mer alvorlig enn bare sånn rampete,
0: ja.
1: Synes jeg, ja.
0: Ja, og noen mistenkte jo oss, vi jentene, som var ordentlig jenter vi altså, at det var vår feil, men, eller at vi hadde gjort det selv, det hadde vi ikke.
1: Nei,
0: for vi hadde gledet oss til å bruke den bussen veldig mye mer, også etter 7. mai.
1: Ja,
0: ja det ble ikke noe.
1: Det kommer ikke noe tilståelse herfra akkurat nå på det punktet?
0: Nei. Det er ikke noe, det er noen andre som har tilstått, uten at jeg skal si noen ting om det. Ja, ute der, et eller annet sted.
1: Ja, nei, men la oss gå videre.
0: Ja, la oss gå videre, for ja. det er jo sånn at russen nå endelig er i gang, vil mange av russen selv i hvert fall helt sikkert si. Mm. Russefeiringen av år ble jo utsatt til etter 7. mai, så nå er det liksom full fres på dem.
1: Rulling heter det jo nå da.
0: Ja. Jeg heter ikke rulling den gangen.
1: Nei, jeg kan ikke huske at vi brukte det ordet, men
0: nei.
1: Nå høres det ut som jeg var russ på 1840-tallet, men det var ikke så gærent.
0: Nei, men det er jo sånn at noen synes denne russefeiringen bare er tull og tøys, mens andre unner russen litt feiring da, når de nå er ferdige med 13 års skolegang. Vi har rett og slett vært ute og spurt folk, hva husker du fra din egen russetid?
2: Jeg husker at jeg kjørte. Da kjørte jeg for noen av de andre i klassen. Og en bil som de hadde skåret taket av, så den ble cabriolet. Og så hadde de montert et bildekk oppå toppen der, og så hatt jord i, og så plantet stemorsblomster. Den kalte de for lørja. Og den hadde sånn ikke-synkronisert førstegir, som noen biler hadde den gangen. Så når jeg glemte det ut og kjørte den, så skrapet det fælt. Det gikk i rykk og hare napp.
3: Hva husker du fra russetida di?
4: Du, vi var fem jenter som hadde en Ford sånn Transit. Og den kalte vi for Blue Virgin. Og den hadde vi bare problemer med, reparasjoner med. Og så vi var på sånn landstreff nede i Kristiansand. Når vi da fikk vi motorstopp og vi skulle hjem igjen, så kjørte vi 30 kilometer fra Kristiansand til Sandefjord. Og vi var veldig gode på feste. Det var fullt trøkk hele tiden. Det var det. Så vi var ikke noe bedre før i tiden.
3: Og hvilket år er vi nå?
4: 85.
5: Nei, det var jo mye fest og gøy. Det var jo litt enklere da enn det er i dag, egentlig. Folk er litt for, hva skal jeg si? Det har blitt for mye lovere og regler ting. Det var litt friere før. Jeg synes ungdommen i dag blir behandlet veldig urettferdig, egentlig. Det er jo bare en tid de skal ha det gøy, og det må de gjennom. De lærer mye av det. Det er vår generasjon, min og din, har blitt litt sånn overformyndere overfor unge. Du må huske på hvordan vi var selv.
3: Husker du russeknutene du hadde i lua da?
5: Nei, det var det vanlige med vinkorker og forskjellige ting, og fly naken ned over gata og sånne ting. Bade i valfangsmonument, og det var jo sånne ting da.
3: Åja, gjorde
5: så, det? Ja, vi gjorde jo det, men det var jo ganske uskyldig moro. Så jeg var ombord i en båt, vi lå i opplag i Oslo under covid-en. Det var jo, da var jo alle russene og badet nakne fra operataket. Og hver kveld så sto de russebusser der, og, så det, de holder jo på med det samme, men nå er det mer sånn moralpreket til det, og det synes jeg er litt, ja, vi lever bare en gang, vi skal ha det gøy som mot.
3: Husker du russetiden din?
6: Ja, den var veldig, veldig forsiktig, for å si det mildt. Ja, men på papiret så var jeg rødruss.
3: Ja, men sånn egentlig?
6: Nei, fordi at jeg hadde gått på folkeskole, jeg hadde vært et år i Amerika, jeg hadde jobbet i butikk et år, så jeg var noen år eldre enn mine klassekammerater. Så jeg liksom synes ikke jeg hadde, jeg hadde ikke det behovet, rett og slett. Så jeg hadde liksom en annen vennegjeng. Og for meg så var det å gå på gymnas den gang, det var for å komme videre I utdannelsen.
3: Men angret du?
6: Nei, aldri angret på det. Og nå har jeg jo tatt helt av. Jeg brukte ikke en krone.
0: Ja, reporter her var Gry Eirine Skjelbred. Dette Mai. Lover, synger hun.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

0: Ja, det var Leon Frick, var det du hørte her, og sangen like bak. Klokka blitt 16, da, når du får de siste nyhetene nå, her I NRK P1.
1: NRK Nyheter, klokka 16. I dag starter forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett mellom Arbeiderpartiet og de rødgrønne budsjettpartnerne. Det stor avstand mellom partene etter at Senterpartiet før påske brøt budsjettavtalen og stemte med høyresida for å kutte I drivstoffavgiftene. SVs finanspolitiske talsperson Marte Hammer sier klima blir et viktig spørsmål.
2: Altså, vi opptatt av at vi kommer ut av de her forhandlingene med et tydelig retning på klimapolitikken. Og da det helheten som viktigst. Det kan gjelds olje, det gjelds klimakutt, og det handler om retningen.
3: Det å bedre hverdagsøkonomien til uføre pensjonister og lavt lønte. Hvis det mulig å få til, så ja, med på alle tiltak som vi har fått til.
4: Vi går inn I forhandlingene der med mål om betydelig gjennomslag for Senterpartiets saker.
1: Bjørn Arild Gram til slutt der, før det hørte vi Mimmi Kristiansson fra Rødt. Regjeringen la frem sitt forslag I forrige uke, og partene har frist til 5. juni til å bli enige. Ukraina hevder at rundt 100 russiske soldater drept eller skadd I et ukrainsk luftangrep mot et russisk okkupert område ved Kherson. I en melding på X skriver president Volodymyr Zelenskyj at angrepet rammet et av hovedkvarterene til den russiske sikkerhetstjenesten FSB. Angrepet så langt ikke bekreftet av uavhengige kilder. Stein Erik Hagen ble I dag bisatt fra Oslo Domkirke. Næringslivslederen og samfunnsaktøren døde brått 4. mai, 69 år gammel. Både kongepar og flere politikere var blant dem som var til stede for å ta farvel med Hagen I dag. Han satte dype spor etter seg, sier tidligere statsminister Erna Solberg.
5: Dette var både trist og samtidig veldig rørende og veldig... Jeg har et utrolig godt bilde av den Stein Erik, som jeg tror mange av oss kjenner som en varm person med tydelige meninger, men også en person som har oppnådd utrolig mye I løpet av livet sitt.
6: Hvilke forhold hadde du til han?
5: Altså, jeg har først og fremst et forhold til han som støttespiller til vårt parti, men jeg har hatt mange samtaler med han og middag med han flere ganger og snakket både om alt som dreier seg om ja, politikk, men også livet og alt det andre.
1: Erna Solberg ble intervjuet av Kjartan Rørslett. Stortinget sa I dag ja til at utesteder kan servere alkohol gjennom hele døgnet, så lenge det vises direktesendt VM-fotball på TV-skjermene. Normalt skal alkoholserveringen stenge klokka 3 om natta, men under VM kan fotballtittere drikke øl og vin på bar hele døgnet, dersom kommunen utestedet ligger I har sagt ja. Flertallet bak vedtaket bestod av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre sammen med Arbeiderpartiet. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
7: God ettermiddag Buskerud med Eivind Buli og Anne-Marit Borgen-Werring på NRK P1.

0: Enrique Iglesias var det du hørte her, og Rhythm Divine. 4:06 er klokka blitt. Torsdagen er godt i gang, holdt jeg på å si. Begynner å tippe over i litt sånn sen ettermiddag.
1: Ja, men nå skal det være mulig å kose seg litt i solskinnet, som i hvert fall nedre del av fylket har. Etter byggevirksomhet og regn på formiddagen, så har det liksom lettet ordentlig opp og blitt fint.
0: Mm-hmm. Det er deilig med det sommerværet. Vi har snakket med meteorologen i dag også.
1: Ja, det har vi, og det er Rafael som har litt sånn værutsiktene fram mot i morgen. Skal bli en ganske fin dag i morgen, faktisk.
2: Så i morgen blir det en dag med mye sol. Blir ikke skyfritt, det gjør det ikke, og det er nok noe mer skyet mot sluttdagen enn akkurat på ettermiddagen. Men det rekker å bli varmt, over 20 grader mange steder, lite vind. Så det er nok en dag som minner om sommer denne fredagen vi nå skal inn i.

0: Didrik Soli Tangen var dette, og My Heart Is Yours. Ja, da barnetoget på Kongsberg gikk på 17. mai år, så var det altså uten lærere I toget, Eivind.
1: Det var foreldre som gikk I toget. De gikk sammen med barna sine fordi lærerne ikke fikk betalt. Kongsberg kommune ville nemlig spare de pengene. Og I ettertid så har FAU, blant annet ved Gamle Grenåsen skole, sagt at foreldrene ikke kan ta ansvaret for 17. mai-toget. Man ønsker heller lærerne tilbake på 17. mai og I tog. God ettermiddag, ordfører Line Spitten.
2: God ettermiddag.
1: Ja, hva tror du, det håp om å få lærerne tilbake når de dukker opp igjen I barntoget neste år?
2: Ja, nå hadde vi en fantastisk 17. mai-feiring på Kongsberg som vi alltid har. Og denne gangen så fortjener FAU og foreldrene en stor takk for den innsatsen som de gjorde. Så det jo sånn nå at vi står I en situasjon I Kongsberg kommune hvor vi har vært nødt til å dra I håndbrekket og se på omstilling økonomisk, så dette var et av mange tiltak som var foreslått fra kommunen, eller fra administrasjonen. Så nå det jo sånn at vi må lytte til FAU-ene til lærerne, hva de mener om saken, og evaluere det og se om lærerne dukker opp igjen I barntoget neste år.
1: Ja, nå hører det vel et tja-svar, det hverken ja eller nei, på om de kommer tilbake til neste år, for du vil vente og se, eller?
2: Ja, det var en endring som kom brått på for foreldrene og FAU-ene, men det som jeg sitter igjen med jo hvor godt det her faktisk ble løst, og den evnen som vi har til å ta tak I og løse oppgavene sammen. Og så ser jeg at dette engasjerer, men jeg jo opptatt av at vi får innspill og snakker med de som har vært involvert her nå, da. Og, ja. Så evaluerer det til slutt. Og så det ingen av oss som har noe imot å ha lærerne med I 17. mai-toget, men det en evaluering som vi vil gjøre og se hvordan dette fungerte da.
1: Ja, og alle vet jo for så vidt at Kongsberg kommune må finne steder å spare inn penger, men så jo spørsmålet, var det akkurat på dette punktet at dere så et stort innsparingspotensiale?
2: Det jo et av mange tiltak som innført I forbindelse med omstilling, og så det jo det som gjenstår å se nå da, om det var de rette prioriteringene å gjøre det. Og så ser jo vi at det fungerte godt I år, og så spørsmålet om hvilke prioriteringer vi vil gjøre videre, og da må vi ha en god evaluering og snakke med de som vært involvert og se hva det som fungerer best her da. Men vi jo et kommunestyre som har vedtatt et budsjett og sagt til administrasjonen at nå må dere gjøre omstilling, og så får vi forslag fra de, og dette var et av forslagene. Og det jo viktig å ha med seg også, at vi vet jo ikke dette konkrete tiltaket politisk, så I tilfelle skal vi ha en endring tilbake igjen, så må det jo til en politisk behandling. Men vi først en evaluering, og så tar vi stilling til endelig hvordan det blir neste år.
1: Synes du egentlig at foreldrene bør ta et større ansvar for

0: 17. mai-toget, eller kanskje til og med 17. mai-feiringen på Kongsberg?
1: Jeg synes jo at foreldrene I dag gjør en fantastisk innsats, og de gjør allerede veldig mye med 17. mai-feiringen I Kongsberg, alle arrangementene, alt. Så foreldrene stiller opp på veldig mange måter, og det viste de at de gjorde nå også med barnetoget på en helt fantastisk måte på kort varsel. Så at foreldrene kan gjøre en god jobb også på 17. mai og gjør, det det ikke noe tvil om, synes jeg.
0: Det så ut som for meg at Arbeiderpartiet også ønsker velkommen en gjennomgang. Kanskje man kan utlede av det at man ønsker lærerne tilbake I tog og heller leter etter andre steder og finne de innsparingene på da. Jeg hører med på det.
1: Jeg legger merke til at også Arbeiderpartiet sier at de vil ha en evaluering og se på det her, og at de også sier at de støtter administrasjonen og ser på områder I kommunen som ikke går direkte på pedagogikken og på læringen I klasserommet. Så jeg oppfatter vel ikke at det noen som har konkludert her, men at man ønsker å se på det, og at det skapt et engasjement, det forstår jeg veldig godt. Og som sagt, så har ingen av oss noe imot å ha læreren I 17. mai-toget, så dette skal vi følge opp videre.
0: Veldig bra. Da spør vi deg om 10 måneder, når det neste 17. mai på planleggingsstadiet igjen, om hvordan det blir. Tusen takk skal du ha, Line Spiten, ordfører på Kongsberg. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Ed Sheeran var det selvfølgelig du hørte her, og Castle on the Hill. Vi skal for så vidt holde oss på Kongsberg, Eivind.
1: Ja, og det du skal høre nå, det litt spesielt, for det hadde ikke jeg hørt om før. Men aller først, man finner jo inspirasjon til å skrive tekster og lage kulturinnslag og til og med sette opp teater på mange måter. Den inspirasjonen kommer kanskje fra mange forskjellige steder.
0: Ja, og i morgen, vet du, så har altså Det Norske Teatret premiere på sin nye forestilling, og den handler altså rett og slett om årsmøte og sommerfesten til Kongsberg-gruppen.
1: Ja.
2: Ingen demonstranter ville sagt det!
3: De jobber på spreng ved Det Norske Teater for å gjøre seg klare til sin nyeste forestilling, som handler om noe såpass overraskende som årsrapporten til Kongsberg-gruppen.
4: Det er jo en litt sånn spennende gryte å røre i, da. Det er jo våpenprodusent. Vi hadde lyst til å røre litt i det.
5: Jeg har tenkt at det er jo mye krig og elendighet i verden, så vi tenkte at det må jo ha vært et veldig godt år for Kongsberg. Og da er det jo bra å lage teater om den virkeligheten som vi lever i nå.
3: Det forteller Johan V.M. Maurud og Oda Rador, som er regissører, forfattere og skuespillere i stykket som har navnet «Det har vært et fantastisk år». Forestillingen tar for seg årsmøte og sommerfesten til Kongsberg-gruppen, som er blant Norges største produsenter av våpensystemer.
5: Så det begynner liksom mer som en realistisk filmmatisk opplevelse, og så går vi videre i en annen sjanger, som vi har kalt Politiskolen 5.
4: Det er jo litt mer den tradisjonen, mann med nakte pistol, hjelper jeg på ferie, politiskolen som sa, jeg kaller det for gubbegøy, jeg da. Ja, det er en sjanger jeg veldig, veldig glad i.
3: Premieren er allerede i morgen, men da NRK besøkte dem i går, var det fortsatt en del som ikke var klart.
4: Ingenting er klart.
5: Vi er så dårlig forberedt. Ja. Altså, vi har ikke kommet gjennom andre akten, altså vi har rett og slett aldri gjort den, og det er generalprøve i morgen. Mm.
3: Stykket foregår ute i lokalene på teatret, og publikum møter som deler av årsmøtet.
4: Det skal jo være en del av konferansen, da. Så det er jo ikke bare... De skal jo være ansatte i Kongsberg når de kommer hit.
5: Ja, vi er alle ansatte i Kongsberg fra nå.
6: Aksjekursen gjør deg glad!
0: Ja, det var reporter Anders Haaland som hadde vært på prøvene til dette stykket. Nordgarn, hører du her nå? Korsvei.

0: Freddie Mercury og det der og Living on My Own. Nå, Balsaran, skal vi til ettermiddagens lokale nyheter.
1: Ja, vi starter I Drammen, der ingen ble alvorlig skadet etter at en bil og en sparkesykkel kolliderte I ettermiddag. Det melder politiet. Elsparkesyklisten var en kvinne I 20-årene, og bilisten var en kvinne I 70-årene. Saken blir ikke fulgt opp videre av politiet, og partene løser saken seg imellom. Stortinget sa I dag ja til at utsteder kan servere alkohol gjennom hele døgnet, så lenge det vises direktesendt VM-fotball på TV-skjermene. Normalt skal alkoholserveringen stenges klokken 3 på natten, men under verdensmesterskapet kan fotballtittere drikke øl og vin på bar hele døgnet, dersom den enkelte kommune sier ja til dette. Stortingsrepresentant for SV I Buskerud, Kati Li, mener hver kommune bør gjøre en egen grundig vurdering før de utvider skjenketidene.
2: Det ser ut som foreløpig, av det jeg har hørt, at det veldig ulike tilnærminger til det. Litt forskjell på by og land og sånn. Men jeg vil jo gjerne komme med et litt godt råd til de kommunene som vurderer dette. Og det at hvis de skal gå inn for å utvide skjenketiden I sin kommune, så ta en skikkelig prat med fagforeningene, ta en skikkelig prat med de som har ansvar for helseberedskap opp med politiet, sånn at de får god samsnakking og avtaler som gjør at de kan gjøre det på en trygg måte.
1: En mann fra Buskerud dømt til 11 måneders fengsel for medvirkning til grov økonomisk utroskap I norsk industrisaken. Retten konkluderte med at mannen visste at fakturaene han sendte til norsk industri var fiktive, melder Lognadsposten. Hovedtiltalte Stein Lier Hansen ble dømt til 5 års fengsel for grov korrupsjon og økonomisk utroskap. Kongsberg kommune arrangert på en tredjeplass I årets kommunebarometer, der kommunal rapport sammenligner alle landets kommuner basert på en rekke nøkkeltall. I fjor kom kommunen på 11. plass. Dermed Kongsberg tilbake helt I toppen, skriver Lågendalsposten. Samtidig peker resultatene på et tydelig behov for å styrke kommuneøkonomien. Og regjeringen ber sykehus og kommuner oppdatere helseberedskapsplaner for å kunne håndtere krig og krigslignende situasjoner. Sykehusene må kunne stille med 7000 ledige sengeplasser hvis det blir krig I Norge. Sengeplassene skal gjelde for både soldater og sivile og tilpasses ulike pasientbehov og fordeles mellom kommunene og spesialhelsetjenesten. Og det var de lokale nyhetene fra Buskerud med Balsaran Kaur. Don't

0: Rabo var det dørt her, og Without Me. Nå er jeg litt spent på å stå ute i trafikken, Eivind. Det har vært litt smågreier i dag.
1: Ja, det er nok mange som sitter i kø fortsatt, skjønner du. Skal vi starte rundt Hønefoss da, på Ringerike? Kø inn mot Nordhovkrysset på E16. Kø også på Riksvei 7, når du skal forbi VM, og både, ja, det ser mest ut som køen går nordover. Og kø også ved Follum på E16, når du skal på forbi det området der. Og så er det den vi har snakket om før på Riksvei 7, når du er oppe ved Torpo. Nå mistet jeg kartet mitt, men der er det veiarbeider, og der er ikke sikkert du må stå en halvtime forbi det veiarbeidsstedet, men det måtte du for en time siden. Der går det også ganske sakte. Og så er det da selvfølgelig, skal vi ta en liten runde på E18. Mm. Det er mye trafikk ut av Oslo, så du sitter i kø helt til du kommer til Sandvika. Så slipper du opp litt rande, men så møter du køen igjen på Tranby omtrent når du skal nedover bakken og ut mot motorveibrua i Drammen. Der ser det også ut som det går ganske sent, skjønner du. Beklager om å måtte si det, men sånn er ståa akkurat nå.

0: Something's Gotten Hold of My Heart, Mark Almen og Gene Pitney, var det du hørte her. Skal vi kjapt gått innom konkurransen, Eivind, bare for å minne folk om det? Det ikke så lenge til vi skal kåre en vinner.
1: Nei, det kan vi gjøre for siste gang denne utmiddagen. Ta en kikk på bildet som ligger i NRK Radio-appen og send oss et svar på hvilket bilmerke vi ute etter i dag. Det altså bilmerke med dyremotiv. Og vi har tidligere slått fast at dette en løve, selv om streken i logoen kanskje kunne vært et hvilket som helst annet kattedyr, men opphavet løve, og vi spør hva slags bilmerke det.
0: Ja. Nå skal det handle om film, for den norske filmen Lave forventninger av Eivind Landsverk hadde verdenspremiere i går, og Marie Ulven, også kjent under artistnavnet Girl in Red, spiller altså sin første hovedrolle.
1: Ja, NRKs filmkritiker Birger Vestmo, han sier at hun innfrir til de grader.
2: Underviser du i engelsk?
3: Ja.
2: Hvordan det å gå inn i klasserommet og snakke engelsk?
3: Nei, det jo flaut.
2: Det det, ikke sant?
4: Lave forventninger en god film om depresjon, identitet, minne, forventninger og voksenliv. Den også tidvis overraskende morsom til å handle om depresjon, en balansegang filmen mestrer uten problemer. Og det med to debutanter som imponerer på hver sin side av kameraet. Marie Ulven, kjent som Girl in Red, innfrir til de grader i sin første filmrolle, mens regissør Eivind Landsvik debuterer med en erfaren veterans autoritet i spillefilmformatet. Det kanskje noe triersk over hans skildringer av unge voksne i motbør, men Landsvik har definitivt sin egen filmstemme å rope med.
3: De har en eller annen greie gående med de to der.
2: Jeg tror han veldig keen på henne.
3: Og hun?
2: Hun ikke keen, men redd for å si det.
4: Marie Ulven spiller Maja, en artist som har flyttet hjem til mora si, spilt av Tone Beate Mostrøm, etter en personlig kollaps som har stoppet karrieren hennes. Hun får en deltidsjobb på en videregående skole, og snubler seg til synelatende retningsløst gjennom dagene mens hun prøver å finne ut av seg selv. Akkurat som hovedpersonen kan også publikum føle seg litt retningsløse i en film uten et tilsynelatende klart mål. Men det ikke i den konkrete historiefortellingen at denne filmen skårer høyest, men på leikende skildringer av mellommenneskelige relasjoner og den gradvise avdekkingen av Majas indre kamp.
3: Hva tror du de snakker om nå?
2: Det går bra. Du var bare søt. Litt full.
3: Ja, faen, jeg ble kanskje litt drita, så jeg skulle ikke ha drukket så mye, liksom.
2: Alle var fulle, da.
3: Ja, alle var fulle.
4: Marie Ulven fremstår som en fiks ferdig skuespiller i debuten. Hun kan faktisk minne om en ung Liv Ullmann med sitt utgrunnelige blikk, som man aner det skjuler seg noe hemmelig bak. Dette skaper en spennende dynamikk i spillet hennes, der hun lenge dekker for hva figuren egentlig tenker og føler, men så pipler det frem etter hvert, inntil demningen brister i en gripende scene. Det ligger mye omsorg og kjærlighet i det nydelige samspillet med Tone Beate Mostrøm, mens Anders Danielsen Lee og Snorre Kinn Monson tilfører kjærkommen komisk avlastning i en film som ellers har en litt tung tematikk. Lave forventninger en gledelig god første film fra både en fersk skuespiller og en nyslått spillefilmregissør som gjerne må lage mer film.
3: Men du har ikke lyst til å dra på kino nå?
2: Kino?
3: Ja.
5: Terningkast 5.
0: Og denne filmen Lave forventninger, den vises altså i disse dager da på filmfestivalen i Cannes, mens den norske kinopremieren, den blir ikke før til høsten.
6: Hvordan hender kan holde eller holde fast.

0: Døgndrømmer var dette, og akkurat nå.
1: Vi skal til konkurransen, og vi skal avsløre det hele. Nå er det jo ganske mange av dere som har svart veldig riktig på dette, og noen av dere er utrolig gode også på detaljnivået. Ikke bare svarer dere på hva slags bilmerke, men dere har også noen forslag til årsmodell.
0: Det er spennende.
1: Ja, det er veldig bra. Men først, ja, vi får jo slå fast hva slags bil det var, og vi har altså ringt til Mjøndalen, og der treffer vi deg, Thomas. God ettermiddag.
2: Ja, hei. God ettermiddag.
1: Ja. Ja, vær så god. Hva slags bil er det?
2: Ja, selvfølgelig var det Peugeot.
0: Ja,
1: det var det.
2: Ja, ja.
1: Ja. Du er opprinnelig tysk, men er du vant til å kjøre franske biler?
2: Det har faktisk vokst opp litt med Peugeot i 70-tallet.
1: Ja, du er det.
2: Vi var stor familie, og så hadde vi en Peugeot 504 familiale, som i tre sider rader hadde den.
1: Ok.
2: Ja, tre sider, det var 8 sider.
1: Ja, nemlig.
2: Ja.
1: Så der har du kjørt rundt i halve verden, hele Europa, i en fransk Peugeot, oppvokst i Tyskland.
2: Ja.
1: Bra. Nå har du havnet i Mjøndalen. Hva kjører du nå?
2: Nå kjører jeg Hyundai, Ioniq.
1: Ok. Ja.
2: Ikke sant? Det har jeg en oppveilig.
1: Veldig bra. Det er Svein som foreslo at dette måtte være en Peugeot 404 fra 1969, og det kan godt hende at han har rett, det vet ikke jeg, mens Geir Magne foreslår at det er muligens en 2010-modell Peugeot, så det er mange som har vært innom riktig svar her da. Men i trekninga, Thomas, så var det du som stakk av med seg.
2: Ja, super, tusen takk. Ja.
0: Blir det en fin ettermiddag i Mjøndalen, Thomas?
2: Ja, det blir det.
0: Ja, hva slags planer har du?
2: Ja, vi skal på en hemmelig oppdrag nå snart til Drammen med vår kor.
0: Hemmelig oppdrag?
2: Ja.
1: Det var ikke så hemmelig lenger, Thomas.
0: Ja, hva betyr det da?
2: Ja, vi skal synge på et sted, men jeg liker avsløre så mye mer.
0: Nei, men skal dere overraske noen da?
2: Ja.
0: Okay. Ja, men det blir gøy. Det er jo alltid gøy med overraskelser.
2: Ja, det er det. Mm. Og selvfølgelig med kona.
0: Hva da? Og kona de skal ha med?
2: Mm?
0: Hva sa du at det?
2: Og selvfølgelig med kor.
0: Ja, ikke sant? Med kor, ja. Ja, nemlig.
1: Det er forløpig litt hysj.
0: Ja. Det er finansierlig vi nesten må viske litt. Ja. Du, Thomas, de skrapelådene kommer i posten din.
2: Ja, super.
0: Ja, da får du ha en strålende fin ettermiddag, og lykke til med overraskelsen.
2: Ja, takk.
0: Ha det.
1: Ha det bra, da.
2: Ja, ha det.
3: Vi har ventet i...
4: Og mål foran mål i avslutning!
5: Ja, da!
4: Skåring! Vi har skåret i Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
3: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
6: Gleder du deg til fotball-VM?
7: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett.
3: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

0: stemmen i hodet da, som knekker til slutt.
1: Jeg broiler sammen med Chris Amolade, var dette, og stemmene i hodet. Vi har vært stemmene i radioen din, men skal takke for å følge denne ettermiddagen nå, Eivind.
2: Ja, når klokka blir fem, så det ikke vår tur lenger, så da må vi tre til side. Ja. Ja, så sier vi til alle sammen, ha en riktig fin kveld.
1: Ja, og så har vi rett og slett fri i morgen, så jeg først tilbake på radioen til uka.
2: Da har vi morgensendinger. Mm-hmm. Det blir hyggelig.
1: Det blir veldig hyggelig. Ja. I have nothing, synger Whitney Houston til slutt her nå. Ha en strålende fin torsdag, fin fredag, fin helg når det kommer så langt.
2: Ha det bra. Ha det.

0: NRK Nyheter klokka 17. Det har vært en kraftig økning i antall oppdrag for norske jagerfly utenfor Nord-Norge. Siden midten av april har de norske F-35-flyene på Evenes rykket ut nær daglig for å møte russiske militære overvåkningsfly. Mens det hele fjor var 41 slike oppdrag, har det så langt i år vært 43, de fleste den siste måneden. Ifølge Forsvarets operative hovedkvarter er årsaken trolig at Russland frykter ukrainske angrep i nord. I dag startet forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett mellom Arbeiderpartiet og de rød-grønne budsjettpartnerne. MDG reagerte sterkt på at Senterpartiet før påske brøt budsjettavtalen og stemte med høyresiden for å kutte i drivstoffavgiftene. Men partiets medlem i finanskomiteen, Ingrid Liland, har håp om en avtale.
1: Det er ingen tvil om at vi ser ulikt på en del spørsmål, men jeg tror at Senterpartiet også ser at vi er tjent med å kutte utslipp og omstille norsk økonomi ut av fossilavhengigheten.
2: Så nå skal vi jo først og fremst få kravene fra de andre partiene, og så skal vi sette oss ned og se på hva er det som gjør at vi kan få til en avtale som alle kan stå bak, noe som betyr noe for folk i hele landet. Ut fra det jeg har sett fra de ulike partiene etter at revidert budsjett ble lagt frem fra regjeringen, så har det vært positive signaler og absolutt saker vi kan gripe taket for å bygge en enighet rundt.
0: Ja, disse er leder i finanskomiteen, Tuva Moflag fra Arbeiderpartiet. De over 400 Palestina-aktivistene som prøvde å komme seg til Gaza med nødhjelp er nå deportert fra Israel. Det opplyser det israelske utenriksdepartementet. De fire norske aktivistene har nå kommet til Tyrkia. Både kongeparet og flere politikere var til stede for å ta farvel med Stein Erik Hagen i Oslo Domkirke i dag. Næringslivslederen og samfunnsaktøren som døde brått 4. mai satte dype spor etter seg, det sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide.
3: Jeg vil ikke si at jeg kjente han godt personlig, men han har jo vært en veldig viktig støttespiller for partiet i alle år, og ikke minst en veldig viktig samfunnsbygger. Han hadde jo med seg et sett verdier som jeg tror var viktig for alle, og som jo ble fremhevet under bisettelsen også. Og en utrolig raus fargeklatt, jeg tror alle ble litt glad inn, for han var spesiell, og det kom fint fram i dag også.
4: Han var veldig generøs. Han ga så mye av seg selv, og at han var et usedvanlig spennende menneske å være rundt egentlig. Han hadde så mange ideer, tanker, det var spennende å snakke med han, diskutere med han. Så, nei, han var tvers igjennom en veldig, veldig fin person.
0: Ja, det sa komiker Robert Stoltenberg. Casper Ruud er klar for semifinalen i ATP-turneringen i tennis i Genève etter å ha slått australske Alexei Popyri. Ruud har tidligere vunnet turneringen i Schweiz 3 ganger. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
5: NRK P1.
6: Du hører HC og Andrea.
7: God torsdag, Norge.
8: Og hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
7: HC og Andrea er klare for 2 timer. God underslag.
8: Og jeg har sørget for at månelys og dansegulvet er klart.
7: Fantastisk. Her kommer nemlig Top Loader.

0: Dancing in the Moonlight. Ja. Er det lov å si at det en evergreen, eller ja. Er den for ung til det?
1: Åh, tenker du at den, ja, hvor ung er den da?
0: Ja, den begynner jo å bli noen år.
1: Det nettopp det. Ja. Den sikkert vel og godt 20 i hvert fall.
0: Ja, ikke sant? Evergreen var et sånt begrep som, det var vel det eneste engelske ordet mormor sa.
1: Er det sant?
0: Ja, for hun hadde kassettspiller på kjøleskapet sitt på kjøkkenet, og der spilte hun evergreens.
1: Og hva var evergreens da?
0: Nei, da var det litt sånn tradisjonelle melodier fra 60- og 70-tallet.
1: Mm. Salmer?
0: Hun var glad i salmer, hun var det, men de gikk nok for å være litt mer... Litt mer respektfullt omtalt enn evergreens. Evergreens var, jeg husker faren til Christian Ingebrigtsen i A1, Stein. Han hadde noen sånne samleplater med evergreens som mormor var veldig glad i. Så toploader, hvis vi kaller dere en evergreen, så er det et kompliment.
1: Ja, tro det eller nei.
0: Hjertelig velkommen til Hverdagsfest, vi er så glad for at du er ved radioen. På dette som jo også er en merkedag i Eurovision-sammenheng.
1: Jaha.
0: Fordi at den finalen er jo nå på vårparten, alltid. Og i 2005 så var den altså på 21. er i dag, mai.
1: Ja.
0: Og da var det Hellas som stakk av med seieren, men Norge... Og Wigwam havna på 9. plass, og det var ikke verst med denne mastodontiske rockelåta In My Dreams.
1: Jeg synes det er alt for dårlig, ja. Jeg synes den skulle vunnet.
0: Ja, det er jeg enig med deg, det er en god låt.
1: Jeg elsker litt Wigwam, jeg.
0: Ja, jeg også.
1: En evergreen, det også.
0: Ja, det kan jeg godt si. Vi gjør det.
1: Ja, den var veldig ung da.
0: 21. mai i 1927 var det veldig stor glede i Paris, for da

0: Camilla North, og som du er.
1: Vi lurer på hva du har for planer i langhelgen som kommer. Kanskje du jobber, vi vet det. Det går an det. Du svarer i appen NRK Radio. Søk opp på Sandra, klikk på send inn.
0: Jeg fikk en melding fra en bekjent som var så ulykkelig, for han hadde jo en plan om hva han skulle gjøre i helgen.
1: Ja.
0: Men den planen gikk i vasken.
1: Ja, det er kjedelig.
0: Ja, det er alltid kjedelig, men jeg tror det er ekstra kjedelig hvis du har gått hele vinteren og gledet deg til å sjøsette seilbåten din.
1: Mm.
0: Og så ringer de fra det stedet der båten skulle settes ut og sier, «Dø, vi fant en feil!»
1: Oh,
0: og den reservedelen der, den tar det 6 uker å få tak i.
1: Uff da.
0: Ja, så til deg, jeg

0: Si, si, cowboy, så kom deg løs.
1: Kanskje det er å slippe deg skikkelig fri du skal holde på med i helga?
0: I hagen?
1: Ja, eller
0: på loftet.
1: På loftet, i kjelleren, ja. Det er helt opp til deg.
0: Eller på hytta, eller på stranda, eller.
1: Vi har bare lyst til å høre om helgeplanene dine. Det er jo en langhelg for mange, og det kan være inspirerende å høre hva du driver med. Så kom deg inn i appen NRK Radio, søk opp hos Andrea og klikk på send inn.
0: Og du, verden, så mye forskjellig dere skal.
1: Ja.
0: Tony skal ferdigstille en masteroppgave som skal leveres 1. juni. Tenk deg for en jobb. Siste innspurt, og det skal bli så sjukt deilig når den er levert. Da skal en kork sprettes.
1: Ja, det synes jeg absolutt er på sin plass.
0: Lykke, lykke til.
1: Masse lykke til.
0: Jo før det spretter, jo bedre.
1: Dette kommer til å gå bra.
0: Ja.
1: Ragnhild sier at hun og mannen er på hytta i helga. I dag har de begynt allerede. De har plantet busker og blomster, satt ferdig platting. Så nå skal de finne fram utemøbler og bare kose seg resten. Dette er jo riktig, vet du.
0: Det er helt riktig å ha den der rosinen i pølsa.
1: Ja, eller jobbe først, slappe etterpå.
0: Ja, fantastisk. Trine skriver, og nå skal vi til Tana. Trine skriver, i morgen kommer verdens fineste datter hjem fra jobbuke og ferie.
1: Ja.
0: Da skal vi danse og le og lage god mat og kose oss glugg i hjel.
1: Så koselig!
0: Og så skal vi konfirmasjon og bursdagsselskap på mandag, og det blir en herlig langhelg, skriver Trine B. i Tana.
1: Ja, det forstår jeg godt. Ja. Mange som skal på konfirmasjon i helga, har vi lest.
0: Mm-hmm.
1: Gro og mannen, de reiser til Spania på søndag. Villa Jojosa.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Hvordan snakker de spansk igjen?
0: Ja, hva står det?
1: Espanol. Jojosa. Det må jo være noe sånt.
0: Ja, det hørte spansk ut også. Jeg tror det er tillit for lenge siden.
1: Ja.
0: Oleg skal virkelig få slite i helgen. Han skal restaurere og utvide en terrasse.
1: Oi!
0: Det er litt jobb, og det er dyrt.
1: Ja.
0: Men håper det blir bra til slutt, og god pinse til alle, skriver Oleg.
1: Ja, det er fint å få gjort. Det er jo tidlig på sesongen også.
0: God pinse til deg også.
1: Nina og Thomas, de skal forlenge langhelgen med et par dager. Og da skal de også tilbringe alle disse dagene i Cannes med 7 venner.
0: Oi, det blir hyggelig. Ja, god tur. Asgeir gleder seg til helg i båten i Trondheimsfjorden med barnebarn på båttur.
1: Å, så koselig.
0: Det kommer til å bli bra.
1: Mange også som skal ha båthelg.
0: Ja.
1: Ivar Morten sier at i pinsehelgen så skal han se på film på hjemmekinoen, må vite. Skal sluke tv-serier på dagtid og filmer på kveld. Er veldig populær faktisk, Ivar Morten, da både nabo og venner kommer innom for en god film.
0: Ja. Hvis du har hjemmekino, så får du mange gode venner.
1: Jeg gjør nok det. Ja.
0: Trine skriver, kjære venner, kjære Trine, jeg stikker til London med 2 fotballglade frøkner på 10 og 12 år.
1: Oh.
0: Ja, de skal se sin første fotballkamp på White Hart Lane.
1: Ja, som jeg også har lest meg til at det er Tottenham sin stadion.
0: Stadion. Trine og 10-åringen og 12-åringen skal også få omvisning der.
1: Wow.
0: Ja, så håper vi på hjemmeseier, skriver hun.
1: Ja.
0: Det blir noen mil i bil som venter før vi kan reise ut av landet.
1: Ja.
0: God helg, Trine.
1: God helg, det hørtes kjempemorsomt ut.
0: Ja.
1: Det er flere som er i bil. Eirin også skal kjøre bil i helga. I morgen skal hun kjøpe sin aller første bil, og da blir det nok kjøring både hit og dit. Det blir til hytta, det er venner, familie, hvor enn jeg har lyst enn. Endelig, skriver Eirin.
0: Ja.
1: Og jeg husker så godt den følelsen.
0: Den er fri da.
1: Og så husker jeg at jeg kverte bilen i rundkjøringen alene. Tenkte, her kommer jeg meg aldri vekk.
0: Har jeg fortalt det flaueste jeg opplevde første biltur?
1: Nei.
0: Det var jo aldri noen som hadde fortalt meg hvordan et luftapparat, eller altså aircondition var det vel ikke, men sånn ventilasjonsanlegg i en bil fungerte.
1: Nei.
0: Så jeg hadde jo med alle de svettekompisene mine i baksettet, og vi var ute og kjørte, og så dogget ruten igjen. Og jeg skjønte, ikke at ved å skru på varmen på det varmeapparatet, så hadde jo det løst seg.
1: Mm.
0: Så jeg satt til slutt og kjørte bil med hodet ut av vinduet.
1: Ja, ikke gjør det, Eirin.
0: Har blitt mobbet for det mange ganger. Vi skal ta med Trond også, som har kjøpt seg et hus fra 1780 på Bornholm.
1: Oi, Danmark!
0: Ja, og det skal renoveres, og alt bindingsverket skal pusses, og så skal det hele males,
1: wow,
0: og dette skal påbegynnes Trond. Nå i pinsen. Trond, dette høres ut som et eventyr.
1: Ja, har du noe Instagram-konto, kanskje? Som vi kan følge?
0: Som vi kunne sett, ja, det hadde vært gøy.
1: 1780, ja, det var... Det, ja. Det er godt og gammelt, høngammelt.
0: Ja, det er det, og det kommer sikkert til å bli veldig vakkert.
1: Ja.

0: Den er så fin. Door heter den, og den er med Bahari.
1: Vi snakker om helgeplaner vi i dag.
0: Ja, det er inspirerende altså.
1: Ja, veldig.
0: Jeg får lyst til å gjøre alt sammen.
1: Jeg har ikke lyst til å gjøre noe av det jeg har tenkt. Jeg har lyst til å gjøre det dere skal. Solveig og Morten for eksempel, de skal gjøre noe hyggelig, vet du. Etter 20 netter ved båtplassen så skal vi endelig finne en øy og legge oss til og nyte pinsen i hus med propell.
0: Flotteste ut. Ja. Hygg dere.
1: Ja, vær forsiktig.
0: Kristian skriver, i pinsen skal vi på håndballcup i Fredrikstad med Steinkjær Jenter 14.
1: Ja, sant. Nå er det jo den der cupen der. Ja.
0: Svært arrangement og konsert og høydepunkt for både barna og foresatte.
1: Ja da. Mm. Velkommen.
0: Ja, velkommen til Fredrikstad.
1: Gunn Lisbeth sier at hun har kommet seg på hytta som ligger på Tonstad. Det er fint vær, og de har nettopp koset seg med nykokte krabbeklør og skal sage ved i helga.
0: Ja. Mm-hmm. Ja da, men man må yte litt også for å nyte mye.
1: Da smaker krabbeklør så mye bedre. Ja.
0: Gro Leikny, vår venn, skal også til London.
1: Ja.
0: Skal til Bromley i morgen sammen med 30 glade sangere fra Sandnes Gospelkor. Gleder oss stort til det.
1: Ja.
0: Der skal det sikkert være mye flott samlyd,
1: ja.
0: Sang.
1: Det er veldig, veldig koselig.
0: Ja.
1: Så morsomt å reise rundt med det også.
0: God tur. Gro, kanskje de til og med skal holde konsert?
1: Det. Helt sikkert. Og så er det jo vår gode venn Olaug som kan fortelle at på lørdag så er det henting av to nydelige blomstertårn som de har bestilt hos Hauge Gartneri på Olaugs hjemmeøy Randøy i Ryfylke.
0: Oi.
1: De er komponert spesielt for dem, og da er det rosa lilla farger og en hel masser av millions of bells.
0: Ja.
1: Ja, pleier å være et syn, sier Olaug.
0: Er blomstertårn det høres ut som?
1: Jeg antar det.
0: Ja.
1: Jeg tror dette,
0: så deilig.
1: Jeg tror vi har snakket om det før. Jeg tror det er en litt sånn lokal ordning. Dette her finnes sikkert mange andre steder.
0: Fantastisk. Jeg fikk lyst til å se den. Heidi skal, ser det ut som, gjøre noe hun er litt ambivalent til, tror jeg vi kan si.
1: Ja.
0: Det kan jo godt hende at man er glad fordi at et salg har gått i orden, men man kan også, som Heidi gjør, har geipen litt sånn feil vei på emojien. Jeg skal gjøre klar hytta før overtagelse.
1: Åh,
0: og så sånn,
1: trist fjes.
0: Ja, hilsen Heidi.
1: Ja, det er nok vemodig.
0: Ja, det er nok det.
1: Mm.
0: Lykke til med det, Heidi.
1: Lykke til, ja. Mm. Roar skal også til London i pinsa.
0: Du veien er jo det jeg treffer
1: der borte. Dere kan ha treff, ja, så koselig. Han skal reise med sin kjære og ikke minst englebarna.
0: Oi, oi, oi.
1: Det er bare englebarn som får dra dit.
0: Fantastisk. Silje skal i helgen øve til matteeksamen. Ja.
1: Lykke til.
0: Ja, det er tungt, men hun skal belønne seg selv, for hun skriver, forhåpentligvis skal jeg også ta meg en liten seiltur i RS Feva, eller halvtonner, med venner.
1: Oi.
0: God langhelg alle sammen.
1: Masse lykke til.
0: Ja, god tur.
1: Det er flere som skal til Bornholm også, tro det eller ei.
0: Er det sant?
1: Ja, Grete sier at i morgen tidlig så går turen fra Gjøa til Bornholm sammen med 15 glade sanger i Gjøa Blandakor. Der skal vi delta på korfestival sammen med ca. 300 andre sangere fra Norge, Sverige, Danmark og Færøyene. Dette har vi gledet oss til i et år, sier Grete.
0: Men det er veldig,
1: ta det hjem.
0: Veldig godt nytt for han som har kjøpt hus fra 1780, for da kan han jo få 15 glade sangere til å hjelpe seg med å pusse bindingsverket.
1: Ja, for jeg tror ikke det var klart å flytte inn.
0: Nei, det var ikke det han skulle pusse, det var male det, og det kommer jo masse folk da til Bornholm.
1: Ja.
0: Lars skriver, jeg er på hytta, forbereder oss på å få lagt inn strøm. Woohoo! Hytta skal samtidig beises innvendig, så nå rydder vi og demonterer det gamle solcelleanlegget.
1: Wow.
0: Flott, Lars. Takk.
1: Ja, virkelig.
0: Mm.
1: Monica skal flytte første pinsedag, og etter all pakking, kasting og vasking så blir det endelig deilig å komme til fjordgløtt. Jeg bøyer meg også i støvet for de som jobber i et flyttebyrå. Fy søren, så kjedelig, sier Monica. Og tungt er det også.
0: Ja, belastning, vet du.
1: Åh, men lykke til, så gøy å flytte.
0: Heia, heia dere og heia flyttebyråer.
1: Mm.
0: Ja. Nå har vi fått en invitasjon her.
1: Nei, men så hyggelig.
0: Hei dere to. Helgens planer er først og fremst å ha besøk av vår datter og kjæresten på hytta. Sammen skal vi søndag på bygdefest i Brekkekjærhaven i Brekkestø.
1: Finnes det noe hyggeligere enn bygdefest?
0: Nei, ikke sant? Noe vi gleder oss veldig til. Det arrangeres også pinsevandring denne dagen, der man kan besøke ulike lokale virksomheter på Justøya.
1: Ja.
0: Ta gjerne turen, skriver Vera.
1: Ja, et godt råd.
0: Det gjelder nok alle.
1: Ja. Ståle er sikkert også åpen for at flere kan delta, men det blir ikke meg. Han skal løpe halvmaraton i Gøteborg på lørdag.
0: Ja.
1: Han skal bli i byen til og med mandag, sammen med frua.
0: Ja.
1: Eirin, lykke til.
0: Ja, lykke til. Lykke til, du er tøff. Vi runder av hos Eirin Margaret, som skal reise med Color Line til Kiel, eller Kiel. Skal feire 45 års bryllupsdag og bursdag. for en tur.
1: Ja, da kan du feire en ting en vei, og, ja, så noe, og det andre på hjem.
0: Ja, kan du ta med Trinlis også da, som skal til fjells for å finne litt snø?
1: Oh, ja, for de finnes fortsatt, ja. De gir seg ikke, dere snø,
0: ja, ja, ja.
1: Snømus.
0: Ja, alle som glad i snø, må, de må vel kanskje dra høyere og høyere opp.
1: Ja, det begynner å bli vanskelig. Ja.
0: Men vi takker for utrolig mange hyggelige meldinger. Nå vet vi, that's what friends are for. Vi deler, nå vet vi hva dere skal i helga.
1: Ja, det veldig koselig.
0: Når vi går hjem nå etterpå, så kan vi glede oss over alle deres gleder.
1: Ja, og så skal jeg tenke på dere som gjør kjipere ting. Med matteeksamen og flytting og overtagelse og dele.
0: Sånn er livet. Ja, men kanskje påfølgende helg da bare blir rett ut på en solmadrass et eller annet sted.
1: Nå tenker du riktig, tenker jeg.
0: Ja, vi skal høre Phil Collins nå. Dette er sangen, ja du vet. Du har hørt den før.

0: Phil Collins, Another Day in Paradise.
1: Det er jo det.
0: Ja.
1: Og det er en ting man kan feire, vet du.
0: I aller høyeste grad. Det er ingen grunn til å holde tilbake på det.
1: Nei, vi er heldige.
0: Ja, det er det det handler om i dag. At vi har lyst til å feire litt hver dag og gjøre det sammen med deg.
1: Ja, så da håper vi jo at du har lyst da, til å være med på det. Du går inn i appen NRK Radio hvis du føler for det.
0: Gjør det. Og finn fram Åse og Andrea.
1: Ja.
0: Det er disse to rare små inni høyttaleren din.
1: Mm, til oss så skriver du hva du feirer og litt om deg selv. Det er så hyggelig å vite litt om hvem du er også. Og så må du huske å legge ved mobilnummeret ditt sånn at vi får tak i deg.
0: Ja, det er cirka klokka 18, så da må du være tilgjengelig også.
1: Ja.
0: Premie?
1: Premie, det er klart du får premie. Jeg pleier å være ganske raus også.
0: Ja,
1: så noen ganger så hender det at jeg sender to.
0: Er det sant? Ja. Føler du deg raus i dag?
1: Ja, jeg gjør det.
0: Altså, det er dobbelt mulighet her nå?
1: Ja, det er det. Jeg har lyst til å hive på en trippel her også.
0: Neida. Har du det?
1: Neida.
0: Jo, gjør det.
1: Ok, kanskje. Det spørs.
0: Ok. Nei, si at du gjør det.
1: Ok, jeg gjør det.
0: Ja, bra. Trippel premie i dag, dere. Det er akkurat som trippeltrumf, og det er jo torsdag.
1: Ja, det er sant. Fikk du hevet inn den nå, ja?
0: Ja, det er i dag. Jeg fikk sånn push-varsel akkurat nå.
1: Kom dere ut.
0: Her er Gabrielle, som tenker på deg.

0: Gabriel Lighthaug, og tenker på deg.
1: Jeg tenker på deg også.
0: Ja, takk.
1: Mysterie deg.
0: Ja, Bjørn Eidsvåg.
1: Ja, og venn vår er jo også et mysterie enn så lenge.
0: Ja, det er sant, men det skal avsløres hvem det er etter klokka 18. Vi vet ikke selv, for det ikke for sent å melde seg på.
1: Neida, så har du lyst til å feire noe sammen med Norges største vennegjeng, så gjør du det altså i appen NRK Radio. Søk opp hos Andrea, klikk på send inn og fortell oss hva du feirer.
0: Og det kan være smått, det kan være stort, det kan være hva som helst, tradisjonelt eller utradisjonelt.
1: Ja, det er ikke mye vi ikke kan feire her.
0: Nei.
1: Vi har aldri sagt nei til en feiring.
0: Nei, vi har ikke det, så nei. Du kan jo prøve å utfordre oss på det. Det er mulig at vi må si nei hvis det er for vilt, men det...
1: Ja, hva skulle det vært da?
0: Nei, det tror jeg ikke.
1: Kanskje du har fått deg noe?
0: Vi vil ikke tenke på det akkurat nå. Ja. Vi skal snakke med statsmeteorolog Siri Wiberg. Hun kan fortelle oss hvordan været blir i morgen.
2: Ja, det blir litt imse i det langstrakte landet, men kan jo starte på Spitsbergen. Her blir det for det meste skyet og litt spredt. Regn, kanskje vestlig først på dagen i Longyearbyen i hvert fall. I Nord-Norge så blir det egentlig ikke så aller verst. Sørvestlig periode med liten kuling utsatte steder, og stort sett oppholdsvær og periode med sol, men ut på ettermiddagen så kommer det litt regn sørfra i Nordland, og dette når også opp til sørlige deler av Troms i morgen kveld. Og i Finnmark så kan det dukke opp noen lokale byger fra ut på ettermiddagen og kvelden. Og så kan det også være litt lokal tåke. I Trøndelag og på Vestlandet så starter det også ganske bra. Vinden kommer fra sør og sørvest med periodevis frisk bris eller liten kuling. Men så vil det bli mer og mer skyer om ettermiddagen, og det kommer også etter hvert litt regn da ut på ettermiddagen, men det ser ut som Rogaland slipper stort sett unna nedbøren. Og så er det fortsatt lokalt gress- og lyngbrandfare i de nordlige delene av Vestlandet og i Trøndelag, inntil det kommer nedbør av betydning. Og Østafjells, her blir det en ganske fin dag, periode med sørvestlig frisk bris eller liten kuling på kysten. I fjellområdene så vil det også komme litt regn ut på ettermiddagen, men resten av området får oppholdsvær og periode med sol, og ganske varmt, sånn at lokalt så tror jeg vi kommer opp igjen 23-24 grader, men det kan også her være litt lokal tåke.

0: Og der nådde denne torsdagen toppunktet, stemningsmessig.
1: Ja, den er god altså.
0: Ja, veldig fint valg.
1: Og den sitter på hjernen så lenge.
0: Papa Joe.
1: Ja.
0: Med the sweets.
1: Er det Kalypso det heter?
0: Kalypso er et begrep.
1: Det er instrumentet.
0: Ja, en Kalypso om våren var med et norsk band en gang i tiden.
1: Okay.
0: Kalypso er vel en sjanger eller en...
1: Ja, eller et instrument.
0: Ja, det er også. Ja.
1: Men det er deilig.
0: Ja.
1: Moro. Moro, ja. Moromusikk.
0: Veldig moromusikk. Vi skal, nå kan jeg skjule meg bak noe hvis jeg er litt nervøs for at jeg ikke klarer å opprettholde stemningen de neste tre minuttene.
1: Men er du det da?
0: Nei, det er bare en helt annen stemning.
1: Ok.
0: Ja, så jeg håper at folk liker begge typer stemning, for i dag, og det jeg eventuelt kunne skjult meg bak, men heller velger å fremholde som noe jeg er stolt over, er at vi har fått en melding av Rune.
1: Mm-hmm.
0: For Rune skriver at HC nevnte at det begynte å bli vanskelig å finne gode torsdagstrudelutter.
1: Ja, vi føler jo at vi har spilt mye.
0: Ja, vi har jo det, og vi går veldig opp i dette her selv, og vil jo ikke prestere dårlig.
1: Nei,
0: så det var derfor jeg sa at kom gjerne med gode tips.
1: Mm.
0: Og det har Rune gjort.
1: Få høre, Rune.
0: Rune skriver Caroline Esmeralda van der Løyv. Hun er fra Nederland.
1: Ja, det begynte helt norsk for, ja. Og så bare dro det av gårde.
0: Ja. Caro Emerald har hun kalt seg som popstjerne, The Jordan som jazz-popstjerne. I dag sier Rune at hun bare kaller seg Caro når hun gir ut musikk. Den nyeste musikken, den har jeg ikke klart å finne i dag.
1: Nei.
0: Men det passer egentlig fint, for jeg hadde lyst til å gå tilbake til røttene. For Rune sier, jeg håper du liker forslaget og kan introdusere henne til flere. Jeg er bare fan og har ikke noe økonomisk interesse, sier Rune. Nei, det er flott.
1: Ryddig og fint.
0: Ja, veldig flott. I 2009 fikk hun sin gjennombrudd over natta med debutsingelen sin fra den første platta. Så i 2010 tok det helt av. Og det hadde jeg lyst til å nevne, sånn at vi forstår dimensjonene på dette her i Nederland.
1: Ja.
0: For i 2010, da debutalbumet var ett år gammelt, slo hun rekorden til Michael Jacksons Thriller på listene i Nederland.
1: Oi.
0: Ja, så Deleted Scenes from the Cutting Room Floor lå altså lenger på listene i Nederland enn Michael Jacksons Thriller.
1: Wow.
0: Det er ganske kult.
1: Ja.
0: Hun er tungt utdannet jazzvokalist fra Musikkonservatoriet i Amsterdam og gir fremdeles ut ny musikk, men min torsdags trudelutt, takket være Rune, er Caroline Esmeralda van der Løyvs debutsingle Gjennombruddet. Den heter Back It Up. Og dette er en fin stemning det også.

0: En podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: reiser.
1: Blue Boy synger for oss, og sangen heter Rodeo.
2: Det har jo nesten vært et slags rodeo hos Rolf Henrik I dag.
1: Ja, det hørte sånn ut med en ku som støpte kråke over gjerdet.
2: Ikke sant? Var på full fart ned mot elva, blant annet. Ja. Og det snakket vi om, det var litt interessant. Vi visste ikke at de kunne svømme, vi.
1: Nei, men det kan de altså. De gode til å svømme også, fortalte vår nye venn Rolf Henrik.
2: Ja, han hadde veldig mange dyr også.
1: Ja, kjempegøy. Vi gleder oss til å få en ny venn på tirsdag blir det nå.
2: Mm-hmm.
1: Ja, det skal bli kjekt.
2: Grisen kunne jo også svømme.
1: Ja, den kunne også det. Ja. Og apropos det der altså, vi skal snakke med statsmeteorolog Siri Wiberg nå. Det kommer snart en helg. Er det noen som skal finne fram badetøyet?
3: Ja, noen kan kanskje gjøre det. Jeg vet ikke hvor varmt det I vannet enda, men det blir I hvert fall ganske så varmt, særlig da Østafjells. Ikke så bra på lørdagen, da får vi et nedbørsområde som passerer egentlig over hele Sør-Norge og etter hvert også inn I Nordland og Troms, som har regn og regnbyger, men det letter ut på ettermiddagen sørfra, sånn at I Rogaland og Østafjells, I hvert fall sør på Østlandet, så tror jeg det blir ikke så aller verst ut på lørdag kveld, da, og da det også ganske varmt, og så blir det ganske så fint Østafjells da, både på ja, søndag og mandag med denne varme luften, mens resten av landet litt mer uheldig får perioder med regn og regnbyger, selv om det ser ut som kanskje Finnmark slipper litt unna den verste nedbøren I hvert fall.
1: Ja, det pinse, det mange som drar på hytta på fjellet, eller kanskje tar en tur ut på sjøen med en båt. Blir det noe vind å snakke om?
3: Det blir nok litt vind I perioder, det gjør det. Det en god del sørvestlig vind, av og til litt mer østlig nord for Bodø, men den sørvesten kan nok ta opp I både liten og stiv kuling I perioder, og det særlig kanskje Midt-Norge som får mest vind da.
1: Dette, denne varmen som kommer en del av en større varme bolk over Europa, eller det vi nå som tar det sånn at det kaldere nedover?
3: Nei, det egentlig ganske varmt sørover I Europa, spesielt I vestlige deler av Europa, og så det også lengst nordøst I Europa ganske varmt. Det jo 30 grader og over det enkelte steder, så det da et høytrykk som ligger ja, sør-vest I Europa, som nå beveger seg mot våre områder, og så blir på en måte Midt-Norge liggende litt sånn I grenseland, selv om det er jo sommerlig og fint I nord nå, men her kommer det altså kaldere lufta I løpet av helgen.
1: Ja, for pinsen strekker seg til og med mandag. Mm. Vil varmen I sør og øst og vest holde seg etter det?
3: Østafjells så ser det ut til å fortsette med ganske varmt, men det ganske kald luft som kommer I løpet av mandagen I de nordlige områdene, så da blir det egentlig betydelig kaldere.

0: hem.
1: Eva Velskram har sunget, og det jo vakkert.
2: Slepp et tak, heter det sånn.
0: Ja, den så fin, så.
2: Jeg tar meg noen ganger i å bli overrasket over hva som trendy.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det kan jeg være enig med deg.
2: Ja. Jeg har nemlig nå lest... Eller la oss begynne i andre enden. Når var det det ble trendy med hodetelefoner?
0: Ja, og hodetelefoner, bare for å definere det.
2: Altså sånn når man går med på hodet for å høre sånne musikk eller lydbøker. Nå. For eksempel, altså, fordi at da jeg var ung, før denne Walkmanen kom, så var det jo ingen som hadde puttet noe inn i øra for å... Høre på noe?
0: Nei.
2: Nei. Så Walkman og den greia der på 80-tallet var vel kanskje den første introduksjonen. Men så tok det jo helt av i 2008, da han LeBron James vandret inn under OL i Beijing med et par Beats by Dr. Dre rundt halsen. Det ble jo som et smykke på han, disse hodetelefonene. Jeg vet ikke om han brukte dem, men de hang nå der, og han kjente vel kanskje Dr. Dre.
0: Fikk sikkert på det, tror jeg.
2: Da ble hodetelefoner... Et trendprodukt, et moteprodukt, ikke bare et praktisk greie, ikke sant? Og så leste jeg i elektronikkbransjen, som siterte CNN, som sier, etter alle disse årene hvor elektronikkbransjen har jobbet for å lage gode trådløse løsninger, og folk har betalt 5-6 tusen kroner for å få sånne små propper som forsvinner inn i øra og helt trådløse, og du slipper liksom alt hassle med ledning og sånn. Etter hele den innsatsen, så har Drake og Lily Rose Depp, Harry Styles, Zendaya, kjenner vi henne?
0: Ja.
2: Ok, Dua Lipa og Ariana Grande, gått i bresjen og gjort ørepropper med ledning trendy igjen.
0: Ja.
2: Så da jeg endelig fikk meg sånne utenledning, så får jeg nå beskjed om at de er ikke trendy.
0: Og ja, at de er umoderne, direkte.
2: Ja, det er mer fokus på at det er veldig moderne med ledning.
0: Men er ikke det bra
2: ledning?
0: Da, at det bare er flere ting du kan bruke? Egentlig?
2: Jo, det er sant.
0: Det bare åpner markedet.
2: Ja, og så er det jo bra også. Jeg så på forskjellen. 3290 kroner for de trådløse fra et av de store merkene.
0: Ja.
2: 289 kroner for de med ledning.
0: Ja, det synes jeg var en deilig utvikling.
2: Ja.
0: Det var en flott nyhet.
2: Ja, ja.
0: Jeg har jo aldri gått til innkjøp av de små som forsvinner inn i øra, fordi jeg kjenner meg selv godt nok, og veska mi, og vet at det hadde jeg aldri funnet igjen. Og det ser jeg jo på alle rundt meg som mister de hele tiden.
2: Ja.
0: Så det er jo praktisk med ledning.
2: Nemlig.
0: Eller disse store klokkene.
2: Ja.
0: De roter jeg ikke bort.
2: Nei, sant, sant. Helt siden 2021 så er det en som heter Shelby Hull, som har en Instagram-konto som heter Wired It Girls, som har kjempet for at hodetelefoner med ledning skulle få sin fortjente plass i samfunnet igjen.
0: Ja, ja, ja.
2: Og det er jo en nisje å drive med i, men hun har altså fått med seg alle disse kjendisene, og så har de selvfølgelig spurt hvorfor. Er det bare for å være annerledes? Er det for å gå mot strømmen? Men de fleste svarer det du sier. Jeg er så drittlei av å miste de der dyre små greiene.
0: Ja, det skjønner jeg så godt.
2: Og så er jeg så drittlei av å lade dem.
0: Ja, sant, du må jo det også.
2: Ja, ikke sant? Og så har de også som tredje punkt, jeg blir nostalgisk av den ledningen.
0: Ja.
2: Det er litt som å finne fram et filmkamera eller en VHS-kassett. Og ta fram mine 289 kroner dyre hodepropper eller ørepropper med ledning.
0: Ja.
2: Ja. Så til alle dere som ikke har hatt råd eller lyst til å kjøpe disse uforskammede dyre trådløse løsningene, nå er dere supertrendy. Jeg liker det.
0: Deilig.

0: Don't stop the beat.
1: Det var Anne Judith som sang Hey You sammen med resten av gjengen i Soda. Og Anne har sunget helt siden hun var 6 år gammel.
2: Ja da, og hun synger jo og skriver jo musikk fremdeles. Sist var hun med på å skrive vinnerlåta som Bulgaria vant Eurovision med.
1: Gratulerer.
2: Ja, gratulerer.
1: Favorittartisten hennes er Aretha Franklin, har hun sagt.
2: Ja, det er ikke noe dumt forbilde.
1: Nei.
2: Og det var Ulf Risnes fra Tre små kinesere som produserte denne første skiva fra Soda.
1: Ja, fikk en del oppmerksomhet i både Asia og USA, den ingen fra Trondheim.
2: Men... Ja, de gjorde det. Det var en stor karriere på gang. Men så gikk de hvert til sitt etter hvert. Ja. Mens Anne har jo senere vært med på å skrive musikk for både Ricky Martin og Isaac Elliot og en rekke asiatiske artister.
1: Veldig stilig.
2: Ja.
1: Men vi må videre. Vi skal til Storbritannia, men vi blir i 1999.
2: No, thank you. Det var veldig hyggelig, synes jeg.
1: Ja.
2: Vi skal høre Steve Mead og Danny Langsman, som kaller seg Shanks and Bigfoot, så da, ja, det får jo meg til å lure på skostørrelsen til denne Danny.
1: Ja, jeg lurer ikke på skostørrelsen.
2: Nei, vi går videre vi nå, for de har med seg Sharon Wolff, som skal fremføre den eneste store hitten de hadde, nemlig Sweet Like Chocolate.

0: någon uke sedan biografin om Scatman John kom ut. En jente fra Storbritannia har skrevet bok om John fra California, som ble verdensberømt for sin skatting. John døde jo allerede i 1999.
1: Ja, og på tampen av sitt eget liv så redda han en jente fra undergangen. Hun stammet nemlig også, og han viste henne at en utfordring, ja, den kan snus til en mulighet.
0: Ja, og 5, 6, 7 år senere så har jo den jenta vokst opp, og det er Gina Vaggett, som i februar ga ut denne biografien om sin redningsmann. Mm. Og boka heter The Untold Story of Scatman John.
1: Sikkert verdt å lese.
0: Jeg har begynt på den. Ja. Det sies at det er 60% av boka som er ukjent materiale, så jeg er veldig spent.
1: Oi, oi. Vi skal rykke enda lenger bakover i tid. Vi skal til 1978. For da ga skotten Jerry Rafferty ut Baker Street på platta City to City.

0: På 60-tallet var denne karen gatemusikant.
1: Ja.
0: Han reiste litt rundt og visste ikke hva han ville. I 1978 så smalt det. Da fikk han en hit med Baker Street. Jerry Rafferty ga for øvrig ut 11 album før, og faktisk også noen etter sin død i 2011.
1: Hadde vel også et relativt tøft liv.
0: Det skal jeg love deg.
1: Men dette saksofonriffet har jo blitt kalt det mest gjenkjennelige saksriffet i musikkhistorien av i hvert fall Billboard Magazine.
0: Og jeg synes det veldig lett å være enig.
1: Ja, den det er kjent.
0: Det? Ja. Titelen Baker Street kommer av at Jerry ofte i sin, som du sa, ofte fortvilelse i livet, reiste til en kompis i London. Sikkert fordi at kompisen var god, men kanskje også fordi at London hadde ting å by på som han var interessert i.
1: Ja.
0: Og da bodde han hos kameraten i leiligheten hans på nettopp Baker Street.
1: Ikke sikkert han hadde det så kjipt med andre ord.
0: Nei, det tror jeg nok.
1: Det finnes flere coverversjoner, og de mest kjente er kanskje med dansegruppa Undercover, ikke minst da. Foo Fighters har jo en litt mer rockversjon.
0: Ja. Veldig spennende, et bredt utvalg sjangre på variantene her.
1: Ja.
0: Etter nyhetene er det kveldsåpent her på NRK P1.
1: Hurra!
0: Janne-Helene Juliussen gleder seg til å holde deg med godt selskap.
1: Hurra!
0: Og vi gleder oss til å høre henne.
1: Ja, det skal jeg love deg. Og vi skal runde av, ja, vi holder oss her i Norge.
0: Ja.
1: Tidsmaskinen har tatt oss til 2004.
0: Og der, vet du, finner vi Johnny og Onkel P. I 2004 så børsta de støvet av en Dag Spantelli-låt fra 1973. Den heter Kjendisparty og ble jo duoens gjennombruddshit. Til stor jubel fra opphavsmannen også den gangen.
1: Ja, det forstår jeg godt. Så hygg deg med den, og husk at vi kan være sammen igjen på tirsdag, hvis du vil. Jeg ble

0: men jag var där för öl.
1: Sieber.
2: Här är NRK Nyheter klockan 19. De over 400 palestina-aktivistene som prøvde å komme seg til Gaza med nødhjelp deportert fra Israel. Fire norske aktivister i Tyrkia. Stein Lier Hansen dømt til 5 års fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap i tiden som direktør i Norsk Industri. Han må betale 10,5 millioner kroner til sin tidligere arbeidsgiver, politisk redaktør Torbjørn Røe Isaksen i E24, sier dommen knusende.
3: Stein Lier Hansen da blir dømt for både grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap, men det fordi at gjennomgående så tror ikke retten på det Stein Lier Hansen har fortalt. Det retten mener, og som han da utgangspunkt for dommen i dag, så får vi se om den blir anket, det at Stein Lier Hansen har visst hva han gjorde, og han har gjort det med vilje. Retten og dommen i dag sier at dette har Stein Lier Hansen gjort for å berike seg selv. Han har tatt imot bestikkelser på 2 millioner for å berike seg selv, og han har satt opp et system hvor rundt 10 millioner kroner har blitt brukt på det retten kaller private fritidsaktiviteter for å berike seg selv og noen få andre.
2: Lier Hansen nektet straffskyld for korrupsjon. Mens Norge mangler helsepersonell, står flere tusen i kø for å få godkjent utdanning de allerede har. Helsedirektoratet må godkjenne utdanning tatt i andre land, og det tar opp til 2 år. Martin Mikkelsen studerte i Australia og må vente.
4: Sykepleiere for eksempel. Jeg kan tenke meg, hvis du har studert i utlandet, kommet til Norge, klart å jobbe, og så får du ikke jobbe. Hva gjør du da? Skal du gå bli vasker? Skal du jobbe på Rema, sant?
5: Ferske tall viser at nærmere 5800 personer venter på autorisasjon. En god del av dem har utdannelsen sin fra EØS eller Storbritannia og går først i køen. Det store flertallet havner i bakleksa.
4: Så man skulle tro at det var en ganske enkel prosess å få den autorisasjonen, men ja.
5: Mikkelsen synes det merkelig at nordmenn som behersker språket og har utdanning fra anerkjente læresteder må stå i samme kø som søkere fra for eksempel Pakistan. Avdelingsdirektør Katrine Lien Jensen i helsedirektoratet bekrefter at det utdanningslandet som avgjør hvilken kø søkerne havner i.
6: Så det ikke sånn at man får noe fortrinn dessverre av å være norsk statsborger.
2: Reporter i innslaget var Knut Sverre Horn. I gruppespillet i VM i ishockey har Norge og Kanada akkurat spilt uavgjort 5-5 etter 3 perioder spill. Norge tok poeng, men Kanada avgjorde kampen raskt på overtid via sudden death. Det vil si, første målet vinner. Lørdag skal Norge møte Sverige i VM i ishockey altså. NRK Nyheter, Harald Bære.
7: Dette Kveldsåpent med Janne Helen Juliussen.
8: Tusen takk til HC og Andrea, og tusen takk også til NRK Nyheter, som gir deg flere nyheter om en time her hos meg. Og så skal du få The Doobie Brothers. NRK.

I kveldstoppen til NRK P1 hos meg som heter Janne Helen Juliussen. Og The Doobie Brothers, de har holdt på ganske lenge. De startet faktisk I 1970, 56 år siden. Og hør på det her da, I juni I fjor så ga de ut et album. Så det her en gjeng som virkelig holder koken fortsatt. Det her altså kveldstoppent. Jeg heter Janne Helene Juliussen. I dag, jeg har lyst til å si det, jeg har kjent på lukta av våt og varm asfalt I dag, og det gjør jeg før vi skriver slutten av mai, og det synes ikke jeg en dum ting. Jeg håper at du også har hatt en fin torsdag, for det her gjorde virkelig torsdagen min en liten smak av sommer allerede nå I mai. Hvis du har lyst til å se meg noen ting I kveld, så kan du gjøre det I appen NRK Radio. Inboxen min alltid åpen, og du skal få lov til å si det du vil, om hvem du vil. Ikke sikkert at du tar det på lufta, vi får se, og så kan du også få lov til å ønske deg en låt. Og har du noen trafikkmeldinger, så det bare å komme med dem også. Alt velkommen. Vi skal også bli kjent med Ella Lockert litt senere I kveld. Her og nå hører du Victoria Nadine og Real 2.

Det sang Victoria Nadine Real to me her I kveldstoppen, straks 11 minutter over 7. Straks blir du bedre kjent med Ella Lockert, som ny på spillelistan våre, for det en gjeng som du kan få med deg live hvis du på Lundamo I Trøndelag I morgen. De spiller på Brickfestivalen 2026, godeste Hellbillies. Og du ikke på Lundamo, det du mest sannsynlig ikke, så får du dem her som et løv I et vindkast.

0: Hillbillies også, som jeg får med seg på Lundamo I morgen, hvis du har lyst til det. Vi skal bli bedre kjent med artisten Ella Lockhart, og det ikke sikkert at dette et helt ukjent navn for folk, for Ella har vært I underholdningsbransjen I over 10 år, og det ganske imponerende, for hun kun 21 år. Mange kjenner kanskje fra oppsettinga på teater, eller som Hanna I NRK-serien VGS, eller fra MGP Junior tilbake I 2017. Mathilde Mørk har snakket med Ella om blant annet MGP.
1: Hører du låta?
2: Ja. Så gøy.
1: Hvordan føles det å høre den igjen?
2: Nå blir det nesten så nostalgisk. For nå, altså det jo, vet du hva, jeg tenkte på det her om dagen. Det jo, neste år så det jo 10 år siden, altså. Det

0: det var liksom sånn, etter jeg hadde stått på Telenor Arena som 12-åring og liksom fikk alt det I fleisen, så ble jeg jo sånn, det jo dette jeg må gjøre resten av livet mitt.
1: For jeg skjønner ikke, 12 år, du ganske modig da, når du går opp til den scenen der. Hvordan kjentes det ut for deg?
0: Åh, nei, men jeg var kjempenervøs, men det jo noe med at man blir så godt tatt vare på der, altså. Det jo helt sykt som 12-åring å stå foran så mange mennesker, liksom. Jeg tror jeg bare fikk mer sånn kick, sånn at wow, tenk at jeg får muligheten.
1: Hva du har hørt her Ella Lockert, og selv om Pop Drop Dab absolutt en låt en 12-åring skal være stolt av, så har altså Ella utviklet seg som artist siden den gang. Nå sangen hennes

0: hva om det finnes noe mer blitt en del av den faste spillelista her på NRK P1. Og den handler blant annet om å tørre å drømme stort.
1: Vi har blitt så redde for å drømme stort, synes jeg. At vi er kanskje, vi stopper å drømme stort fordi vi er så redde for utfall og hva alle andre vil si om oss. Og tenk om det ikke går og alle andre kommer til å dømme meg, men så er jeg litt sånn, åh, vi lever jo bare en gang, og du vet jo ikke hvordan det kommer til å gå før du har prøvd. Så det er på en måte en oppfordring fra meg til dere om å tørre å drømme stort og hoppe i det.
0: Har du gjort det?
1: Ja, jeg føler jeg drømmer stort her hvor jeg sitter i dag, ja.

0: Det noe frihet over den.
1: Veldig. Jeg tror også det kan, man kan trenge det, i hvert fall sånn, når man i hvert fall i min alder, du 21 år, og så man litt sånn, jeg vet ikke hva jeg driver med, og man kan fort bli veldig stresset og sammenligne seg selv med alle andre. Men at det kanskje også en sånn en låt man kan bare sette på når man trenger å bare puste ut. Ja, ta og slå ut håret og bare, åh, det kommer til å ordne seg. Dette går bra. Jeg tror alle kan kjenne seg igjen i denne låten her på en måte. Om du 12 år og har lyst til å bli fotballspiller, eller om du 60 år og har lyst til å begynne på dans, så tror jeg man kan sette på den låten som en liten sånn confident boost, kanskje.
2: Nå har du jo hatt en del låter på engelsk, og så har du de siste årene gått over til norsk igjen. Hva grunnen til det?
1: Jeg gikk jo og studerte i Lillehammer på en skole som heter Limpi i fjor, og da fant jeg liksom veldig mine folk, og så var det noe med at vi hadde en session jeg skulle skrive en låt på engelsk, og så hadde man skikkelig skrivesperre, og så sa han henne bassisten, ja, men kan ikke du bare skrive noe på norsk da? Og så var jeg sånn, ja, jo, ok. Og så var det bare noe med den ærligheten, og liksom hvor ekte og nært det ble når man skrev på dette morsmålet.
3: Det sa altså Ella Lockhart, dama bak låta som oppfordrer oss til å drømme stort. Og du skal få den her og nå. Hva om det finnes noe mer? Kosta med den her i Kveldsåpent.

Inga Marit Gøp Jusso, Dovda Matomi her I Kveldsåpent. Klokken straks halv åtte den torsdagskvelden før pinse, og vi tar en liten kikk ut I trafikken. Jeg har jo fått en melding da, som det står lite trafikk og fint føre på Sørskibein I Meråker nå, ellers ønsker vi deg god sending, og den meldingen kom fra mamma og pappa. Det var veldig lokalt. Ellers så har jeg ikke fått noe meldinger om noen hendelser på veien I kveld, men det mye veiarbeid nå når vi når tak I sommerstid her. Og da, hvis du skal kjøre langt, vil jeg anbefale å sjekke ut Statens Vegvesen sin nettsida 175.no og dersom du ser noen ting som folk bør vite om av dem som ute og kjører I kveld så kan du sende meg en melding også I appen NRK Radio og har fått en melding I fra Håvard vi kan kalle det trafikkmelding jeg litt usikker på, men det står I hvert fall hei Anne det lite trafikk på verandaen min der jeg sitter katta litt fram og tilbake da men hvis du har gode gamle Q med burning så blir både jeg og Arve som katta heter, fornøyd skrev Håvard. Den har vi til dag, vet du. God torsdagskveld videre, Håvard og Arve på verandaen. I don't think I know you. Don't

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio. Du har

Mako sier der, og låta Jessica her I kveldsåpent, en låt som ble til på et par timer av den typen, vet du. Du har sikkert hørt historien før om folk som skriver store hitter på 5 minutter eller noe sånt. Det går så det griner, syng I hvert fall Mako sier I denne låta, og det gjør det nok fordi han har også tenkt å gi ut album om en stund. Går så det griner, det gjør det også for Kyle Alessandro som representerte oss I Eurovision I fjor. Nå har tallene kommet, og hans aksjeselskap har omsatt for 1,3 millioner kroner. Det bra. Her får du låta Lighter I kveldsåpent. Golden girl dressed in ice, a heart as dark as night. You got me written my life, no more.

Kyle, Alessandro og Lighter her I Kveldsobønt, hvor vi snart skal få høre litt om Synne Vo, som har vunnet pris også for det til Hot House Flowers, som imponerende nok har hatt samme besetning gjennom over 40 år, minus den pausen de hadde midt på 90-tallet en gang, da. Men da var det ingen som var med I bandet, så det greit. Her dem I Kveldsobønt med låta Don't Go, her hos meg, som heter Janne Helene Juliusen.

0: Hotels Flowers. Oi, det ble sagt med veldig trøndersk tonefall. Hotels Flowers, du fikk låta Don't Go her I kveldsåpent. Vi skal snakke litt om Synnevo, for Synnevo et tydelig forbilde. Det sier I hvert fall styreleder I Nynorsk Kultursentrum, Jan Olav Bårøy. Og det her sier I forbindelse med at Synnevo har vunnet prisen som årets nynorsk bruker. Det en pris som deles ut hvert år av styret I Nynorsk Kultursentrum. Og Synne, hun får prisen fordi at hun en tydelig nynorsk bruker I alle ledd. Ikke bare I låtene sin, men også I markedsføring og I sosiale medier. Og det her viktig for språket, da, skriver Nynorsk Kultursentrum. Og det vel ikke, altså, alle har vel lagt merke til at Synnevo synger på ganske bred og fin dialekt. Selv så sier jeg at prisen ordentlig stas, og at det hyggelig at nynorskbruken hennes blir verdsatt av andre som har den same kjærleiken for språket, da, som det heter på nynorsk. Og du skal få Synnevo her og nå, vi kan jo ikke snakke om det uten å spille. Du skal få den nyeste låta som heter Full og Fin.
1: Bussen min går bare en gang for dagen, og alle som bor her, de kjenner henne. Det som om tiden den står nesten stille

0: for meg.
1: Det her var jo på ingen måte låta full og fin som jeg snakket om I stad. Det her var låta Heime fra Synnevo som årets nynorsk bruker. Så vi får ta full og fin den nyeste låta hennes en gang senere, tenker jeg kanskje allerede I morgen. Det her kveldsåpent med Jan-Helene Juliusen. Nå skal vi til Hilde Selvik Våg med den snedige oppfordringen Kyss meg over hjemme.

kan fort. Det sang nummer 4 her I kveldsåpent. Og nå så skal du få med deg en låt som jeg synes passer godt på sommeren. Jeg husker veldig godt sommeren når jeg var sånn 21 år, eller hva det var for noe, og ja, hadde sommerjobb, men bare så vidt, og hadde egentlig god tid til å være ut og fest. Da var en sånn en som sjelden kom hjem før sola gikk hverken ned eller opp, den går jo hverken ned eller opp I Trøndelag, men det var en liten sånn en som Ramon syng om her. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Flip-flop.

Det var Ramon, og vi skal aldri gå hjem før soloppgang her I NRK PN. Du får straks nyheter også. Før det det Pink som gir oss Raise Your Glass.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. De over 400 Palestina-aktivistene som prøvde å komme seg til Gaza med nødhjelp er deportert fra Israel. Fire norske aktivister er i Tyrkia. Stein Lier Hansen er dømt til 5 års fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap i tiden som direktør i Norsk Industri. Han må betale 10,5 millioner kroner til sin tidligere arbeidsgiver. I løpet av rettssaken sto Stein Lier Hansen fram som lite troverdig, sier kommentator Eva Grinde i Dagens Næringsliv.
1: Han ble tatt i ren løgn under denne rettssaken. Det var folk som var satt opp for eksempel på middager og reiser og møter og sånt, som aldri hadde vært der og ikke hadde hørt om det og så videre. Og så har du denne hovedhistorien som går på dette punktet om grov korrupsjon, der også Stein Lier Hansens forklaring var veldig lite troverdig, rett og slett. Så det handlet om at han fant 700 000 i cash hjemme hos i leiligheten til moren og faren, som han lånte bort til da denne venn-slash-konsulenten som senere jobbet for Norsk Industri, fikk 4 millioner, og så fikk han en kickback på 2 millioner etter det.
0: Stavanger bispedømme har valgt Tor Magne Nesvik som ny biskop. Det var kirkerådet som foretok den endelige utnevnelsen i dag. Norges VM-tropp i fotball blir presentert om noen minutter. Det er flere spenningsmomenter. Noen får sin store drøm oppfylt, andre kommer til å bli skuffet. Reporter Harald Tingnes, det er stor dag i Vesle Grue, som er hjemkommunen til landslagssjefen.
2: Det er veldig mange som er forventningsfulle i dag. Karl-Erik Torp, en stor dag for norsk fotball her.
3: Ja, dette er enormt. Det er gøy at man kommer litt sånn ut i distriktet, ikke bare her på Ullevål, men ut til der folket er, og så er det bare en fin anledning for å vise deg norsk fotball igjen.
2: Hvem er best grunn til å være spent i dag?
3: Nei, det er mange. Altså, sånn Morten Thorsby er sikkert nervøs. Aron Dønnum, ikke sant? De sitter litt ytterst på stolen. Eller kanskje puta foran hodet for å følge med på dette her. Så får vi se da om vi får en bombe, hvis spør du meg, om vikingspilleren, årets eller beste spilleren i Eliteserien, Zlatko Trippels, kommer litt inn fra siden og plutselig inn i en VM-tropp. Det er mye som står på spill for disse gutta.
0: Ja, fotballekspert Karl-Erik Torp, og du kan se presentasjonen av VM-troppen på NRK 1. Sendingen der har begynt. I gruppespillet i VM i ishockey ledet Norge over Kanada til 1 minutt og 39 sekunder gjensto, og Kanada utlignet. Norge tapte 5-6 etter forlengelse, men poenget kan bli viktig i jakten på en kvartfinale. Kanada vant kampen raskt via sudden death, det vil si første målet vinner, og lørdag skal Norge spille mot Sverige. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Dette er Kveldsåpent med Janne Helen Juliussen på NRK P1.
5: God torsdagskveld. Håper den har stått til forventningene. Håper du også vil bli med videre. Du skal få med Zac Brown Band her hos meg nå med låta Homegrown.

Homegrown ifra Zac Brown Band. Og er du en sånn som dyrker ting hjem selv, det jeg, eller i hvert fall samboeren min det, så vi jo veldig glad I å dyrke den lille hageflekken vi har da. Og for å si det sånn, vi spiste mynte og squash til alle måltider I juli I fjor, da alt hadde blitt modent, men ok. Dere på kveldsoppent med Janne-Helene Juliussen, 7 minutter over 8 denne torsdagskvelden, og akkurat nå så skal Norges troppede fotball-VM presenteres. Det skal du få lov til å styre med selv, jeg skal ikke legge meg bort I det, og jeg har heller ikke blitt tatt ut av noe særlig sportsarrangement selv, og ble alltid verd sist når vi skulle spille slåball, og det var det gode grunner til, kan jeg fortelle. Har du lyst til å være med på sendingen I kveld, send meg en melding, ønsk deg en låt, det kan du gjøre I appen NRK Radio. Vi skal også bli litt mer kjent med sjangeren punk, for hva egentlig det? Det skal Martha Våge gi oss svaret på om en liten stund her I NRK P1. Akkurat nå så skal du få med deg Inge Lise Hope. Dette Paralyzed.

0: Stig Brenner, har du glemt meg? Du hørte den her I kveldsåpen straks kvart over åtte. Det noen ting som får opp temperaturen hos musikkinteresserte folk, så det lista. Årets beste låt, tiårets beste plate, verdens beste gitarrist, og så videre. Entusiasmen og nysgjerrigheten stiger når man ser det her. Kommer til å være enig I denne lista, eller de som har laget lista helt idiot? Alle de her følelsene sprang også gjennom min kollega Martha, da det legendariske musikkmagasinet Rolling Stone publisert si liste over tidene 100 beste punkplata.
1: Det 50 år siden Ramones ga ut plata Ramones med Blitzkrieg Bop som første spor. Det her ikoniske coveret med svart-hvitt bilde av fire lunghåra fyra som står lent inn til en murvegg, det har du garantert sett, enten du liker musikken eller ei. Men det var I hvert fall dine plata og dette året, 1976, som rekna som punkens fødsel. Og bare jeg sier det, så det sikkert mange som begynner å protestere, for det jo noe som så sjukt irriterende med folk som tenker feil. Og det syns også de aller fleste på internett, som har sett Rolling Stone Magazine sin nye kåring over verdens 100 beste punkalbum. Altså, en sandlist jo dømt til å feile, men øverst på lista så I alle fall Ramones. Noe av det som fikk meg til å sette kaffen I halsen, og som virker å være det som provoserer de aller fleste menn på internett også, det at nummer 9 på lista Nirvana sin Nevermind. Den plata ligger altså før både The Clash og Patti Smith, forstår det den som kan. Altså, hva det med disse folka I Rolling Stone Magazine? Har de begynt med ragebaiting? Dette skjønner jeg ingenting av. Og så kjenner jeg at jeg glad for at jobben min først og fremst ikke å definere musikksjangre, for det hadde jeg slitt litt med. Men heldigvis så Agnete Eilertsen I Store Norske Leksikon gjort nettopp det. Og det må vi se litt på, fordi ja, kanskje det hjelper meg å forstå det her. Der står det I alle fall at punk en musikksjanger som oppstod I New York og I London I 1976. Punken har vært utgangspunkt for en rekke senere sjangre, inkludert ny wave, emo, grunge og shoegaze. Ja, ok. Så da rekner vi jo med grunge. Da rekner vi jo med postpunken også, og da det kanskje ikke så rart at også Joy Division på denne lista. På diskusjonsforumet Reddit det nå bare blitt en lunge tråd med band som garantert blir med på den neste lista. Britney Spears og The Beatles for eksempel. Altså folka der ikke tro på Rolling Stone Magazine. Men så langt det enda ikke godt. Heldigvis så Riot Girl-bevegelsen godt representert med det som kanskje min favorittplate fra den tiden. Le Tigre sin Le Tigre. Hadde denne låta her med på alle mine uptempo-spelelister. Det går ikke an å ikke bli I godt humør av å høre på denne. Og det jo bra da, siden fortsatt pottesur over at punkens gudmor, selvaste Patti Smith, negradert

0: til en stusselig 12. Plass på denne tullelista.
1: Ja, det her var litt av Le Tigre sin Decepticon, jeg tror det sånn det uttales. Og Martha, hun har all rett I verden til å være sint, men vi skal gjøre fornøyd nå her I kveldstoppen og spille litt Patti Smith. Jeg regner med at man tar litt snill punk I NRK P1. Dette fra albumet Horses Gloria.

Kløver var det her, og låta bit av meg for den, så hørte du Patti Smith og In Excelsis Deo Gloria her I NRK P1. Vi skal straks se ut I trafikken også, men først, la meg ta deg tilbake til 2020. Kanskje ikke det hyggeligste året å bli tatt med tilbake til, men husker du hva vi gjorde det året? Nettopp, ikke en dritt. Vi var hjemme, og vi dansa til en... Ikke den låta her, nei. Det har vært noe tull I spillet mi. Vi prøver den her. Det var den her vi danset til. Vi var hjemme. Vi hadde ingenting å holde på med. Men vi kunne lære oss dansen til Blinding Lights fra The Weeknd. Og vi la det ut på TikTok til all sin forlystelse som kunne gå og se på den her. Her låta. En 2, 3, 4, 5 milliarder avspillinger tror jeg på Spotify. Det ikke noe rart heller. Hør på det her da. Du får den I kveldstoppet nå. La oss mimre tilbake til koronaåret.

The Weeknd og Blinding Lights I kveldsommet, hvor vi skal se ut I trafikken. Klokka blitt halv ni på denne torsdagskvelden. Det lite hendelser å melde om, har I hvert fall ikke fått noe beskjed her, men vi kan ta med at I Nordland, rett sør for Narvik, så Fagernes-tunnelen stengt på E6. Der det veiarbeid, så veien stengt. Veiarbeid det også på E10 på Napstrøm-tunnelen I Flakstad I Lofoten på E10 der, altså. Vegarbeid og veien stengt. Der blir det dirigert trafikk forbi. Ellers lite å melde om, og hvis du skal kjøre langt I kveld, så sjekk Statens vegvesen sine nettsider for din strekning om det veiarbeid og omkjøring der.

0: Vi skal til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser. Vi går kødda litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ramm følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

0: Gray og Babylon her I kveldsåpent. Vi skal se på været her I kveldsåpent, og statsmeteorolog Pernille Borander, det en del østlendinger som har spurt deg hvor var det av varmen, og hvor blir det av vinsevarmen, Pernille?
1: Ja, nei, det så jo kanskje tidligere I uka ut som at det kunne bli veldig, veldig varmt til pinsen lengst sør I landet vårt, men det høytrykket som har begynt å danne seg over sentrale deler av Europa, det rett og slett litt I grannet sør for oss. Så det betyr jo at det bygger seg mye varme I de vestlige delene av Europa, men sør for oss. Så da kom det ikke hele veien til Norge denne gangen.
0: Men vi jo ikke I gang med pinsa ennå, og den likevel veldig nær. Først så det en hverdag til, og Pernille, hvordan blir fredagsværet?
1: Ja, fredagsværet byr på absolutt litt grann varme igjen, da sommerlige temperaturer med rundt 20 grader på sør- og østlandet blir en tørrere dag I morgen enn I dag, men det kan være litt grann morgentåke. Vestover så det en litt sånn skyet dag I morgen, og inn mot Vestland og Møre og Romsdal og Trøndelag kommer det litt grann regn utover ettermiddagen, men det vil jo også da dempe den gress- og lyngbrandfaren som ute nå. Også nordover så begynner det å bli litt flere skyer I morgen. I dag har det jo vært en strålende dag for mange I Nordland, men det blir flere skyer I morgen, og kan også være litt sånn mulighet for tåke langs kysten, og på slutten av dagen kommer det også litt grann regn inn mot Nordland. Troms og Finnmark, egentlig ganske varm dag I morgen, og ikke 20 grader, så I hvert fall sånn 18-19 grader de varmeste stedene. Og så også her kan det dukke opp noen lokale byger utover dagen, og også litt økende sørlig vind. Og på Spitsbergen, der blir det litt grann regn I morgen.
0: For min egen del så har ikke jeg lyst til å klage så mye på været, for I dag, når jeg var ute og gikk, så kjente jeg lukta av varm, våt asfalt, og det nesten en liten sommerdag for meg.

0: Sister.
1: Det her var Camilla Vigestrand, bare meg, som falt, og du hørte den her I NRK P1. Nå jeg litt spent på hva som skjer, for la meg være helt ærlig. Vi sender fra et helt nytt studio her I NRK I dag, og det har gjort til at jeg har fått litt sånn hikke. Det jeg egentlig skal gjøre nå, det å spille A1. Og det jeg hadde tenkt å se om dem, var jo at de kommer jo med nytt album om ikke så lenge, jeg tror det til høsten. Låta heter Make It Good, skal vi se om vi får den I gang. Det gjorde vi, heldigvis. Da hadde vi flaks med det I dag også.

Nibon og Make It Good i NRK P1 denne torsdagskvelden. Her begynner den igjen, så da skal vi stoppe den. Sånn. Det blir sånn vi får I gang noen andre greier her da. Neida. Det gjør vi ikke. Vi prøver å stoppe den, så gjør vi sånn. Og blir omtrent rett av et tup. Har litt trubbel med teknikken I kveld, det får nesten både jeg og du leve med. Vi klarer oss, Lell. Det ingen som dør av litt sånn teknisk krøll. Men det jeg skulle fortelle nå da, I hvert fall at I dag det 50 år siden albumet Changes One Bowie kom ut. Og det her var en samleplate som ble mange sitt første møte med David Bowie. Det gjelder også meg, selv om jeg har hørt denne platen litt senere etter at den kom ut da. Albumet samlet noen av de største låtene hans fra perioden fra 1969 til 1976, og da kan vi nevne Space Oddity, Changes Fame, og ikke minst Ziggy Stardust. Litt spesielt det også at de aller første britiske kopiene hadde en alternativ saksofonversjon av John I'm Only Dancing, en liten Bowie-skatt for samlerne. Plata her ble et slags øyeblikksbilde av hvordan Bowie allerede på midten av 70-tallet hadde vunnet og skiftet stil og uttrykket flere ganger. Og når man hører gjennom den plata I dag, så skjønner man egentlig hvor utrolig mange epoker Bowie gjennomgikk på så kort tid. Jeg har funnet fram min favoritt fra Changes Bowie per data. Her får du Golden Years I kveldstoppet.

En av mine favorittlåter ifra David Bowie Golden Years fikk du her I kveldsåpent hos meg som heter Jan-Helen Juliusen. Bli gjerne med videre skal du få med deg fin, fin musikk ifra både Veronica Maggio og den gjengen her da, Johnny Hates Jazz. Og da sier det selv at han kanskje ikke hater jazz. Vi med uttaket også ferdig. Stikk inn på nrk.no hvis du vil lese hvem som skal få spille

jazz, turn back the clock, synger dem. Det skal vi ikke gjøre her I kveldstoppent. Vi skal sørge for at tida går fremover, og vi skal se mot nyheter her hos meg I kveldstoppent nå ganske så snart. Og så kan jeg friste med Shawn Mendes når vi tilbake igjen. Og vi skal også få premiere på ny låt ifra Thomas Dybdahl etter klokka 21. Frem mot nyheteren skal du få med deg Veronica Maggio. Det her se meg I NRK P1.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Fotballlandslagssjef Ståle Solbakken og hans assistent Kent Bergersen har offentliggjort de spillerne som utgjør Norges VM-tropp om tre uker. Målvakter blir Ørjan Hårsholm Nyland, Egil Selvik og Sander Tangvik. Backer blir Julian Gryerson, Markus Holmgren Pedersen, David Møller Wolfe og Fredrik Bjørkan. Midtstoppere Kristoffer Ayer, Torbjørn Heggem, Leo Schiri Østegaard og Søndre Langås og Henrik Falkner. Midtbanespillere blir Martin Ødegaard, Sander Berge, Fredrik Aursnes, Patrick Berg, Christian Thorstvedt, Morten Thorsby og Telo Aasgaard. Kantspillere Antonio Nusa, Oskar Bob, Andreas Skjeldrup og Jens Petter Hauge. Erling Braut Haaland, Alexander Sørloth og Jørgen Strand Larsen blir Norges spisser. Aron Dønnem og Felix Horn Myhre kom ikke med i Norges 26-mannstropp til VM-sluttspillet i fotball. Det gjorde heller ikke Eivind Helland eller Zlatko Tripic. Det har vært en kraftig økning i antall oppdrag for norske jagerfly utenfor Nord-Norge. Siden midten av april har de norske F-35-flyene på Evenes rykket ut nær daglig for å avskjære russiske militære overvåkingsfly. I hele fjor var F-35-flyene på vingene 41 ganger. Så langt i år har jagerflyene gjort slike oppdrag 43 ganger, de fleste bare den siste måneden.
1: Luftforsvaret sine F-35 som står på QRA-beredskap på Evenes har siste drøye halvannen måned nærmest vært ute daglig, og det er relativt langt over det som de normalt er.
2: Det sier pressetalsmann Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovedkvarter. Og den utviklingen er ikke tilfeldig da krigen flytter seg stadig lenger nordover, ifølge Per-Erik Solli i NUPI.
3: Russerne er nå bekymret for ukrainske angrep også her i nord. Det beviste i fjor at de kan gjøre med sine droner, og det er blitt enda mer kapabel nå i år.
0: Reporter her var Adrian Dahl Johansen. Grønlands fremtid er noe grønlenderne selv skal bestemme, sa USAs ambassadør til Danmark, Ken Howley, da han åpnet USAs konsulat i Nuuk i dag. President Trump har fjernet maktbruk fra bordet, forsikret ambassadøren. Flere grønlandske politikere droppet mottakelsen, blant dem regjeringssjef Jens Fredrik Nielsen. Ingen medlemmer av den grønlandske regjeringen var til stede på åpningen av konsulatet, ifølge den grønlandske kringkasteren KNR. I gruppespillet i VM i ishockey ledet Norge over Kanada til 1 minutt og 39 sekunder gjensto, og Kanada utlignet. Norge tapte 5-6 etter forlengning, men poenget kan bli viktig i kampen om en kvartfinale i VM. Lørdag skal Norge møte Sverige i gruppespillet. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Dette er Kveldsåpent med Janne Helen Juliussen på NRK P1.
5: Ja, god torsdag kveld. Håper den fin, og at du er klar for helga. Jeg er i hvert fall klar for showmennes. There's nothing holding me.

Det var Shawn Mendes, There's Nothing Holding Me Back, straks 7 minutter over 9 på denne torsdagskvelden, der vi har fått tatt ut vår VM-tropp. Der fant vi blant annet Jens Petter Hauge og Telle Åsgård I troppen. Og hvis du vil lese om det her, så kan du stikke inn på nrk.no for å se hvilke 26 som skal til USA og forsvare våres ære om akkurat 3 uker faktisk. 11. juni, det også en torsdag, da starter fotball-VM, og til og med jeg, som ikke noe sånn, litt sånn hyperfan av fotball, gleder meg veldig. Du, hører på Kveldsoffen, jeg heter Jan-Helene Juliusen. Vi skal snart få litt Stein Torleif Bjella her, for det noen som har sett melding og ønsket seg det. Før det, så kjører vi på med litt Maria Solheim. En låt som hun skrev når hun var griseforelsket I den kjæresten sin. Dette låta sammen med deg.

Maria Solheim fra skiva Over fjellet. Du fikk låta sammen med deg. Så har jeg fått melding I appen NRK Radio. Takk for kjempefin sending, står det her fra en anonym innsender. Jeg mener at kveldsåpent piffer opp en helt vanlig torsdagskveld. Og så står det, kunne jeg tenkt meg å høre noen ting av den fantastiske poesien til Stein Torleif Biella. Sangen Liten ball I fra skiva Vonde visu gjør meg alltid varm om hjertet. Da tipper jeg at denne personen har litt samme trøble som jeg hadde på idrettsdagen på skolen, nemlig det her med å kaste liten ball. Det var ikke alltid det gikk sånn kjempelangt. Jeg var ganske god på å kaste spyd, det skal jeg si. Liten ball, ikke så flink.

liten ball. Du hørte Stein Torleif Bjella her I Kveldsåpent. Og nå blir det premiere her hos oss på en ekte sommerlåt signert Thomas Dybdahl. Den blir offisielt gitt ut I morgen, men vi har fått lov til å spille den allerede nå I kveld. Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine heter den, og enda en smakebit fra det kommende albumet. Thomas Dybdahl selv sier at denne låta et produkt av noen ting som føles ut som verdens lengste høst, og sikter da til Vestlandets høst, og en måte å håndtere ventetida mot sommeren på. Jeg sang meg varm og lengta mot solstråler, billig vin og dårlige valg mens stormen rast utenfor, sier Thomas Dybdahl om denne låta. Og skal du på for eksempel Øya-festivalen, så kan du nok få med deg denne godbiten der. Her og nå hører du den I innspilt versjon her I kveldsåpent.

like, men det føles litt sånn filmaktig, ikke sant? Du skjønner hva jeg mener. Vi gleder oss til albumet Kjem og spille Jonas Love her I kveldsåpent. Nå skal vi skru opp tempoet bittelitt.

Denne her låta har jeg hørt mye på når jeg bodde I Göteborg for ganske mange år siden. Og den så jeg selvfølgelig også serien, for det var mulig da, himmelblå altså, fra Anne-Marie Almedal. Og hyggelig da, når jeg bodde I Sverige. Nå skal vi til Gjermund I Tydalen, som sendte melding her for en stund siden og skrev «God kveld, sitt og kjøre kunstgjødsel I kveld før Ragnar skal komme til helga. Det noen mulighet for å få på en låt?» skriver han. «Kunne tenkt meg å få høre Brooks and Dunn med Play Something Country», skriver Gjermund. «Spall noe country da, det jeg hører.»

Theo, det her I don't wanna dance, og det går greit, Theo. Det ingen som skal tvinge deg. Okay, vi skal se ut I trafikken. 9:30 nå på denne torsdagskvelden, og det har vært en rolig kveld I trafikken, og det det fortsatt, så vidt jeg meg bekjent. I hvert fall har ikke fått noen meldinger om store hendelser, men E6 stengt rett sør for Nordland på grunn av veiarbeid. Den stengt Fagernes-tunnelen I Narvik. Og ja, og det var det. Og så kan vi også ta med at I Lofoten, da skal vi til Offersøy og på E10 ved Nappstrømtunnelen. Der også veien stengt på grunn av veiarbeid, men der blir trafikken dirigert forbi. Skulle du ha noen planer om å kjøre langt I kveld, så gjør som jeg bruker å si da. Legg I turen innom Statens Vegvesen sine nettsider på 175.no for å være helt sikker på at både ferja går og at tunnelene åpne og eventuell omkjøring finnes der du skal kjøre.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland er vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Mørk og VM kommer 28. mai i appen NRK Radio.

0: Even, hva det her låta heter Bli her, du fikk den I kveldsåpent. Og da var nyheten ute, og det var vel egentlig ingen av oss som noen gang tvil på det heller, men Dagny har annonsert at hun kommer med et nytt album snart. Det har vi gledet oss litt på og ventet litt på. Og da hun slapp den første låta til albumet, så sa at det her var begynnelsen på en ny epoke I musikken hennes.
1: Jeg kaller det jo liksom en new era. Jeg hadde lyst til å lage musikk som kanskje jeg kunne danse enda mer til. Jeg hadde lyst til å lage musikk som fikk meg til å kjenne meg liksom enda modigere.
0: Foreløpig så to av sangene ut, og begge har et tydelig disco-preg over seg, og det blir veldig spennende å se hva som blir fortsettelsen på det her albumet. Samtidig som at albumslippet annonseres, så forteller Dagny også at hun legger ut på en Europa-turné til neste år. Da skal blant annet spille I Amsterdam, Paris, London, Wien og Berlin. Nei, det ikke sånn man uttaler det, men greit. Det to år siden sist Dagny kom med et ordentlig album, så det her blir veldig, veldig gøy. Mens vi venter, skal du få med deg Dance Floor Erotica her I kveldsåpent.

Dagny var det her, og Dance Floor Erotica. Vi gleder oss til albumet Kjem og nå til en norsk klassiker, vil jeg si at det her er. One Too Many eventyret, det var kort, men det var veldig heftig. Dag Kolsrud, han var faktisk på skiferie i Oppdal da låta her entra hitlistene i USA. Resepsjonisten ringte rommet og spurt, har du sett dagens VG-forside? Låta inn på Billboard, det var beskjeden, og da ringte han fra England og sa, kom deg på flyet, vi ses i LA. Og denne låta startet altså eventyret. Du får Downtown her i kveldsoppet.

0: kveld som en fantastisk låt. Den skulle gjerne spilt to ganger, men så artig skal vi ha det I kveld. Vi skal snakke om noe helt annet. Vi skal snakke om Christina Aguilera akkurat nå. Tidlig på 2000-tallet så var hun helt på toppen av pop-verden med låter som Dirty, Genie in a Bottle og store MTV-priser, så var imaget alt annet enn beskjedent, for å si det sånn. Så da låtskriver og tidligere For Non Blondes vokalist Linda Perry kom med låta Beautiful I 2002, så var mildt sagt skeptisk til om Christina Aguilera var riktig person til å synge den. Perry, hun gjestet nylig podcasten Zack Sang Show, hvor hun sa at Aguilera rett og slett var for hot for oppgaven.
1: No, you're like a hot chick. I'm not giving you this song. You know, no way. Are you kidding me? And then my manager at the time said, and I told her, and she's like, well, why don't you just let her sing it and see what it sounds like? I'm like, I thought about that. And she's like, well, then just do it. And I'm like, all right. And so I let her sing it, and it just took on a whole new, it made sense.
0: For etter hvert så skjønte Linda Perry at også vakre og perfekte superstjerner også kan slite med selvbildet.
1: Beautiful people are actually insecure and are, you know, just as damaged as I am. Like, she's just as fucked, fucked up as I am.
0: Etter demoinnspillingen så ville Christina egentlig spille inn vokalen på nytt, men Linda Perry hun nekta fordi demoopptaket hadde akkurat den sårbarheten og den nerven som hun var ute etter. Og det den versjonen vi kjenner I dag, og som ga Christina Aguilera en Grammy. Her låta som nesten gikk til noen andre, Beautiful med Christina Aguilera.

Telling I kveldsåpent og kveldsåpent, og kanskje ikke nede for telling, men kveldsåpent I hvert fall veldig straks ferdig for I dag. Jeg heter Janne-Helene Juliussen, og håper du får en nydelig fin torsdagskveld videre. Den ikke så lenge igjen av den, men Synnøve Svab I hvert fall på plass nå når klokka blir 3:10. Frem til da skal vi ta med oss Maria Mena og Molly Hammer. Dette Can't Let Him Win.

0: NRK Nyheter klokka 22. Ukrainske droner skal ha truffet et russisk militært etterretningshovedkvarter i Kherson sør i Ukraina, skriver Ukrainas president på X. Volodymyr Zelensky la ut en video som skal vise hendelsen. Rundt 100 russiske soldater skal ha blitt drept eller såret, og et russisk rakettsystem skal også ha blitt ødelagt. Kart fra romfartsorganisasjonen NASA viser at det skal ha vært en brann på stedet søndag. Et flertall av partiene på Stortinget ønsker å vaksinere små barn mot RS-virus. RS-virus kan gi nyfødte og helt små barn alvorlig luftveissykdom. LHL sier dette er en svært god nyhet, og i komiteen blir saken fremmet av Fremskrittspartiet, Høyre, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti. Innstillingen går til Stortinget 28. mai. Grønlands framtid er noe grønlenderne selv skal få bestemme, sa USAs ambassadør til Danmark, Ken Howery, da han åpnet USAs konsulat i Nuuk i dag. President Trump har fjernet maktbruk fra bordet, forsikret ambassadøren. Flere grønlandske politikere droppet mottakelsen, blant dem regjeringssjef Jens Fredrik Nielsen. Ingen medlemmer av den grønlandske regjeringen var til stede på åpningen av konsulatet, ifølge den grønlandske kringkasteren KNR. TV-programmer som Farmen, Toll og Sommerhytta kan bli rammet dersom Norsk Journalistlag og Virke ikke blir enige hos Riksmekleren i juni. Hvis partene ikke blir enige, kan NJs 74 medlemmer i produksjonsselskapene Strix og Monster bli tatt ut i streik. Landslagstrener Ståle Solbakken tok i dag ut til landslagstroppen som skal spille VM-fotball om 3 uker. Verken Aron Dønnum, Felix Horn Myhre, Eivind Helland eller Zlatko Tripic kom med i Norges 26-mannstropp, men det gjorde 23 år gamle Henrik Falkener. Vikings midtstopper var en av overraskelsene i troppen, og han ble glad for å ha blitt tatt ut.
1: Det er vanskelig å gi en forklaring på en tropp jeg ikke har tatt ut, men jeg føler jo det er fordi jeg har prestert godt over en god periode, og så har jeg vist at jeg har noen spisskvaliteter både i begge bokser, som kan være med å avgjøre kampet hvis de skulle trenge det, og det kan ha vært med på vippet da, at jeg kom med.
2: Hvilken rolle tror du du får i en sånn tropp og i et lag?
1: Nei, jeg får jo en rolle som en fjerde-femte stopper, og det er jeg ganske innforstått med. Så min rolle blir jo backe gutta, være god på trening, få heva nivået der, men egentlig gjøre at hele gruppa prestere bedre, inkludert meg selv, og være klar hvis sjansen skulle by seg.
0: Og det sa 23 år gamle Henrik Falkner til Ingrid Stenvold. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
3: Signert Synnøve på NRK PN.

I kveld så håper jeg du blir med meg og feire verdens beste kvinnelige fotballspillere, og det sammen med kveldens gjest, Norges fotballpresident Lise Klaveness. På lørdag så det altså UEFA Women's Champions League-finale på Ullevål mellom FC Barcelona Femini og OL Lyonnais, med hele fire norske kvinnelige superstjerner i aksjon. Ada Hegerberg, Ingrid Syrstad-Engen, Caroline Graham Hansen og Martine Fenger. Og skal det være lov å skjenke alkohol til langt på natt under VM i Norge over hele landet? Det har vært det store spørsmålet også i dag. Noen tar det enda lenger enn det, og har spurt seg selv om de har hatt for sunne verdier og forbilder hele livet, som rapartistene Skinny E og Bård Ylvis Åker. Skulle hatt noe øl eller noe vin, ser du? Skinny og Bård kommer også på besøk her i kveld. Mitt navn Synnøve Svabø, og jeg holder på fram til midnatt.

0: Det skal også bli storslått folkefest når Europas gjeveste klubbfinale skal spilles på Ullevål stadion denne helgen. For første gang I historien også, så kommer UEFA Women's Champions League-finalen til Norge. Lørdag så forvandles Ullevål stadion til sentrum for europeisk fotball. Med de to beste lagene I europeisk kvinnefotball, FC Barcelona Femini og OL Lyonnais, for å gjøre opp kampen om det gjeve Champions League-trofeet. Velkommen hit! Fotballpresident Lise Klaveness.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Lørdag så det, som vi sa, det største som har skjedd Ullevål på kvinnesiden. Da kommer også UEFA Women's Champions League til Norge. Og her har vi også de beste lagene, Barcelona, Lyon, og vi har også fire norske stjernespillere som skal ut på matta.
1: Ja, det enormt stort. Vi skal inn en liksom uforglemmelig historisk helg nå. Vi har aldri hatt finalen I Norge hverken på herre- eller kvinnesiden. Det den største kvinnefotballkampen I 2026 I Europa, sikkert I verden. Det 206 eller 7 nasjoner som skal sende denne kampen, vise den på TV, og over 100 nasjonaliteter som kommer til Ullevål. Og Ullevål utsolgt for første gang.
0: Det ellevilt.
1: Ja, det stort. Og så har vi to og tre, og potensielt fire norske spillere som skal ut på da, selv om det underordnet for de fleste andre, så det veldig stas for oss da.
0: Vi må bare stoppe Ada Hegerberg, altså Caroline Graham Hansen, Ingrid Syrstad Engen, og så har vi også stortalentet fra Kristiansand, snart 20 år, Martine Fenger. Hvor høyt plasserer du de?
1: Altså, Martine jo et talent som et ubeskrevet blad der ute, og så får vi håpe hun kan få noe spilletid. Det kan vi på en måte ikke forvente, men hun har jo på en måte fremtiden foran seg da, og skal skrive historier fremover. Ada trenger jo ingen nærmere introduksjon. Hun jo en av de virkelig store Champions League-spillerne, toppskårer I Champions League. Hun må tåle at jeg sier Grand Old Ladies nå I Champions League, selv om hun så gammel, så har hun spilt så mange finaler og gjort seg så bemerket I Champions League-historien at hun har den plasseringen som en av de aller, aller største da. Og det gjelder litt for Karo. Karo jo den beste dribleren I Europa. En mot en det ingen som bedre enn Caroline Graham Hansen. Og har også Rocco hatt masse erfaring I Champions League. Så de to jo gamle ringrever, og så har du Ingrid Sørstengen som den eneste spilleren, den eneste norske spilleren I hvert fall, som har nådd Champions League-finalen for tre ulike klubber. Så de jo enormt erfarne, disse tre. Jeg ser jo på de som små jenter ennå, sant? Jeg spilte jo med de, så for meg det jo forbausende at de har plutselig blitt så erfarne og voksne. Så jeg føler jo på veldig stolt selvfølgelig, og det gjør vi I Norges fotballforbund å se hvor markante spillere vi har I denne finalen.
0: Og det at det utsolgt på Ullevål betyr vel også at folket også anerkjenner hvor størrelsen på disse spillerne, hvor bra fotball det
1: Ja, altså det har nok med Champions League-finalen å gjøre, og det har vært veldig gøy å merke at billettene har blitt revet vekk, det har vært veldig fear of missing out, og folk har liksom gått via alle kanaler for å få fatt I billetter. Og det har jo ikke vært historikken på kvinnesiden I Norge.
0: Men så spørs det om jeg vet ikke om du har det på sånn speed dial på mobilen, om du må ta en telefon til både Trump og Infantino, fordi utenlands presse har nå I siste sekund altså hengt seg på at de kanskje synes at det Ullevål stadion ikke stor nok og bra nok.
1: Altså det har hele tiden vært et tema. Når vi søkte om å få Champions League-finalen til Norge, så visste vi at Ullevål var mye mindre enn de stadionene som har vært de siste årene. Og våre konkurrenter, de andre som søkte. Og det synes jo jeg utrolig bra, at vi har kommet til en sånn situasjon at en stadion som tar 26-27 tusen for liten til å ha Champions League-finale. Det selvfølgelig dumt for oss, og vi var redde for at ikke vi skulle få denne finalen. Men vi søkte likevel, for vi mener at det utrolig viktig for kvinnefotballen at hodet ikke forlater kroppen, og at alle disse pionerene, eller de veldig få pionerene, som europeisk fotball, som har vært med å bygge opp kvinnefotballen, henger med, og at de også arrangerer, både for å motivere inkludere oss. Med oss mener jeg Tyskland, Norge, Danmark, Sverige. Disse landene som virkelig var der før England og Spania var i nærheten av det nivået de er på nå. Da. Og det andre er jo det politiske. Det er jo viktig å ha land som ikke har gigastadioner, sant? Som har andre politiske systemer der ting tar litt lengre tid, der det er mer folkelig inngang til sakene. Vi ønsker jo å bygge større stadion selv.
0: Vi ønsker jo det, Lise Klaveness.
1: Vi ønsker absolutt det.
0: NRK-tomta for eksempel.
1: Ja, kanskje vi kunne vært brukt. Skal vi bare avtale det? Neida, altså, det må vi tåle, at spillere nå synes at Ullevål er mindre enn de foregående stadionene, at de poengterer det. Det er jo egentlig dødskult at vi har kommet dit. Men jeg tror når de blir litt eldre og ser helheten i dette, det mener jeg ikke med lærerne, det er bare den reisen jeg har hatt selv, at når jeg la opp fotballen og ser historien blir litt kortere på en måte da, du har levd litt lenger, så ser jeg jo at det er utrolig viktig med disse landene som er pionerer. De har noen verdier som går over tid, som er viktigere enn bare akkurat hvor stor stadion er på finaledagen. I denne helgen her, så skal vi ha verdens største barneturnering, altså playmaker-turnering på Rådhusplassen, og ha futsal-turneringer og ha masse opplegg for jenter med minoritetsbakgrunn, sånn, så vi jobber jo med breddefotball mer enn noe annet forbund, så ja, nei, vi har ikke den største stadion, men vi har den største liksom fotavtrykket på vårt arrangement som går ut i bredden, og det har en veldig stor egenbetydning.
0: Men Lise Klaveness, du satt nå med fotballskoa dine noen fotavtrykk du har i 2007, så spilte du også for Umeå, Women Champions League

0: tyske mot i Sverige.
1: Nei,
0: ja. Ja, ja, ikke minst. Så det kan jo være at det bergenserne som veldig direkte da, men så jeg husker det som en veldig viktig ting liksom i livet. Men så gikk jo kampen ganske dårlig. Vi var store favoritter og vi tappte. Og det var jo veldig vondt. Så sånn er jo fotball at selv om det egentlig var et sånt stort minne, så husker jeg først og fremst følelsen av å skuffe meg selv og laget liksom og familien. Og, men det er jo verdifulle minner det. Man må jo tappe.
1: Men vi håper igjen da, vi må da bare nevne at vi skal ha litt musikk. Vi må altså nevne at det blir en stor festival i Oslo sentrum. Det blir arrangement på arrangement med fokus da på talentfulle jenter. Spikerskypa, Rådhusplassen og...
0: Alle må komme.
1: Ja, og du kan holde troféet. Du kan ta bilder av deg selv.
0: Og,
1: ja, og du kan oppleve adrenalinet i en spillertunnel. Og spille mot robotkeeper.
0: Er det sant?
1: Ja, jeg er solgt.
0: Du...
1: Men jeg skal jo på hytta, så jeg får ta tur i tur.
0: Nei, dritt i hytten.
1: Hvis du skulle ønske deg en låt nå, hva har liksom gitt deg energi når du har slåss mot Infantino, når du har sittet på lange møter, når du har liksom gått ut på en vanskelig kamp selv da? Hva liker du å høre da?
0: Ja, jeg er jo veldig altettende musikk, og det betyr mye for meg å høre på musikk, men liksom en låt som alltid har fulgt meg, som liksom har vært en sånn der, det er Me and Bobby McGee.
1: Kommer her, straks tilbake. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: skal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ramm følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.
4: Signert Synøve på NRK PN.

Fotballpresident Lise Klaveness også gjest denne timen. Det finale I UEFA Women's Champions League på Ullevål på lørdag med hele fire, håper vi, norske spillere blant denne verdenseliten ute på matta fra Barcelona og Lyon.

0: fotballpresident Lise Klaveness.
1: Du sier det greit å si bare FC Barcelona og Lyon.
2: Ja, jeg sier bare Barcelona og Lyon, ja.
1: Ja. Litt som, tenker jeg, når det gullrute på TV og spiller, man har jo droppet liksom, kategoriene beste kvinnelige, beste mannlige. Hvorfor må vi hele tiden si kvinnefotball, mannefotball?
2: Når jeg sier alltid herrelandslaget eller kvinnelandslaget for å plassere det, liksom, så i stedet for å ta det vekk, så legger jeg det på herresiden. Så når man først på en måte jobber med det helt likestilt, så forsvinner problemstillingen, og du må ha navn på det.
1: Mm.
2: Så for meg så vil det være liksom herrelaget til Barcelona eller kvinnelaget til Barcelona.
1: Enig.
2: Men i mediene og på en måte utenfor det indre gemakka, så blir det jo fått kvinnefotball og fotball, da. For meg faller det naturlig, det er ingen moralisering. Hvis folk snakker til meg om Arsenal, så spør jeg, er det Arsenal kvinner eller Arsenal menn du mener? For de har vært aktuelle begge deler, så det viktigste for kvinneidrett og kvinnefotball, det at folk kommer på kamp, folk engasjerer seg, og egentlig ikke henger seg så mye opp i de diskusjonene. Vær interessert, og hvis man ikke er det, så ta med barna, sånn at de blir interessert. For det er jo noe man må investere litt i for å bli interessert. Sånn er jo alle skattekister. Man må liksom grave litt i det, for det kommer ikke gratis som det gjør på herresiden. Da.
1: Men du, tid for handling. Du og NFF, dere jobber nå, fordi at en ting en helg med fokus på kvinnefotball. Nå skal det virkelig jobbes, og det tre pilarer du nå har satt deg for.
2: Ja, vi har lansert for første gang en kvinnefotballstrategi for både bredd og topp og for hele Norge. Da. Det, vi har lagd denne handlingsplanen i en sånn erkjennelse av at kvinnesiden krever også et dedikert fokus. Mm. Den havner ofte i skyggen av herre siden, og man følger gjerne pengene og på en måte makten og anerkjennelsen, og hvis det er samme menneskene som har ansvar 50-50 for noe, så blir det jo fort at det blir en slagside mot herresiden.
1: Mm.
2: Og det som er dumt med det er at nå skjer det så mye på kvinnesiden, at da kan man bli sånn reaktiv og politisk mot kvinnesiden, at man gjør noe på herresiden, og så må man gjøre det på kvinnesiden. Men det man trenger er jo innovasjon, startup, folk som har våkner og sovner med disse problemstillingene i hjernebarken. Da. Det er noe som er ulikt, sant? Det er et annet marked, puberteten er annerledes, kroppen er annerledes, spillerne er annerledes når de før og etter graviditet, og vi får heldigvis flere av de spillerne. Markedet er litt annerledes med hvilke sponsorer og partnere som virkelig ønsker å gå inn med penger, for det kan være andre verdier, litt andre, selv om fotball er fotball, så er det liksom noe der. Så.
1: Og der ser man kanskje, du var inne på penger, forskjell på premiepott, så vil jeg tro, når det gjelder Champions League kvinne versus menn. Vet du noe om det, regnestykket der?
2: Det er jo helt sikkert enorm forskjell. Jeg har ikke de tallene i hodet. Jeg har jo vært spiller selv. Jeg tenker det er utrolig viktig å jobbe der vi er. Det er jo ikke noe menneskerettighet å få en veldig høy pengepott på en måte. Jeg tenker alltid minstestandarder. Altså at det bør være samme mulighet. Mm. Og det, på et eller annet tidspunkt så vil jo det glive over i hverandre selvfølgelig. Sant? For dette gullerøtter er jo viktig for et økosystem. Men det blir bare veldig lammende hvis man skal sammenligne kvinnefotballen med herrefotballens økonomi hele tiden. Herrefotballen tåler liksom ingen sammenligning, hverken med andre herreidretter eller noe. Vi må sammenligne på den måten at en gutt og en jente forventer likebehandling når de er 13-årsalderen. Og det får de ikke. Det er ikke noe idrett. Det må være visjonen. Kvinnelandslaget konkurrerer med andre kvinnelandslag, ikke vårt herrelandslag. Mm. Så hvis du liksom blir for politisk der, så taper du jo kampen mot den du skal konkurrere mot. Ja, det er stor forskjell på økonomien, men kvinne-Champions League er blitt enormt stort.
1: Mm.
2: Det er en global event, og det er utsolgt på Ullevål, og det er jo fantastisk milepæl. Det trenger ikke sammenligne det noe mer.
1: Med over 130 000 aktive spillere på jente- og kvinnesiden, så ønsker dere likevel å se på klubbstruktur, og du har tre modeller.
2: Ja, så denne handlingsplanen den har vi delt opp i de tre pilarene. Det er liksom den sportslige modellen, altså hvordan skal vi utvikle spillere, kommersielle modellen, hvor er markedet nå, hvordan kan vi skape bærekraftig økonomi, og den tredje pilaren er rekrutteringsmodellen, hvordan skal vi få kvinner til å satse på fotball som en yrkesvei, etter endt spillerkarriere, eller uavhengig av spillerkarriere. Det er jo blitt en hel industri med kommunikasjonsjobber og HR-jobber og data, IT og så videre.
1: Eller fotballpresident i Norge og medlem av EFA, styre og så videre. Det har ikke bare den veien vært lett for deg?
2: Nej, absolut inte, men det jag vill ju bli advokat och se på mig själv fortsatt som det egentligen, men fick den möjligheten och det är ingen enkel jobb, men det är också en otroligt spännande jobb. Så det är ju sån älskhat då från vecka till vecka. Vill varje vecka jag lust att sluta och varje vecka tänker jag att det är världens bästa jobb.
1: Så. Du gör en viktig jobb för Norge, så tusen tack för det. Hur högt siktar dere nu för det norska kvinnelandslaget?
2: For kvinnelandslaget vårt har jo sånn tradisjonelt for mange år siden vært som en av pionerene, sant, vært toppnasjon i verden, men så har jo verden våknet, sant, og det har vært egentlig en eksplosjon. Det er jo det verdens desidert største idrett dette her, og Europas største idrett, og veldig mange andre land har meldt seg på, så nå er jo Norge mye mer en underdog enn noe som helst favoritt, og en utfordrerposisjon, så ikke vi hele tiden på en måte nærmest må forsvare hvorfor vi ikke tar medalje når vi ikke er der. For det er en metafor som i hvert fall jeg treffer meg. Liksom, hvis du er ute og jogger, så er det et helvete at folk liksom tar deg igjen hele tiden. Men det er jo veldig mye motiverende å kjenne hvem man skal ta igjen. Ja. Og man må jo på en måte ta utgangspunkt i sin egen løpeform. Vi merker uansett hva trener vi ansetter, uansett hvordan laget presterer, så ligger det en forventning om at gud så dårlig dette var, hvorfor ikke Norge, hvorfor tappte man mot det laget, eller?
1: Men når det gjelder forventninger, så er det skyhøye, du nevnte det, norske herrelandslaget i fotball, og dere skal til VM, jeg sier du, for du skal jo sette deg på flyet 2. juni,
2: yes.
1: Og blir med gutta. Litt mer om ditt VM og dine tanker rundt hvordan dette landslaget vårt, som i dag også, det 26 stykker som ble tatt ut, og så er det flere som da kanskje gikk skuffet hjem. Lise Klaveness, vi skal ha litt mer musikk, men du blir sittende videre her denne torsdag kvelden.

0: Lise Klaveness, vi har snakket om UEFA Women's Champions League-finalen som utsolgt, altså på lørdag. Men så det jo sånn at VM, ikke mange uker igjen, under 20 dager, så altså VM I gang for Norges del. I dag, 26 stykker som fikk en hyggelig beskjed, tatt ut. Det kanskje den beskjeden de har ventet på hele livet. De tatt ut på det norske landslaget. Og så det selvfølgelig noen som ble skuffet. Hva vil du si til de?
1: Ja, så det jo Ståle sin jobb, og det glad for at det hans jobb å vrake spillere. Jeg har mange andre ting jeg synes vanskelig med min jobb, så den får han ta. Det han som har dialogen med spillerne, så, og det tøft å vrake spillere, men det Ståle sin jobb.
0: Bevart hemmelighet nesten som statsbudsjettet der?
1: Ja, det treneren som skal gjøre det valget, og det så lett for å begynne å liksom mene noe I samtale med trenerne hvis du først begynner med det, og det ikke min rolle. For spillerne jo det selvfølgelig... Det jo litt sånn livsavgjørende. Det kommer til å gå bra med alle, altså uavhengig om du blir med til VM eller ikke, og alle erfaringer kan jo brukes konstruktivt, men det jo to forskjellige løp, da, sant? Det har jo vært så lang ventetid, og alle spillerne som nå har berettiget forventning om å på en måte hvertfall være aktuelle, de har jo vært med på denne reisen på en eller annen måte, og da det brutalt å bli igjen hjemme. Mm. Så jeg har alltid et hjerte for spillere som blir vraket eller sitter på benken, og I den store sammenhengen jo ikke det synd på noen privilegierte fotballspillere, men fordi jeg har vært spiller selv, vet hvor utrolig boble, du går inn I en sånn boble, og identiteten så knyttet opp mot prestasjon, og gjerne det å spille, sant? For de spiller gjerne mer eller mindre fast på klubblaget I hvert fall. Så det jo ordentlig tøft, og så jo folk forskjellige der, men det blir tøft for de som ikke blir tatt ut nå, og håper bare at de har veldig gode folk rundt seg, for dette liksom noe som vil ta litt tid. Mm. Og så skal vi bli et mesterskapsnasjon fremover. Vi skal jo I alle VM og hjem fremover nå. Så
0: det ikke 28 år til, liksom.
1: Nei, så da vil jo man få flere muligheter, men det klart det jo et spesielt uttak, så det vil nok føles som veldig sånn vinn eller forsvinn for spillerne. Det jo ikke sånn. Det jo ingen final defeat liksom I livet, men det vil nok oppleves sånn, så, men desto gøyere for de som får den positive overraskelsen da.
0: Mm. Og de som skal spille med flagget på brystet, de skal så møte Norge I en privatlandskamp 1. juni, og så setter de seg etter hvert da på et fly, og blir som I 94 Norges hemmelige våpen søppelsekkene mot varmen, eller? Har du pakket søppelsekker?
1: Nei, vi har ikke det. Tøy Ståle var vel med på det. Han spilte jo den gangen, og Karl-Petter Løken som generalsekretær også, så de har jo opplevd at det kanskje ikke opplevdes som det beste grepet. Da. Så det har vært mye... Vi har tullet med at vi kanskje skulle sende spillerne ut sånn pressen fikk noe å skrive om, men heldigvis ikke det min humor som når frem I de sportslige avveiningene.
0: Og pressen har litt å skrive om, så nå har de også laget en svær sak på at det kan bli store summer på gutta, til og med Ståle Solbakken, altså alt ettersom hvordan kampene vil ende, og da kan de få en skattesmell.
1: Ja, det et veldig komplekst skattejungel vi går inn I med dette verdensmesterskapet her. Jeg har overlatt det til Kai Erik og CFO-en vår enn så lenge, men jeg har skjønt at alle land må ha bistand til dette, og det har vært veldig mye diskusjon rundt at det ulik skattetrykk ut fra hvor forbundet og landet endte opp og det skal jo være likt altså vi konkurrerer jo, så det viktig for landet å føle at de blir behandlet likt så dette ble jo et hodebry for FIFA da
0: Fotball-Norge 2026, hvis vi stopper ved herrelandslaget da, så det jo endelig blitt slik at barn og unge over hele landet nå har et mangfold av fotballhelter å se opp til. Vi har Nusa, Oscar Bob, Tarik. Hva betyr det, tenker du, for fremtiden nå for norsk fotball?
1: Nei, vi jo stolte av vår modell I Norge, som preget av at bredd og topp henger mer sammen enn de fleste land. Det ikke sånn at akademiene våre, toppklubbenes akademier, henter barn I 8-årsalderen. Liksom. Vi ønsker at de skal være I egen klubb så lenge som mulig, og I hvert fall inn I ungdomsårene. Og vi ønsker at fotball skal være for alle, at det skal være klasseløst, og selvfølgelig det ikke det. Altså, dette jo en visjon, men det allikevel preger oss mer enn noe annet land I Europa, og det fortsatt vår modell. Så det viktig for oss, så vet vi at på kvinnesiden så sliter vi mye mer med å få med jenter med flere, eller foreldre som ikke etnisk norske da, og flerkulturell bakgrunn på guttesiden, har det skjedd mye mer naturlig, og det jo selvfølgelig mange helt rasjonelle grunner til, eller forklarlige grunner til, men det endrer ikke på at vi ønsker akkurat det samme på kvinnesiden som på herresiden. Ergo, det var faktisk grunnen til at vi søkte på Champions League. Det var ikke for å liksom ha en toppfotballkamp isolert sett, det var for å bruke det til å styrke fotballens kraft i Oslo, og særlig i områder med tøffere levekårsutfordringer, og særlig overfor familier og jenter med flerkulturell bakgrunn. Så vi har jobbet i over et år nå for å få jenter i særlig et prosjekt som vi kaller for Rosa Sko-prosjektet, som er mange skoler, fjerdeklassinger, som har blitt trent gjennom et helt år av idrettselever, og mange jenter med flerkulturell bakgrunn, og flere hundre av de skal på kampen på lørdag. Og vi har liksom jobbet gjennom året med å på en måte snakke om denne kampen, og at den skal være liksom et samlingssted og noe de skal se frem til. Vi er veldig stolte av den norske modellen, men den har noen blindsoner, og på jentesiden er det mot jenter med flerkulturell bakgrunn. Vi har selvfølgelig noen, og det kommer an på hvilken flerkulturell bakgrunn du har, men vi har for få, og det skjer for lite organisk.
0: Kan trygt si også, vi skal bevege oss til et annet punkt her med din karriere, og det er at FIFA har noen blindsoner når det gjelder kvinner, og du har flere ganger, Lise Klaveness, turt å tale FIFA, Infantino, altså rett imot og stått på kravet. Hva har det kostet deg?
1: Ja, hvordan skal jeg svare på det? Jeg har jo denne jobben, jeg ble jo valgt inn i mars 2022 til denne jobben her, og det var jo en veldig spesiell periode. Det var masse diskusjon i Norge rundt Qatar-VM, og det var vedtatt på vårt forbundsting at fotballpresidenten i Norge skulle rette kritikk mot FIFA i Qatar, for det var der FIFA-kongressen skulle være. Og når det vedtaket ble fattet, var jo ikke det jeg som var fotballpresident, det var før jeg ble valgt. Så det var jo en veldig spesiell tid, så jeg visste jo litt hva jeg gikk til når jeg ble valgt. Jeg ble jo på en måte overtalt inn i dette her. Det var ikke noe jeg liksom satt og klorte på døren. Jeg på en måte valgkomiteen ville at jeg skulle stille, og jeg sa nei noen ganger og så videre. Så sånn sett så var jeg på en måte, jeg var jo stålsatt, og jeg ble valgt på det. Det var derfor de valgkomiteen sikkert ville at jeg skulle stille, og jeg hadde vært engasjert i saken, jeg kom fra sporten. Kanskje som type er en som kan ta i sånne saker da, og stå igjennom det på et vis. Så jeg visste litt hva jeg gikk til. Sånn har jo disse årene vært. Og det begynte jo med at jeg holdt den talen. Det var jo 3 uker etter jeg ble valgt. Jeg kjente jo ingen liksom. Så det begynte jo med det stempelet på en måte. At ingen visste jo hvem jeg var på en måte. Sant? Så da ble det jo liksom der hun vanskelig, eller hun som skulle ha det markeringsbehovet liksom, og som bare går opp på en talerstol og sier dette uten å ha skapt relasjon først. Og så klart det bør jo være vanskelig, altså det er jo klart, det er jo noe som bør koste noe, men vi, det var jo noe jeg gjorde på vegne av fotballtinget, det var jo en bevisst handling som vi ønsket å gjøre, så da har jo motivasjonen lagt i det at jeg tar den på en måte for laget på et vis da, hvis ikke så hadde det vært helt umulig å gjennomføre på et vis da. Så det har gått opp og ned, vil jeg si da, men det er jo ikke noe sånn veldig lystbetont de gangene jeg og vi har tatt posisjoner som er litt isolerte, for det er vanskelig å se om det virker, men samtidig så føler vi oss veldig overbevist om at det er likevel rett å gjøre, og det er jo en litt sånn, det er ikke lystbetont, det er ikke en sånn lykkeliggjørende av spillflaten på en måte, men jeg har folk rundt meg som er enige med meg i at når vi gjør det, så er det fordi det er riktig, og motivasjonen ligger i at ok, noen må gjøre dette på en måte, så vi bruker mye tid på pick the fights da. Så det har jo kostet det, og mange liksom ubehagelige opplevelser, da, og sånn mikroaggresjon, og kanskje at jeg opplever det uten at det finnes så, det er jo for du går jo liksom inn og blir liksom litt selvbevisst rundt, jeg er jo egentlig en lagspiller, jeg liker å være en del av laget, jeg liker jo ikke å liksom stå og være isolert, så det, men det har jo vært gått opp og ned, med en gang hvis vi er litt stillere over en periode, så tar jo folk det litt mer inn igjen i varmen, og så støtes man jo litt ut igjen da.
0: Lise Klaveness, vi skal ha litt musikk, og når vi er tilbake, ja da skal det også handle mer om Infantino og hans lederstil, og at mange nå frykter at Donald Trump, ja, han kommer ikke bare med en fredspris på tv-skjermen i finalen, mange tror han tar begge to. Vi er straks tilbake.

0: fotballpresident Lise Klaveness. Hva tenker du hvis vi ser fremover for fotballen fra 2026 og fremover, hva ved Infantinos lederstil tenker du? Du har nevnt fryktkultur før, men hva står I veien for fotballens utvikling da, fremover?
1: Altså, jeg jo veldig opptatt av å ikke snakke om han som person. Det gjør jo mediene, og det forstår jeg, for vi har jo ulike roller. Men for meg handler ikke det om hans lederstil. Jeg tenker vi jo medlem av FIFA, og for eksempel den fredsprisen som ble gitt I Washington.
0: Til Trump?
1: Til Trump, så handler ikke det for meg om hverken Infantino eller Trump, men det klart det gjør jo det veldig forståelig for folk at dette vanskelig og sånn. Men for meg handler det jo om sånne litt kjedeligere ting, som at det langt utenfor FIFAs mandat. Han har ikke forankret I sitt eget styre. Og når det først har og det veldig stor fare for at det vil bryte politisk neutralitet, for hvis du først gir en sånn pris, så er det gjerne I en helt spesiell kontekst, og det var det jo sånn. Trump var kritisk at de kjenner hadde fått Nobels fredspris, og det var jo en helt spesiell kontekst, så du gjør det gjerne for å plise et eller annet, og hva valuta ligger I det, hvordan det korrupt, det ikke, sant? Det blir en helt sånn grunnleggende å gå det over I politiske. Så jeg personlig, og vi I fotballforbundet, opptatt av prinsippet I disse sakene, og bekymrer oss jo ordentlig for hvorfor det blir så lite pushback, og hvorfor det ikke blir... sjekket ut, at det ikke checks and balances, at det ikke det rettssikkerhet da. At, en ting at en president gjør det. Det vil jo alltid være folk som gjør feil om det NRK-sjefen eller fotballpresidenten eller Infantino eller. Men det må jo være et system som direkte og indirekte og formelt og uformelt plukker dette opp og gir disse beskjedene og har en sånn løpende samtale. Og det opplever jeg at det ikke skjer. Og derfor blir jo vi litt alene når vi sier disse tingene, så for meg og oss fremstår litt åpenbare, men som litt kontroversielle å si, og det overrasker meg til stadighet hvor alene vi I noen av de sakene. Og vi sier jo fra ikke for liksom bare for det sagt, det ikke der vi det jo for det. Jeg tenker jo selv at, ok, du gir en sånn pris, det jo en tid der det en ganske tydelig retning mot, det mot fascisme? Jeg vet ikke, jeg skal ikke sette merkelapper på det, men det jo grunn til bekymring, hvis vi beveger oss I den retningen. Og da jo det veldig viktig at vi medlemmene ser ifra, og det gjøres ikke helt. Og det, jeg får jo veldig uro I kroppen og sånt. Så når jeg får spørsmål om hvordan klarer du å si ifra? Så blir det litt mer sånn, hvordan klarer man å ikke si ifra? For jeg har det har jeg veldig I kroppen, at det må man jo gi en eller annen pushback på, så får det heller bli en sånn centimeter brems, eller, men det kan jo være, kanskje var det viktig, den lille bremsen man fikk satt på det alene da.
0: Ikke
1: men det
0: rart.
1: Burde jo vært mange land som gjorde det.
0: Ja, må komme flere til, og ikke rart da, Lise Klaveness, at du et stort forbilde for mange av dagens unge. Ikke bare fotballspillere,
1: Tusen takk.
0: Hva gjør du, for det, man kan jo frykte det, for Trump har jo ikke bare én, han har jo ikke fått kloa bare én pris nå, han har jo denne FIFA-fredsprisen, men så har han jo fått Nobelprisen også på kontoret sitt. Mye sier om at han kommer til å stille opp altså på TV når han skal dele ut troféet med begge to på. Kan du frykte det?
1: Ja, så tenker du VM? Ja, det tror ikke det nå.
0: Jeg tror ikke det. Altså,
1: Alle statsledere er synlige når de har mesterskap på hjemmebane. Det hadde jo vi ønsket at vår statsminister over, og ikke minst kongen. Når vi skal ha Champions League-finale nå, så ønsker vi jo regjeringen involvert, og vi ønsker kongen involvert, og kongehuset involvert når vi skal til VM. Mm. Så det jo noe med nasjonsbyggingen, så det ikke jeg noe kritisk til, sånn må det være. Det et enormt arrangement. Mm. Men så det akkurat de der grensene der, som den armlengdes av avstand til politikken, til hvilken omgang du har med statsleder, alt det som kanskje jeg har for meg det litt mer åpenbart, kanskje det en del av den kulturen jeg har vokst opp I, men samtidig tenker jeg at akkurat de verdiene skal ikke vi liksom være sånn påtatt beskjedene med, det jo veldig viktig at gjennomføres, det handler jo ikke om vest eller øst eller nord eller sør, det jo veldig viktig for FIFAs fremtid og totale risikoportefølje på en måte da, at man ikke gifter seg for hardt og for mye inn med noen statsledere, selvfølgelig, I hvert fall ikke autoritære, men egentlig uansett. Så jeg tror vi må forvente at dette mesterskapet kan få noen sånn vanskelige fasetter, men jeg tror, jeg kanskje ikke naiv, men jeg tror at fotballen blir så stark at det allikevel vil bli hovedfokus. Det har vist seg gang på gang at når først ballen begynner å rulle, så overskygger den litt av det bakteppet, det håper jeg i hvert fall.
0: Nå har det kommet et litt vondt og vanskelig bakteppe. Det sier jo nå WHO, altså Verdens helseorganisasjon, at Ebola-utbrudd kan hindre noen afrikanske land til å delta.
1: Det kan jeg for lite om til at jeg skal rote meg inn i den, men det som er viktig med mesterskapet er jo at alle, det er jo alltid grunner til at land ikke kan reise inn i andre land, og vi kan ikke blande oss inn i innenrikspolitikken til noen land. Samtidig så har jo det vært noen uttalelser fra ledelsen i USA som har dratt land, i hvert fall retorisk, i en helt annen retning enn det var når de fikk mesterskapet. Sant? For da var det jo et land som, mye å si om USA, men de var jo veldig gode organisert. Jeg har spilt VM der selv i 2003, Ståle har gjort det i 1994. De var veldig gode organisatorer, liberale, på en måte opptatt av å få fram mangfold, og retorikken rundt dette mesterskapet, eller rundt den tiden det mesterskapet avholdes i, har jo på en måte vært veldig motsatt. Så vet vi allikevel, vi skal spille i Boston og New York. Det er byer og steder der det er fortsatt, tross alt, veldig stor ytringsfrihet. Folk skal føle seg trygge og dra dit. Det er ingen grunn, når vi snakker med folk på bakken der, så er det ingen grunn til at skjeve for eksempel skal føle at New York er et vanskelig sted å være. Så USA er jo et enormt kontinent da, så vel har presidenten stor påvirkning, men det er hvertfall godt å merke når vi er på bakken i disse stedene her, så oppleves det som veldig nær våre egne verdier på hvert fall disse kjernespørsmålene da.
0: Litt dyrere, men våre verdier.
1: Ja, altså det er mange ting, og si om mange ting, men det, vi var heldige med trekningen av sted tross alt da.
0: Det ble enormt. Tror jeg kanskje du sneier en liten tur for å se på Martin Ødegaard også, Arsenal.
1: Det skal jeg til Budapest da, ja.
2: After waiting more than two decades, this is what it meant to Arsenal supporters, celebrating a first Premier League title since 2004.
3: It's been a long time. I can't believe it.
0: Masse lykke til og god tur dit, men først altså Champions League for kvinner, finale også på Ullevål på lørdag.
1: Så må folk komme ned til sentrum og oppleve dette.
0: Det skal vi. I hele helgen, fra med fredag.
1: Dritt i hytten.
0: Fram og tilbake fra hytta. Tur i tur i pinsen. Takk for at du kom, og ha en strålende helg. You

0: Hei, Liv.
1: Det blir straks en nyhetsoppdatering. Det blir straks en nyhetsoppdatering her på kanalen, og etter at vi nå har snakket fotball denne første timen, så vet vi også at det store spørsmålet i tillegg i dag har vært, skal det være lov å skjenke alkohol til langt på natt under VM i hele Norge? Du skal etter nyhetene møte rapartist Skinny E og Bård, som tar dette spørsmålet enda lenger, for de har også våknet og innsett at de har hatt for sunne verdier og forbilder hele livet, sier de, og nå ute med låta Serru.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Et flertall av partiene på Stortinget går inn for å vaksinere små barn mot RS-virus, melder VG. RS-virus kan gi nyfødte og helt små barn alvorlig luftveissykdom. Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag sier dette en svært god nyhet, og i komiteen fremmes saken av FRP, Høyre, Senterpartiet og KrF. Innstillingen går til Stortinget 28. mai. USA sender likevel ytterligere 5000 soldater til Polen, det kunngjør Donald Trump. Dette meddeler han dagen etter at det amerikanske forsvarsdepartementet sa at utplasseringen av amerikanske styrker i Polen var blitt utsatt. I meldingen på Truth Social gir Trump Polens valg av den nasjonalkonservative kandidaten Karol Nawrocki som president æren for at USA nå sender soldater til Polen. Grønlands fremtid er noe grønlendere selv skal få bestemme, sa USAs ambassadør til Danmark, Ken Howery, da han åpnet USAs konsulat i Nuuk. President Trump har fjernet maktbruk fra bordet, forsikret ambassadøren. Flere grønlandske politikere droppet mottakelsen, blant dem var regjeringssjef Jens Fredrik Nielsen. Ingen medlemmer av den grønlandske regjeringen var til stede på åpningen av konsulatet, ifølge den grønlandske kringkasteren KNR. TV-programmer som Farmen, Toll og Sommerhytta kan bli rammet dersom Norsk Journalistlag og Virke ikke blir enige hos Riksmekleren i juni. Norsk journalistlag NJ har brutt forhandlingene, skriver Fagbladet Journalisten. Hvis partene ikke blir enige, kan NJs 74 medlemmer i produksjonsselskapene Strix og Monster bli tatt ut i streik. Norges tropp til VM i fotball klar. Kong Harald var med å presentere Ståle Solbakkens tropp i kveld. På en video fikk Norge servert de 26 spillerne som tatt ut til å representere Norge i VM som starter om 3 uker.
1: Ørjan Horshol Nyland, Egil Selvik og Sander Tangvik. Vi kan gå videre til forsvaret. Der det da Kristoffer Ayer, Torbjørn Heggem, Leo Skiri Østegård, Julian Ryerson, Markus Holmgren Pedersen, David Møller Wolfe, Fredrik Bjørkan, Sondre Langås og Henrik Falkener. Så har vi midtbanen da. Det Martin Ødegård, Sander Berge, Patrick Berg, Kristian Thorstvedt, Fredrik Aursnes, Morten Thorsby og Telo Aasgaard. Og så har vi angrepet til slutt da. Erling Braut Haaland, Alexander Sørloth, Antonio Nusa, Oskar Bob, Jørgen Strand Larsen, Andreas Skjeldrup og Jens Petter Hauge.
0: Sa Ingrid Stenvold, NRK Nyheter, Harald Berre.

Vi skal ganske snart denne timen snakke om låta som ble sluppet I helgen, og som dessverre setter seg rett I hjernebarken. Mange har nok latt seg forarge over årets russ, som har altså slengt seg på årets nyord, det fete uttrykket Serru.

Men det egentlig russen som står bak, eller det rett og slett en dypere mening og ja, overraskende twist som selv Harry Hole ikke hadde sett komme? Heng med den neste timen, mitt navn Synnøve Svabø, og jeg kan altså si så mye som at låta inspirert av Cream med den norske gruppa Rock Boys. Den låta som du nå skal høre har utrolig nok blitt spilt av svimlende 42 millioner ganger på Spotify. Dette ikke for sarte sjeler, men blir garantert spilt i russebusser i natt over hele landet. Her får du Cream av den norske gruppa Rock Boys, og ganske straks så møter du også Skinny E og Bård.

0: Den dagen du våkner og innser at du har hatt for sunne verdier og forbilder hele livet, dagen du ser at musikkmarkedet har vært I konstant endring de siste 20 årene, og at du har sovet I timen, da må du skrive helt nye låter. Velkommen, Skinny E og Bård.
1: Takk, takk.
2: Tusen takk.
0: Du, dere har rett og slett latt dere inspirere av Rock Boys og musikkvideoen deres Cream. Den har på en måte endret livet deres, fortell.
1: Nei, altså, jeg kan ta den en gang, altså, vi jo glad I moderne musikk og rap og hiphop og sånt, og vi synes jo at unge folk nå mye flinkere enn oss til å lage låter om, der de mer positive til narkotika. Da. Vi jo litt sånn leie av at det så veldig mye negativt snakk om narkotika hele tiden, at man liksom snakker om at, Ja, hvis man begynner med for eksempel hasj og sånn, så det liksom inngangsbilletten til kokain og sterkere stoffer, og at man kan havne helt ut på å ødelegge økonomien sin, og ødelegge både sitt eget liv og andres liv, og støtte en forferdelig industri I inn- og utland. Det så mye snakk om det, men det veldig lite snakk om hvor tøft det å ta narkotika, og der jo sånne folk som Rock Boys veldig gode.
0: Skinny, ja. Hvorfor narkotika fett?
2: Nei, det noe med det at hvis man skal skjønne hvor fett det så må man nesten få informasjon sin fra musikkindustrien, og der har ikke vi vært på ball, sånn som mange av de yngre. Hvis man ser nå på topplista I Norge, Hangarang, kom nå og streames 110.000 ganger I døgnet cirka, og det handler om at han tok Molly I går og vil dø I dag, og det sånn, der har ikke vi vært på en måte, men... Vi skjønner jo det, at det må en holdningsendring til hos oss, ikke de rundt oss, kanskje.
0: Hvor det dere har vært, da?
1: Altså, vi har alltid hatt lyst til å ta narkotika. Det har bare ikke passet så veldig bra. Jeg tror både for meg og Skinny da, så har vi funnet ut at selvfølgelig har vi lyst å være ideelt sett tungt narkoman, men det liksom veldig mye logistikk, sånn du skal hente folk I barnehagen, du skal gjerne være litt kvikk, dagen etter, for du skal I noen møter, og så har ikke helt passet å være helt soppet ut på Molly. Men så det litt tilfeldig for vår del, at vi ikke har helt kommet I gang med narkokjøret.
2: Mm. Alle vil jo egentlig starte dagen med et rør med hasj, men så blir det liksom, ja, men plen må klippes, og hekker må trimmes, og I hvert fall I den tida vi I nå, så det ekstremt vanskelig å finne tid til å ta en bøtte med narkotika.
0: Ja, skal vi ikke egentlig bare høre på låta deres, som rett og slett har et veldig catchy refreng, og den heter rett og slett Serum Mer, Skinny E og Bård etterpå selvfølgelig.

0: er så fette si, ser du.
1: Skinny I og Bård låta deres serre. Mange tror jo at det er ja, russ fra Bærum som har laget den låten også. Hva synes du om at russen tar kredd for låta?
2: Det jo ikke overraskende at de har lyst til å henge seg på denne bølgen her. Og de jo velkomne til å lage sine egne versjoner og sånne ting. Men er den smidde vi selv, gitt?
1: Ja, det handler om gode verdier og forbilder som må endres da, fordi de har det hatt alt for lenge.
2: Alt for lenge. Sånn det. Noen må ta jobben.
1: Stemningen fin, ser du. Skulle hatt noe øl eller vin, ser du. Noe hasj eller kokain, ser du. Altså Skinny I og Bård. Dette vel egentlig ikke noe å spille på NRK, og i hvert fall ikke på P1. Og i hvert fall ikke å gi ut. Hva altså tanken bak det her?
2: Nei, det kanskje vi som trenger det mest da. Altså, både vi og NRK og PN har sovet litt i timen og ikke helt skjønt hvor tøft det med narkotika da. Og til og med når jeg hører låten vår nå, så skjønner jeg at vi har ikke tatt nok I. For sånn som Rockboy sier jo, vi tar kokain og alt av drugs. Bli med meg, babe, show me some love. Cream, goddamn, gutt er turnt. Altså, de er jo De har jo kommet mye lenger enn oss da, men vi I hvert fall på vei. Vi prøver I hvert fall.
3: Forhåpentligvis, så fordi når Bård spurte om jeg ville være med på det prosjektet her, så var det, det den enkleste no-brainer ja jeg har gitt noensinne. Og så det jo at det kanskje kan komme en part 2 der vi ikke sier vi skal ikke ta det, men det så fett å si, ser du. Men vi har tatt det, og det dritfett. Ja,
2: Kanskje. Enig, vi tar det masse, men det, ja, jeg angrer litt kanskje på det, men vi må jo være ærlige også, og vi har ikke helt tatt det enda, men vi skal.
1: For dere må levere ettåringen I barnehagen. Men dere mener altså at nordmenn legger seg opp I feil ting når det gjelder narkotika?
3: Ja, det så veldig... Det skjer på bord.
2: Nei, da, jeg har jo aldri tatt det for så vidt, men... Jeg tror vi enige begge to om at det veldig fokus på det negative da, og det jo så mye, altså, det så mye tøft også med narkotika, det at hvis du har vært på fest med noen som har tatt narkotika, jeg tror ikke jeg den eneste som da tenker, wow, fet fyr eller jente, når de kommer tilbake og har en helt sinnssyk selvtillit og snakker veldig, veldig masse om det de tenker på, så tenker jeg sånn, sånn vil jeg jo bli.
1: Masse gjeld og ingen utdanning. Det fett.
2: Ja, men nå faller du I den fellen igjen og liksom har fokus på det negative. Du
3: går an å legge penger.
1: Legge penger?
3: For å komme I gang. Ja, for å komme I gang. Sånn, man kan planlegge det. Jeg tror veldig mange begynner på narkotika uten å ha lagt en knallhard plan på hvordan gjennomføre det, på en måte.
1: Skinny I, Bård, dere mener altså at Norge et nisseland på dette området, eller?
2: Jeg henger litt etter. Vi har jo begge to hengt en del I United States, for å si det mildt. Og der de mye bedre på liksom molly og striper og spliff og sånt så der kan vi bli bedre
1: men dere kan jo tøffe dere så mye dere vil men dere jo ikke de eneste som har gitt ut en rølpete tøff serusang det jo utgitt igjen på 50-tallet faktisk her I Norge Seru Seru heter den Einar Rose og Jubelgutta mulig det svir litt vi skal høre her

0: Bård og Skinny I. Altså her det jo fengselsstriper, botsen og drikke opp lønna.
1: Ja, ja. Man må huske på at det har gått noen år siden den låten her kom, og det var noe ganske hardt det greiene der når det smalt back in the days.
0: Andre temaer, tenker jeg, som aktuelle for ungdommen nå, da, hvis jeg skulle gitt dere noen tøffe problemstillinger utenom narkotika, som kunne bli bra låter, så ser man jo nå at norsk ungdom, de tør ikke å ha med matpakka på skolen. De redd for å bli sett på som fattige med brødskiva. De har sluttet å sykle på skolen fordi det gammeldags og fattig, og man tør ikke å levere ettåringen I barnehagen for det for tøft.
1: Det mye
2: for tidlig, bare. Tenker du på?
0: Ja.
2: Ja. Jeg har ikke tenkt på det, men der lå det knallmye bra, faktisk.
0: Jeg tenker den matpakka kan bli noe, I hvert fall.
1: Ja, så skjønner jeg det med at...
2: Sykkel.
1: Ja, jeg skjønner det med sykkel, fordi at folk på elsparkesykler ser jo helt sinnssykt rå ut da. Så det jo noe med det. Jeg skjønner jo at folk kvier seg litt for å komme sykkelen når du kan se såpass fet ut som du gjør på en Bolt.
2: Feteste board med de der som ett hjul, altså sånn at du står på, med foten på hver side og bare lener deg frem. Sett den.
1: Don't get me started.
0: men dere har, som dere selv sier, dere laget en fet, tøff låt som heter Serru, men det litt nedtur kanskje? For du vet at russen, når de ruller for eksempel nå rundt om I landet, så har jo de på seg hørselvern, for de jo redde for å få tinnitus, så det jo egentlig bare morra, faren og mødre på kanskje I 50-60 års alderen som hører denne låta da.
2: Mm. Det aldri for sent å begynne.
1: Nei, det aldri for sent å begynne med nerk, pleier vi å si, og så vi håper det treffer noen I det unge, sårbare segmentet også, da. Det jo, ja, sånn som Rockboys jo gode på det, og de får jo sagt det til de som virkelig trenger å høre det, da. Så vi håper noen unge får med seg I vår tekst, da.
0: Skinny I og Bård, hvis dette blir for softy for folk, så har dere også gitt ut en annen låt som heter Jake Joseph Paul, og mye saksofon, vil jeg si der, da. Hva handler det om?
1: Her kan du ta Skinny.
2: Ja, det Jake Joseph Paul jo en sånn påvirker han også, influencer ut av rang, som jeg bare kom over en avisoverskrift der han skulle komme til Norge med privatfly, og jeg tenkte bare sånn, fy fader, det noe jeg driter I, så det at Jake Joseph Paul på vei til Norge, født 19. januar 1997, og kommer hit og bare valser inn og skal se den digge dama si, Jutta Lerdam, stå på skøyter. Så var det sånn, fader han fikk jo spalteplass på forsider I alle de store avisene, og jeg måtte bare få sagt hvor mye jeg driter I det, og så var jeg heldig at Bård dret I det like mye som meg, og det blir låta ting man driter I, på en måte.
0: Og bare for de som ikke enda har fått med seg fenomenen her, Skinny I, du altså en 26 år gammel LA-basert rapper, prøvde deg litt I Hollywood, kom raskt tilbake igjen til Fredrikstad med din Skinny Walk, svær med egen YouTube-kanal, Luff.
2: Det blir ikke større, det var jo, jeg fortsatt LA-basert, men har bosatt meg tilbake I Fredrikstad, da. Noen hus borta for mamma. Altså, men en internasjonal artist på Lisleby I Fredrikstad, det jo, det på en måte det livet jeg valgte, og det det livet jeg fikk. Jobbet knallhardt for det.
0: Mm, ja, og Bård, kanskje litt større, men Bård Bård, for å si sånn, kompisen din, dere har laget denne låten sammen. Mm.
2: Yep.
0: Mm. Skal jeg høre den?
2: Ja, takk.
1: Kjøp på.
0: Ja, da kommer den her. Og jeg må si, det litt deilig saksespill. Litt 90-tals vibber der for mor. Musikk

0: Skinny E og Bård tar også landet med storm, skaper litt sinne og fønvind rundt om I landet, vil jeg tro, med drugs eller narko. Reir-sangen deres Serru, som vi har snakket om litt tidligere. Men for å tenke litt hyggelig da, det jo helg, det jo pinsehelg også. Betyr det noe for rappere?
1: Vi har satt oss ned med kalenderen og liksom prøvd å... Vi håper å få finne tid til å prøve noe spliff eller noe molly dope eller noe I helgen her da. Det var jo selvfølgelig litt kødent å finne tid. Jeg vet ikke om du har sett noe mer på det, Skin.
2: Jeg tror ikke jeg får mulighet heller den helga her, altså det pakka med liksom sånne dagligdagse drittgjøremål hele veien her.
0: Ja, for det
1: Hverdagen liksom ikke skrudd sammen for å prøve narko, men vi får nok til slutt.
0: Dere har en drøm?
2: Ja, andre eller tredje kvartal, 2026, ja.
0: Mm-hmm. Hva blir det på kanalen, eller hva blir det, blir liksom, hvordan får vi se det?
1: Ja, det litt sånn, du kan ikke planlegge, altså, det bare skjer, vet du, helt impulsivt. Med litt forbehold om kalender og sånt, ja, men det ganske impulsivt, tror jeg, når man prøver narkotika første gang, så om vi filmer det, eller det får vi nesten bare se.
0: Og du hvor gammel, Bård?
1: Det vet jeg egentlig ikke.
0: Nei, I 40 år, tror jeg, det høres ut som I hvert fall. Det eneste positive med dere to at dere ikke har prøvd det. Store kjeften, ikke prøvd det. Og dere har lyst til å prøve og prøve?
1: Ja, vi prøver og prøver I hvert fall.
0: Ja. Du, jeg tenkte da avslutningsvis her at noe dere har prøvd, I hvert fall du Skinny E, du jobbet jo på Los Tacos I Fredrikstad, har altså fått en helt egen signatur burrito oppkalt etter deg, det en chicken banger. Hvis man vil...
1: Bare fyrte en liten airhorn på akkurat den, det ikke alle som en burrito oppkalt etter seg på Los Tacos, så det
0: Hvis folk da vil lage seg en egen banger I helgen, hvordan gjør man det?
2: Først så må man prøve å glemme, for, I hvert fall på den årgangen vi har kommet opp I, så tror jeg holdningskampanjene på ungdomsskolen var veldig sånn, man skal ikke ta narkotika. De hadde med noen eks-narkomaner, noen eks-innsatte som snakket om alle ulempene ved det. Det kanskje de har vært I endring, det vet jeg ikke, men sett på litt moderne musikk, og se musikkvideoen til Cream med Rock Boys for eksempel, og se hvor fett det
1: Egentlig, så jeg tenkte sånn, når du snakket om det nå, at man kan jo sikkert gå ganske sånn systematisk til verks, for alle de her holdningskampanjene jo veldig nød, sant? Så du kan jo egentlig bare ta alle holdningskampanjene du har hatt opp på ungdomsskolen, og så bare gjøre det motsatte, og lage noen låter om å bang uten dong og sånt, som sikkert litt tøft. Nå bare tenker jeg høyt her. Jeg har ikke landet det, men ja, det kan være et godt utgangspunkt.
0: Ja, men hvis man vil lage en chicken banger burrito da,
2: Jeg ville bytte ut chicken, jeg angrer jo på det nå, fordi det her må huske at den chicken bangeren kom mens jeg hadde sunne verdier og forbilder, men bytte ut kanskje med en crack cocaine banger.
0: Akkurat, ja. Da tror jeg vi må bare stoppe der, gutta boys. Ta på deg bøttehatten, og så kan vi jo gå ut I sola og høre deres aller siste single, I hvert fall din Skinny E. Den heter altså La La La. Hvordan vil du selge den inn til folket?
2: Den veldig preget av sunne verdier, og ja, rett frem hiphop. Håper den gir en feriestemning, og kan settes på I alle settinger, fra alt fra hagarbeid til når man kjører barna I barnehagen. Den passer alle aldre, rett og slett.
1: Jeg spilte den I en begravelse I helgen, og det satt som en kule.
2: Ja, den funker overalt.
3: Ja, mine damer og herrer, velkommen ombord på denne Skinny E Airlines-flyvningen direkte til paradis. Fest setebeltet, legg ned stolryggen og ta ned bordplaten, så kommer besetningen om kort.

kaptein, dere skinny igjen. Vi går om kort tid inn for landing i Los Paradisos. Vi ligger langt foran skjema. Været ute er helt perfekt. Tusen takk for at du valgte skinny igjen.

0: Vi har ventet i...
1: Mål foran mål ved avslutning! Ja! Skåring! Vi har skåret i vårt vei! Vi har skåret mot Brasil!
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samler seg etter.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.
4: Signert Synøve på NRK PN.

0: I fjor så spilte Ingrid Syrstad Engen for laget Barcelona og møtte altså Arsenal I finalen I Women's Champions League. Men I år, ja da har hun rett og slett blitt lagkamerat med Ada Hegerberg og skal altså ut I ilden på gressmata på lørdag på Ullevål for Lyon. Og jeg fikk en prat med henne noen timer før hun altså I fjor skulle ut på matta.
1: Nei, det litt sånn at etter uansett hvor mange ganger man vinner og hvor bra man har gjort det, så det en finale I Champions League. Og det to lag som har gjort det meget bra for å være der. Sånn at det på en måte akkurat nå så man ganske... nervös och men pröva egentligen bara hålla fokus på vad man ska göra och det vi har jobbat med de sista veckan in mot kampen här så det är på något en liksom nervös känsla och jag tör inte säga på något vad jag känner sån vad som händer sig I kampen men jag har ju verkligen tro på laget jag spelar på jag vet att vi har gjort allt för att kunna göra en god prestation och hoppas att det förer till en ny Champions League-titel.
0: Sånn snakker en beskjeden trønder.
1: Det blir sånn, man må være ydmyk. Sånn det uansett hvor bra man har gjort det de siste årene, så da har på en måte ikke det noe betydning. Nei, for meg så på en måte viktig å bare de minutterne på banen, at jeg bidrar mest mulig. Det sterk konkurranse på alle posisjoner, men selvfølgelig så håper jeg at jeg kan enten starte eller komme inn og bidra med det jeg kan.
0: Og skår! Hørte jeg skår?
1: Hørte skår? Nei, vi får se da om jeg kommer opp på en corner og kan få en scoring. Det hadde jo vært... Nei, det hadde vært en drøm, men ikke en som mest på skåringslista, det ikke jeg.
0: Du, sånn snakker en gammel ørn. Det det man sier om folk som har startet karrieren sin på Trondheimsørn. Hvor gammel var du, tror du, første gang du hadde ballfølelsen?
1: I Trondheimsørn? Jeg tror jeg gikk dit når jeg var 15. Jeg tror ikke jeg debuterte før jeg var 16, men det jo tidlig det, på et damelag I toppserien. Så ja, jeg var ung,
0: ja. Ja. Fikk du noen gang vise frem godfoten din til Nils Arne Eggen?
1: Nei, det tror jeg ikke, altså.
0: Altså, hun skal spille Champions League-finale.
2: Det dritfett.
3: Det strålende, det.
0: Hvis det var dama di.
3: Ja, det var bra.
0: Jeg har vært stolt.
3: Ja, det var bra. Ja, det bra, men viser de det på barer og sånn, da?
0: På barer?
3: Ja, det ikke da der man ser det?
0: Det kan godt sånn, jeg har ikke tenkt på engang.
3: Hvis de hadde vist det på barer, hadde det vært mer populært, I hvert fall.
2: Det blir kult? Spennende å se på.
0: Ja. Herlighet.
2: Shout out til Ingrid.
3: Ja.
0: Føler du, for du opplever nå å spille en av, ja, kanskje I den største fotballklubben for kvinner I Europa, så spiller du også på landslaget her hjemme. Føler du at vi nordmenn forstår og nok interessert I kvinnefotball?
1: Jeg må si at det jo stor forskjell på hvordan kanskje man føler at engasjementet her og I Norge. Det det. Man kan jo forklare det med kanskje resultat på landslaget og så blant norske klubber. Det jo vanskelig å komme seg opp og være helt I toppen I Champions League for eksempel. Sånn at jeg tror at det har mye med det å gjøre. Jeg jo heldig å være en klubb som setter kvinnefotball høyt da, og som satser, sånn som vi opplever det, sterkt på både herresida og kvinnesida. Så jo som sagt også, man må investere for at laget skal kunne prestere over tid og ja, jeg tror også vi som lag etter å ha tatt de titlene og spille på den måten vi gjør at det engasjerer og det artig å se på, artig å følge med på og at vi har på en måte vunnet fansen på den måten da. Så nå føler jeg jo at fansen det både på herre- og kvinnesiden det aldri snakk om at det de kun følger med på det ene eller det andre laget.
0: Men historien skrives jo hver dag, hvert sekund, også I fotballen, og det å vinne en Champions League-finale for menn, det ganske lukrativt for en fotballklubb. Da kan man jo også regne at det drypper litt på spillerne. Hva tror du I premiepotten for kvinnenes, de som vinner?
1: Det har jeg ikke sjekket opp. Jeg vet ikke om jeg vil høre sammenligninger heller, men nei, det vet jeg ikke. Nå ser vi jo I hver eneste turnering med landslaget også, at det løfter seg for hver gang. Jeg tror det på en måte en kamp som vi kjemper hele tiden, men som vi velger å ikke på en måte miste energi av. Og ikke fokusere for mye på, for at det ikke skal bli for frustrerende.
0: Så helt til slutt så må jeg også spørre deg, det har vært spekulert da om du etter hvert kanskje vil bli lagvenninne med Ada Hegerberg når kontrakten til Barcelona går ut I sommer. Har du gjort deg noen tanker om det Lyon for deg neste stopp?
1: Jeg har selvfølgelig gjort meg tanker om hva jeg skal gjøre I fremtiden, men så det velger jeg ikke å snakke om akkurat nå.
0: Nei. Og, men jeg har intervjuet en del politikere før, og når de svarer sånn, så vet jeg at de har bestemt seg. Men jeg skal ikke spørre mer og pirke.
1: Det så bare pris på.
0: Ja da, du lurer ikke meg, de gamle eldst, og jeg klarte å snuse meg frem til det jeg. Så fra altså å ha spilt for Barcelona I fjor, så altså Ingrid Syrstad Engen klar for Lyon på Ullevål I den store kvinnefinalen I Champions League. På Ullevål.

0: Da nærmer klokka seg midnatt, og det blir straks en nyhetsoppdatering her på NRK. Og etter hvert da, for alle kanskje en lang og god helg. Det er jo som sagt pinsehelg denne helgen, og mange er kanskje allerede kommet seg opp på fjellet til sjøs, eller bare skal nyte sommerfølelsen, kanskje litt barbein på balkongen. Takk til kveldens gjester, fotballpresident Lise Klaveness, som altså har stort arrangement I hovedstaden før altså finalen på Ullevål på lørdag. Så du I Oslo denne pinsehelgen, så kast deg på alle gøye arrangement på Rådhusplassen eller I sentrum som altså skal løfte kvinnefotballen. Og også har vi hatt, dessverre sier kanskje noen, Skinny E og Bård på besøk her I studio med deres nye narkotika vennlige låt Serru, som heldigvis ikke gjennomført enda, for å si det på den måten. Har du ikke hørt hele sendingen, eller ville høre tidligere program I sesongen signert Synnøve, så går du altså inn på NRK Radioappen, skriver signert Synnøve, så kan du lytte når du vil, og hvor du vil, så mye du vil. Da gjenstår det bare for meg å takke kveldens eminente, vil jeg si, lydtekniker. Det som vanlig, Marianne Myrhol. Og her I studio har jeg sittet Synnøve Svab. Riktig god pinse, alle sammen. Og ikke minst, heia jentene på lørdag.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Senterpartiet går igjen sammen med Høyre, FRP og KrF og påfører regjeringen et nederlag i Stortinget. Partiene er enige om å sikre RS-vaksine til de minste barna, men helseminister Jan Christian Vestre advarer om at det ikke følger noen penger med vedtaket.
1: Det er ikke mulig å innføre nye vaksiner nærmest over natta, selv om enkelte ser ut til å tro det.
2: Barneleger har lenge presset på for beskyttelse mot RS-viruset som gir nyfødte og spedbarn alvorlig luftveissykdom. Regjeringen har jobbet med saken, men nå vil Stortinget altså ha oppstart så snart finansieringen er på plass.
3: Dette er viktig fordi at i dag er det flere tusen spedbarn som blir lagt inn hvert år med store lidelser, respiratorbehandling, og dette kunne vært unngått med slike vaksiner.
0: Det sa helsepolitisk talsperson i Senterpartiet, Kjersti Toppe, og reporter var Mats Rønning. Økokrim regner ikke med å avslutte etterforskningene av tidligere statsminister Torbjørn Jagland, Mona Juul og Terje Rød Larsen på denne siden av nyttår. Det sier Økokrim-sjef Pål Lønseth til VG. Juul er siktet for grov korrupsjon, mens ektemannen er siktet for medvirkning. Jagland er siktet for å ha mottatt bestikkelser. Alle tre nekter straffskyld. USA sender likevel ytterligere 5000 soldater til Polen, det kunngjør president Donald Trump. Det skjer dagen etter at amerikanske forsvarsdepartementet sa at utplasseringen av amerikanske styrker i Polen var blitt utsatt. I meldingen på Truth Social gir Trump Polens nasjonalkonservative president Karol Nawrocki æren for at USA nå sender soldater til Polen. Kong Harald var med på å presentere Ståle Solbakkens VM-tropp i kveld. På en video fikk Norge servert de 26 spillerne som er tatt ut for å representere Norge i VM. Bodø-Glimts Jens Petter Hauge var blant dem som var valgt ut, og Solbakken forklarte det slik.
4: Han er en stor X-faktor, han er bevist i Champions League. Han har også bevist oss i de enkelte landskampene. Han er en veldig, veldig god kontringsspiller. Han jobber mye hardere, synes jeg, for oss enn han gjør for Bodø-Glimt. Han er mye mer disiplinert i sitt defensive hos oss. Og han kan spille både til venstre og høyre, og er en spiller vi kan bruke i ulike scenarier.
0: Du kan se uttaket med alle de 26 spillerne som er tatt ut i VM-troppen på NRK.no. De over 400 palestinaktivistene som prøvde å komme seg til Gaza med nødhjelp er deportert fra Israel. Fire norske aktivister er i Tyrkia. Det opplyser det israelske utenriksdepartementet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Du hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Ja da, og det Nattradion som tar deg inn I fredagen. Ja da, endelig fredag kan vi si I dag. 22. mai skriver vi, og det var Kenny Rogers og Dolly Parton som åpnet for oss. Flott låt, og det enda flere flotte låter som ligger og venter på det. Nils Åge Nonstad her I studio. Velkommen inn.
2: Du sier jeg kaller alt for følsom, og baby, jeg vet

Sebastian, salo, syng elsker og kløver, bit av meg. Dagens dato, 22. mai I 1957, var en stor dag for norsk musikk og revyliv, for da ble to supre damer født som virkelig har preget norsk kulturliv med sine allsidige talenter. En av de var vel ja, størst innen pop og rock, mens den andre har bedrevet både pop og revy og film og komikk. Og jeg skal ta de for meg I tur og orden og starte med rockerdamen rett etter Wyclef Jean og Mary J. Blige.

En lyshåret jente så dagens lys for nøyaktig 65 år siden I dag, for da ble nemlig Anne-Grete Preus født. En dame som preget norsk musikk gjennom hele sin karriere. Fra den radikale gjengen I Vestle Frikk, som turnerte Norden rundt med sin heftige rock, så var det I Kan-Kan, der det var litt mer sånn mystisk rock på 80-tallet, til hun toppet alt dette med solokarrieren I mange år. Helt til hun, ja, dessverre da, forsvant fra oss I 2019. Det jo så mange fine sanger at det nesten umulig å velge en, men det må jeg, og da blir det denne.

Anne-Grete Preus syng Månens elev, og det fikk hun fordi hun ble født på dagens dato den 22. mai I 1957. Og litt skal jeg fortelle om enda en lyshåret dame som har bursdag I dag, og som født samme år og samme dag. Og hun har også preget norsk kulturliv I mange år.

Stopp meg, synge Helge Toft, og før det hørte vi Rabo som sang Without Me. Dagens andre bursdagsbarn har fått folk til å lese skakke av sine sceneframtoninger, men hun har også vist mer seriøse sider av sitt talent, og hun har jo en fantastisk sangstemme også. En allsidig dame med andre ord, og hvem dette er, det får du høre etter Lucas Graham.

0: Mamma har sett. Dette var Lucas Graham. Det vel nesten bare nok å si I Hege Skøyen, så trekker man litt på smilebåndet. For maken til komiker skal man jo lete lenge etter. Og hun fungerer jo like godt på en revyscene foran publikum som I et TV-studio foran kamera. Jeg kan jo bare nevne navn som Stelken Gundersen, med de alt for store boksehandskene, eller den tykke gummityggende bitten sammen med Øyvind Blunk I Blikkboks-TV en gang I tida. Og I dag har damen bursdag. Gratulerer med dagen. Og Skøyen får jo virkelig brukt flere sider av seg selv I låten hun laget sammen med Viggo Sandvik, så da drar vi til Valdres.
1: I mange år har jeg kjent sug og kalle fra Høgfjellet. Og som den villmarkens sønn jeg så har jeg pakket kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringen meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre

0: Du kan jo bare mure opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbuerett eller noe sånt. Men nei da, det er nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg er en friluftsmann. Jeg er en villmann.
0: Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det er det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Du reiser deg bare til fjellet, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat. Vi må jo ha mat.
0: Det er jo det du reiser opp for å fiske. Det er det
1: du skylder for. Jeg får fisk, men ellers.
0: Du kommer hjem i seipanettet fra Dokka, og det er lange krøllete gule hårvasker.
1: Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammeklaget på Dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
0: Passer vel bedre med disse herre blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg.
2: Ja da, jeg skal igjen der sammen med Viggo Sandvik. Fisting i Valdres, og den kom fordi Hege Skøyen har bursdag i dag. Gratulerer.

Bittelitt, det heter låten som Oddny og Maie gjør sammen, og for det hørte vi jo Chris Rea som sang Fool if you think it's over. Og nå det vakker sang til slutt I nattradion denne gang. The Knus får synge til slutt, og Nils Åge Nostad, takk for laget, og ønsker deg en fin fredagsnatt videre.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. USAs ambassadør til Danmark sier det ikke lenger er aktuelt for president Donald Trump å bruke makt for å få kontroll over Grønland. Grønlenderne skal selv få bestemme sin egen fremtid, sier han til den lokale TV-kanalen KNR. Norden-korrespondent Joakim Reikstad orienterer.
1: Om den amerikanske ambassadørens uttalelser vil bidra til å skape mer ro og trygghet for grønlendere, det et spørsmål som savner svar. Men uttalelsene kommer på en dag hvor mange grønlendere har trukket til gaten for å protestere mot at USA flytter sitt konsulat fra et lite hus i industrihavnen til en stor bygning midt i sentrum av Nuuk. For det helt tydelig at grønlenderne, de vil ha mindre amerikansk innblanding, ikke mer.
0: Europarådet skal granske tidligere leder Torbjørn Jaglands rolle i Epstein-saken og har utpekt det svenske riksdagsmedlemmet Gustav Göthberg til jobben. Det melder Panorama Nyheter. Tidligere statsminister Torbjørn Jagland var leder for Europarådet da han hadde kontakt med Jeffrey Epstein. Europarådet har opphevet Jaglands diplomatisk immunitet, og Økokrim har siktet Jagland for grov korrupsjon. Retten fant ingen formildende omstendigheter og dømte tidligere direktør i Norsk Industri, Stein Lier Hansen, til 5 års fengsel. Han dømt for grov økonomisk utroskap for å ha brukt Norsk Industris penger til sjøflytransport, jakt, fiske, leie av hytte og jakthunder, jaktkort og mange restaurantbesøk. Dette vedgikk han delvis straffskyld for. Lier Hansen nekter straffskyld for grov korrupsjon, men ble dømt for det.
2: Gjennom en 2 måneder lang rettssak som ble avsluttet i mars, forsøkte Stein Lier Hansen å overbevise om at han ikke skyldig i grov korrupsjon. Han ble ikke trodd. Retten mener han bør sitte 5 år i fengsel. Lier Hansen fakturerte arbeidsgiver 10 millioner kroner for det retten mener var private jakt- og fisketurer.
3: Dommen helt knusende, og det at retten sier at han har hatt et helt særegent forbrytersk forsett, gjør jo dette mye verre for Stein Lier Hansen.
0: Det sa Ketil Raknes, førsteamanuensis ved Institutt for ledelse, Høgskolen i Kristiania. Stein Lier Hansen har ennå ikke bestemt seg for om han vil anke, og reporter var Line Tomter. TV-programmer som Farmen 12 og Sommerhytta kan bli rammet dersom Norsk Journalistlag og Virke ikke blir enige hos Riksmekleren i juni. Norsk Journalistlag har brutt forhandlingene, skriver Fagbladet Journalistene. Hvis partene ikke blir enige, kan altså NJs 74 medlemmer i produksjonsselskapene Strix og Monster bli tatt ut i streik, og det kan ramme produksjoner på TV 2, TV Norge og NRK. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken to. Over 130 mennesker døde I Ebola-utbrudd I Kongo. Det finnes ingen vaksine mot viruset som nå sprer seg, men det finnes håp, mener lege og forsker Tore Godal.
1: Hjelp av kunstig intelligens så kan man lage vaksiner som tar hele gruppen, og dermed så vil vi da ha en vaksine ikke bare mot da den det viruset som slår ut nå, men også mot fremtidige Ebola-utbrudd av andre typer.
2: Tor Godal har gjennom et langt liv som lege og forsker jobbet iherdig med global helse og vaksinasjon. Denne uka fikk 87-åringen WHOs hederspris for sitt arbeid. Han glad for fremskrittene innenfor vaksineutvikling.
1: Når vi hadde forrige Ebola-utbrudd, så satte vi alle kluter til, og da fikk vi en vaksine I løpet av 9 måneder. Det vil sikkert kunne bli kortere nå, og derfor så det helt fantastiske muligheter. Så nå gjelder det om å satse alt og få den tilstrekkelige finansieringen til å kjøre på så fort som mulig.